0: Для довідки.
1: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+». Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати PISA-2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будуватиме мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже на вході в доросле життя не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано: людський капітал – запорука майбутнього України, а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між PISA-2022 і PISA-2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично, значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році, відповідно, 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників PISA повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків близько 1%. Для порівняння середній показник 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції, відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗА – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗА 2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя. Відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року, відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Бджоли перемогли ведмедя. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Минулого тижня на запрошення The Aspen Institute Київ виступив на поважному зібранні членів спільноти. Питання було про сценарії майбутнього. Ось дуже коротко моя відповідь. Перед нами у майбутньому три основних розвилки – війна, гроші, люди. Саме у такому хронологічному порядку. Перше – війна. Очевидно, наше майбутнє залежить передусім від того, як завершиться війна. Визначеності тут немає, перед нами низка сценаріїв. Ймовірність найкращих та найгірших невисока. Минулого року здавалося, що найбільш імовірним є гнила угода, але час показав, що її не буде. Тож ми нині у нестабільній рівновазі, із якої нам треба вибиратися до сценарію «Бджоли перемогли ведмедя». Позитивного, але за нього треба заплатити велику ціну. Для цього потрібно зберегти високий темп інновацій з одночасним збільшенням спроможності до масштабування за рахунок європейського партнерства, а також зберегти суспільну згуртованість та завдати сукупного критичного удару по російських економічних спроможностях. Друге – гроші. Щоб країна після війни не залишилася у руїнах, потрібне швидке якісне відновлення. Кошти на таке відновлення може дати лише європейська інтеграція. А європейська інтеграція передбачає прискорені реформи, які нині рухаються дуже повільно. Українські політики не мають великого бажання передусім робити найголовніші речі, пов'язані з кластером 1 – «Фундаменталс». Верховенство права, боротьба із корупцією, професійна державна служба, ефективний парламент. Якщо Україна та Євросоюз відвернуться одне від одного, наприклад, за турецьким сценарієм, то Євросоюз знайде інші способи використання власних коштів, а європейські виборці вважатимуть, що і так дали Україні достатньо і будуть у цілому праві. Третє. Люди. Якщо Україна здобуде перемогу і забезпечить собі післявоєнне відновлення, ключовим викликом буде людський капітал. Задавлені демографічні проблеми, які є наслідками катастроф 20-го сторіччя, помножені війною, становлять надто багато питань щодо ветеранської політики, політики повернення, сімейної політики, молодіжної політики, організації ринку праці, соціальної згуртованості тощо. Тут я поки що можу запропонувати лише огляд проблем, а огляд рішень буде за підсумками форсайту «Ринок праці 2026-2036». Ви ж розумієте, що ринок праці – це і демографія, і продуктивність, і все решта, що стосується людей. Публічні презентації підсумків форсайту почнуться наприкінці вересня. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Не мир і не заморозка. Про нову формулу Москви. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Що насправді означає переговорний трек? Після чергових контактів американських представників із Москвою та Києвом знову виникає спокуса говорити про мирний план, заморозку чи хоча б початок деескалації. Але це хибна рамка. Те, що ми сьогодні спостерігаємо, не процес завершення російсько-української війни і навіть не підготовка до її заморожування. Це окремий паралельний політичний процес, у якому кожна зі сторін переслідує власні цілі. Тристороння зустріч теоретично може відбутись, не виключене і секторальне перемир'я, наприклад, на морі. Але навіть якщо про щось подібне вдасться домовитись, це буде лише фіксація певного паритету на одному з етапів війни. Не більше. Це не означатиме, що війна йде до завершення, як не означатиме і автоматичного загострення. Просто паралельна історія, яку не варто наділяти змістом, якого вона поки що немає. Для Росії головна цінність цього треку не мир, а управління самим переговорним процесом. Москві важливо, щоб переговорна рамка просто існувала. Вона дозволяє демонструвати Вашингтону – ми розмовляємо, підтримувати прямий канал із Дональдом Трампом, затягувати час, намагатись відкласти новий санкційний тиск і водночас перекладати відповідальність за відсутність результату на Україну та Європу. Є й глибша мета. Росія намагається змінити саму рамку сприйняття війни, перевести її з категорії «злочин, злочинець, жертва» у категорію «конфлікт сторін, яким просто треба домовитись». Щойно Путін перетворюється з міжнародного злочинця на сторону переговорного процесу, автоматично виникає питання – а навіщо посилювати санкції, якщо треба дати дипломатії шанс? Що ще запропонувати Росії? Де Україні поступитись, щоб не зірвати переговори? Саме так поступово стирається причинно-наслідковий зв'язок між агресором і жертвою. При цьому припиняти військовий тиск Росія не збирається. Навпаки, ракети, дрони, удари по енергетиці, цивільній та економічній інфраструктурі є частиною цієї ж переговорної стратегії. Логіка проста – погіршити становище України, збільшити ціну продовження спротиву і вже потім спробувати конвертувати військовий тиск у політичні поступки. Це дипломатія примусу, а не дипломатія компромісу. Формула Москви звучить не як «давайте знайдемо взаємоприйнятне рішення», а як «прийміть наші вимоги, інакше війна продовжиться». Саме тому розмови про заморозку сьогодні значною мірою штучні. Україна не має на столі реального варіанту замороженого конфлікту, який могла б прийняти або відхилити. Росія такого варіанту нам не пропонує. Вона пропонує поступки в обмін не на мир і навіть не на припинення війни, а на початок розмови про те, чи можна коли завершити війну. Це принципово інша річ. Історія знає небезпечні приклади такої логіки. Перед Третьою Пунічною війною Рим вимагав від Карфагена здати зброю, фактично обіцяючи мир. Карфаген погодився, після чого отримав нову вимогу – залишити місто, яке мали зруйнувати. Коли стало зрозуміло, що поступки не ведуть до миру, було вже пізно. Це не пряма історична аналогія, але дуже точне нагадування. Поступка без гарантій не завершує ультиматум. Вона може лише відкрити шлях до наступного. Так само і у випадку України, якщо агресор не вимушений вести переговори як альтернативу катастрофічно гіршому для себе сценарію, сам факт переговорів майже неминуче створює асиметрію на користь агресора. Від жертви вимагають компромісів, обмежуючи її право на самооборону. Тоді як агресор нічим не ризикує. Сьогодні Росія все ще вважає, що може підвищувати ставки. Вона готова йти далі настільки далеко, наскільки дозволятимуть її ресурси, і зупинятись добровільно не збирається. Тому справжня точка заморозки може з'явитись лише тоді, коли Росія сама буде змушена її шукати. Через виснаження, втрату можливостей і страх перед значно гіршим продовженням. Поки що ми в цій точці не перебуваємо. Ба більше, навіть попередні моменти, коли теоретично могло виникнути вікно для паузи, для Москви були б лише перепочинком перед новою фазою війни. Саме тому розраховувати, що достатньо знайти правильну дипломатичну формулу і сторони просто розійдуться – небезпечна ілюзія. Росія зупинятиметься не тоді, коли їй красиво запропонують компроміс, а коли почне сипатись і ціна продовження війни стане для неї вищою за ціну відступу. Що ж тоді потрібно Сполученим Штатам? Посередник також має власний інтерес. Для Трампа важливо показати, бодай, якийсь результат, який можна політично продати. Не обов'язково завершення війни. Це може бути зустріч, секторальна домовленість, часткове припинення ударів або просто демонстрація того, що саме Вашингтон залишається головним переговорним майданчиком. Тому американська активність може то посилюватись, то спадати, залежно від внутрішньополітичної кон'юнктури та інших зовнішньополітичних сюжетів. Для України ці переговори вимушені не тому, що вони несуть нам готову модель справедливого миру, гарантії безпеки чи покарання воєнних злочинців. Навпаки, за нинішньої конфігурації вони з самого початку для нас невигідні, адже підштовхують до розмови про компроміси з агресором ще до того, як агресор змушений щось реально віддати. Але це не означає, що Україна має просто вийти з процесу. У нас зберігається критична залежність від американської підтримки, і різкий розрив з Вашингтоном може вимірюватись не політичними рейтингами, а людськими життями. Тому Україна змушена грати в цю гру, паралельно використовуючи сам переговорний трек у власних інтересах. І це вже відбувається. Зустрічі з американською стороною – це можливість говорити не лише про абстрактний мир, а про ракети для «Петріот», посилення ППО, військову допомогу, санкції проти Росії, енергетику, постачання і довгострокову співпрацю. Порядок денний останніх контактів якраз виходив далеко за межі, власне, переговорів з Росією. Іншими словами, якщо переговорний процес нам нав'язаний, ми можемо спробувати перетворити його з інструменту тиску на Україну на канал посилення України. Саме так і варто дивитись на те, що відбувається далі, не чекати від кожного візиту історичного прориву і не оголошувати кожну зустріч передвісником заморозки. Цей трек поки що існує окремо від питання справедливого миру. Для Росії він потрібен, щоб вигравати час, знімати з себе тавро агресора і торгуватись під прикриттям війни. Для США, щоб зберігати роль посередника і демонструвати результат. Для України, щоб не втратити підтримку і водночас витиснути з процесу максимум практичних речей для власної обороноздатності. Мир почнеться не тоді, коли сторони частіше сідатимуть за стіл. Він почнеться тоді, коли для Росії продовження війни стане гіршим сценарієм, ніж її припинення. До цього моменту переговори залишатимуться не дорогою до миру, а ще одним фронтом цієї війни.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Угорський вузол. Що стоїть за рішеннями Петера Мадяра? Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ. За кілька днів у відносинах Києва і Будапешта виникли одразу дві проблеми. Угорщина фактично відмовилась долучатись до Карпатської вісімки, а прем'єр Петер Мадяр заблокував перспективу реалізації домовленостей між угорською МОЛ та українським Нафтогазом щодо створення на території Угорщини потужностей для зберігання пального для України. На перший погляд, це прояв єдиного політичного курсу, але якщо розкласти події за часом і змістом, картина виявляється складнішою. 18 вересня Україна започаткувала Карпатську інтеграційну ініціативу С-8. Йдеться про регіональний формат співпраці у сфері безпеки, енергетики, логістики, торгівлі та транскордонного розвитку. Українська сторона початково говорила про 8 країн – Україну, Польщу, Румунію, Словаччину, Чехію, Австрію, Сербію та Угорщину. Водночас підсумкову декларацію підписали представники лише 6 держав – без Угорщини і Чехії. Угорщина була представлена на саміті на дипломатичному рівні, але до політичної декларації не приєдналась. 21 вересня Мадяр уже прямо заявив, Будапешт запрошення отримав, але не прийняв його з поважних причин. Наступного дня він пояснив принаймні частину своєї позиції. Угорщина вважає неприйнятним, коли її оголошують учасником міжнародного формату без попередньої згоди уряду. Тобто рішення щодо С-8 було сформоване ще до скандалу навколо МОЛ. Інша історія – енергетична. 20 вересня «Нафтогаз» офіційно повідомив про підписання з МОЛ меморандуму щодо можливого створення поблизу українсько-угорського кордону потужностей для зберігання нафтопродуктів, що призначаються для потреб українського ринку. Логіка зрозуміла – розміщення частини резервів за межами України могли б суттєво зменшити їхню вразливість до російських ракетних і дронових ударів. Але важлива деталь – це ще не було рішення про будівництво. МОЛ пояснила, що йдеться лише про початкове опрацювання технічних, фінансових, екологічних, безпекових та регуляторних умов. Підготовка могла тривати кілька років. Компанія також наголосила, що вже зберігає в Угорщині частину стратегічних резервів інших держав, тому розглядала такий меморандум як нормальну європейську практику. Саме через ранню стадію проекту МОЛ не вважала за необхідне попередньо залучати до нього угорський уряд. І ось тут починається найцікавіше. 21 вересня у парламенті керівник фракції КДНП Бенце Ретварі публічно атакував уряд Мадяра саме з цієї теми. Його аргумент полягав у тому, що якщо Україна хоче винести частину паливних резервів за межі своєї території через небезпеку російських ударів, то їхнє розміщення в Угорщині нібито переносить цей ризик на угорську територію і може зробити відповідні об'єкти потенційними цілями. Мадяр відреагував жорстко. За його уряду такого сховища в Угорщині не буде. Він також повідомив, що направив відповідне попередження керівнику МОЛ та нагадав, угорська держава володіє приблизно 25% компанії. За словами самого Мадяра, переговори МОЛ з «Нафтогазом» взагалі розпочали ще за уряду Орбана. Отже, що ми бачимо? По-перше, поки що немає доказів того, що обидва рішення Мадяра були продиктовані Москвою, Орбаном або будь-яким іншим зовнішнім центром впливу. Такі версії можна і потрібно перевіряти, але видавати їх за встановлений факт було б неправильно. По-друге, у випадку МОЛ чітко простежується внутрішньополітичний фактор. Фідес і КНДНП швидко перетворили корпоративний меморандум на тему національної безпеки, після чого Мадяр зайняв максимально жорстку позицію. Це не доводить, що опозиція визначила його рішення, але показує, хто створив безпосередній політичний тиск. По-третє, конфлікт має ще один вимір – питання контролю над стратегічними рішеннями МОЛ. Для нового уряду це не лише українська тема, а й проблема меж самостійності великої енергетичної корпорації та політичної спадщини системи Орбана. Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже назвав позицію Будапешта безпідставно конфронтаційною і заявив, що після відходу Орбана його політика обструкціонізму та ізоляціонізму, на його думку, продовжує існувати. Угорська сторона це порівняння відкинула і наполягає, міжнародні політичні та енергетичні домовленості за участю Угорщини мають узгоджуватись з її урядом. Тому я б поки не поспішав із простим висновком, що Мадяр став новим Орбаном. Набагато важливіше інше. Зміна влади в Будапешті автоматично не ліквідувала накопичених за роки політичних, енергетичних і двосторонніх суперечностей з Україною. Ба більше, зараз стає дедалі зрозуміліше, що українсько-угорські відносини входять у новий етап, де співпраця з Києвом одночасно стає інструментом внутрішньої політичної боротьби в самій Угорщині. А це означає, що Україні доведеться працювати вже не лише з традиційним угорським фактором, а й уважно розуміти внутрішню конфігурацію нової угорської влади і політичні обмеження, корпоративні конфлікти та логіку конкуренції з Фідес.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати ПІЗА-2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будувати мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже на вході в доросле життя не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано «Людський капітал – запорука майбутнього України», а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між ПІЗА-2022 і за 2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році відповідно 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників ПІЗА повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу Президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє, серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків – близько 1%. Для порівняння – середній показник – 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції. Відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗА – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗА-2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя. Відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року. Відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Із 4 вересня у готівковий обіг вводиться банкнота номіналом 2000 гривень. Розмір нової банкноти становить 75 на 166 мм. Основний колір – синій. Вона містить понад 20 захисних елементів, як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту. На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки. В Україні спростили процедуру зміни місця проживання для родин із дітьми. Відтепер зняти дитину віком до 14 років із реєстрації можна повністю онлайн на порталі «Дія». Більше не потрібно йти до установ удвох. Один із батьків може надати офіційну згоду дистанційно зі свого смартфона чи комп'ютера. Послуга доступна батькам за кількох обов'язкових умов. Дитині ще не виповнилося 14 років, адже після досягнення цього віку підліток подає заяву самостійно. Дитина має українське свідоцтво про народження, обоє батьків є громадянами України та мають індивідуальні податкові номери разом із електронним підписом або дієпідписом. Аби подати заяву на порталі «Дія», перейдіть у послуги «Зміна місця проживання». Оберіть «Знятися з місця проживання». Перевірте свої дані. За потреби оновіть їх в особистому кабінеті. Покажіть, чи маєте дітей і чи є ви військовозобов'язаною особою. Оберіть, кого хочете зняти з місця проживання – тільки дитину або себе разом із дитиною. Перевірте адресу, за якою ви зараз зареєстровані. Якщо знімаєте дитину, перевірте її дані та вкажіть дані другого з батьків. Після цього другий з батьків підтверджує свою згоду онлайн у системі. Підпишіть заяву електронним підписом та сплатіть адміністративний збір. Зверніть увагу, військовозобов'язані через дію можуть зняти з реєстрації виключно дитину. Послуга одночасного зняття себе разом із дитиною для цієї категорії наразі доступна лише офлайн у центрах надання адмінпослуг.
2: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни в ніч на 26 вересня атакували Київ та Харків. Ударними безпілотниками внаслідок атаки в обох містах зафіксовано пожежі, а в одному із міст постраждали люди. Про це йдеться і в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації, також про це у своєму телеграм-каналі повідомляє мер Харкова Ігор Терехов. Почнемо зі столиці. Від самого початку доби у Києві вже неодноразово оголошували повітряну тривогу, після чого було чути вибухи. Причиною тому стала загроза застосування дронів і їх фіксація над столицею. Наразі вже відомо, що наслідки зафіксовані у двох районах – Солом'янському та Оболонському. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у Солом'янському районі зайнялася офісна будівля внаслідок падіння дрону, а на іншій локації впали уламки на відкритій території. Крім того, уламки впали на відкритій території в Оболонському районі. Попередньо пошкоджень та постраждалих немає. У Солом'янському районі зафіксовано влучання безпілотника між п'ятиповерхівкою та закладом торгівлі. Ну а щодо Харкова, то цієї ночі також ударні дрони атакували і його. Щонайменше два удари зафіксовано у Київському районі, також є влучання у Салтівському. Попередньо у Салтівському районі зафіксовано влучання поблизу нежитлових будівель, також пошкодження автомобіля, частина з них горить, написав мер Ігор Терехов. За останніми даними, у Харкові четверо постраждалих. Ну і нагадаю, що напередодні росіяни атакували дронами офісний центр «Інком» у Солом'янському районі Києва. Внаслідок атаки будівля зазнала руйнувань. Ну і також повідомлялось, що напередодні ввечері під удар потрапив ліцей у селищі Іванків Київської області. У будівлі сталася масштабна пожежа. Росіяни цієї ночі атакували і Запоріжжя. Дронами внаслідок удару у місті руйнування і загинули люди. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, а також Глава Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Цього ранку Федоров повідомив, що росіяни здійснили дронову атаку на місто. Російський безпілотник вдарив по приватному будинку в одному з районів міста. Сталася пожежа. Під завалами можуть перебувати двоє людей. Також є пошкодження житлового будинку та нежитлового приміщення. Так написав Федоров. Ну і згодом з'ясувалося, що у зруйнованому будинку були четверо людей. Тіла двох жінок вже дістали з-під завалів без ознак життя. А 4-річний хлопчик і 45-річний чоловік зазнали поранень. Цю ж інформацію підтвердив і глава Запорізької обласної військової адміністрації Семікін і висловив слова співчуття. Також він поінформував, що зранку під ворожий удар потрапив один із ринків міста. На території об'єкта сталася пожежа. Натомість цієї ночі дрони атакували Краснодарський край Росії. Жителі регіону після опівночі чули гучні звуки в небі, потім стало відомо про ураження Ільського НПЗ. Так от, місцеві телеграм-канали пишуть, що жителі Краснодара почули гучний хлопок, як вони кажуть, у небі над містом. Так написали в одному із російських пабліків Краснодарського краю в телеграм. Повідомлення почали з'являтись після опівночі. Місцева влада перед цим попередила про небезпеку дронів і гучні вибухи в небі пролинали кілька разів. Близько другої ночі безпілотна небезпека все ще тривала. В аеропорту Краснодара запровадили план «Килим», який передбачає термінову посадку цивільної авіації. На кадрах Ільського НПЗ після ураження, які зафіксували об'єкт здалеку, помітно багряне зарево і сильну пожежу. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратєв поки не підтвердив офіційно інцидент на Ільському НПЗ. Згодом губернатор повідомив про пожежі на території двох підприємств після атаки безпілотників. Ну і, ймовірно, також було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Як відомо, Ільський НПЗ дрони атакують вже далеко не вперше. Зокрема, минулого місяця цей НПЗ також був уражений безпілотниками. Крім того, українські дрони вдарили по Сизранському НПЗ. На обох об'єктах одразу спалахнули пожежі. Ільський НПЗ били і у липні, і це сталося в ніч на 10 число. Крім того, було зафіксовано ще низка ударів протягом тривалого часу. Це один із ключових нафтопереробних заводів Південного федерального округу Росії. Виробнича потужність НПЗ становить понад 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Завод переробляє вуглеводну сировину і випускає газовий бензин, прямогонний бензин, мазут, а також дизельне пальне. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу 2 години, субота, 26 вересня на календарі. Що відбувається, друзі, чули в новинах, на превеликий жаль, на собі відчуваємо. Росія знову атакувала Київ і Харків. У Солом'янському районі столиці загорілася офісна будівля і п'ятиповерховий будинок. 20 людей врятовано. На ставці обговорили виробництво перехоплювачів реактивних шахедів та захист дата-центрів. Ну а Блумберг пише, що Трамп просив Зеленського поїхати до Москви на зустрічі з Путіним. Президент України відмовився. Хоча в офісі президенту ця інформація спростовують. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір, як ви пам'ятаєте, в межах проєкта «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете під кожним відео на YouTube «Радіо НВ». Ну, а також нагадаю про сьогоднішнє вранішнє голосування, вже традиційне для нас і для вас. Стосується воно якраз бажання Трампа, пропозиції Трампа Володимиру Зеленському зустрітися із Путіним у Москві. Як ви вважаєте, мав чи ні погодитися Зеленський на таку пропозицію? Власне, два варіанти. Так або ні. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення другої ефірної години повідомлю про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. Ну, говорити зараз будемо також традиційно для ранку про війну і ситуацію на фронті. І виходить на прямий зв'язок зі студією Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Пане Ігорю, доброго ранку, слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас і наших глядачів. Ранок, може, не зовсім добрий, але будемо боротися далі.
4: Будемо боротися далі. Це 100% з повітряних атак по Києву, зокрема, зараз і розпочнемо. Всю минулу добу продовжувалася майже безперервна атака російськими реактивними дронами на Київ. Скільки було тривог? Я збилася з ліку 8-9 за добу. Дрони влучили в кілька житлових будинків, два бізнес-центри, лікарню, черговий дата-центр. Бачимо свіжу атаку, Солом'янський район, Оболонський район. На щастя, 20 людей вдалося врятувати. Але скажіть, будь ласка, це вже рівень обстрілів прифронтового міста, ну, наприклад, Запоріжжя чи Харкова, що відбувається?
5: Відбуваються цілодобові атаки. І навіть якщо не характеризувати їх як масовані, але мета інша, щоб морально-психологічне напруження було, крім безпосередньо, вплив руйнування на об'єкти і терористичний підхід – це по цивільним об'єктам з боку росіян, тому що мета інша. І судячи навіть по тому, опять-таки, як змінюються підходи Путіна, а вони змінюються, наскільки принципово для нього, щоб наш президент прилітав із в Москву і проводив там переговори, ну, говорити про те, що змінюються ці обставини. І на це відповідним чином треба реагувати. Якщо так, то ми бачимо, що в тому числі з'являються слабкі місця, на які він вимушений реагувати. Я це слово підкреслюю. Вимушений, а він розуміє Путін тільки силу. І тому в цих напрямах треба працювати далі, в тому числі і по виробленню, масштабуванню дронів-перехоплювачів. Тому, я думаю, знайдені варіанти вже пройшли початкові кампанії, які розробляють іспити по-бойовому, але вироблення потребує час. Я думаю, ми зможемо в цьому переконатися.
4: Як протидіяти російським реактивним дронам і їхній кількості, до речі, тому що збільшується виробництво їх, на превеликий жаль, у Російській Федерації. Президент Зеленський провів ставку за результатами випробувань перехоплювачів реактивних шахедів. Ось цитата, були доповіді щодо відсотка збиття досвіду команд, які займаються перехопленням. Визначені основні засоби, які можуть посилити нашу оборону. Прискорюємо виробництво. Є нові рішення щодо розгортання виробництва в Україні реактивних двигунів різних типів, сказав президент. Скажіть, як все це перекласти мовою збиття реактивних дронів рашистів? Тижнем повідомляли про той відсоток, який вже вдається збити. То далі буде?
5: Безумовно, значить, напряму два таких явних – це підвищувати потенціал уже існуючого. Це те, з чим можна працювати по дронам реактивним, а саме винищувачі, їм потрібні відповідні ракети наші, а вони діють ефективно. Питання в ракетах і нарощуються, ракетах повітря-повітря. По-друге, це зенітно-ракетні комплекси малої і середньої дальності. Значить, тут питання теж по ракетам, це дороговартість, але ж ми бачимо, що це треба робити, незважаючи на стан, і тому робота йде паралельно з нашими союзниками по постачанню і авіаційних ракет, і для цих комплексів. Крім того, приносні зенітно-ракетні комплекси, і які б могли б бити. Ну і потім треба розуміти, що маршрути польоту реактивних шахедів не тільки вони працюють на висоті, по яким важко працювати нашим мобільним вогневим групам, тобто вище там 2 кілометрів швидкості у них і так далі. Але коли вони вже переходять на етапі атаки, вони знижуються, і от на досвіді ділюся і пишаюся всім, кому ми допомагали фондом «Закриме небо України» по обладнанням для мобільних вогневих груп, тепловізори для переносних зенітних ракетних комплексів. Декілька діб тому вдалося обслуги цього комплексу переносного збити реактивний. Вони не призначені по характеристикам, і треба дуже мати високий рівень професійний і націленість на знищення, і це відбулося, навіть реактивне, незважаючи на ці характеристики. Крім того, засоби радіоелектронної боротьби по повітряним силам. Значить, цей парк, який вже є, питання у тому, як збільшувати потенціал, щоб протистояти, і окремо це просування вперед, вироблення дронів реактивних наших перехоплювачів у вигляді сам апарат, який збиває чи літакового типу, чи ракетного типу. В різних наших компаніях, які цим займаються, по-різному це виглядає, але так чи інакше, що етап попередніх, які більш просунулися ці компанії в стані такому, що проводяться іспити, питання у тому, що там кодифікація, всі ці питання, вони дуже важливі, але по суті, як швидко можуть масштабувати і велику кількість. І тут зроблений наступний крок з цього приводу.
4: Ще ж поговоримо зараз про далекобійні удари по території Російської Федерації. Напередодні дуже продуктивна ніч. Генштаб звітує, уразили сили оборони 3 підприємства на території Росії, залучені до виробництва ракет. Потрапили під удар, зокрема, Єфремовський завод, це Тульщина, Воронеж Синтез Каучук, зрозуміло, в районі Воронежа. Серед уражених підприємств НПП завод «Іскра» у російському Ульяновську. Окремо, напевно, варто говорити про удари по НПЗ Пермі. Нафтопереробний завод досі горить, джерела агенції Reuters це підтверджують. І чули про свіжі удари у новинах. Краснодарський край, Іліїнський НПЗ, а також імовірно, що Афіпський НПЗ був уражений. Тож, скажіть, будь ласка, наші далекобійні санкції тривають, є розуміння, що робити далі? Посилювати удари, збільшувати їхню ефективність, розширювати географію?
5: Ми вже бачимо по досвіду ведення бойових дій, що це ахіллесова п'ята Російської Федерації. Наш президент говорив про те, що 45 уже відсотків знижене вироблення дізеля, а саме дізель, не те, що говорить Трамп, на вплив на всемірний стан. Там хай шукає на Близькому Сході війну з Іраном і таке інше. А дізель – це той елемент паливомасливних матеріалів, які в першу чергу застосовується для ведення бойових дій їх армією. І тому для нас це принципово важливе. І тому ми бачимо останні часи, що Сили оборони України руйнують в цілому концепцію проведення наступальної операції літа, тепер вже осінь, кампанії Російської Федерації. Вона руйнується, і ми бачимо по проведенню наступальних операцій, скажімо, оперативного рівня, але принципово важливі, і ця Вівальді на північно-східному напряму, і в цілому, значить, збили за рахунок контрнаступальних дій Сили оборони України наступальні дії в бік Слав'янська, це принципово, а також Добропілля зірвали за останні декілька діб, тобто наші, не тільки ті корпуси, третій генерала Білецького і там Азов, генерала Прокопенка, вони діють ефективно з елементами проводження контратак, це дуже важливо. І для того, щоб протистояти, відбуваються реформи, оскільки це найбільш ефективне наше об'єднання, то їх переформатують в угрупування військ. Тобто генерала Білецького угрупування військ «Центр», і генерала Прокопенка, це Південніше, це Константинівка і навколо неї ситуація Олексіївка, Дружківка, Дружківка, цей напрям теж угрупування військ. І це не робиться для переформатування, реформи, показати, а це вимоги об'єктивних законів війни. Нам треба концентрація зусиль на більших територіях, і це відбувається. І ефективність дій уже тепер об'єднань в такому групуванні теж збільшилася. Крім того, там проводились заходи, і є нові елементи ведення історичного плану, тобто такого не було. Це десантування в третьому корпусі наземних роботизованих комплексів несподівано для противника, несподівано, я це підкреслюю, а також задіяно просто під землею, на великій території кілометрами прорубається, і наш той досвід, який росіяни до цього використовували, а також досвід корейських, північно-корейських вивчили і ефективно застосували. Це теж говорить про те, що відбувається адаптація і реакція від солдата до вищого воєнного керівництва, ведення бойових дій, і вони є ефективними.
4: Свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. В даному випадку я користуюся ресурсом Василя Пихньо, свого колеги, і також військового оглядача. Саме він цитує Генеральний штаб: за добу мінус 1710 рашистів на фронті, і це величезна цифра, наголошую на ній, і за добу 205 бойових зіткнень. Будемо про це пам'ятати для розуміння ситуації. У той же час вибори, як ми пам'ятаємо, відбулися так звані вибори у Росії, і все більше і частіше думають і говорять про те, чи буде мобілізація, відкрита велика мобілізація у Російській Федерації. Кажіть, будь ласка, які ризики, загрози від неї зараз існують? Наскільки швидко у разі її проведення встигне Путін зібрати війська на фронті? В чому для нас найбільше небезпеки?
5: Ну, по-перше, декілька слів по захід. Він звався форум, який модерував Василь Пихньо учора. І оці дані, про які я казав, інновації, які відбулися, саме на ньому розглядалось. Це реформування суто Збройних сил України для підвищення ефективності і робота підприємств оборонно-промислового комплексу, як наших, так і спільно з нашими союзниками, закордонними і партнерами. Це дуже важливо. Напрацьовані підходи, і там теж були представники як від солдат і офіцерів, які безпосередньо на лінії зіткнення, так і високого рівня наших полководців, якщо хочете, правда, в онлайн, тому що вони з фронту ділились і теж напрацювали. Це дуже важливо. Тепер по противнику. Відомо було і заздалегідь, і розвідка спрацювала наших союзників, що плани відносно мобілізації напрацьовані в Російській Федерації. Питання у тому, коли почнуть і в якому вигляді. По оцінкам, вони можуть це, якщо навіть захочуть зробити, а плани говорять про те, що Путін хоче це, але відбувається тиск, і наскільки йому вдасться, на якому там, і, ну, як це буде реалізовуватися безпосередньо. То розмова про
4: Дивіться,
5: внутрішній глибинний народ після цих дій, про які ви і в цьому етері говорили, то що одна справа по телебаченню, а інша справа відчувати на собі. І вже до більше 60% виступають за зупинення цієї операції спеціальної, які вони все частіше офіційно, тому що Пісков називав війною, і це сама по собі показово. І тому, бачите, Путін бореться за зовнішні прояви. Йому треба пояснювати, що собі він робив 5 років, і що робив, треба показати.

0: як показує пропаганда. Тому і бачимо, що він хоче набрати хоч зовнішні, якщо не по суті, то зовнішніх яких елементи про це, на що президент не йде, то і в цьому теж прояви нашої сили. Бо Путін інакшого не розуміє. І треба дотискувати і діяти рішуче спільно з нашими справжніми союзниками.
1: Так, також хочу з вами повернутися і до вранішньої атаки по Києву, до вранішньої атаки по Україні і до того, що відбувається, напевно, впродовж усього цього місяця, коли дійсно такі атаки посилилися, як цьому всьому протистояти. Ось говорили ми з вами про рівень збиття реактивних дронів і як протидіяти цьому з Російською Федерацією, як діяти. Хочу також поговорити про загрозу балістики, а як ми розуміємо, рашисти накопичують зараз балістичні ракети, накопичують крилаті, або потім завдавати нових ударів. На превеликий жаль, за таких реалій живемо і маємо до цього готуватися, маємо це констатувати в нашому ефірі. Так от, президент Зеленський заявив, що Трамп остаточно погодив передачу Україні ліцензії на виробництво ракет для Патріот. Знову таки, зі слів Володимира Зеленського, все це ми знаємо, про все це довідалися. У вас питаю, то справу вирішено, чи коли говоримо про Трампа, це зовсім не точно?
0: Оце остання ваша фраза, мабуть, як би нам не хотілося, щоб це було інакше. А це, але Трамп такий, крім того, ми пам'ятаємо, що Трамп навіть щось позитивне в бік України, коли собі там сліганця я б сформулював по відношенню до поведінки Трампа, погодив, то потім відбувається, якщо не зустрічі, а зустрічі теж намічаються. Питання піде на це Путін, двадцятка в грудні збирається, і тут були декілька зустрічей, тобто Путін під час, якщо немає такої зустрічі, безпосередньо впливати на Трампа, то телефонна розмова, і все змінюється, ми пам'ятаємо Анкоридж, ми пам'ятаємо інші телефонні дзвінки, тому, по суті, це дуже важливо, хоча питання у тому, що поки ще треба з'ясовувати, якщо це відбувається і буде реалізовано. Підкреслюю, з великої літери буде реалізовано. То питання, по яким саме ракетам? Чи МСЄ ПАК-3, який принципово важливий і ефективність 0,95, чи ПАК-2, який ефективність по різним оцінкам в різних умовах 0,4-0,6. І ви уявляєте, щоб досягнути такої мети, чи одну МСЄ-ракету ПАК-3 застосовується, чи 2-3 ракети ПАК-2 по російській балістиці. Як кажуть, наші різниці, це велика різниця, дві в Одесі. І тому продовжувати треба, безумовно, цю боротьбу. Бачите, дуже в важких умовах, але ж вдається тиснути як на нашого партнера, на союзника, він аж ніяк не тягне Трампа, і дуже кон'юнктурно себе поводять, який і ворога, і нашого, і наших справжніх союзників Путіна, бо ну він бачить по своїм діям, а посередковано видно і розуміє, що вікно можливості по введенню бойових дій все ж повільне, але має тенденцію зачинена по введенню бойових дій для Росії.
1: Ну і також. І також дуже важливо, президент Зеленський з трибуни ООН пообіцяв зробити зиму болісною для Російської Федерації, якщо росіяни продовжать атакувати енергетичну систему України. А які в нас ресурси зараз? Про далекобійні санкції, так звані далекобійні санкції від України, ми вже з вами поговорили про удари по НПЗ, про удари по тим заводам, які причетні, які щось виготовляють для фронту або для нападів повітряних атак по Україні. Тобто все це розширюватиметься. Що відбуватиметься далі?
0: Безумовно, я би сказав в такому ключі акцент, який зробив антипропагандистський. З вашого дозволу, який полягає в тому, вони чекають нашого президента, але ж він прийняв виважене і таке рішення, скажімо, що спочатку чи він там сам на ракеті прилетить, чи пішли ракети, я вважаю, що це ракети саме балістичні. І вони, безумовно, дочекаються цього. Розуміє це і Путін, і тому оця його дерготня відносно того, що ультимативні підходи

0: будуть зломлені. Так, переговори, результати, компромісні будуть дуже важкі, але не, значить, на платформі 22-го року путінської, ну, з 2014 року, особливо його заяви на 22-й рік. Так, це буде зломлено, і процес це йде зараз.
1: Дуже вам дякую. Дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, говорив зі мною, обговорювали коротко і ситуацію на фронті, і ті свіжі атаки, які, на превеликий жаль, відбуваються від рашистів по Україні, на превеликий жаль, відбуваються по Києву. Пам'ятаємо, нинішньої ночі черговий удар по столиці, постраждали два райони: Солом'янський, Оболонський. Найбільше в Солом'янському районі офісна будівля загорілася, і п'ятиповерховий будинок, якраз між ними упав рашистський дрон. 20 людей вдалося врятувати. Друзі, будемо обережними. Будь ласка, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, спускайтеся в бомбосховище, хоч ви зберігаєте правило двох стін, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ми зараз будемо робити невеличку паузу. Я повернуся до вас після свіжого випуску новин і поговоримо про справи суспільно-політичні і про гроші для України, і ту ситуацію, яка виникла із Європейським Союзом, і ту розмову, яка відбувалася між президентом Зеленським і Урсулою фон дер Ляєн, і про той дивний візит Дмитрієва, переговірника, путінського представника до Сполучених Штатів, про що він там встиг поговорити з Віткофом і Кушнером. І ще кілька цікавих тем, будь ласка, дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна входить у найскладніший період війни з точки зору економіки. Як пише «Нью-Йорк Таймс», Росія посилює удари по об'єктах, які забезпечують роботу української економіки, намагаючись завдати збитків виробництву, логістиці та бізнесу. За даними видання, війна на виснаження між Росією та Україною дедалі більше переходить у площину економіки. Москва і Київ атакують промислові підприємства, логістичні об'єкти та комерційну інфраструктуру, прагнучи послабити економічні можливості одне одного. Українські посадовці називають посилену російську кампанію тотальною війною, оскільки удари дедалі частіше спрямовані не лише на військові цілі, а й на скорочення виробництва, порушення ланцюгів постачання та втрати робочих місць. Окремою проблемою для економіки стали тривалі повітряні тривоги. Через них підприємства змушені зупиняти роботу, а споживачі проводять значну частину часу в укриттях. Це безпосередньо позначається на продажах та економічній активності. За оцінкою українського міністерства економіки, економічні збитки від Росії російської компанії можуть досягти близько 10 мільярдів доларів до кінця року. Значна частина втрат пов'язана не безпосередньо зі знищенням об'єктів, а із втраченими продажами, робочими днями та логістичними проблемами. Водночас Україна продовжує завдавати ударів по російській економіці, зокрема по нафтовій галузі. Українські дрони атакують нафтопереробні підприємства та інші комерційні об'єкти РФ. І про загибелі людства від штучного інтелекту попереджає співзасновник Microsoft Білл Гейтс. За його словами, штучний інтелект може призвести до катастрофічних подій з великою кількістю жертв. За словами мільярдера, штучний інтелект вже має достатню силу, щоб за певних обставин спровокувати загибель до мільярда людей. В інтерв'ю однієї з програм Гейтс зазначив, що особливо небезпечним є поєднання сучасних ши-інструментів з людьми, які мають намір використати технологію на шкоду. На тлі цих ризиків Гейтс виступив за запровадження законодавчих обмежень і державного контролю за розвитком штучного інтелекту. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
6: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
7: До 30 вересня триває отримання субсидій, розрахованих на неопалювальний сезон. Субсидія призначається із місяця звернення за її призначенням до дати закінчення сезону і розраховується на неопалювальний сезон із 1 травня до 30 вересня та опалювальний сезон із 1 жовтня до 30 квітня. Субсидію можуть отримати сім'ї, для яких комунальні послуги обходяться надто дорого. Пенсійний фонд України визначає, яку частину рахунків родина повинна сплачувати сама. Ця сума залежить від доходів. Якщо платіж за комуналку перевищує цей розрахований обов'язковий внесок, різницю покриває субсидія. Якщо право на допомогу зберігається, виплати продовжать автоматично. Про зміни, які можуть вплинути на призначення субсидії, потрібно повідомити пенсійний фонд. Це стосується, зокрема, зміни складу домогосподарства або майнового стану. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Як я обіцяла, говорити будемо про справи суспільно-політичні. Перед цим нагадаю, що ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо хочете нас підтримати, вважаєте, що ми робимо щось корисне для держави, для вас особисто, заходьте, будь ласка, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду. Заходьте, маю на увазі наш сайт radio.nv.ua. До речі, там відбувається щоранку велике наше голосування. Проголосувати можете і сьогодні. Стосується сьогоднішнє запитання пропозиції Трампа Володимиру Зеленському зустрітися із Путіним у Москві. Принаймні, агенція Bloomberg про це писала. Ми пропонуємо два варіанти відповіді. Мав погодитися Зеленський чи ні? Власне, варіанти так і звучать. Так або ні. Ще раз нагадаю, на нашому сайті голосуйте radio.nv.ua. Ближче до завершення другої ефірної години повідомлю про результати сьогоднішнього голосування. Ну, а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні!
8: Героям слава. Добрий ранок.
1: Про дивну пропозицію від Трампа Зеленському зустрітися із Путіним у Москві і чому Трамп озвучує такі пропозиції, такі питання абсолютно проросійські. Ми поговоримо трошки згодом, а зараз пропоную все-таки з грошей розпочати. Близько третини із 28 мільярдів дефіциту оборонного фінансування України припадає на дрони, які потрібно замовити і оплатити вже в жовтні-листопаді, аби в січні-лютому відбулося постачання до війська. Розповів про це під час онлайн-спілкування зі ЗМІ президент Зеленський. Він нагадав, що Міжнародний валютний фонд не фінансує військове забезпечення і закупівлю дронів, тому для цих потреб Україна розраховує передусім на підтримку Європейського Союзу. І тут, власне, цей прецедент. Головне запитання. Європейський Союз же наголосив, що чекає на виконання умов. І тоді можемо забирати гроші. Який вихід цієї ситуації? Це глухий кут? Або все-таки депутати зберуться у сесійній залі, аби проголосувати за потрібні державі документи?
8: Тут, ви знаєте, є декілька взагалі запитань. Якщо Володимир Зеленський це каже, то тоді... Величезне запитання, а навіщо пару місяців тому було, ну, трохи більше, у Міністерства оборони забрали 40 мільярдів і передали в резервний фонд Кабінету міністрів. І тоді Володимир Зеленський казав, що це дуже важливе і потрібне рішення, тому що до цього цей резервний фонд був розтрачений за менше ніж за півроку через те, що гроші направили на популістичні програми. Другий момент. Дійсно, потрібно виконання наших зобов'язань перед Європейським Союзом, хоча, наприклад, військова частина цього кредиту, вона йде без таких жорстких зобов'язань, але там теж є питання контролю, який виник після от всіх цих скандалів з корупцією у владі, і просто ситуація погіршилась з наданням грошей, оскільки вибудовується більш жорстка рамки контролю. Власне кажучи, тут теж є проблема, і влада має демонструвати, що вона хоче боротися з корупцією. А от з цим є проблема, оскільки, знаєте, коли ми говоримо про роботу депутатів і про те, що треба прийняти, і Володимир Зеленський звернувся і сказав, що треба голосувати за непопулярні рішення, так от є непопулярні рішення двох штибів. Є непопулярні рішення для громадян України, за які саме голосує голосувати і пропонує голосувати президент. Це от податок на посилки, рішення по ФОПам. А є ті голосування, які є неприємними, непопулярними для Банкової. І мова йде в першу чергу те, про що вже говорилося неодноразово. Буквально от після втечі генпрокурора в Єврокомісії нам знову нагадали, що ми самі взяли на себе зобов'язання прийняти новий порядок призначення генерального прокурора за участю міжнародних експертів на конкурсній основі. До речі, це стосується і директора Державного бюро розслідувань, а Державне бюро розслідувань має бути реформовано. Є законопроекти, які вніс, здається, пан Ярослав Железняк про незалежну експертизу НАБУ і САП. Це теж вимога наших європейських партнерів. Власне кажучи, тут можна перераховувати дуже-дуже-дуже довго. Але питання в тому, що якщо треба виконувати наші зобов'язання, то їх треба виконувати в повному обсязі. От, наприклад, зараз багато говорилося про велику заборгованість по програмі Ukraine Facility, приблизно 8 мільярдів євро. Так от, днями 3 мільярди отримали, тому що виконали певні умови в цій програмі. І дивно, чому не виконується все інше. Вірніше, воно зрозуміло, що тоді будуть проблеми із вертикалями влади, яка дуже часто будується на, знаєте, на неофіційних зв'язках, так звана офісна президентська республіка, а не на конституційних повноваженнях. Бо у нас дуже багато людей, які або виходять за рамки, за межі своїх повноважень за посадовими інструкціями, або взагалі, як Міндіч, люди, які керують урядом, не маючи жодних взагалі на це законних прав.
1: От депутата Железняка ви згадали, він оприлюднював цю інформацію, цифри 40, здається, законопроєктів потрібно для того ухвалити, аби Україна отримала фінансування бюджету від європейських партнерів. Скажіть, а це взагалі реально? 40 законопроєктів до нового року. Це реально?
8: Ну, власне кажучи, якщо є бажання, я думаю, так. І якщо б, наприклад, народні депутати працювали в залі, то, можливо, це б було б таким нормальним, добрим допомогою, в тому числі для того, щоб ці закони просувати. Бо вочевидь, що ця пауза в півмісяця, навіть більше в дві третини місяця, вона не допомагає розв'язати цю проблему. І вочевидь, питання ще й в тому, щоб була добра робота і в комітетах, і взагалі злагодженість, бо коли є пропозиції по законопроєктах, які, в принципі, схвалені нашими європейськими партнерами, а потім з'являються альтернативні від влади для того, щоб поправити незручні позиції, пункти, то вочевидь, що це, ну, як мінімум, збільшує терміни по процедурі для того, щоб розглядати ці законопроекти. І, власне кажучи, от все це говорить про те, що... І ще є один важливий момент, що деякі закони, давайте згадаємо, вони навіть не з цього року зареєстровані в Верховній Раді, тому от це комплексна проблема, якої взагалі не мала би бути, в принципі.
1: Ну, депутати кажуть, ми не можемо зараз працювати, настільки часті повітряні тривоги, ми не встигаємо збиратися у сесійній залі, але розгалужено дуже підземне місце ціле під Верховною Радою, я про це знаю, бо я там бувала, а невже не можна дійсно налагодити роботу із міркувань безпеки десь під Верховною Радою, десь із бомбосховища і мати змогу голосувати, чому гальмується це питання?
8: Насправді, ця проблема, вона є досить серйозною. З якої точки зору? Що взагалі-то депутати мають голосувати у залі, у будівлі Верховної Ради. Знаєте, то колись навколо цього була навіть достатньо цікава історія, коли виїжджали і голосували в Українському домі, коли була парламентська криза, і тоді віце-спікером був Медведчук, і тоді дуже серйозно ставили питання, що в Конституції взагалі-то було зазначено, що голосують в будівлі. Інше питання, коли от ставлять голосування по смартфону, це порушення Конституції, оскільки не зрозуміло, чи персонально голосує народний депутат, чи голосує хтось з його смартфону. Власне кажучи, знаєте, я переконаний, якщо буде прийнято рішення про голосування навіть в будівлі Верховної Ради народними депутатами через смартфони, то приймуть все, що завгодно. І я думаю, що одна із причин – от якраз просування цієї теми. Вочевидь, треба придумати якусь іншу, скажімо так, інше рішення. І знову ж таки, достатньо цікаво, що зараз ми це обговорюємо, бо якщо, по-перше, п'ятий рік широкомасштабного вторгнення, за цей час можна було передбачити паралельну залу десь дійсно в бомбосховищі, в будівлі, з відповідними комунікаціями для того, щоб в будь-якій ситуації не впливали повітряні тривоги на цю проблему. Тому це, знову ж таки, згаяний час і згаяні можливості.
1: Ну, поки депутати, нагадаю нашим слухачам, у сусідній залі не збираються, писали, пішли на канікули. Ні, не на канікули, працюють в округах. Принаймні, ми на це дуже сподіваємося і дуже чекаємо на них у сусідній залі для ухвалення потрібних Україні законопроєктів, потрібних для отримання грошей. Що ж, трошки міжнародної інформації. Трамп знову запросив президента Зеленського зустрітися із Путіним у Москві, не запросив, а попросив. Агенція Bloomberg про це написала. Журналісти пишуть, прохання прозвучало під час зустрічі лідерів на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зеленський нервово дуже сприйняв цю пропозицію, це його роздратувало. До вас запитання, чому ідею зустрічі у Москві просувають в Кремлі? Ну, мені принаймні зрозуміло. Але чому і навіщо її озвучує Трамп?
8: Це дуже сумно, насправді, бо, знаєте, якщо Трамп це дійсно говорить, бо є різна інформація, то це, як на мене, це забагато навіть для Трампа. Бо, по-перше, вже багато говорилося про те, що це неможливо. Так, для Трампа потрібні будь-які пояснення, чому його чудовий мирний план не працює. Не тому, що він, скажімо так, абсолютно дурний, а тому, що от є люди, які впираються в якісь забобони і якісь нюанси, власне кажучи, оці заяви, які постійно Трамп говорить про те, що війну не можна закінчити через те, що Зеленський і Путін один одного ненавидять. Насправді, це нерозуміння, в принципі, того, що це за війна? Це війна екзистенційна і війна за винищення України. І тому тут не залежить від того, що Зеленський Путін один одного ненавидить. Просто Росія і російське суспільство ненавидять незалежну Україну і хочуть її зникнення. І, власне кажучи, це базова річ. А щодо поїздки до Москви, то я, наприклад, категорично проти цього. І питання не тільки в тому, що з суто, знаєте, з ідеологічної точки зору це, ну, фактично демонстрація, не мов би, підготовки капітуляції України чи капітуляції, бо зазвичай переговори між країнами, які, ну, скажімо так, досягли нічиєї у війні, йде на нейтральній території. От в столицю іншої країни їдуть зазвичай переможені. І от, я думаю, це перший момент, чому в Москві цього вимагають. А другий момент, ну, давайте будемо чесними, що поїздка до Москви, вона буде катастрофою хоча б з тієї точки зору, що потім в Москві пред'являть якийсь документ, який буде, може, навіть начебто, знаєте, підписаний. Але ніхто цього не зможе верифікувати. От нам багато чого говорять і про Стамбул, і так далі. Але якщо поїхати без свідків, то Москва просто пред'явить, висуне потім якісь, знаєте, претензії, що от було підписано угоду, вочевидь, вона буде абсолютно в інтересах Москви, але навколо цього знову будуть, ну, скажімо так, будуватися і пропаганда, і війна, і так далі. Давайте згадаємо оцей Духан Кориджа.
1: Духан Кориджа, який втюхували потім Сполученим Штатам.
8: Так, з яким вони носилися, нічого не було підписано, але була зустріч сам на сам Трампа і, ну, не зовсім сам на сам, але Трампа і Путіна, і в Москві рік носилося, що там домовились от про все, і здати Донбас, і мова, і церква, і так далі. І поки в Сполучених Штатах Марко Рубіо не сказав, що нічого цього не було, не було підписано жодних документів, от Москва на цьому спекулювала. І це буде, якщо Україна буде зустрічатися з фашистами без свідків. От я в цьому переконаний на 300%.
1: Угу. Ну і дуже дивна зустріч насправді в Штатах відбулася. Несподівано переговірник від Москви, представник Путіна Дмитрів, приїхав і зустрівся із Віпковим і Кушнером. Причому писали про те, що українська делегація також мала брати участь в цих переговорах і мала обговорюватися енергетичне перемир'я передусім, але в офісі президента українського коментували, українська делегація повертається зараз в Україну, тобто участі у переговорах не бере. Що це було, поясніть, будь ласка, і навіщо Дмитрієв зустрічався з Віткоком і Кушнером? Чергові пропозиції Путіна передавав, чи Путіну навпаки має передати, чи про продовження бізнес-діалогу, про гроші, про що це?
8: А от, до речі, тут є дуже важливий момент – візит Дмитрієва. І він демонструє, що Москва блефує. Бо сам в Кремлі два рази говорили. Спочатку голосування за законопроект Грема-Блюменталя, а потім підписання закону Грема-Блюменталя призведе до того, що всі переговори і економічні проекти, вони скасовуються. Переговори між Росією і Сполученими Штатами. Закон Грема-Блюменталя підписаний, і тут Дмитрів, який відповідає от за економічну частину переговорів, в тому числі, летить до Сполучених Штатів. От, власне кажучи, і вся ціна російським погрозам. І було би добре, якби в Сполучених Штатах на це звернули увагу. Я думаю, що цей візит, ну, в тому числі, свідчить про певне пожвавлення дійсно переговорного процесу і те, що періодично залучаються до обговорення представники європейських країн. Чим це цікаво? Тим, що це означає, що ну, якісь нові ідеї і питання все ж таки піднімаються, якщо треба обговорювати це з європейцями. І, ну, як мінімум, це говорить про те, що той факт, що зараз до переговорів активно підключився Марко Рубіо, держсекретар, і можливо, це якраз і штовхає переговорний процес, бо Марко Рубіо належить до частини оточення Трампа, які, ну, як мінімум, до Росії не мають жодних сентиментів. І от зараз ми бачимо, сформувалося таке крило Редкліф, Рубіо, Бесент. І, до речі, цікавий момент, що в Ірландії Зеленський зустрічався з Редкліфом, директором ЦРУ, і, можливо, там мова йшла не тільки про питання загальної безпеки чи про плани Росії і так далі, а і в тому числі про те, що робити для того, щоб все ж таки спільними зусиллями підштовхнути Трампа до більш рішучих дій проти Росії. Бо, наприклад, ця частина чітко розуміє, що від цього багато залежить і на виборах, і взагалі від ставлення американських громадян і до президента Сполучених Штатів, бо більшість американців підтримує Україну, і більшість, ще більша частина американців вимагає тиснути на Росію. І цього Трамп не робить. І, вочевидь, це частина того, що він втрачає підтримку.
1: Втрачає підтримку, і це перед проміжними виборами надзвичайно важливими для Трампа. Якщо його політична сила, яку він представляє, програє, він залишиться президентом наодинці, а це дуже погана історія, насправді, для демократичної країни, Сполучені Штати Америки. Ну і тристороння зустріч Трамп-Зеленський-Путін обговорювалося тижнем, що можуть вони на саміті G20 зустрітися, це середина грудня. І йшлося про те, що президент Зеленський повідомляв, що зараз американська сторона пропонує провести підготовчі переговори в тристоронньому форматі на території Об'єднаних Арабських Еміратів. Відкритим залишається питання, наскільки такі зустрічі мають сенс, якщо Путін не чує ні пропозицій, ні конструктивних ідей. Ну і, звісно, нам цікаво, чи відбудеться тристороння зустріч Трамп-Сі Путін. Це може статися значно раніше, аніж грудень місяць, напевно, саме ця історія цікавила б Путіна, бо його взяли до того клубу трьох, який буцімто ділить світ між собою. Але чи погодиться на таку зустріч Сі Цзіньпін, чи піде на неї Трамп, поки що питання відкрите. Пане Олександре, дуже вам дякую за коментарі. Олександр Лонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента, спілкувався зі мною. Йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: У застосунку «Дія» розширили можливості першого державного асистента «Дія AI». Відтепер у чаті зі штучним інтелектом можна не лише знайти потрібну послугу чи сформувати витяг, а й швидко перевірити та оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Цей сервіс значно економить час, адже дозволяє закрити платіж без зайвих переходів по укладках застосунку. Процес оплати через Дія AI максимально простий. Спершу просто напишіть асистенту у чаті про штрафи ПДР. Штучний інтелект миттєво опрацює запит і видасть вам увесь перелік отриманих штрафів із деталями, датою, сумою та характером порушення. Далі вам залишається лише обрати потрібний платіж, натиснути кнопку оплати та отримати цифрову квитанцію прямо у діалозі. Дізнатися, чи зараховані кошти, можна так само у чаті із Дія AI або у стандартному розділі «Штрафи ПДР». Система відобразить один із трьох статусів – сплачено, очікує підтвердження або не зараховано. Крім того, ШАІ-агент може проконсультувати вас, як правильно оскаржити штраф або як узяти відповідальність за порушення на себе, якщо автівка, на якій зафіксували порушення, зареєстрована на іншу людину.
10: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
11: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
12: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
13: Для довідки.
14: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
15: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Деякі населені пункти Святогірської та Слов'янської громад Донеччини мають провести примусову евакуацію родини з дітьми. Влада ухвалила відповідне рішення. Як повідомляє Донецька облдержадміністрація, на засіданні коордштабу із проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення у Донецькій області було затверджено організацію нового пункту для евакуації громадян. Причина – окупанти цілеспрямовано атакують місця евакуації цивільних жителів області. Також було погоджене рішення щодо проведення обов'язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з окремих населених пунктів Святогірської міської територіальної громади, окремих територій міста Слов'янськ і окремих територій селища Суханівка Слов'янської громади. Метою є збереження життя та здоров'я дітей в умовах постійної загрози ворожих обстрілів, зазначили у Донецькій облдержадміністрації. Влада закликала батьків не зволікати з евакуацією і відповідально поставитись до безпеки своїх дітей. Нагадаю, на початку серпня адміністрація Донецької області посилила обов'язкову евакуацію з Краматорська, Біленького та Краснодарки. Також 30 липня влада Харківщини ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію родини з дітьми зі Старосалтівської громади. Крім того, 24 липня на Дніпропетровщині розширили обов'язкову евакуацію родини з дітьми. У безпечні райони мають виїхати сотні жителів, серед яких понад 300 дітей. У ліцеї на Київщині, який напередодні ввечері атакували російські окупанти, навчається близько 1100 учнів. Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, внаслідок атаки ворожого дрона вогнем охопило понад 300 квадратних метрів навчального закладу. На момент влучання дітей у приміщенні вже не було. Ткаченко наголосив, що росіяни продовжують свідомий терор проти цивільної інфраструктури, б'ючи по навчальних закладах та мирному життю громадян. Нагадаю, російські окупанти ввечері завдали удару безпілотником поліцею номер 2 у селищі Іванків Вишгородського району Київської області. У будівлі спалахнула масштабна пожежа, але минулося без жертв та постраждалих. Ізраїль засудив удар Росії по Києву, від якого загинув 14-річний громадянин країни, а ще десятки людей, серед яких мати хлопчика, дістали поранення. У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю висловили співчуття родині загиблого, а також усім родинам, які втратили близьких під час нещодавніх ударів Росії по Києву та інших містах України. Зовнішньополітичне відомство також побажало швидкого одужання пораненим. Російські окупанти щодня буквально атакують Київ. У місті внаслідок атаки країни-агресорки, зокрема, було пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Також росіяни напередодні вдарили безпілотником по бізнес-центру «Інком» в Солом'янському районі Києва. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. І дуже продуктивною назвав зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він заявив, що переговори були корисними для обох країн. Водночас, за підсумками зустрічі, не оголосили про рішення ключових питань, які ускладнюють відносини Сполучених Штатів та Китаю, зокрема щодо торгівлі, експортного контролю Тайваню чи суперництва в галузі штучного інтелекту. За підсумками переговорів Трамп запевнив, що відбудуться неймовірні речі. Блумберг зазначає, що єдиним суттєвим кроком стало рішення про продовження торговельного перемир'я до 10 січня. Про це заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесант. Термін попередньої домовленості мав закінчитись у листопаді. Сам Дональд Трамп зазначив, що переговори між сторонами відбулись у позитивному ключі. У своїй соцмережі True Social він також розкрив графік наступних контактів з китайським лідером. У листопаді повторна зустріч безпосередньо в Китаї і у грудні переговори в межах саміту G20 у Майамі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину я також проведу разом із вами, що відбувається, друзі. В результаті атаки Росії на Київ четверо постраждалих. Reuters повідомляє, що Сполучені Штати виділять майже 400 мільйонів доларів допомоги Україні, але, на превеликий жаль, без ракет «Петріот». Ну, а «Вашингтон Пост» пише, що сенатори закликали Трампа скасувати запрошення Путіна на саміт G20. Нагадаю, у Майамі у середині грудня він має відбуватися. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Нагадаю ще раз про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані впівдрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. І наше вранішнє голосування стосується воно пропозиції Трампа до президента Зеленського зустрітися із Путіним у Москві. Принаймні, агенція Bloomberg про це написала. Ми у вас питаємо, чи мав президент Зеленський погоджуватись. Власне, варіантів відповіді сьогодні два. Так або ні. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.mb.ua. Ближче до завершення цієї ефірної години повідомлю про результати сьогоднішнього голосування. А говорити зараз будемо про небо українське і не тільки українське. І на прямий зв'язок зі студією виходить Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПа «Україна», український авіатор. Пане Геннадію, доброго ранку. Слава Україні!
3: Героям слава, вітання для вас і для всіх глядачів, слухачів вашого каналу.
2: Страшна знову ніч у Києві, знову постраждалі, знову впав дрон між п'ятиповерхівкою і магазином. Про це обов'язково поговоримо, як всьому цьому протидіяти, протистояти. Але розпочинаємо все-таки з приємних новин і з хороших повідомлень. Кажу зараз про далекобійні удари по території Російської Федерації, дуже продуктивною виявилася минула ніч, нинішня також завдала клопотів росіянам, принаймні дуже на це сподіваємося. Минулої ночі Єфремовський завод синтетичного каучуку в місті Єфремов, це Тульщина, постраждали ворож синтез каучук, це в районі Воронежа, зрозуміло, уражених, серед уражених підприємств НПП завод «Іскра» у російському Ульяновську. Окремо виділяємо удари по нафтопереробних заводах. Джерела Reuters підтвердили припинення роботи і пошкодження заводу у Пермі. Пишуть, що він досі горить. Зі свіжого Краснодарський край Російської Федерації щонайменше 2 НПЗ там були уражені. Чекаємо на підтвердження від Генерального штабу Збройних сил цієї інформації. Тож, що про ці далекобійні санкції від України розуміємо зараз, наскільки вони системні, наскільки масштабні і наскільки ми готові ще більше масштабувати цю історію?
3: Ви мені задали питання, навіть я так розгубився, як він... Це добрі ж новини, оце є власне.
2: Це буде, так.
3: Ті добрі новини, які... від яких ми тішимось, і вам велике дяка за впровадження терміна «добрі українські дрони». І такі добрі українські дрони зробили свою добру роботу. А щодо системності, ми кожен з українців, людям, яким або людей, яким не байдуже висновки або результати російсько-української війни, бачать, наскільки системним чином знищується, уражується і знищується промисловість Російської Федерації, зокрема, така болюча тема, як нафтопереробні заводи, і це не може не викликати добрих посмішок, доброго настрою і розуміння того, що на Росії не все так добре. І добре вже в них не буде, поки не завершиться війна українською перемогою. Хто би що не казав, виключно нам потрібна наша перемога, крапка.
2: Ну, а що стосується ударів по цьому Єфремовському заводу Тульщина і по Воронезькому, Воронеж синтез каучук, це ж також протидія і російській балістиці, і російським загалом повітряним атакам, тому що читала, що обидва підприємства залучені до виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет «Іскандер». Тобто у такий спосіб також вирішується питання нашої безпеки і обмеження повітря. А так по території України ударами балістикою від Російської Федерації. Вірно, я зрозуміла ситуацію.
3: 100% з вами погоджуюся, і це так є, і наші українці мають розуміти, що результат ураження подібних заводів – це є то, що через певний час полетить менше ракет. А є такі питання, а може суттєво менше, скільки їм часу треба буде на налагодження заводу, і чому хтось буде думати, що ми дозволимо налагодити завод, і він далі буде працювати. Обов'язково прилетять ще добрі українські дрони. Обов'язково в тому заводі нароблять різних отворів в різних, вибачте, над різними технологічними ланками, по цехах, і це буде власне досить серйозним внеском в тому, щоб суттєвим чином обмежити продукцію елементів, які використовуються в ракетній техніці, зокрема такий чутливий елемент, як твердопаливний двигун, елементи якого власне на цих підприємствах вироблялися. Між іншим, декілька днів тому я дивився російські пабліки, а там сиділи певно колишні працівники, вже колишні, каже, дивіться, це унікальний в Росії науково-дослідний інститут, який робився там, ройся копайся там був, і він робив унікальні речі, крім нас того ніхто не робив. Я так подивився, вони такий обзор зробили, я думаю, що там більше ніхто на тому вже місці, на тій локації більше ніхто нічого вже виробляти не буде, а це означає, якщо він унікальний, то чим можна замінити ті вироби унікальні, які виробили? Китай купити? Ну, спробуйте, якщо вони дійсно унікальні.
2: Угу, супер. Ну що ж, тепер поговоримо про ракетні удари по території України і дронові удари, реактивні дрони. Зараз у нас величезна проблема, і думаємо про те, як їм протистояти, як їм протидіяти. Всю минулу добу майже безперервна атака російськими реактивними дронами на Київ. У мене донька в школі вчиться зараз дистанційно, принаймні той тиждень, що минув. 3 дні. Було по 2 уроки, які тривали 15 хвилин. Все. Весь інший час були повітряні тривоги, і діти не вчилися. Влучали дрони, і ми пам'ятаємо, і кілька житлових будинків, і 2 бізнес-центри, і лікарня, і дата-центр черговий постраждав. Свіжа атака цієї ночі відбувалася, ми пам'ятаємо про руйнування в Солом'янському і Оболонському районах, якщо я не помиляюся. Скажіть, будь ласка, що про ці нинішні обстріли України і Києва, зокрема, розуміємо? Це вже рівень прифронтового міста Запоріжжя або Харкова?
3: Ну, по-перше, ви розумієте, в чому є одна з головних проблем, основне з головних питань, як висновок, яких ви назвали, це удари по Києву, зокрема, це то, що в нас дуже кульгає довгострокові, середньострокові розрахунок ризиків. От то, що реактивні дрони з'явилися, стало відомо в січні минулого року, 1,5 роки тому. Але чому не відбулося того зрозуміння, що будуть йти певні речі масштабування, а після того, як наші дрони, добрі перехоплювачі, перекрили досить широкий діапазон швидкостей тих реактивних дронів, які перші з'явилися, то чому не було прораховано, і хто за це має відповісти, що з'являться нові модернізовані дрони, які будуть літати на тих швидкостях, щоб протидіяти яких, це дуже дорого коштує, треба піднімати бойову авіацію, і бойова авіація надзвукова має знищувати дозвукові цілі. Я так дуже, знаєте, прискіпливо звернувся до цієї уваги і звернув увагу всіх українців. Це все ж таки використовування надзвукової авіації для знищення дозвукових цілей, це все ж таки забиття цвохів в стіну електронним мікроскопом. А чому не були зроблені певні заходи? А чому певні заходи, які планувалося зробити, чи певний захід, так обережно скажу, да, за дурні гроші, які там придбали за державний, зрозуміло було всім з самого початку, що цей засіб не перекриє по швидкостям ті загрози, які вже почали існувати. Тим не менше, гроші були виділені, куплено, і тепер ми маємо в наявності дуже дорогу забавку, яка така собі. Чому так відбувається? Відбувалося, і на превеликий жаль відбувається. Тому що, повторюся другий раз, це досить серйозне питання. Тому що практично відсутній розрахунок середньотривалих і довготривалих загроз. Рівень загроз ніхто практично не враховує. Тому в нас виявився такий провал. Потім у нас з'явилися коментуючі коментатори, як завжди. У нас там певні позаштатні радники з'явилися, які почали всіх звинувачувати, що от ті не працюють, РЕБ не працює, да, були статті такі грозні, кулачком так по столу, грозні статті, що РЕБ не працює, хоча той коментуючий коментатор, який позаштатний радник, він сам був присутній і про що писав в своєму телеграм-каналі на випробуваннях, які були зроблені Міністерством оборони України, українських виробів, які головна мета яких було протидіяти мешмережам і то все. І в нас отакий кажу, що відбуваються досить цікаві речі, і, тому що треба обов'язково звинуватити попередників, тому що у всьому, що трапилося, і, або навіть трапиться, вони мають бути винуваті. Тобто оцей комплекс питань і впливав і на сьогоднішній день поки що впливає на кількість тих реактивних загроз, які з'являються, але хочу заспокоїти людей, ну не то, що заспокоїти, надати верифіковану інформацію, їх не 100-500 мільйонів, їх навіть не 50%, якщо рахувати поршньові реактивні, їх набагато менше, по різних оцінках від 10 до 15% від загальної кількості, а це означає, що росіянам не вдається їх масштабувати в шалених кількостях, яким теж нас пробують пугати, але дійсно, це є досить серйозна зброя на сьогоднішній день. Коефіцієнт знищення її сьогодні, якби величезне бажання його суттєвим чином збільшити. І я знаю, і в тому самому приймаю участь, в тому, щоб коефіцієнт знищень тієї техніки російської суттєвим чином підняти, але це на хіп-хоп не робиться, на превеликий жаль, а сьогодні ми долаємо Україна як держава і ті фахівці, які залучені, крок за кроком долає ті труднощі, які стоять перед тим, як з'являться дійсно ефективний тип озброєння або типи озброєння, за допомогою яких ми будемо виносити ці російські загрози, зокрема реактивні дрони.
2: А правда, що відбувається певне змагання виробників-перехоплювачів російських реактивних дронів? Пишуть, що вже 3 зразки нарахували собі бойові збиття. Ось президент Зеленський ставку проводить, каже про те, що прискорюємо виробництво для збиття російських реактивних дронів. Власне, ще одне запитання, я вже так всі разом поставлю вкупі, для розуміння ситуації, а хто відповідає за оці розрахунки, про які ви говорите? Міноборони, Генеральний штаб, президент, як Верховний головнокомандувач, з кого питати?
3: А з них, по-перше, я так з крайнього питання буду давати відповідь, з них всіх. Тому що президент, він верховний головнокомандувач, а є підлеглі спеціально призначені, які сидять на посадах. І президент має дуже обережно слухати різних радників, які йому починають радити. Наприклад, от у нас війська РЕБ. А знаєте, тепер виявилося, що керманич військ РЕБ, він людина виявився певно погано, його треба було зняти, його зняли. Чому? Які до нього претензії? Жодних претензій. Потім з'являється претензія, висмоктана з пальця того радника, про те, що нібито щось не робиться. А потім, коли почитати, як я казав, телеграм-канал того радника, виявляється, та він сам на тих випробуваннях був. Але справа зроблена, треба кошмарити всіх фахівців РЕБа, тому що нібито щось не відбувається. А потім кошмарити інших людей, прийшов новий головнокомандувач, то всі попередники теж погані. Ви знаєте, в нас сказали, от не буде Сирсько, от все буде 100-500. Нема Сирсько, і зовсім не 100-500, є певні серйозні питання. Тобто, ви знаєте, дуже такі великі чудеса відбуваються у нас в Збройних силах, коли новий командувач отримує військових в своє підпорядкування, але виявляється, ті військові, які на посадах, вони якісь чужі. Ну, вони чужі. От треба поставити своїх, якихось своїх. Ну, навіть якщо вони не фахівці, але вони будуть свої. Що це за дурня в квадраті? Що ніхто нікого не вчив керувати колективом людей без різниці, який ти на них там, якими фломастерами їх розмалюєш? Там жовтими, червоними, синіми або ще якимись. Є команда, з ними працюєте. От я навів конкретний приклад по ребам. По тих ребах, які нон-стоп багато років з'являлися в звітах.

Ні, ну якщо вони себе погано, ті нові покажуть, ми будемо тоді пробувати повернути старих. Точно вони повернуться. У нас фахівців 100-500 мільярдів, мільйонів, і нам от черга стоїть на вулиці, можемо обирати. І от тоді виникає питання, от ви добре сказали, а хто конкретно винен? Хто? Хтось, це прізвище, ім'я по батькові, хтось винен. А є конкретні люди, які не роблять певних речей, або роблять кульгаво, або роблять спеціально для того, щоб нічого не відбулося. Зняли декілька людей, які вели серйозні програми для підтримки озброєння України на досить серйозному рівні. Прийшли інші люди, вони про це ні чорта не чули, про ті програми. І якщо попередники вели, то значить ніхто більше їх вести не може, тому що ну, це ж погані люди були, бо вони ж були от того попередника. Ви розумієте, яка дурня в квадраті виходить? А як наслідок, величезна кількість програм не може рухатись вперед, тому що попередники були плохі. От і це в нас нон-стоп. Такий радянщина, така як кірзовий чобіт. І ми нон-стоп з тим боремось. Боремось з тими повітряними мельницями, які от вони так, ті млини стали перед нами. І ми з ними, ми собі їх самі створили, і з ними так потужно боремось. І так нон-стоп. Зараз інший там через рік прийде командувач, і тих людей, яких він призначив, будуть знімати, тому що є така добра традиція, бо попередники завжди плохі. От попередники завжди плохі, а потім наслідок, а чому у нас це не зроблено? Були наради, купа людей, напрацювання, все, треба рухати вперед, вже там питання підпису стоїть. Я не поставлю, чому. Я не буду ставити, тому що мені може прилетіти від якогось начальника, то ж попередники зробили. Ви розумієте, що є? І так повторюється вже декілька разів глобально при зміні, наприклад, міністра оборони, при зміні головнокомандувача. Зміняється масив офіцерів, зміняється велика кількість фахівців, тому що треба нову мітлу. І називається знов за рибу гроші. І так нон-стоп. І хто це може припинити? А це може припинити, мав би припинити, да? Або має припинити Верховний Головнокомандувач, до нього питання. Бігає один з журналістів колишніх, пише, що командувач повітряними силами України стара людина. Йому вже 60 виповнилося. А то, що збиваються повітряні цілі, то нікого не цікавить. Йому вже 60. Називається, за чиї гроші працюєш. Я колись був там шановна людина, а тепер для мене особисто не шановна людина. Тому що вперше повітряними силами України командує льотчик. Не ЗРВшник, не ракетчик, не електронщик, локаторщик, а льотчик командує. І знищуються цілі, і нон-стоп кожного ранку ми бачимо, як працюють повітряні сили. Але командувач поганий, бо він вже старий. Розумієте, критерії, які є. І людина лом, лідер загальної думки. Він висловлює, старша людина. А совість є у тих людей, які дозволяють собі відкривати пащеку на всю країну. Не то, що він поганий командувач, не зробив то-то-то і то, і треба було би міняти. Ні, йому вже виповнилося 60 років. Що серйозно? У нас фахівці в черзі на вулиці стоять. І от такі от потім людиська виступають, лякають нас тисячами шахедів кожної ночі, потім 2000 шахедів, а потім говорять інші, що все, до зими не буде перехоплювачів реактивних шахедів. І нон-стоп оця дурня в квадраті відбувається через те, що хтось виконує чиїсь побажання, завдання, не знаю, як його, гроші чужі не рахував, можливо. А можливо, я кажу, а можливо, це такий внутрішній стан душі. Ще раз кажу, зняли не за що керівника командувача РЕБ. Зараз на командувача повітряними силами бігають всі, бо він вже старший. Йому не потрібно, треба свого поставити. Якого? Що буде що краще? Будуть швидше літаки літати, вони будуть помиті. Що? От буде що? Збиття є, прогрес є. Ще раз повторюся, саме головне, вперше за великий час
повітряними силами командує людьми.

0: Очі, не люди, фахівці, які ненавидять авіацію. Тому що якщо ЗРВшник, ракетчик, іншими словами, він не любить чужі літаки і на всяк випадок не любить свої літаки. І ЗРВшник має командувати авіацією, як мають літати літаки. Розумієте, про що йдеться? Але з'являються голоса певні, які відкривають свою мордяку скажену для того, що командувач старий. Ну, це фінал, а я боюся, щоб не стало фіаско. Я так старався, знаєте, використовувати виключно парламентські вирази, але в напрямку певних таких от висловлювачів певної дурні в квадраті дуже сильно хочеться висловитись іншими, більш для них зрозумілими словами.
1: Пане Геннадію, дуже емоційний видався сьогодні коментар. Я вам дуже дякую за те, що говорите правду в нашому ефірі, окреслюєте проблему, окреслюєте ситуацію. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПа «Україна», український авіатор, був на прямому зв'язку зі студією. Ми, друзі, йдемо далі, поговоримо про те, що там на Росії відбувається.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
3: Для довідки. У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія вдруге за цей тиждень атакувала завод з іноземними інвестиціями на Житомирщині. Як заявив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, ворог продовжує завдавати ударів по знищених раніше цивільних підприємствах на Житомирщині. Вдруге за поточний тиждень під атакою опинилось підприємство з іноземними інвестиціями Кромберг енд Шуберт у Житомирській громаді, каже Бунечко. Він зазначив, що за попередньою інформацією жертв та постраждалих немає. Попередній удар по заводу Кромберг Шуберт у Житомирській області стався 22 вересня. Тоді після ворожого обстрілу спалахнула пожежа. Крім того, 9 серпня Росія вже атакувала німецький завод Кромберг енд Шуберт на Житомирщині. На ньому виготовляють електричні кабельні системи для автомобілів світових марок. Виробничі потужності та інфраструктура підприємства були значно пошкоджені. Компанія оголошувала про тимчасову зупинку діяльності на невизначений термін. Натомість український безпілотник успішно атакував Пермський нафтопереробний завод. Як повідомляє агенція Reuters, підприємство зупинило роботу. Пермський нафтопереробний завод є сьомим за обсягом переробки нафти у Росії. За даними видання, удар безпілотника спричинив пожежу і пошкодив трубопроводи, сховища і технологічні установки. Губернатор Пермського краю Дмитрій Махонін писав у своєму телеграм-каналі, що була атака на промисловий об'єкт, але не назвав, на який саме. Раніше нафтопереробний завод зазнав нападу 21 серпня пожежа та пошкодження технологічних агрегатів через удар дроном стали причинами зупинки діяльності НПЗ у Пермі 24 серпня. А в ніч проти 25 вересня українські захисники також уразили НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». На території об'єкта зафіксували пожежу. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
2: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
7: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв – втрата оплачуваної роботи. Подати заяву у цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, яку особа не змогла отримати через втрату роботи, спричинену війною. Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія – втрата приватного підприємництва. Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються через веб-портал «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ, звуть мене Юля Петрова. Обіцяла вам про Росію більшою мірою поговорити, так і буде. Лише нагадаю про сьогоднішнє вранішнє голосування. Агенція Bloomberg написала про те, що Трамп під час зустрічі із президентом Зеленським запропонував йому поїхати до Москви і там зустрітися із Путіним. У вас питаємо, чи мав Зеленський погоджуватись на таку пропозицію. Два варіанти відповіді – так або ні. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ну, а ми переходимо до великої розмови. Політолог Петро Олещук виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Петре, добрий день, слава Україні!
8: Героям слава!
1: Тож, от цієї пропозиції Трампа я й розпочну. Запропонував він Зеленському поїхати до Москви і там зустрітися, поговорити із Путіним. Чому такі заяви звучать від Російської Федерації, від Путіна, від Піскова, там не знаю від кого періодично, ми розуміємо з російського боку відповідно. Але чому їх озвучує президент Трамп, для мене велике питання, вам його, власне, адресую. Чому? Чому Трамп озвучує маячню Путіна?
8: Дивіться, ну ж таки, про те, що Трамп це нібито заявив, ми знаємо лише від Bloomberg. Це не те, щоб там якесь останнє джерело інформації, але і недостовірну інформацію вони теж публікували раніше. Чесно кажучи, тут в мене виникає питання, що якби дійсно Трамп Трамп міг це все сказати, але якби він дійсно, там, наприклад, вважав, що це щось таке дуже важливе, він би про це вже написав 10 постів у себе в соціальній власній мережі, потім би разів 20 сказав би про це журналістам при кожній зустрічі, як він це любить, що там, наприклад, Зеленському треба поїхати в Москву, Зеленський має поїхати в Москву і так далі. Він цього не робить. Тобто для нього це, очевидно, не якесь там вирішене питання. Це, якщо він це піднімав питання у розмові із Зеленським, і якщо інформація Bloomberg вірна, ну це якби просто так він сказав, а чому б там тобі не поїхати в Москву? Чому Трамп може піднімати це питання? Насправді я вірю, що Трамп подібним чином міг подавати питання, тому що це цілком вписується в стилістику і модель, і мислення, і комунікації самого Трампа. У Трампа через місяць вибори до Конгресу, які він, швидше за все, програє через суб'єктивні та об'єктивні чинники. Об'єктивні чинники – це ціна на пальне. Ціна на дізельне пальне в Сполучених Штатах досягла, ну, відповідно, чергового рекорду негативного. Щодо, знову ж таки, бензину, там ситуація теж не краща. І з такими цінами іти на вибори – це дуже і дуже складна задача для будь-якого американського політика. Тому що для Сполучених Штатів, для американського суспільства саме ціна на бензин – це один із ключових аспектів сприйняття політичної реальності як правильної чи неправильної. І от ми бачимо, як адміністрація Трампа намагається з цією темою гратися, тому що всі ж розуміють, що головна причина нинішніх катаклізмів – це нерозумна політика самого Трампа, який втягнув Сполучені Штати в авантюру довкола Ірану, і тепер от наслідки відчуваються досі. Тому вони намагаються перекласти відповідальність на це, за це на Україну, що, мовляв, Україна завдає удари по російським НПЗ. І от очевидно, що Трамп дійсно хотів би оголосити протягом наступного місяця про угоду між Росією і Україною. І після цього сказати, дивіться, всі проблеми вирішені. Я обіцяв завершити війну, я її завершив. Щодо дизельного пального, то скоро ціна знизиться. Угода є, все, тепер все буде нормально, все буде прекрасно. Голосуйте за республіканців, ми підтримуємо порядок. Зрозуміло, що Трамп би цього хотів. І очевидно, що під час кожних перемовин із росіянами, росіяни кажуть, та які проблеми, хай Зеленський їде в Москву, домовимося. І Трамп такий, ну дійсно, а чому не поїхати? Хай їде в Москву. Тобто, подібна логіка абсолютно вписується в логіку дипломатії від Трампа. Ну, а навіщо це росіянам, це вже інша річ.
1: Ну, в логіку росіян це добре вписується, як на мене. Тобто, щоб Зеленський приїхав до Москви і підписав капітуляцію України або підписав якусь там угоду, а всьому світу про і потім продавали, що насправді Україна здалася. Ну, така сумна, зрозуміла, ну, для мене комунікаційна історія.
8: Крім того, я би абсолютно щиро не виключав, що вони там можуть замишляти і щось значно гірше. Тому що, ну от, добре, що їм, в принципі, завадило б, наприклад, затримати президента України і оголосити про якийсь там трибунал над злочинами України? От, в принципі, що їм це завадить зробити? Я не бачу ніяких причин для того, щоб їм це щось завадило зробити. А якісь там обіцянки Трампа, ну, вони скажуть, ну, значить, дивіться, от ми тут зрозуміли, що для нас це важливіше. А Трамп, як завжди, я думаю, достатньо безпроблемно, як то кажуть, утреться. Ну, не буде ж він через це починати війну з Росією чи якось там щось робити. Він ще за все скаже, що він невдоволений. Ну, власне, на цьому і все. Я думаю, що це теж той фактор, який не треба, про який не треба забувати, і на який росіяни цілком можуть піти. Ну, ми ж бачимо, що в них ніяких берегів немає, що вони абсолютно позбавлені будь-яких відповідних обмежень в своїй діяльності. І заради такого вони б, я думаю, пішли на все, що завгодно. Тому, ну, тут варіантів може бути насправді багато. Те, що ви кажете, щоб там знову ж таки підписати якісь папірці і сказати, що Україна підписала капітуляцію, це, знаєте, такий лайт-сценарій. А насправді сценарії можуть бути значно цікавіші.
1: Ще ж три крапки поставимо в цій розмові і будемо дивитися, як розвиватиметься ситуація. Хочу з вами поговорити про загрози від Російської Федерації у всій Європі і, зокрема, країнам Балтії. Відбулися вибори в Росії, ми пам'ятаємо, і тепер Кремль, очевидно, проведе мобілізацію, аби спробувати захопити весь Донбас. Про це заявляє президент Франції Еммануель Макрон. І про мобілізацію в Росії, буде вона чи не буде, також будемо говорити. Ну, а поки кілька ознак, за словами Макрона, відбувається, говорять про те, що російська влада перебуває в процесі підготовки до масового набору людей в армію. Так, що з мобілізацією у Росії, чого чекати найближчим часом? Скажіть, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте?
8: Ну, ми бачимо, що російська влада, незважаючи ні на що, прагне цю мобілізацію не оголошувати, це по-перше.
1: Тобто, очевидно, що просто.
8: Так, вони її хочуть проводити максимально приховано. Тобто, зрозуміло, що вони розуміють, що їм потрібні нові люди. І вони розуміють, що ті можливості залучення цих так званих контрактників, які в них є, вони обмежені. Тому їм, зрозуміло, мобілізація потрібна. Але от у них, очевидно, на даний момент політичне рішення зводиться до того, що нічого не оголошувати, нічого спеціально не додавати, а от виключно застосовувати ті інструменти, які у них були донедавна використані. Тобто, знову ж таки, примус, вербовка, обман, в будь-який спосіб шукати людей, але при цьому без того, щоб це виглядало як дійсно якесь оголошення мобілізації. Вони при цьому можуть застосовувати, знову ж таки, інструменти, пов'язані із тією мобілізацією, яка у них вже була оголошена раніше, і там вже багато є інформації про численні обмеження для громадян, які підпадають під оцей самий призов. Тому, ну, я думаю, що вони поки що будуть діяти в рамках цієї парадигми. Тому що очевидно, що для Путіна зараз модель перемоги полягає в систематичних обстрілах території України за допомогою безпілотників та ракет. І він вважає, що це принесе йому перемогу, а якби безпосередньо фронт – це якби додаткова опція, що вони спочатку переможуть Україну в тилу, а потім уже, як то кажуть, фронт підтягнеться, тому, можливо, для них зараз оця сама мегамобілізація не є пріоритетом, і вони будуть намагатися вирішувати свої задачі за допомогою випробуваних раніше інструментів. Принаймні, зараз все скидається саме на те, тому що навіть в нинішній Росії ідея цієї самої мобілізації дуже непопулярна. І я думаю, що вони в першу чергу побоюються якоїсь реакції окремих регіонів. Тому що ми пам'ятаємо, коли ще в 22-му році була перша мобілізація, яка була реакція на Кавказі. От, при тому, що Кавказ залишається пороховою діжкою Росії. Тому я думаю, що от вони будуть діяти в рамках тієї парадигми, при цьому, можливо, нарощуючи якісь плани, які будуть виставляти перед цими самими регіонами. Але тут, що саме цікаве, в контексті оцих всіх подій, дій, які відбуваються вже після, знову ж таки, початку, ну, після завершення виборів, так званих псевдовиборів, там такий, як на мене, цікавий момент, пов'язаний з тим, що вони зараз пішли на максимальне скорочення видатків, на підвищення податків, різноманітних зборів тощо. Ну, тобто, латають дірки в бюджеті для того, щоб зосередити всі фінанси саме на війні. Ну, і відповідно, так само з'являється інформація про різноманітні обмеження виплат, скасування якихось виплат, з допомогою яких вони вербували цих самих найманців. Тому не виключено, що вони будуть розширювати саме інструменти примусового призову, але знову ж таки будуть робити це максимально утаємничено, обмежено, що якби все нормально, все за планом. Ну, тому що якби я розумію, в чому тут основна логіка, тому що Путін просто не хоче визнавати, що у нього є якісь проблеми з його геніальними планами. Да. Що, ну, якщо, знову ж таки, ти всім... Да-да.
1: А тут же ж відкрите питання, чи викличе це хвилю соціального невдоволення, і до цього ця хвиля і це соціальне невдоволення може призвести, правда? Поки росіяни активно не протестують проти війни, але є вже повідомлення, 60%, здається, зараз кажуть про те, що цю війну треба припинити. І це також показова історія. Коротко, бодай, хотіла з вами поговорити про загрози Росії для інших держав. Пропагандисти з російського агентства РІА новості опублікували колонку про те, що Росія чекає ще одне СВО, і цього разу у Литві. Видалили згодом цю статтю, але копія збереглася у веб-архіві. У видаленому тексті Литву називають країною-самогубцею, без мізків, маленьким, але гордим камікадзе у ближньому закордонні Росії, а також погрожують Литви вторгненням та ядерним ударом. І все це на фоні того, що публічних слів Путіна про те, що в країнах Балтії порушують права російськомовних, але Російська Федерація не готується до війни у Європі. Що за цим всім стоїть, як все це розуміти і наскільки реальні зараз загрози, зокрема для країн Балтії, поясніть, будь ласка.
8: Да, давайте знову ж таки спробуємо проаналізувати цю ситуацію. Значить, стосовно статті на РІА Новості. По-перше, чи могла вийти реально стаття на головному російському інформаційному ресурсі без того, щоб пройти всі відповідні узгодження, включно із адміністрацією президента, не знаю, хто там у них відповідає, Кирієнка, там, ну, мабуть, не сам Кирієнко особисто, а відповідні його люди. Я думаю, не могла. По-друге, оця вся історія із тим, що опублікували, видалили. Це знаєте, що нагадує? Це нагадує вихід в... Ну, я не пам'ятаю, яку точну дату, але десь там в 20-х числах лютого, уже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на цьому самому РІА Новості вийшла інша стаття про те, що от тепер, коли там ми звільнили Україну, там спільне майбутнє і так далі. Тобто вже захоплення України подавалося як відповідний факт. Потім цю статтю видалили. І багато хто вважав, що насправді це, ну, якби от вони заздалегідь написали, уже там поставили для опублікування, потім там забули це зняти і так далі. А можливо, це просто був акт інформаційної війни, спрямований на психологічний тиск, в тому числі на Україну, на Захід, чи, мовляв, дивіться, ми вже перемогли, здавайтеся. Я думаю, що поява і зникнення цієї статті про Литву – це не випадковість. Це частина інформаційної війни, яку зараз веде Росія, яка покликана в першу чергу здійснювати тиск на європейців, на країни Балтії, для того, щоб їх деморалізувати і, відповідно, щоб вони були відкритіші до будь-яких спроб тиску на них з боку Росії. Тобто, знаєте, я особисто думаю, що якісь акти гібридної агресії дійсно проти Литви, як і проти інших країн Балтії і, можливо, Польщі будуть, а можливо, не лише проти них. Але поки що ми бачимо от саме інформаційну, знаєте, таку собі своєрідну арт-підготовку. Тому що цілі російської гіпотетичної агресії, масштабної агресії, ну, вона фактично вже йде досить давно, тому що як іще назвати диверсії в аеропортах і, або, наприклад, на підприємствах? Ну, це теж, за великим рахунком, акти війни. Але я маю на увазі більш щось таке масштабне і відкрите. Я думаю, що цілі тут принципово інші, ніж, наприклад, ціль агресії проти України, тому що ціль агресії проти України – це поставити Україну під контроль, потім демонтувати українську державність і оголосити про відродження Великої Росії, яка включатиме в себе більшу частину колишнього СРСР. Оце якби така цілком виразна, конкретна ціль. А стосовно Європи, європейських країн, там на даному етапі все ж таки ціль трохи інша.
1: Це щоб от усі саме... боялися, щоб не насміхалися? Це
8: так щоб виглядає? Боялися, щоб посіяти страх, зневіру серед європейців, щоб там вони підтримували політиків, які будуть виступати проти війни з Росією, будуть казати, ні-ні-ні, ми з Росією воювати не будемо, ми там з ними домовимося, ми віддамо росіянам все, що вони хочуть, і все в такому ключі. І в цю парадигму оця стаття цілком навіть вписується. От, опублікували, потім видали, а, пробачте, помилочка вийшла. Але ж всі запам'ятали, що вона вийшла, і які там меседжі були теж загалом запам'ятали. І я думаю, що от подібних інформаційних провокацій зараз буде багато. інформаційних провокацій, якихось, знову ж таки, агресивних дій. Тут опублікували статтю, там якийсь там черговий дрон залетів в Польщу, там, знову ж таки, під час наступного якогось масованого ракетного обстрілу якась ракета залетить в Польщу, вертольоти там будуть літати і надалі. Потім, можливо, заблукають якісь солдати без розпізнавальних знаків під час навчань. От,
1: там варіантів, такі насправді... речі відбуватимуться і до...

0: У них треба бути готовим не тільки на
1: Звичайно.
0: Треба бути готовим
1: більше
0: нашим
1: того,
0: сусідам передусім.
1: Да, більше того,
0: Так, пане
1: бо
0: Петре, пане Петре,
1: ми з вами про
0: даруйте,
1: це говоримо,
0: даруйте,
1: да?
0: перебив.
1: А про це вже говорять безпосередньо представники урядів, наприклад, тієї самої Польщі.
0: Ну так, і Чехія, зокрема, також каже про те, що готова протистояти всьому цьому. Політолог Петро Олещук був на прямому зв'язку зі студією. Даруйте, перебила вас зараз. Дуже поспішаю, хочу встигнути оголосити результати сьогоднішнього вранішнього голосування. Питали про пропозицію Трампа до президента Зеленського зустрітися з Путіним у Москві. І ось результати. Ні, не варто було приставати на цю пропозицію. Так вважають майже 87% тих, хто голосував сьогодні. Так, варто було 13,3%. Дякую, що взяли участь у цьому голосуванні. Я прощаюся з вами на сьогодні. Почуємося наступного тижня обов'язково. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Під кінець тижня ми побачили справжній шторм на ринку американського боргу. Хоча ще кілька днів тому нічого не відчувало біди. Тиждень торгів на світовому фондовому ринку почався із раптового приступу оптимізму. Чомусь в понеділок всі повірили, що скоро прилетить Сі, і вони з Трампом порішають всі проблеми – від Ірану до штучного інтелекту. В результаті очікувань, що в затоці все саме собою якось розсосеться, в понеділок різко впали котирування на нафту, не на дизель, і так само різко підскочив американський фондовий ринок, піднявши індекси значно вгору, а технологічний NASDAQ таки в принципі оновив історичний максимум. Навіть біткоін підскочив на тлі одного із рекордних об'ємів грошей, що зайшли в цей спекулятивний актив у понеділок. Щоправда, це зростання понеділком і вичерпалось. Після чого ринки все ж таки трошки відійшли назад. А потім в середу хороша статистика американської економіки і не дуже хороші дані по інфляції звідти ж розбудили борговий ринок, який брав паузу останні тижні. Але ця пауза скінчилась, і ціни полетіли вниз, а дохідності, відповідно, вгору, зафіксувавши рекордний різнобій між ринком акцій США і ринком боргу США. Такого ще ніколи не було. І хтось з двох явно щось не бачить чи не хоче бачити. Дохідності по 30-літньому боргу перетнули рівень у 5,4%. По 10-літнім облігаціям закріпились вище 5,1%. Туди ж на рівень 5% вилетіла і дохідність 5-річних облігацій, вводячи в додатковий стрес ринок іпотеки в США. Там і так зараз рекордний розрив між продавцями і покупцями нерухомості, причому не на користь покупців. Індекс S&P 500 відкривається у п'ятницю на позначці у 7704 пункти, що на 70 пунктів вище, ніж тиждень тому. А долар знову трохи укріпився проти євро. І ключова валютна пара світу торгується на рівні 1,138. Барель Бренту коштує у п'ятницю зранку $105. Вже зовсім не так дешево, як було в понеділок. Не кажучи вже про те, що вузьке місце зараз у світі навіть не нафта, а дизель і кораблі, які той дизель мають возити. І світ чекає, чи не буде нового сюрпризу від Трампа, який може заборонити експорт дизелю із США і цим спровокувати ще більший спалах інфляції в Європі і Японії. Різке падіння на ринку американського боргу відчулося і на ринках, що розвиваються. Скрізь були продажі. Україна не лишилась осторонь, і суверенні єврооблігації втратили за середу біля 2 пунктів. Україна, в принципі, впала на рівні з Венесуелою, Аргентиною і Єгиптом. Не відчуваючи підтримку з боку хороших новин з Нью-Йорку, куди полетів Зеленський зустрічатися з Трампом і донорами. Проте і поганих новин звідти також не було. Тож знову все впирається в очікування. Ба більше, і ЄС, і МВФ сказали, що готові фінансувати Україну. Лишилась одна дрібниця, щоб Україна нарешті виконала свої зобов'язання. Схоже, цього разу в президенту не прокатило тиснути на жалість і переконати світову закулісу у тому, що під час війни ніяк не виходить робити реформи і боротися з корупцією. І парламенту таки доведеться голосувати, а президенту вносити ці законопроекти і підписувати ці закони. На тлі побоювань, що українська влада, не виконуючи домашнє завдання, сама спровокує руйнування макрофінансової стабільності, збільшилась купівля іноземної валюти з боку пересічних українців. На додачу, сприяло ослабленню гривні щодо долара і зниження курсу євро щодо американської валюти. В результаті курс гривні попрямував кудись ближче до рівня у 45 гривень за долар. Можливо, саме це і стане найкращою мотивацією для

0: депутатів. Але є і позитив, причому дуже несподіваний. Тайванський гігант TCC взяв і виклав за Івано-Франківськ цемент 750 мільйонів доларів, прийнявши рішення про масштабну інвестицію під час війни і на тлі шаленої невизначеності. І це прихід інвестора в той час, коли ти їх не дуже і чекаєш. Дуже приємний приклад для наслідування для інших. Тим більше, що інвестори тварини стадні. Може, так рано чи пізно хтось навіть і Динамо Київ купить.
1: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Реклама на Радіо НВ.
1: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте Дія-картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України уразили ще три підприємства, які залучені до виробництва російських ракет. Це завод «Іскра», Єфремовський завод синтетичного каучуку і Воронеж Синтез Каучук. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що завод «Іскра» входить до складу концерну «Алмаз Антей» і є військовим заводом. Спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів та елементної бази для підприємств ВПК. «Іскра» спеціалізується на виробництві елементної бази для виробників радіоелектронної апаратури, вимірювальної техніки, засобів зв'язку і техніки спеціального призначення. У межах кооперації підприємство є учасником виробництва керованих авіаційних ракет Х-59 і зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцирі-С-1» та його модифікацій. А Єфремовський завод синтетичного каучуку і Воронеж Синтез Каучук залучені у процес виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК «Іскандер». Україна має оновлені дані щодо виробництва Росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво. За словами президента Володимира Зеленського, Збройні сили України цьому протидіятимуть. Кабмін призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби і тимчасово поклав на нього виконання обов'язків очільника відомства. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він вже окреслив конкретні пріоритети для новопризначеного тимчасового очільника податкової. Першочерговим завданням є забезпечення злагодженої та безперебійної роботи відомства. Також посадовець має гарантувати виконання планів надходжень до держбюджету. Крім того, від нового керівництва очікують вдосконалення та спроби спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом і ведення відкритого діалогу з платниками. Нагадаю, в Україні триває обговорення масштабних реформ в системі оподаткування. Зокрема, Мінфін планує зобов'язати ФОПів сплачувати ПДВ у разі перевищення річного обігу у 85 тисяч євро. Це понад 4 мільйони гривень. Як пояснили у відомстві, запровадження ПДВ для малого бізнесу пов'язане не лише з внутрішніми рішеннями, а й з євроінтеграційними зобов'язаннями України. Росія нібито була готова до відновлення мирного діалогу з Україною після проведення так званих виборів. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін. Він стверджує, що Росія була готова відновити переговори з Києвом після виборів, але Україна спробувала завдати ударів по Москві і атакувала виборчі дільниці. Крім того, російський диктатор заявив, що усі пропозиції щодо мирного врегулювання вже нібито на столі, але Росія ще має подумати, що відповідає її інтересам, каже Путін. Також він назвав ціле спрямованим роздуванням ситуації та провокацією заяви щодо загрози Росії для європейських країн і необхідність готуватися до війни з нею. Диктатор наголосив, що до війни з Європою Росія не готується, адже для цього, мовляв, немає мотивів і підстав. Нагадаю, глава нашої держави Володимир Зеленський заявив, що так звані анкоричські домовленості під час перемовин більше не працюють. Він зазначив, що Росії складно вимагати визнання окупованих територій України своїми, оскільки вона програє на полі бою. Речник російського диктатора Дмитрій Пісков заявив, що країна-агресорка розраховує відновити тристоронні переговори щодо України. Водночас він сказав, що жодного прогресу наразі у цьому немає. Ну і на сам кінець про гроші. Країни-члени Євросоюзу погодили умови надання Україні більше як 6,5 мільярдів євро з коштів Європейського фонду миру. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. За її словами, 900 мільйонів євро буде спрямовано на місію ЄС із надання військової допомоги Україні. Мільярд євро піде на фінансування нових спільних закупівель техніки, каже Калас. Вона заявила, що іще понад 4,5 мільярди євро призначені для відшкодування витрат державам-членам. Глава європейської дипломатії додала, що деякі з цих країн вже заявили, що спрямують свою частку Україні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму з вами на хвилях НВ, для вас на хвилях НВ. І традиційно, ви вже знаєте, наш новий формат. Ми намагаємося наприкінці тижня якось усвідомити, що відбулося і що відбувається. Ми залучаємо до дискусії народних депутатів. Сьогодні зі мною в студії Анастасія Радіна, представниця «Слуги народу», голова антикорупційного комітету Верховної Ради. Анастасія, мої вітання.
6: Доброго ранку.
3: І з нами на прямому зв'язку, не в студії, але онлайн, долучився до дискусії Максим Бужанський, теж народний депутат від «Слуги народу», вперше двоє «Слуг народу», і член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Максиме, доброго ранку.
7: Вітаю, пані Власта, радий бачити пані Анастасію.
3: Чудово. Ми вас зібрали, шановні народні депутати, для того, щоб зрозуміти в першу чергу, що взагалі нас очікує в плані фінансування. Володимир Зеленський заявляв про якийсь космічний дефіцит оборонного бюджету 27 мільярдів. Прем'єр-міністр Корецький говорив про те, що теж страшний дефіцит з фінансуванням загалом, і закликав народних депутатів ухвалити якнайшвидше законопроекти, які розблокують міжнародну допомогу. Я так розумію, там дефіцит до 30 мільярдів. І я сьогодні з вами хотіла зрозуміти, нашій аудиторії пояснити, взагалі, що, які реформи, які зміни має ухвалити Верховна Рада, чому вона їх не ухвалює, якщо на кону стоїть фінансування, і в який спосіб, час, дедлайн вони можуть бути ухвалені. Тому перше питання до вас, до двох. Поясніть, будь ласка, людям, які до сих пір, ну, і чесно кажучи, я теж до кінця не розумію, а як так сталося, що ось в такий критичний момент, коли треба голосувати важливі закони, Верховна Рада пішла, ну, я не хочу казати на канікули, але фактично виглядає так, що на канікули, тому що три тижні не ухвалюються ніякі законопроекти. Максиме, давайте з вас почнемо.
7: Давайте. Перш за все, я хотів би підкреслити, що Верховна Рада – це парламент, а не секретаріат Кабміну, який автоматично візує все, що Кабмін погодив з кимось. в даному випадку з нашими партнерами з Європи. Тому, якщо Кабмін бере на себе зобов'язання, не погодивши їх з Верховною Радою, то важко очікувати, що Верховна Рада затвердить все, що погодив Кабмін. Тепер стосовно того, чому така перерва в роботі Верховної Ради. Не я складаю графік і не пані Анастасія, ми не брали в цьому участь. Частково це залежить від того, що зараз готується великий обсяг роботи стосовно подання правок до бюджету. І я подаю правки, і пані Анастасія подає, і всі подають, я думаю, їх буде 5 тисяч. Також є великий обсяг роботи над сумнозвісним законопроектом про посилки. Там також буде порівняна кількість правок. І потім так сталося, що 2 тижні чи 10 днів будуть міжнародні звичайні заходи, там пов'язані з Радою Європи, з чимось ще. Я не входжу до делегації цих організацій, і пані Анастасія, на мою думку, також не входить, але є багато колег, які беруть там участь. Зважаючи на це, керівництво Верховної Ради побудувало роботу таким чином. Я сподіваюся, що це не вплине на просування наше у виконання тих вимог, тієї частини вимог, яку ми можемо виконати. Мова йдеться і про посилки, і про зміни до таможенного кодексу про посилки, і про закон щодо віртуальних активів, який готується. І про закон, я за нього не голосував, але він є, про незалежність НКРЕКП. Там є ціла низка законів, які ми проголосували в першому читанні. Комітети відпрацюють їх до другого читання, і ми будемо готові проголосувати їх разом з бюджетом на наступному пленарному засіданні.
3: Анастасія, ну Максим кілька разів вас згадав, ніби відповідаючи за вас, але можливо ви щось додасте. Невже 3 тижні – це така вимушена пауза в голосуваннях?
6: Ну, по-перше, некоректно називати це канікулами. Я можу за себе відповідати, я кожного дня на роботі з ранку до вечора. Щодо графіку, насправді правда, що графік був сформований достатньо давно. З іншого боку, якщо графік був сформований достатньо давно, ще в серпні, то мені принаймні дуже прикро, що перед оцією перервою не знайшли собі місця в порядку денному конкретних пленарних засідань. Решта законопроєктів по зобов'язанням. І я нагадаю, в нас висить, наприклад, реформа Державного бюро розслідувань, в нас висить антикорупційна стратегія, в нас висить розширення підслідності антикорупційного бюро, внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, ще ціла низка законопроєктів, які також коштують гроші, які при цьому не коштують нічого українцям. І ці законопроєкти не знаходять собі місця в порядку денному. Тобто вони не готуються до другого читання, вони, переважна їх більшість, не розглянуті комітетами до першого читання, і це дуже прикро.
3: Насправді, дійсно, фінансування залежить від того, наскільки швидко, якісно Україна ухвалить законопроекти в царині верховенства права. Ось Максим згадував про посилки, це одна історія, там зміни до митного кодексу, наскільки я розумію. Анастасія згадала якраз такі законопроекти, які стосуються верховенства права. Ну, давайте почнемо з реформи ДБР, мабуть, що. Я згадую, як колись планувалося, що це буде на кшталт американського ФБР. Ну, щось колись пішло не так. Окей, реформа ДБР. Чи правильно я розумію, що це теж один з маяків, який треба, цю реформу треба розпочати до кінця цього року, щоб...
6: Її треба, щоб закон вступив в силу до кінця цього року, а до цього він має бути проголосований в першому, проголосований в другому, відповідно підписаний президентом. Це займає все час.
3: Ну, і як і які там зараз позиції в цього законопроекту? Він є в першому читанні? Він написаний хоча б?
6: Насправді, мені дуже цікаво з цього приводу якраз почути Максима. З мого боку, ситуація виглядає наступним чином. Ми із колегами, зокрема, з Ярославом Желізняком, подали законопроект про реформу Державного бюро розслідувань в серпні минулого року. В серпні минулого року. За цей час комітет, на жаль, цей законопроект не розглянув, в дискусію щодо того, що треба покращити, що не треба покращити, не вступив. Тобто, я знаю, Максим, напевно, зараз скаже, що до законопроекта є мільйон питань. Ну, власне, спосіб парламентської роботи над цим, мовляв, мільйоном питань – це провести засідання комітету, да, хоча б проводити якісь робочі групи, наприклад, за рік, який законопроект лежить, напевно ж, це можна було би робити. З іншого боку, ми чуємо, що має бути законопроект від драйверу, це так, колеги з правоохоронного комітету, наскільки я розумію, говорять, від драйверу європейської інтеграції, тобто від уряду. Ми з січня цього року. Чекаємо, власне, коли ж законопроект з'явиться в редакції, відповідно, інший. Він не з'явився в минулому уряді, він, мені принаймні, невідомо, щоб був на виході в цього уряду, ну, а зобов'язання під гроші до кінця цього року. І більше того, в кінці цього року закінчується повноваження діючого директора Державного бюро розслідувань пана Сухачова. І стане питання, а як же нового директора Державного бюро розслідувань призначати?
3: Зараз я, перш ніж дати слово Максиму, я скажу, що є така давня стала українська політична традиція залишати керівниками ВО, виконувачів обов'язків, тому, можливо, президент на це піде. Але в цілому для нашої аудиторії нагадаю, що, на превеликий жаль, ДБР все-таки асоціюється з таким правоохоронним органом, політично залежним від президента, від влади, який може бути такою дубінкою у випадку, якщо владі потрібно. Ну, це, можливо, це такі асоціації, так, але треба ж дивитися на дії. І, наскільки я розумію, європейські партнери вимагають, що подайте законопроект, який би передбачав, що прозорий конкурс на керівника ДБР, в якого на кшталт, як проходить на САПі НАБУ, плюс-мінус.
6: Приблизно так, да. І крім цього, і я окремо мушу на цьому наголосити, недостатньо буде тільки прозорого конкурсу без вирішального впливу політичних призначенців на результати цього конкурсу. Потрібно провести і переатестацію в ДБР. Обов'язково.
3: Максим Бужанський, вам питання. А що сталося?
7: Да,
3: чому так довго?
7: Я хотів би, щоб в мене було стільки ж часу, скільки витратили ви. Так от, пані Власте, при всій повазі, якщо вам щось здається, якщо щось виглядає, ви відкрийте закон і подивіться, що там сказано. Так от, в діючому законі сказано, що діяльність ДБР спрямовується Кабінетом міністрів України. Він і має спрямовуватись Кабінетом міністрів України. Бо мета діяльності цього органу – захист інтересів держави. Це перше. Друге. Ви ставите питання, а коли буде прийнята реформа? Але ви чомусь не ставите питання, а де реформа? В чому вона полягає?
3: Ну, тобто, я так розумію, в конкурсних…
7: Реформи? Я навіть не кажу, який сенс,
3: в конкурсах,
7: який зміст.
3: В конкурсах.
7: Те, що ну, я ж не перебував нікого. Те, що запропонували колеги, там є… Запропонована нова процедура обрання директора. Ну, будемо відверті, там процедура призначення директора ДБР європейськими партнерами, бо в їх версії «Голос України» не вартий взагалі нічого. Там є процедура атестації. Я, до речі, зовсім не проти атестації в будь-якому органі. Більше того, атестації, яку проводили би при участі європейських партнерів, про будь-який орган це скажу. Але там нема жодного слова про реформу діяльності органу. Жодного. Тепер йдемо далі. Дійсно, є лист консультаційної місії Європейського Союзу, КМЕС, в якому чітко зазначено, що той законопроект, який в серпні чи в липні минулого ще року внесли колеги Железняк, Радіна і інші, якщо вони були, не можна приймати. Вони категорично проти. Європейці проти, не ми. А тепер я погоджуюсь з пані Анастасією. Дійсно, цей законопроект мав був негайно розглянутий одразу після того, як сплив термін на подання альтернатив. І я особисто звертався до голови комітету з листом, з вимогою його розглянути. Я неоднократно, неодноразово ставив це питання на засіданнях комітету. Це стосується не тільки цього законопроекту. Будь-який законопроект, який потрапив в комітет і в якого вже сплив термін на подачу правок, він має бути розглянутий. Це повага до авторів законопроекту, це повага до їх законних прав на законотворчість. Просто тримати його без будь-якого висновку не можна. Окремо я не погоджуюсь з терміном, що українцям нічого не коштує виконання всіх умов Європейського Союзу.
6: Пане Оксимо, я говорила тільки про верховенство права.
7: Я якраз про це, пані Анастасія, радий, що ви нагадали, я не пам'ятав, хто це сказав. Так сталося, що в деяких випадках це коштує суверенітет України, а в інших випадках це коштує системи збалансованої правосуддя, де руйнується змагальність сторін. Тобто я б все ж таки отак загально не казав би, а розглядав би кожен окремий випадок окремо. Але знов таки, якби законопроект про ДБР був розглянутий вчасно І навіть якщо він був би відхилений комітетом, у авторів був би час врахувати всі зауваження, можливо, переглянути певні положення законопроекту, можливо, переглянути певні свої погляди і внести інші.
3: А я все-таки,
7: Максима, тут слушне зауваження до комітету, я його повністю підтримую.
3: А я все-таки не зрозуміла, Анастасія, може, ви зрозуміли, що значить в деяких випадках це вартує суверенітету України, голос України?
7: Та я можу пояснити, а нащо питати у Анастасії, якщо це сказав я?
3: Ну, поясніть ви, а тому що я бачила, що Анастасія не згодна просто з вами була. Будь ласка.
7: Дуже легко поясню. Анастасія скрізь пропонує один той самий принцип конкурсних комісій. Це коли, ну, наприклад, три представника від України, три представника від міжнародних експертів, але вирішальний голос у міжнародних експертів.
3: Та що тут поганого?
7: Я поясню.
3: Своїм якось...
7: Чому поганого? Ну, тому що, наприклад, коли мова йдеться про митницю, був сфальшований конкурс і обрали переможцем аутсайдера та лузера, який був 13-й за здібностями і професійними навиками, але його обрали переможцем, і доходи та збори з митниці впали. На митниці процвітають, квітнуть хабарі, квітне корупція, квітне контрабанда.
3: А вона до цього стала не квітнула, гірше, правда?
7: Ніж було.
3: А до цього вона не квітнула.
7: Можна я закінчу думку. Але, пані Анастасія, є два варіанти. Або арифметична більшість в конкурсної комісії, або там взагалі не потрібні представники України, щоб бути ширмою для цього рішення. Нехай міжнародні партнери кажуть, ми беремо на себе відповідальність і ми призначимо оцього головою митниці, оцього головою АРМА, оцього головою податкової, оцього головою БЕП.
3: Максима відреагує.
7: Або так, або так. Це моя позиція. Ви можете мати іншу. Ви спитали, чому я так ставлюся до цього. Я кажу, що має бути чітко визначена відповідальність.
3: Зараз ми обговоримо те, що ви сказали. Я лише додам, що все-таки на кону стоять гроші. Україна просить від партнерів гроші. Якщо б в Україні були ці гроші в себе, в бюджеті, то, мабуть, вона б менше залежала від партнерів.
7: Так, але Україна не торгує законами.
3: Будь
7: розумієте?
3: Ласка, Анастасія.
7: Україна не торгує суверенітетом.
6: На декілька пунктів відреагую, пане Максиме. Перше, чесно кажучи, мені здається, що слухачам трошки комічно чути, як, значить, від незалежних конкурсів розбалансується система правосуддя, і все буде жахливо, і ми всі помремо. Тобто зараз в нас в офісі генерального прокурора, який відповідно до Конституції частина системи правосуддя, було все прекрасно. Да? Там не кришували кол-центри, не, перепрошую, обманювали чеських правоохоронців, які просили щось робити і проти кол-центрів розслідувати їх і припиняти цей злочин, бо від цього страждали не тільки українці, але і чеські, зокрема, платники податків, які, я нагадаю, платять зарплату нашим прокурорам, ну, в такий спосіб зараз в умовах війни сформований український бюджет. Тобто оце все не було розбалансуванням. А якщо ми зробимо так, щоб політичні призначенці не очолювали правоохоронні органи, які за визначенням мали би бути незалежними, то тоді все розбалансується і всі помруть. Ну, пане Максиме, ми цей аргумент, я, зокрема, цей аргумент про розбалансування суверенітету і так далі, слухаю з 2015 року, і в мене склалося таке суб'єктивне, але дуже стійке враження, що цей аргумент піднімається саме тоді, коли стоїть мова про те, щоб для належної роботи конкретного органу в інтересах українців треба забрати з цього органу політичний вплив окремої групи людей, які стоять при владі. От кожного разу, коли так стоїть питання, піднімають аргумент суверенітету. Зачекайте, Максиме, дозвольте, я закінчу. І, як на мене, це виглядає трошки комічно. Далі, щодо участі незалежних експертів у конкурсах, я один просто випадок мушу навести. І, якщо чесно, вся країна мусила червоніти, коли це слухали не так давно прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури на обранні запобіжного заходу вже колишній міністерці юстиції мусив оприлюднити певну переписку між державними службовцями, між
3: заступниця відповідно міністра юстиції Ірина Мудра.
6: Ні, я говорю про пані Стефанішину, і, власне, припрошу. Прокурор озвучував переписку між посадовцями, з якої виглядає наступна картина, що посадовці, делегуючи своїх людей в конкурсній комісії, делегують їм не тільки можливість проводити конкурс, але й делегують їм конкретний список людей, які мають стати переможцями за результатами цього конкурсу. Більше того, потім, коли така картина виглядає з переписки, я просто підсумовую, щоб не забирати багато часу, да? А потім, коли один із членів комісії дозволяє собі, я не знаю, в якому памороку, але поставити за есе високу оцінку, яку

0: Я тут також мушу зазначити, що консультативна місія Європейського Союзу, це видно в публічних джерелах, раз за разом підтримує, наприклад, інформаційні кампанії для Державного бюро розслідувань, раз за разом підтримує навчання для Державного бюро розслідувань. Тому така ситуація.
1: Будь ласка, Максиме, відреагуйте так.
2: Да. Дивіться, пані Анастасія, дійсно, комітет мав би допрацювати цей законопроект, якби мав бажання його підтримати до першого читання. А якби не мав цього бажання, то не мав би допрацювати. Це перше. Друге, вибачте, я не казав, що будь-які конкурси зруйнують систему правосуддя в країні. Я на це мав на увазі. Конкурси відбуваються і вони працюють. Я не проти участі міжнародників, я проти того, щоб ви казали абсурдні речі, де три голоси одних можуть бути більше, ніж три голоси других. Тоді другі інші не потрібні, розумієте? Нехай ці три вирішують міжнародних. Тепер стосовно прокуратури, кол-центрів тощо. Ви знаєте, я був вкрай незадоволений ситуацією з боротьбою з кол-центром. Тому я ініціював розробку та внесення законопроекту по боротьбі з кол-центрами. Ми дуже довго і дуже важко над ним працювали. Я дякую вам, що ви за нього проголосували двічі, в першому та другому читанні. І він врешті-решт 10 днів тому був прийнятий, став законом, підписаний президентом, але це зробив я, не ви, вибачте. Так само, коли я був незадоволений роботою генерального прокурора, ну, наприклад, генерального прокурора Рябошапки, я згідно за законом...
0: 7 років тому,
2: це, ну, 6. Я згідно закону зібрав підписи за недовіру, зібрав підписи за позачергове засідання Верховної Ради, виступив, переконав зал, і Рябошапка був звільнений. Вибачте, при всій повазі, я не бачив, щоб ви спробували зібрати підписи за недовіру до Кравченка, щоб ви намагалися відправити його у відставку силами Верховної Ради, щоб ви ініціювали його відставку. Тому, ну, я пропускаю, що вас до певного часу все влаштовувало, або ви просто не знали про певні обставини, пов'язані з генеральним прокурором.
1: Ну, просто вже плавно, Максима,
2: ми
1: просто
2: вже... Я вас не перебував, пані Анастасія.
1: Це не Анастасія, я спробую модерувати вашу дискусію, Максима, тому що ми вже від ДБР перейшли до генерального прокурора. Я так розумію, це ще... Тобто в нас є, давайте так, щоб було зрозуміло аудиторії, гроші в обмін на реформи. Серед реформ, це реформи в царині верховенства права, номер один, ми обговорили реформу на керівника Державного бюро розслідувань, повноваження якого закінчується вже наприкінці цього року. Що відбувається із законопроектом, який має запустити старт обранню нового глави ДБР і конкурсні процедури? От ви щойно чули дискусію, я так розумію, законопроект не готовий, і в мене є сумніви, що він буде готовий невдовзі. А генеральний прокурор і конкурси до прокуратури – це вже інша тема. Зараз ми до неї підійдемо, але Анастасія хотіла відреагувати.
0: Так, я відреагую. Пане Максиме, дивіться, трагізм ситуації із тим законом, який, да, потрібен вашим щодо боротьби із кол-центрами, в тому, що ця боротьба із кол-центрами, по-перше, була можлива і раніше, а по-друге, вона відправлялася в руки рівно того Офісу Генерального прокурора, який ми вже почули з плівок, представленим антикорупційним бюро, і відповідно з версії антикорупційного бюро, замість того, щоб застосовувати закон, який і до цього був, власне, використовували інструменти начебто правоохоронні для того, щоб, ну, просто, я не знаю, чесно кажучи, як це ввічливо так сказати в ефірі, але для того, щоб фактично правоохоронними засобами змусити решту кол-центрів також, відповідно, платити хабарі і кошмарити, перепрошую, я не знаю, я хотіла би застосовувати слово «розслідувати», але це люди просто не розслідували, тому змушено так. І просто... далі збивати гроші із тих кол-центрів, не припиняти їх роботу, а просто робити так, щоб вони цим незаконним заробленим ділилися. От і все. Щодо відставки генерального прокурора, Максима, ви не зовсім праві. Ми, насправді, з колегами обговорювали цей варіант, і людей, готових підписати звільнення Кравченка, було в Верховній Раді менше 10. Менше 10, пане Максима. Тому тримала Кравченко весь цей час повагою на посаді не я. Не я. Більше того, можна, я за призначення Кравченка коротко не голосувала, пане Максима, на відміну від вас.
1: Будь ласка,
2: можна
1: так, Максима.
2: Безумовно, не пані Анастасія Радіна тримала на посаді генерального прокурора. Але все ж таки вона не ініціювала.
0: Ми ініціювали цю процедуру, Максима.

0: під... було менше 10 людей готових це підписати.
1: Я же нікого
0: перепрошую.
1: Не перебула.
2: Ну, це дискусія, Максима.
1: Можливо, і я би не знайшов більше 10 людей, але я спробував. Я обійшов 425 людей і знайшов 250. Так от, ну, чого не сталося, пані Анастасія, того не сталося. Вибачте, ви не спробували відправити його у відставку.
0: Це не
1: тепер стосовно
0: дійсності.
1: Кол-центрів. Все справедливо те, що ви сказали. Перед тим, як розробити цей законопроект, ми створили ТСК. Перевірили, як працює правоохоронна система по всій ланці від відкриття кримінального провадження і до потрапляння справи до суду. Побачили в найкращому випадку футбол між правоохоронцями різних структур, які перекидають один на одного відповідальність за те, як рухається справа, чому вона не рухається і так далі. І тому на підставі результатів роботи ТСК намагалися закласти в цей закон, який зараз підписаний та діє проти кол-центрів, унеможливлювання ігнорувати розслідування справи, коли вона вже порушена. Я сподіваюся, що наша з вами разом робота над цим законопроектом в залі, де ми голосували, ну, дійсно була на користь і що справа рушить з мертвої точки.
2: Отже, сьогодні разом з народними депутатами ми обговорюємо те, які реформи має ухвалити закони, рішення, реформи в цілому має ухвалити Україна, щоб виконати вимоги європейських партнерів і, відповідно, отримати фінансування. Я не буду повторюватися, всі вже все чули, знають, що в бюджеті величезний дефіцит і, насправді, лунали різні заяви, попередження про те, що навіть може початися затримка там виплат вже в жовтні. Ну, а партнери кажуть, робіть реформи і будуть вам гроші. Реформи ми продовжимо обговорювати одразу після новин.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Внаслідок російської атаки цієї ночі пошкоджено магазин «Ашан Біличі» в торговому центрі «Лавіна Мол» у Києві. Як повідомили у прес-службі компанії, минулося без постраждалих. Наразі магазин тимчасово не працюватиме до завершення оцінки його стану та проведення необхідних відновлювальних робіт. Як відомо, росіяни цієї ночі атакували Київ та Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки в обох містах зафіксовано пожежі, а в столиці постраждали люди. Загалом цієї ночі російські війська атакували Україну 173 ударними дронами. Пуски відбувалися з 7 напрямків. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей. І чому Росія атакує українські дата-центри, пояснили в Американському інституті вивчення війни. Там зазначають, що російські війська із середини вересня почали бити по українських центрах обробки даних та об'єктах телекомунікаційної інфраструктури в пошуках альтернативних механізмів перемоги на тлі успіхів Збройних сил України на фронті. Аналітики зазначають, що ця диверсифікація російської кампанії ударів має на меті підірвати економіку України та цифрову інфраструктуру, на яку щодня покладаються цивільне населення та підприємства. Російські удари вже спричинили широкомасштабні перебої з інтернетом, і Міноборони Росії підтверджує атаки на дата-центри, стверджуючи, що метою є порушення передачі інформації в межах Сил оборони України. Однак українські державні органи не виявили ознак того, що російські удари пошкодили системи зв'язку Збройних сил України чи будь-яких державних установ. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
9: Звучне покращення. Нові AirPods 5 вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar, Brain.
10: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
11: Уряд розширив можливості цифрової послуги «Шлюб онлайн». Міністерство юстиції анонсує поетапне впровадження нових можливостей до кінця 2026 року. Рішенням уряду розширюється коло осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного із подружжя. Впроваджуються механізми безбар'єрності для осіб із порушенням слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви до відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І нині з народними депутатами Анастасія Радіна, Максим Бужанський, обидвоє представники «Слуги народу», ми обговорюємо те, які рішення має ухвалити Верховна Рада, а також уряд, щоб отримати фінансування від європейських партнерів. Ми обговорили, що і хто має зробити по ДБР. Тут є дуже багато суперечок, але партнери кажуть, будь ласка, забезпечте прозорий конкурс або прозорий відбір керівника ДБР. Далі. Скажіть мені, будь ласка, народні депутати, чи вимагають щось партнери зробити для посилення інституційної спроможності САП і НАБУ, щоб вони ще краще працювали? І чи ці рішення теж, чи прив'язані вони до фінансування? Якщо так, то які саме? Анастасія, давайте тут з вас почнемо.
12: Так, в нас є вимога щодо доступу антикорупційного бюро до незалежної експертизи. Ми чекали законопроект від Міністерства юстиції, ще за попереднього уряду Міністерство юстиції довго-довго робило законопроект, а потім зробили розробила законопроект, який про все на світі, окрім як доступу НАБУ до незалежної експертизи. І ми тоді з колегами зареєстрували окремо і нашу версію законопроекту. І відповідно маю сподівання, що будемо із ним рухатися в комітеті. Далі в нас є вимоги щодо розширення підслідності антикорупційного бюро. До речі, в яку треба чітко написати, що до підслідності НАБУ належить, наприклад, директор ДБР за посадою, а не тільки за суми.
2: Тобто, якщо директор ДБР щось зробить, якийсь злочин там, чи то це має розслідувати НАБУ?
12: Це зараз це залежить від суми. Тобто, ми маємо зробити так, щоб незалежно від суми корупційні злочини директора ДБР розслідувала антикорупційне бюро. Зараз, якщо сума буде менше певного порогу, ну це взагалі тоді зможе розслідувати і саме ДБР, як би комічно це не звучало. Мені прям смішно це говорити, але воно от приблизно так. Крім цього, є також вимоги щодо змін до кримінального процесуального кодексу. Це складна річ, яку я коротко поясню наступним чином, для того, щоб не було можливостей безкінечно в суді затягувати розгляд справ стороною захисту, зокрема через безкінечні хвороби, коли адвокати по черзі один за одним хворіють і приходять в суд раз на півроку і так далі.
2: А можна ще два слова про незалежні експертизи? Ви сказали, що теж треба тут ухвалити
12: так,
2: якісь рішення.
12: Все вірно.
2: Просто для розуміння нашої аудиторії, на що це впливає?
12: А це насправді дуже-дуже важлива річ. Я розумію, що це звучить дуже нудно для людей, незалежні експертизи, про що взагалі йдеться, але станом на зараз це буквально такий наріжний камінь розслідувань, бо будь-які корупційні справи, для того, щоб в принципі у вас була справа, вам потрібна експертиза, яка скаже, що були збитки, вам потрібна експертиза, яка встановить, яка шкода державі була, вам потрібна експертиза, яка встановить вартість конкретного майна.
2: А в НАБУ і САП немає таких експертиз?
12: НАБУ і САП не мають власних експертів, і це нормально, вони звертаються до інших державних і недержавних експертів, і далі відбувається така дуже цинічна магія, коли звертаються до державних експертів, то потім НАБУ ж САП в рамках розслідування інших злочинів регулярно просто ловить, наприклад, те, що виглядає як переписка щодо того, як проінформувати фігурантів про те, що зайшов запит на експертизу, як експертизу купити, як експертизу затягувати, як експертизу фальсифікувати.
2: Так, пропонується, власне, що? Щоб у НАБУ і САП була своя експертиза,
12: пропонується,
2: власна.
12: Щоб не було можливості адміністративного тиску на експертів, які, власне, роблять дослідження. Бо зараз цей тиск завершується тим, що по багатьом справам НАБУ просто не може отримати висновок експерта. Тому, да, має бути незалежна експертна установа, в якій керівника цієї експертної установи буде призначати не Мін'юст, як йому захочеться, а незалежна, відповідно, наглядова рада по спеціальному конкурсу, і мають бути гарантії незалежності і захисту для самих експертів.
2: Максим Бужанський, ви готові підтримати інституційну незалежність САП і НАБУ?
1: Я, можна, прокоментую кожен пункт з того, що сказала пані Анастасія. Перше, з кінця почну. Пропозицію прибрати зловживання та затягування розгляду в суді я повністю підтримую. В нас, можливо, різні погляди на те, як саме це зробити. Але те, що це необхідно, до речі, пані Анастасія не згадала, вона зі мною погодиться, коли прокурори не з'являються в засіданні суду, це також неприпустимо. Тобто за це також має бути покарання. І, ну, от, наприклад, за існуючим законодавством, якщо директор САП от завтра обраний, і він завтра вже почне кримінальну справу, в нього достатньо мало шансів, якщо мова не йде про угоду, дочекатись, поки буде вирок. Розумієте?
12: Це правда.
1: Тобто так все довго. Тому я погоджуюсь з пані Анастасією зробити зрозумілими сроки розгляду справи в першій інстанції нам необхідно. Погоджуюсь. Як будемо обговорювати? Тут немає заперечень, я неодноразово їй сам це пропонував. Тепер стосовно підслідності НАБУ. Я за її розширення. Дискусійне питання, чи потрібно змінювати це стосовно директора ДБР за посадою, не цього директора, будь-якого, за посадою, а не за сумою. Є ризик, що в нас почнеться довічна війна спецслужб, але це знов-таки дискусійне питання. Не дискусійне питання те, що до підслідності НАБУ мають відноситись голови державних адміністрацій обласних, голови великих державних комунальних підприємств, тобто там є над чим працювати, і глобально в нас нема в цьому питанні розбіжності.
2: Мені подобається, тепер, я хотіла сказати Максиму, що мені подобається, як через рік після атаки на антикорупційні органи майже всі депутати Верховної Ради, майже всі, які голосували рік тому за ось те рішення, тепер топлять за НАБУ і САП і посилення інституційної спроможності.
1: Я завжди топлю за інтереси України, це перше. Друге, мені подобається, як через рік після, як ви кажете, атаки на антикорупційні органи, ви досі не прочитали Конституцію України, зокрема її 122 статтю, і не побачили, що там сказано. Я сам неодноразово вам про це казав. Ви кажіться, є складно, що ми разом її почитаємо потім після ефіру, я вам розтлумачу, як виглядає законодавство, і чи то була атака, чи то було повернення до Конституції. Але віддаючи належне вашої здібності завжди струмити в колеса спис, я все ж таки продовжу. Стосовно незалежної експертизи. Коли кажуть незалежна експертиза для НАБУ, от незалежна для, це вже дивно виглядає, перше. Друге, я також багато разів чув від НАБУ, що в них є все те, про що казала пані Анастасія, що хтось там створює тиск, там є витоки інформації, все те, що Анастасія згадала. Але я жодного разу не бачив порушення кримінальної справи за перевищення повноважень, за втручання в роботу електронних систем тощо. Тобто, якби дійсно існувала така загроза, мені здається, все ж таки ці справи мали бути порушені.
12: Пане Максиме, це просто не відповідає дійсності. НАБУ розслідує справи по тиску на експертів,
1: пані
12: достатньо
1: Анастасія,
12: багато.
1: Я вже вас не перебував.
12: І по фальсифікації висновків також. Вибачте,
1: ви кажіть, я буду мовчки сидіти,
2: Чекайте, якщо, в нас дискусія, Максиме, там ви теж можете перебивати, якщо ви вважаєте, що звучить неправда чи маніпуляція.
1: Не пробачив би, якби.
2: Але якщо звучить неправда або маніпуляція, то давайте...
1: Я вже закінчу. Пані Анастасія, я ж кажу про свою думку. Ви можете мати іншу. У нас же дискусія тут, дискусія в залі. Але, знов таки, я не заважав пані Анастасії подавати цей законопроект щодо експертизи. Я не подавав до нього альтернативного. Я жодного разу взагалі не згадував саму тему експертиз для НАБУ, незалежних так званих експертиз, незалежних експертиз, але залежних від іноземних експертів. Тому, якщо пані Анастасія наполягає на тому, що вона знайшла правильне рішення, її власний комітет, в який вона таким дивним маневром ввела цей законопроект, розгляне його, свалить його, рекомендує до першого читання, винесе в зал, і зал визначиться. Тобто сказати, щоб я якимось чином тут комусь заважав, я б такого не казав.
2: Добре, йдемо далі. Чи вам є щось додати? Бо в мене немає. Так, йдемо далі. Ще одне питання, ви вже на нього почали частково відповідати, це про конкурси на посаду прокурорів. Я так розумію, йдеться не про всіх прокурорів, але якісь високі посади в Офісі Генерального прокурора. Ці конкурси кудись загубилися, якщо я правильно розумію, вони загубилися рік тому. Так, коли голосували за підпорядкування САП Генеральному прокурору, і тоді десь загубилися конкурси, і тепер європейські партнери кажуть, що поверніть конкурси на посади прокурорів.
12: Приблизно так, дійсно, в законі про узалежнення НАБУ і САП від Генерального прокурора було тільки не тільки про НАБУ і САП, а було також повноваження для Генерального прокурора, відповідно, призначати на керівні, зокрема, посади в прокуратурі без конкурсу на час воєнного стану. Нам тоді казали, що це ми нічого не розуміємо всі, і це не про ручне керування прокуратурою, а це про те, щоб молодь йшла в прокуратуру працювати. В результаті, через місяць після ухвалення цього закону, Кравченко своїм наказом призначив молодого прокурора-пенсіонера пана Кропиву, який, відповідно, вже вся країна знає, чим займався за версією антикорупційного
2: Але
12: бюро.
2: Але заради справедливості, Анастасія, я нагадаю, що Кропиву в генеральну прокурору привела ще Ірина Венедіктова. За неї ви голосували?
12: За пані так. Венедіктову, да.
2: Так, я до того, що Кравченко дістався в спадок.
12: Ні.
2: Кропива дістався в спадок Кравченку від попередніх прокурорів.
1: Анастасія про інше, вона про процедуру.
12: Призначив Кропиву, якщо я не помиляюся, заступником директора департаменту міжнародно-правового співробітництва.
2: Ну, я до того, Венедіктова теж його колись привела на керівну посаду в Офіс Генерального прокурора без конкурсу і створила навіть під нього окрему посаду, на яку не треба було добирати людей по конкурсу.
0: Яким чином це знімає відповідальність із Кравченка?
2: Ніяким, я просто нагадаю, так, ніяким. Але, тим не менш, так, продовжуйте.
0: І, власне, про цю проблему із конкурсами, і, власне, чесно кажуть, навіть не чесно кажучи, а це кожен може відкрити звіт про розширення Європейського Союзу, і там це побачите, не треба вірити мені на слово, занепокоєння щодо політичних впливів на посаду генерального прокурора висловила ціла Європейська комісія в цілому звіті про розширення, який, відповідно, представляється всім країнам-членам Європейського Союзу і публічно доступний. З того часу була вимога Європейського Союзу відновити конкурси на керівні посади в прокуратурі. Знову ж таки, ми з колегами подали законопроект про відновлення конкурсів, і я першим автором є цього законопроекту, і поданий він наприкінці серпня, якщо я не помиляюся, минулого року. Знову ж таки, пане Максиме, на жаль, комітет так і не знайшов собі сил цей законопроект розглянути. Натомість ми чекаємо законопроект від уряду. Дедлайн для цього спочатку був березень цього року, потім пересунули на вересень, а ціна питання щонайменше десь 500-600 мільйонів євро, які вже можна було би отримати, але які ми не отримали, тому що, за моєю, принаймні, інформацією, Кравченко особисто відновлення конкурсів весь цей час, ну, відповідно, допоки був генеральним прокурором, блокував.
2: Максима?
1: Можна?
2: Так.
1: Ну, перш за все, ані Венедіктова, ані Радіна не відповідають за те, кого там куди призначив Кравченко. Ніхто не відповідає, окрім самого Кравченка, це його повноваження. Раз. Друге. Коли 22 липня минулого року був прийнятий закон про приведення у відповідність до Конституції ситуації в прокуратурі, то потім 31 липня він був скасований. Так от, законопроект, яким скасовувалося те, що прийняла Рада 22 липня, розробляла безпосередньо пані Анастасія. І
0: цей законопроект президент, пане Максиме.
1: Я
0: Анастасія Радіна була залучена до норм в частині антикорупційного бюро. Решту цього законопроекту я не бачила.
1: Пані Анастасія, чи ви так боїтесь того, що я скажу?
0: Вибачте, будь ласка.
1: Ні,
0: будь ласка, ні в чому собі не відмовляйте.
1: Дякую. Приємно чути. Так от, там був обмежен перелік підстав для невідкладних слідчих дій. Чомусь пані Анастасія ці обмеження скасувала і повернула можливість забігати з обшуками куди завгодно. А от повернути конкурси в прокуратурі пані Анастасія чомусь не вирішила, і все залишилось так, як було, прийнято 22 липня. Але дійсно є законопроект, який готує Мін'юз, ґрунтовно готує. Я, відверто кажучи, не знаю, про який Анастасія каже законопроект щодо повернення конкурсів. Ну, не пам'ятаю його просто в нашому комітеті, але там кумулятивний законопроект, напрацьований. Я сподіваюся, що він найближчим часом буде все ж таки зареєстрований в Верховній Раді, що врешті-решт його розгляне комітет, його винесуть в зал. Зокрема, до речі, я вважаю правильним розглядати одразу два законопроекти на комітеті. Якщо існує законопроект пані Анастасії з колегами, їх потрібно розглядати поруч, і той, що подасть Мін'юст, і той, що був зареєстрований Радіна, Железняк, я просто не пам'ятаю про який. Визначимось, який краще.
2: Так.
1: Тепер стосовно того, що ми могли би отримати вже 500 мільйонів євро.
0: Щонайменше.
1: Ви знаєте, мені також здавалося, що країні потрібні гроші. Але вже два дні вся країна обговорює дуже дивну угоду між САП, ВАКС та паном Пашинським, за якою він відшкодовує декілька десятків відсотків від того, що було пораховано як шкода державі. Відшкодовує дивним чином, коли півмільярда гривень йдуть до приватних фондів, які обрано не знамо як, а ще півмільярда гривень йдуть до держбюджету з розстрочкою на 2,5 роки, начебто це придбання, вибачте, в комфі пральної машинки. Тому мені здається, що якщо нам потрібні гроші, то пані Анастасії варто попрацювати з тими органами, які знаходяться в віданні його комітету, ми не надавали законом права спрямовувати гроші повз державний бюджет кудись ще. Всі гроші, які компенсуються за угодою, мають йти до державного бюджету.
2: Максим.
1: Більше того, в нас створений окремий спецфонд щодо заробітних плат військовослужбовців, ці гроші могли йти прямо в цей спецфонд, і вони прямо йшли би на заробітні плати. Тому мені не зрозуміло, що тут
2: Максима.
1: Ми кажемо, що нам потрібні гроші, і нам вони дійсно потрібні. А тут ми всі спостерігаємо, як ці гроші прямують кудись в різні сторони, з якимись розтермінуваннями. Це дивно виглядає.
2: Максима,
1: мені
2: Максима.
1: Здається, що ми маємо разом з пані Анастасією, з її комітетом, з її колегами, однодумцями, допрацювати закон про угоди, бо ми такого не передбачали і ми не можемо це
2: сховувати. Максиме, ну ви вже плавно перейшли до іншої теми, та ви згадали угоду пана Пашинського, яку дійсно він суд затвердив, на яку він пішов зі слідством. Давайте просто все по черзі, Анастасія, відреагуйте.
12: Так, я відреагую, і пане Максиме, я дякую вам за таке... похвалу до масштабу процесів, на які, з вашої точки зору, я впливаю в державі в рамках статусу одного народного депутата
1: і голови комітету.
12: Я завжди
1: віддавав вам належне,
12: тобто, більше
1: дивіться,
12: того,
1: ви голова
12: просто цікаво
1: комітету.
12: У вас виходить. Законопроект про узалежнення НАБУ і САП голосували в комітеті вашому, да? Голосували за нього в залі ви, законопроект на виправлення подавав президент, опрацьовував його ваш комітет, але винна... Анастасія Радіна, да, яка дійсно долучалася до підготовки норм в частині виправлення цієї щонайменше прикрої помилки, а насправді страшної ганьби незаконним впливам на НАБУ і САП. Але, звичайно, крокодил не ловиться, не росте кокос, тому що Анастасія Радіна. Я ваш посил зрозуміла, дякую вам дуже. Повертаючись до питання до угод, давайте просто зараз відставимо маніпуляції і спокійно, професійно на цифри подивимося на все. Пашинському в 24-му році інкримінували по підозрі Пашинському, якщо я не помиляюся, 817 мільйонів гривень. 817 в 2014 році. Не всю вартість нафтопродуктів Курченка, бо це, за версією НАБУ і САП, був злочин у співучасті, і, відповідно, частину інкримінували Пашинському. Він по угоді, про яку ви говорите, державі має сплатити 600 мільйонів. В державу. Не на фонди, не куди, 600 мільйонів. Суд розтермінував це дійсно до 3 років, закон це дозволяє. Чому суд ухвалив таке рішення? Тут я не можу нічого з цього приводу сказати. Угода закрита, я мотивувальною частиною цього не володію. Але 600
1: пані
12: мільйонів...
1: Пані Анастасія, вибачте, я перебив вас.
12: Пан Максима, 600
1: 800,
12: мільйонів...
1: Я навіть про курс не кажу, а повернути 600.
12: Це 73% від тієї суми, яку від початку інкримінували НАБУ і САП Пашинському. Чому так спустилися, знову ж таки, я також не знаю, але з того, що я регулярно чую від антикорупційного бюро в різних форматах на комітеті ТСК і так далі, вони мають дійсно проблему із доступом до тієї ж експертизи, яка могла би чесно сказати, скільки насправді підтверджених збитків. І коли в НАБУ і САП експертиза ніяк не може вийти з державної установи, а в адвокатів звідки з експертиза є і там написано інше, то дуже складно потім в суді сперечатися, чи всі 817 мільйонів треба все-таки інкримінувати, чи не вдається в суді всі 817 мільйонів довести. Але ще раз, 73% в бюджет. Далі, ще 500 мільйонів дійсно є пожертвами Пашинського на благодійні фонди. І тут важливо, це не є, власне, це не зараховується як відшкодування шкоди. Відшкодування шкоди – це 600 мільйонів, 73% того, що йому інкримінували. Але пожертва на фонди – це спосіб передати гроші безпосередньо військовим, без адміністративних видатків, без ризику того, що ці гроші через державу потраплять. Можна так сказати в ефірі, чорт знає куди, бо я не можу просто інакше це назвати, перепрошую.
2: Звісно.
12: І нам НАБУ і САП регулярно в своїх справах показують, що це дійсно чорт знає куди, і, перепрошую, якщо вже я почала в такій лексиці, показують, хто саме може потім виявитися чортами. Да? Те, що передається на благодійні фонди, воно потім
0: передається безпосередньо військовим по запитам військовим. І я бачила, як виглядають звіти благодійних фондів, які вони САПу подають. Там по кожній сумі розписано, який конкретно предмет придбаний, скільки він коштував, на яку бригаду переданий, акт приймання передачі. Тобто в даному разі благодійні фонди працюють не як організації, які поклали собі в кишеню щось на адміністративні витрати. Вони не беруть тут адміністративні витрати, а вони просто працюють цією організацією, якоюсь за версією, принаймні САП можна довіряти для того, щоб ці гроші пішли на потреби, я підкреслюю, держави у вигляді озброєння для конкретних бригад за їх потребами, а не чорт знає куди.
2: Анастасія, Максим, у нас просто вже час закінчився. Дуже коротко.
1: Анастасія, якщо я у вас щось вкраду, а через 10 років поверну вам 73% вкраденого без врахування курсу, мені здається, ви не будете щасливі. Перше. Друге, якби таке рішення прийняли ДБР та, ну, Офіс Генерального прокурора та Печерський суд, ми з вами разом стояли би з картонками, тому що ми були би проти. Врешті-решт, третє, я не розумію, чому в такому разі, як ви кажете, 100% Пашинський не спрямував в бюджет, ну, тобто 800 мільйонів, а решту вже на приватні фонди. Вибачте, при всій повазі до САП і до їх діяльності, а я вважаю, що вони перші в країні за впливом, вони не є розпорядниками коштів, вони не є комплектаторами Збройних сил, ніщо не заважало відправити всі кошти на спецрахунок по зарплатах військових. Ніхто не давав їм право вирішувати, яку ВАКС, зокрема, яку частку в бюджет, яку на приватні потреби.
0: Ще раз, це на приватні потреби не
1: вирішування
2: школи.
1: Донати на фонди.
2: Час закінчився.
1: Це справа кожного приватного.
0: Пане Максиме, інфляція не враховується в вироках ніколи.
1: Вся країна
0: оборена.
1: До речі, я бачив, навіть пан Ніколов ставив питання, як так сталося, що на приватні фонди пішли гроші.
2: Максим Бужанський, Анастасія Радіна були на хвилях радіо НВ. Ми говорили в деталях, спробували обговорити ті вимоги і ті реформи, які міжнародні партнери вимагають від України. А от всередині України, ви вже чуєте, відбувається між політиками, зокрема, дискусія, як саме і в якому вигляді, варіанті ці реформи і закони ухвалювати. Дякую вам, шановні народні депутати. Анастасія Радіна, Максим Бужанський. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
13: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські військові за 9 місяців цього року замовили понад 590 тисяч безпілотників на державному маркетплейсі Brave One Market. Як повідомляє Міноборони, середня сума замовлень на місяць зросла більш ніж вдвічі від початку року. Найбільше на Brave One Market замовляють дрони-перехоплювачі, як протирозвідників, так і спеціалізовані антишахеди. На другому місці – FPV-камікадзе коптерного типу. Водночас найбільший приріст показала категорія дронів-камікадзе літакового типу. На піку активності військові замовляли в шестеро більше таких дронів, ніж на початку року. Серед найдорожчих технологічних сегментів – дрони-матки, а найбільше коштів у грошовому еквіваленті спрямували на дрони-бомбери, кажуть у Міноборони. У «Макдоналдс» підтвердили атаку по складу на Київщині. Як зазначили у компанії, росіяни атакували дронами склад її логістичного партнера на Київщині. Найголовніше, що ніхто не постраждав, кажуть у «Макдоналдс». Там додали, що наразі ресторани компанії працюють у звичному режимі. У компанії кажуть, що продовжують оцінювати можливий вплив цієї ситуації на операційні процеси. Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив пошкодження під час дронової атаки складу, пов'язаного з «Макдоналдс». Пізніше голова київської ОДА Тимур Ткаченко опублікував відео наслідків удару по складу логістичного партнера «Макдоналдс». Він зазначив, що дві атаки були у Броварському районі Київщини. Йдеться про продовольчий склад із холодильними камерами. У Броварському районі після другого удару сталася пожежа, приміщення з продуктами згоріло вщент, каже Ткаченко. Угорщина та Україна врегулювали дипломатичні непорозуміння, які виникли між країнами, зокрема довкола Карпатської вісімки. Про це заявила міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан. Вона зазначила, що під час заходів у межах Генасамблеї ООН вона провела кілька зустрічей із міністром закордонних справ України. В результаті діалогу сторонам вдалося зняти напругу і владнати суперечки. Орбан розповіла, що поки публічна увага була прикута до подій у соцмережах, за лаштунками тривав постійний переговорний процес. Вона також наголосила, що Угорщина не виключає свого входження до Карпатської вісімки у майбутньому. Дипломатка додала, що для цього кроку необхідні попередній діалог і відповідна підготовка. Крім того, Орбан торкнулася питання енергетичної співпраці і підтвердила позицію уряду та прем'єр-міністра Петра Мадяра щодо паливних резервів. За її словами, стратегічних потужностей для зберігання палива та нафтопродуктів для України на території Угорщини не буде. Петр Мадяр заявляв, що Україна запрошувала Угорщину стати учасницею Карпатської вісімки. Водночас він наголосив, що Будапешт має причини цього не робити. Як відомо, глава нашої держави Володимир Зеленський 18 вересня заявив про заснування нового формату співпраці Карпатської вісімки. Він об'єднає Україну і 7 європейських країн, а також ЄС. Ну, а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову запропонував главі нашої держави Володимиру Зеленському поїхати до Москви для прямих переговорів з російським диктатором Владимиром Путіним. Зеленський таку пропозицію категорично відкинув. Про це повідомляє Bloomberg. Як зазначає видання, під час зустрічі в рамках Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Сполучені Штати намагались відновити переговорний процес між Україною та Росією. Трамп закликав Зеленського зустрітися з Путіним у Москві, однак це викликало обурення української сторони. На запитання журналістів про те, коли він відвідає столицю РФ, Зеленський відповів на ракеті, додавши емоційний вигук. Паралельно американська сторона наполягала на укладенні перемир'я щодо атак на енергетичну інфраструктуру через зростання світових цін на дизельне паливо. Але ні Україна, ні Росія на цю ініціативу не погодились. Володимир Зеленський повідомив, що потенційні технічні мирні переговори можуть відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, хоча конкретної дати Вашингтон ще не запропонував. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: «26-й день вересня, субота, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви перебуваєте разом з нами. Я називаюся Олег Білецький і найближчих 2 години проведемо тут в одному товаристві. Я запропоную 4 великих теми до обговорення. Кожну з них я зараз заанонсую. Розпочнімо з приїзду до Москви Володимира Зеленського. Про це просить Дональд Трамп. Ви чули це в новинах, так стверджують джерела агенції Bloomberg. Мовляв, саме з таким проханням Трамп звертається до Зеленського. В Києві таку ймовірність відкидають. За мить поговоримо, зокрема, про це. Американські сенатори закликали президента скасувати запрошення для Владимира Путіна на саміт Великої Двадцятки. Аргументують це відсутністю міжнародної ізоляції, яка не сприяє готовності Росії до миру. За 25 хвилин повернемося і до цієї тези. Наступна година, там ще дві теми. Понад добу тривала майже безперервна атака російськими реактивними дронами на українську столицю. Є жертви і постраждалі. Військовим рапортом розпочнемо наступну годину. Ну і в Москві знову заговорили про порушення прав російськомовних в країнах Балтії. Разом із тим запевняють, що не готуються до війни у Європі. Наприкінці нашої зустрічі повернемося до цієї тези. Ну а позаяк етер тільки-но розпочався, то тут я привітаюся з моєю і вашою першою гостею. Це Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України», Центр геополітики, це Кембриджський університет. Мої вітання, доброго дня.
16: Доброго ранку, пане Олеже, доброго ранку, студія, рада бути з вами.
15: І ми так само тішимося, що ви знайшли можливість долучитися. Отже, Дональд Трамп знову попросив президента Володимира Зеленського зустрітися з Владимиром Путіним у Москві. Мета проста – мирні переговори. Зрештою, так, як про це говорять і росіяни. Тут я пошлюся на агенцію Bloomberg. За інформацією їхніх журналістів, прохання прозвучало під час зустрічі лідерів на полях Генеральної асамблеї ООН. Це було в Нью-Йорку. Як і багато разів до цього, Володимир Зеленський відхилив таку пропозицію. Вона зустріла, ну, скажімо так, емоційно з емоційним забарвленням Володимира Зеленського. Він обурився фактично, та знову ж, якщо вірити джерелам Bloomberg, офіс президента наразі таку ймовірність, як і до цього, відкидає. Наскільки серйозними можуть бути такі пропозиції з боку Трампа? Ясно, що Україна на них не погодиться, але чому американська сторона до цього схиляє Київ?
16: Ну, тому що американська сторона говорить із російською стороною. Цьому, напевно, що найбільш прагматичне, але найбільш зрозуміле, насправді, пояснення. І це не тільки проблема того, що сталося під час Анкориджу, чи починаючи, чи стартуючи з Анкориджу, але в першу чергу того, що Дональд Трамп не змінив, принаймні так видається нам, як аналітикам, оцю зигзаговість, як ми дуже часто це називаємо в ефірі, в тому числі з вами, політики чи підходу до того, як він ставиться як до України, так і до Росії, роблячи між ними певним чином знак рівності. І попри те, що візит президента Зеленського був певною мірою успішним і певною мірою трохи неуспішним, все одно, якщо порівнювати його з зустрічю з Овальним кабінетом, то однозначно краще ставлення було. Тим не менше, це говорить про те, що Дональд Трамп не настільки гнучко буде змінювати свої підходи, навіть через те, що це хотів Київ, чи говорили про це європейські партнери, що насправді і відбулося в Нью-Йорку. І, чесно кажучи, від того, чи як проходили перемовини президента Зеленського з Дональда Трампа, не тільки публічно, але ще в закритій частині, я знаю точно, що ми будемо впевнені, це питання дуже часто Дональд Трамп буде піднімати, і саме в такому контексті буде озвучувати це, якщо щось, не дай Бог, буде йти не так. Як ви знаєте, навіть до поїздки президента України до Нью-Йорка було доволі негативне ставлення, і було навіть комунікаційно подано в американських медіа підхід того, що Україна б'є по тому, що є вразливим для американців, да? Це так зване забезпечення пального або дизеля, як вони називали. Да? Це ставлення змінилося одразу після зустрічі з президентом України, тому цей візит насправді частково називається успішним, попри те, що і обговорювалися ліцензії Patriot і системи інші ППО і так далі. І, звісно, що законопроект Лінці Грема безпосередньо. Але ось такі речі, які Дональд Трамп буде продовжувати робити, це якраз відповідає тому, що я говорила трошечки раніше, це ось ця зигзаговість. І ось цей маятник, який буде розхитуватися певною мірою і під час осені безпосередньо, і перед довиборами в Конгресу, це якраз ознака того, що Дональд Трамп вважає це особисто правильним підходом. І ось ця правильність він буде в першу чергу орієнтувати не тільки, я згадаю ще одну зустріч, яку Дональд Трамп мав цього тижня, це з китайським лідером і безпосередньо там питання України, хоча й не пріоритетне на перший шпальт, все одно було обговорюватись і напевно, що в такому контексті безпосередньо.
15: Я от, знаєте, на цю емоційність хотів би звернути окрему увагу, тому що з нею насправді дуже обережно треба, і ну це така сенситивна річ, тому що емоції, які товаришували обом президентам понад рік тому, пам'ятаєте, ось цей скандал в овальному кабінеті, ну нічого доброго, очевидно, не принесли. Це був неабиякий резонанс, це було щось небачене до цього на рівні президентів, так? Ну, але потім вдалося порозумітися, і ви зараз про це сказали, і в цілому можна побачити певний рівень, ну, скажімо, прийняття одне одного на особистому рівні Трампа Зеленським і навпаки. Але от, власне, ця емоційна складова, про яку інформує нас Блумберг, про те, що Зеленський обурився ніби, та, такі пропозиції Трампа. Про що це свідчить? І чи можемо ми робити висновки, ну, приблизно таким чином, що дійсно є певна червона лінія, яку американський президент при всьому своєму впливі, при всій своїй, при всьому своєму характері комунікування все ж таки так само перетинати не може.
16: Ви знаєте, це дуже, ну, з одного боку просте, з іншого неймовірно складне питання, тому що, ну, я звісно не відповідаю за реакції чи протокольні, скажімо, реакції президента України, але тим не менше, те, що, скажімо так, провокації будуть звучати, це, напевно, однозначно з чим має справу не тільки президент України, а кожен, хто працює із закордонними медіа, в тому числі американськими медіа, і не тільки американськими медіа. І, напевно, перший раз в житті я використовую таку тезу, яку я потихеньку поступово вчуся тут, в Великій Британії. Це такий, знаєте, доволі цікавий британський підхід, коли абсолютно ніхто вам ніколи не скаже в лице, що вони про вас думають, дуже подякують, усміхнуться і зроблять так, як вони хочуть. Але для цього нам насправді треба мати більшу кількість союзників. Ми, звісно, говоримо про те, що це дійсно правда. Ми, як Україна, ведемо перемовини з багатьма європейськими союзниками. Але, тим не менше, поки що Сполучені Штати, беручи до уваги, наскільки вразливими наші європейські партнери з точки зору і компонентів, і забезпечення систем ППО для України, точно будуть мати поки що американські інтереси в першу чергу або рахуватися з ними. Те саме, напевно, потрібно робити нам. Є таке прислів'я «keep calm and carry on», да? Тобто іди і спокійно роби свою справу. І як би не болюче це звучало, повірте, для тих, хто працює, нас, українців, хто працює за кордоном, це неймовірно чутлива тема, особливо коли є велика кількість експертів, які намагаються нас розхитувати. Те саме, напевно, що того із медіа, принаймні це моє особисте трактування, Bloomberg звернуло увагу на емоційну реакцію президента України, тому що вона, скажімо так, в мирні часи вона виходить за межі звично чи так званого протокольного підходу президентів чи реакції президентів. Але ми не говоримо, що ми знаходимося в мирному часі. Тому, звісно, надалі чи на майбутнє будемо дивитися, як далі протокольна служба буде коментувати чи підготовувати такі речі для президента України. Тим не менше, напевно, що ми маємо право на абсолютну долю емоцій, беручи до уваги, наскільки іноді, скажімо, спокійно партнери приймають неймовірно чутливі, вразливі, скажімо так, новини від нас, в першу чергу, які від нас відносяться до того, як поки що спокійно Росія намагається бити по нас.
15: Те, як американська сторона і, зокрема, Дональд Трамп оцінюють готовність до порозуміння із Києва, із Москви, та він говорить про те, що обидві столиці хочуть завершення війни. Власне, тут я зацитую його тези про те, що, ну, дійсно є, або інакше, давайте, я зацитую Володимира Зеленського, який оцінює опінію Трампа. Та він знає мою думку, каже, він чув від мене сигнал. На мій погляд, Путін точно не спішить із закінченням війни. Принаймні, він не дає відповідних сигналів. Це слова Зеленського, але на цьому контрасті я якраз і намагаюся нав'язати до слів Дональда Трампа. Та, і він, і його оточення говорять про нібито певну, там, знаєте, потенційну, евентуальну готовність обох сторін до порозуміння.
16: Наскільки тверезо... Дональд Трамп навіть оголосив про те, що потрібно очікувати завершення війни набагато швидше, ніж будь-хто прогнозує. Ще раз кажу, це ось ця заговітність або маятниковість і, в першу чергу, підважування чи, скажімо так, знаєте, задобрювання з одного боку своєї аудиторії, з іншого підготовки до чогось гарного і величного. А все-таки до Дональд Трамп не відходить від тези того, що він хоче завершити якомога більшу кількість в його лапках конфліктів під час свого президентства. Ну і, напевно, в такому контексті чи в такому руслі потрібно трактувати його слова, які, буду ще раз повторювати сама себе, абсолютно тенденційно будуть продовжуватися протягом осені і точно зими до 2026-2027 років.
15: Ну, в такому разі постає питання, яким чином нам на це реагувати, тому що в цьому є певна логіка, оця зигзаговість, про яку ви говорите, але з іншого боку є певний ризик, я думаю, ви зі мною погодитесь, так? Коли це все перетворюється просто в певний ритуал, коли Трамп від оказії до оказії, від повороту до повороту на цих зигзагах, говорить про те, що сторони готові, ну і Київ, відповідно, повторюючи це як мантру, говорить про те, що так, ми готові, так, ми декларуємо бажання сісти за стіл перемовин. Але кожного разу ця історія повторюється і закінчується ну, абсолютно нічим.
16: Ну, абсолютно точно. І тут, пане Олеже, напевно, питання, ще хто за цим столом переговорів буде, да? І в якому складі, і як погодження сторін буде відбуватися. Тому що, як ми знаємо, вже раунди так званих перемовин відбувалися не вперше, і, напевно, що поки що не в останнє. Ми не бачимо схвальність чи підходу розуміння того, що російська сторона в тому числі буде готова сідати за цей стіл, так званий стіл перемовин. Чому? Тому що поки що їм вигідно робити те, що вони роблять, і це зрозуміло, як європейці, це частково розуміють вже і американці. І ось чому дуже важливо, що президент України зустрічався не тільки з президентом Сполучених Штатів, але ще й з представниками як Конгресу, так і Сенату безпосередньо. Тобто ті люди, які законодавчо приймають рішення і певним чином все-таки впливають на політику не тільки дій президента Сполучених Штатів, але в принципі комунікацію в суспільстві, що неймовірно важливо в американському суспільстві, яке дуже розрізнене, дуже різне. Тим не менше, хочу знати більше про те, як їхня держава, мається на увазі Сполучені Штати, все-таки долучається до цього процесу. І тому комунікація з американцям це те, що потрібно робити. І як би не провокативно певні там речі коментувалися чи виданням Bloomberg, про яке ми говорили раніше, чи іншими виданнями, комунікація потрібна буде. І я б не звертала увагу аж настільки на емоційність там комунікації безпосередньо. Ми все-таки, певним чином, ще раз повторюся, маємо долю права на емоції, але повертаючись до вашого безпосереднього питання, що із цим робити? Ще раз кажу, це в першу чергу продовжувати робити те, що ми робимо, мається на увазі продовжувати працювати з європейськими і американськими колегами, тому що все одно, як би ми не хотіли, ми продовжимо з ними рухатися вперед, і це якраз одна із тих позитивних сторін, яка ми можемо, чи точніше, яку ми можемо винести з безпосередньо цього візиту. Чи це стане, ну, в даному випадку це точно в інтересах Сполучених Штатів, тому що вони хочуть провести цей саміт Великої Двадцятки, і вже навіть повертаючись до того, що я казала раніше, що конгрес-представники, що сенатори закликали президента Сполучених Штатів все-таки заборонити приїзд очільника Кремля на цю подію, яка, нагадаю, цього року відбудеться саме на території Сполучених Штатів, точніше, в Флориді. І це якраз було одним із предметів перемов і ще з одним очільником, мається на увазі, Сі Цзіньпінем, з яким Дональд Трамп безпосередньо зустрічався цього тижня. І це якраз певним чином попадає чи потрапляє в долю чи в інтереси обох країн, тому що на території якраз Китаю буде засідання АСЕАН, де якраз знову ж таки хочуть показати величність що одного, що іншого партнера. Як далі рухатися нам і з ким? Тут, чесно кажучи, більше питання, що про це думає і офіційний Лондон, Берлін, Париж, я б назвала ще як так звані країни Nordic Baltic, да, чи країни не Північної Європи, Центральної і Східної безпосередньо, тобто ті, яких доля інтересів і певним чином відчуття загострення небезпеки продовжує бути, тому що якраз ми бачимо про те, що дронові воєжі будуть продовжуватися, і якраз і цього, і минулого тижня кілька з таких інцидентів надкурсували на територію, зокрема, кількох балтійських країн. От на це б я більше звертала увагу, як вони в цьому контексті будуть більше готуватися, як вони про це говорять не тільки в офіційному Брюсселі, але ще й комунікуються з офіційним Вашингтоном. Це, як то кажуть, гра вдовгу, тому що по-іншому це назвати не можна. І поки що, незважаючи на величезну кількість труднощів, що ми маємо що внутрішньої, що і в комунікації, але ми все-таки продовжуємо плідно співпрацювати, незважаючи на те, що ось певні, ще раз кажу, емоційні деталі щодо візиту президента України, зокрема, до Нью-Йорка і зустрічі з президентом Сполучених Штатів будуть виникати, чи будуть, зокрема, присутніми в американських медіях, що абсолютно нормально, беручи до уваги, що американські медіа зараз таким чином працюють, коли хочуть підсвічувати якісь такі, знаєте, загострені емоційні моменти. Наша справа як аналітиків, я буду говорити не тільки за себе, але ще велику кількість колег, які працюють, це більше роз'яснення таких, знаєте, політично орієнтованих речей, а так само, як і стратегічних речей, які перші пов'язані з тим, як все-таки для України зробити можливими системи ППО і компоненти до них. Як ви знаєте про це і про ліцензії Patriot було говорено з президентом України на території американської держави. Так само в чому оборонне співробітництво для України і, зокрема, в країні, в якій я знаходжуся, в Великій Британії, буде продовжуватися, як це буде і на що орієнтовуватися, як з іншими країнами це буде погодити.

0: Трампом. Ми напередодні, до слова, обговорювали форму, як саме Дональд Трамп приймав китайського лідера, лідера комуністичного Китаю. Та? Але є і ось цей український елемент. Ми, звичайно, на це дивимося, знаєте, зі своєї вежі. Володимир Зеленський говорить про те, що просив Дональда Трампа зробити все, аби лідер Китаю повпливав на Владиміра Путіна щодо завершення війни. Чи це питання переконань? Тобто є речі, в яких можна переконати, наприклад, Дональда Трампа або Сі Цзіньпіня, чи все ж таки це історія абсолютно сформованої там вигоди, цинічної, може десь там, знаєте, такої, яка суперечить якимось людським міркуванням, так? Але Китай стоїть на тій позиції
1: Пане Олеже,
0: не тому, що він не переконаний.
1: Пане Олеже, а якщо це обидва варіанти, тому що в великій політиці одне не виключає іншого, на жаль. І доля цинічності завжди буде присутня, і про це потрібно знати, принаймні ті, хто займається аналітичною роботою, точно про це знають. І так само, як і доля прагнення щось змінити. І це одне, в даному випадку, в сучасній геополітиці не виключає інше. Звісно, що українська ідея чи адженда була в тому, щоб американці змусили Кремль погодитися на енергетичний перемир, а разом в тому числі і з тим, щоб переконати в цьому главу КНР, да, за допомогою якраз зустрічі чи під час усієї зустрічі візита Сі Цзіньпі до Вашингтона і зустрічі його з президентом Сполучених Штатів. Чи виконав Трамп прохання президента України, чесно, достеменно не буде відомо, тому що, ще раз кажу, було питання, яке пов'язане більш на орієнтир двох інших держав, це і торгівельне перемир'я, яке, нагадаю, продовжене було до січня, знову ж таки, в колі інтересів обох держав, такий, знаєте, більш такий символічно, тому що воно планувало завершитися в листопаді, але оскільки в листопаді для американської сторони невигідно, тому що там до вибору в Конгрес, для китайської сторони теж невигідно, тому що вони приймають, як я казала, АСІАН, і то так само, як і питання штучного інтелекту і інших, це було більше на порядку денному, ніж питання про війни і російської агресії проти України. Точно, що в якомусь форматі все одно лідери обмінювалися з цього приводу, але те, що обговорювалося назовні, ми однозначно не маємо, чи принаймні про це не було сказано. Те, що в прес-релізі відомств відомо, зокрема, китайське МЗС говорить про те, що питання ситуації на Близькому Сході і, як вони називають, кризи в Україні, ситуація на Корейському півострові було взяті разом і якоюсь мірою обговорені з американськими представниками. Тому, цитуючи їх і не цитуючи американських представників, ми точно не можемо знати, в якій мірі чи якою мірою це обговорення завершилося. Чи дійсно вдасться, і це те, що хоче офіційно Київ, досягнути з цього енергетичного перемир'я для України, воно з одного боку є болючим для нас, тому що тоді ми будемо змушені не бити по НПЗФ на території Російської Федерації, але в обмін на це росіяни не мали би бити по енергетичній і тепловій інфраструктурі в Україні. Це те, що обговорювалося між двома президентами, маю на увазі президентом України і президентом Сполучених Штатів, і те, що мало бути порадено через Сі Цзіньпіня, який дійсно має вплив на очільника Кремля, будемо щирі в цьому. Як це буде виглядати надалі, тільки час може показати. Те, що комунікаційно, скажімо так, це завжди прийнято, команди не тільки президентів, а так званих офіційних переговірників продовжують спілкування за закритими каналами і так далі. Це факт. І це якраз більше обнадію на те, щоб, як я говорила і трошечки раніше, що взаємодія з нашими європейськими союзниками і партнерами, так само, як і взаємодія з американськими союзниками, в першу чергу, є неймовірно важливо. І тільки, напевно, початок або навіть середина жовтня покаже, чи дійсно ця готовність буде. Чому середина жовтня? Це якраз буде за кілька тижнів до ось цих виборів, до виборів Конгресу. Трамп в його ось цій зигзаговісті, я знову ж таки повернуся до того, з чого я починала, да? Він буде, спробує показати показати якусь перевагу. І ось ця домінантна історія того, що треба показати хоча б в чомусь, вона може

0: буде досягнена, чи принаймні є точка дотику того, щоб ось це енергетичне перемир'я було якимось чином здійснено до цього часу. Мені здається, що раніше поки що такої можливості може не бути.
1: Середина жовтня, орієнтуємось на цей час. Вікторія Вдовиченко, я вам дуже вдячний за розмову. Співдиректорка програми «Майбутнє України», Центру геополітики, це Кембриджський університет. Замить новини і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міністерство закордонних справ запустило нову автоматизовану систему нотаріальних послуг. Відтак українцям за кордоном стало легше їх оформити. Для цього через систему e-консул потрібно подати заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви, додати в електронному вигляді усі необхідні документи. Система сама підкаже, які саме потрібні для вчинення тієї чи іншої дії. Усю інформацію у консульстві або посольстві опрацюють та нададуть згоду на оформлення нотаріального документа. Якщо у поданому пакеті документів виявлять невідповідності або помилки, заявник отримає листа із конкретними рекомендаціями щодо їх усунення. Після автоматизована система нотаріальних послуг МЗС сформує документ та надішле повідомлення про готовність його посвідчити та необхідність оплатити консульський збір. Заявнику залишається записатися в е-чергу, прибути до ДИП-установи у визначений час, особисто підписати документ та після внесення консулом інформації до реєстру нотаріальних дій отримати оформлений документ на руки. Наразі ця послуга доступна у 40 посольствах і консульствах України, зокрема у Латвії та у генконсульствах у Мілані, Гамбурзі та Гданську.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Києво-Печерській лаврі найближчими днями розпочнуть монтаж консерваційного укриття над Свято-Успенським собором, який у червні пошкодив російський безпілотник. Як повідомив гендиректор національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко, кошти на роботи вже надали з резервного фонду. Захисне укриття має вберегти пошкоджену будівлю від впливу погодних умов впродовж зими і створити умови для початку повноцінної реставрації. Монтаж конструкції стартує вже найближчими днями. Водночас директор заповідника зазначив, що відновлення Успенського собору може тривати до 2 років, якщо фінансування надходитиме без затримок і безпекова ситуація не погіршиться. Нагадаю, у ніч проти 15 червня російський дрон влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Найбільших руйнувань зазнав дах храму, який, за оцінками заповідника, пошкоджений на 80%. Російський диктатор Владимир Путін заявив, що Москва знає про нібито порушення прав російськомовного населення в країнах Балтії. Водночас він запевнив, що до бойових дій проти Європи Росія не готується. За словами Путіна, Москва знає про ситуацію з російськомовними в країнах Балтії і вже нібито виробила підхід до реагування на неї у гуманітарному плані. Окремо Путін прокоментував напруженість у відносинах Росії та Європи. Він назвав заяви країн ЄС про загрозу з боку Росії цілеспрямованим роздуванням та провокацією. Як відомо, з минулого року дії Москви щодо дронових провокацій на території країн НАТО стали більш агресивними. Найбільше від цього потерпають саме країни Балтії. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: 26 літрів?
6: Подарунок!
5: 26 переможців?
6: Щодня!
5: А ВОК?
6: Теж 26!
5: Хо-хо!
6: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
8: Що ти, норм-тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
9: Ще більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar, Brain.
10: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
11: Уряд дозволив сільськогосподарським товаровиробникам спрямовувати більше коштів за програмою «Доступні кредити» 5-7-9% на посівну, збиральну кампанію та інші виробничі потреби. Для кредитів на сільськогосподарську діяльність скасовано обмеження, за яким на оборотний капітал дозволялося використовувати не більше 20% суми кредиту. Обмеження не діє для кредитів, які беруть агровиробники для провадження сільськогосподарської діяльності, тобто на придбання насіння, добрива пального, оренду та інші витрати сільськогосподарського виробництва. Загальний кредитний ліміт при цьому не збільшується. Також знижено ставку за такими кредитами із 15 до 10% річних. Програма реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Сенатори у Сполучених Штатах Америки закликали Дональда Трампа скасувати запрошення для Владиміра Путіна на саміт Великої Двадцятки. Про це пише видання The Washington Post. Вони мають у своєму розпорядженні відповідний лист, скерований до Дональда Трампа. І тут я коротко зацитую одну з тез, які містяться в цьому посланні. Владимир Путін несе одноосібну відповідальність за розв'язання Росією повномасштабної агресивної війни проти України. Його участь у саміті Великої Двадцятки у США викликає серйозні занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації уряду, який продовжує щодня атакувати цивільні об'єкти в Україні. Власне, це частина цього листа, перекладена українською мовою. Ну, а ми з цієї цитати розпочнемо нашу наступну розмову. Олександр Хар виходить на зв'язок, це дипломат і директор Центру оборонних стратегій. Мої вітання, доброго дня.
14: Доброго дня, пане Валеше, вітаю.
1: Дякую, що зголосилися. Скажіть, а чи вам не видається, що те, про що пишуть сенатори, те, про що вони застерігають, вже давно сталося? Ну, приблизно тоді, коли Владимир Путін вступив на червоний килим в Анкоріджі.
14: Ну, ви абсолютно праві. Ну, по-перше, в філософії є таке поняття «дурна безкінечність». Це коли люди роблять якусь помилку, не роблять висновки з неї, а потім ситуація дещо змінюється формально, вони роблять ту саму помилку. Фактично, Сполучені Штати – це їх креда, я б сказав би так. Не буду ходити далеко і розповідати, що американці були на боці білих під час, ну, після більшовицької революції. Не буду згадувати 91-й рік і так далі. Але уж точно був один ресет перезавантаження після російської агресії проти Грузії. Зараз ми дивимося на те, що відбувається в Вашингтоні. Однозначно, це планомірна політика цієї адміністрації по налагодженню добрих відносин з Російською Федерацією, виведення Росії з ізоляції. Ми бачили, як міністр фінансів Росії брав участь у засіданні групи 20, це при тому, що Російська Федерація, ну, це така, знаєте, як сказати, крихітна економіка в світі, я вже не кажу в світі фінансів. А зараз ще й запрошують фюрера руського миру до саміту того. Ну, в принципі, тут все зрозуміло. Єдине, що є стабільним в зовнішній політиці Трампа як президента, як особистості, це його любов до Путіна, це небажання його критикувати, не дай Боже, ще запроваджувати якісь санкції там, чи інші такі дії.
1: Щодо подальшої долі цього саміту, ну, по-перше, я думаю, що російська сторона не знехтує можливістю на цій темі маніпулювати, заробляти якісь там собі, знаєте, репутаційні бали, хотів сказати електоральні, але про електоральність тут не йдеться. В Росії так це не працює. Але разом з тим, ось цей період до грудня місяця, ця справа може бути просто закритою, коли, ну, наприклад, Дональд Трамп відкликає своє запрошення і по справі. Чи все ж таки це історія, яка буде медійно тягнутися?
14: Ну, скоріше все буде тягнутися, бо це світогляд Трампа, це його поведінка. Він дуже радо може нападати політичному, економічному плані на своїх давніх союзників: Канаду, Європейський Союз, Британію, Японію, Південну Корею. Але він дуже такий робкий, дуже тендитний і обережний по відношенню до авторитарних лідерів цього світу. Ви ж бачили, як він зустрічав Сі Цзіньпіня, як він розповідав про свою дружбу і так далі. Хоча свого часу критикував Барака Обаму за червоний килим, як Барак Обама зустрічав Сі Цзіньпіня у Вашингтоні. Тобто ця історія буде продовжуватися. Звичайно, що росіяни можуть вчинити щось, що може зіпсувати оці плани Трампа. Я маю на увазі і те, що минулого тижня ФБР розповсюдило інформацію, що російські спецслужби готували на території західних країн, включаючи Сполучених Штатів, вбивства громадян цих країн, які задіяні у допомозі України. Або щось відбудеться на Близькому Сході, хоча з іншого боку Трампу вже казали про те, що росіяни дають розвідувальну інформацію, щоб вбивати українських, американських військових на території, ну, до Близького Сходу, на своїх союзників території. І вже не кажучи про союзників американців там. Тому Трамп буде робити те, що він робить, тут однозначно. Я не знаю, чи є компромат, ну, ви знаєте, в мережі принаймні про це постійно кажуть, чи він просто-напросто настільки слабкий з точки зору можливості маніпулювання.
1: Реакція російської сторони, речник Кремля Дмитрій Пісков говорить про те, що Москва вітає отримане від США запрошення для Владимира Путіна відвідати саміт Великої Двадцятки. За його словами, в Кремлі опрацьовують дипломатичними каналами це запрошення. Ну, власне, яким чином це трактувати? Та? Тому що російська сторона традиційно не говорить так або ні, це в їхньому стилі, але разом з тим вони, ну, очевидно, там позитивно ставляться до того, що Владимира Путіна кудись там, в принципі, запрошують. А ви вбачаєте, бодай, якусь можливість, щоб Путін дійсно з'явився в Майамі?
14: Теоретично може бути, бо в Анкоріджі він був. І, до речі, от коли показували Генеральну асамблею ООН, Батня Кацапська казала, от дивіться, є злочинець Нітаньяху, хоча насправді, тут, скажімо так, зрозуміло, з яких причин вони роблять це. Тут квітне антисемітизм в Російській Федерації, вони намагаються його розповсюдити по інших країнах. Ну, тут інше питання. А ось Путін не приїхав, тому що боявся, що його затримують Міжнародний кримінальний суд. Ну, і вони все це скидали на сіоністську змову в цілому, і, зокрема, проти Російської Федерації. Але зрозуміло, що це брехня. Ну, по-перше, Сполучені Штати не є стороною Міжнародного кримінального суду, і навпаки, вони зараз намагаються знищити цю структуру. Це перше. А по-друге, ну, був він в Анкоріджі. Тобто, якщо він настільки, йому потрібна велика кількість памперсів з собою, щоб приїхати в якусь іншу країну, окрім тих союзників або залежних від Росії, то вже це відбулося. А ви правильно абсолютно сказали, що це така російська традиція Ну, це лише вони люблять підкреслювати, хто кого запросив, що це Путіна запросили, да, не він просився поїхати в, ну, там, в Майамі чи там кудись, або не він телефонував Трампу, а це Трамп телефонував. Тобто це таким чином вони тішать своє оце марнославство і показують, що вони є якимось там центром прийняття рішення в світі, з яким рахуються. Ну, якщо б Трампу подобається грати отаку роль і допомагати Путіну і в домашній пропаганді, бо зрозуміло, що на російських каналах будуть показувати, що Трамп хоче Путіна, тому що від чогось там залежить, або вважає його рівним і так далі. І це лише європейці, допомагаючи Україні, скажімо так, продовжують цю війну, і краще б вони погодилися з легітимними вимогами Путіна, і тоді б війна ця закінчилася. Тобто, звичайно, це пропагандистська річ, хоча що йому там робити, і я б сподіваюся, що наші західні партнери, які є частиною групи 20, що вони або вчинять демарш, або будуть вимагати, щоб там був присутній і Володимир Зеленський у якості гостя.
1: Ну так, це, знаєте, задача з багатьма невідомими і щодо присутності Володимира Путіна, і щодо того, наскільки Володимир Зеленський міг би з'явитися. Але, ну, побачимо. Та грудень місяць і є ось той дедлайн, скажімо так, в цій темі. Лідер комуністичного Китаю Сі Цзіньпінь, який перебував у Сполучених Штатах, власне, те, яким чином його приймав Дональд Трамп, і те, що ми маємо в сухому залишку. Ну, бо те, що я... Те, які я маю враження, я озвучую їх, та це радше, ну, така показова історія, коли Трамп демонструє там своє обійстя, свій маєток. Та, бачиш, я маю тут картину, а тут я маю фотографію, на якій навіть ти, мій дорогий друже, зображений, а тут я маю ось такі прекрасні квіти. Та, але що поза тим?
14: Ну, ви знаєте, це смішно, бо я, на жаль, не був в Китаї, а я собі можу уявити і заборонене місце, і там, де є офіс Сі Цзіньпіня, ну, тобто мегаламанія в китайців дасть фору росіянам, а вже не кажучи про оцей от будиночок, який називається Білим домом, ну, що це щось, якесь, напевно, КПП перед резиденцією Сі Цзіньпіня. Ну, а звичайно, марнославство Трампа зрозуміло. Ви ж бачите, який несмак зараз в овальному кабінеті, який завжди був таким класичним, строгим і символічним дуже з точки зору того, що там було. А зараз там позолотаться, ну, то таке. Ось, але мені здається, що дуже важливо з цього візиту. Не просто цей політес дипломатичний. Сі Цзіньпінь казав про те, що треба уникнути і можна уникнути так званої пастки Фукідіда. Це такий політологічний термін, метафора щодо того, що зростаюча глобальна потуга неминуче матиме конфлікт з тією потугою, яка донедавна була гегемоном або там лідером світовим. І зрозуміло, що зараз от відбуваються ці процеси, коли Сполучені Штати знаходяться в процесі повільного занепаду, і, як на мене, Трамп прискорює цей занепад, що Сполучені Штати не встигають наростити свої м'язи в Індотихоокеанському регіоні. Америка залишатиметься найпотужнішою країною у світі, але всюди чи взагалі. А саме в Індотихоокеанському регіоні у китайців вже є переваги. Як ракетні, так і з точки зору військово-морських сил і так далі, і тому подібне. І, власне, що пропонує Сі Цзіньпінь? Щоб не було цього конфлікту, Сполучені Штати мають погодитися з тим, що вони посідають друге місце після Китаю. Бо в економічному і інших питаннях вони вже є на другому місці з точки зору там динаміки і інших речей, а населення я вже мовчу. Є зараз велике протиборство у галузі штучного інтелекту і інших новітніх так званих disruption technologies, тобто тих технологій, які можуть кардинально змінити чи економіку, чи технологічний світ, і так далі. От, тобто Сі Цзіньпінь випромінював впевненість, розумів, що зараз перед ним слабкий партнер, і як очільник Сполучених Штатів, які як занепадають. Знов таки, я повторюся, я використовую це слово не так, що завтра не буде Америки, чи вона буде на 10-му місці. Ні, є відносний занепад, який ми всі спостерігаємо, і з точки зору економіки. Ну, вибачте, мені постійно раз на місяць треба мою презентацію по американо-китайським відносинам змінювати цифри загального боргу. Нещодавно було 36 трильйонів, зараз вже понад 40 трильйонів доларів. Я вже не кажу про там інші параметри. Ось тому для Китаю це була гарна нагода показати себе, для Трампа це балачки, і тим паче, що він є, так, знов таки політологічний термін, кульгава качка. Тобто, фактично, в листопаді відбудуться вибори проміжні, третина Сенату і повний склад Палати представників. І Палати представників він отримує поразку, і фактично Палата представників буде блокувати його ініціативи, і, скоріше за все, розпочне кілька розслідувань, можливо, навіть і процедуру імпічмента. Тобто у нього не буде можливості щось робити, а зрозуміло, що шансів або сподівань бути обраним втретє, хоча це Конституція не передбачає, незважаючи на те, що він постійно про це каже, у нього немає. Тобто він вже став слабким президентом, і дякуючи його таким необдуманим діям, передусім по Ірану, ми бачимо, що і Сполучені Штати фактично є такою слабкою країною, або слабшою, аніж вони були навіть 2 роки тому.
1: Підготовчі переговори, про які заявляє Володимир Зеленський, він каже про те, що американська сторона ініціює переговори в тристоронньому форматі Україна, США, Росія, і відбутися вони мають на території Об'єднаних Арабських Еміратів. Я тут зацитую Володимира Зеленського. Щодо тристоронньої зустрічі, каже він, американська сторона запропонувала її підготувати. Йдеться про технічний рівень. Наразі чекають від Сполучених Штатів пропозиції щодо дати. Ну, власне, і саме формулювання щодо того, що це така ніби якби переговори про потенційні переговори, така підготовка, та і місце, де це може відбутися. Чому саме Емірати?
14: Ну, напевно, тому що це не Мінськ, не Москва, і то, по-перше, це нейтральна територія. Я думаю, що є довіра, є можливість забезпечити безпеку і так далі. Ось, плюс, ну, я думаю, що хоча б і Туреччина могла би бути, тут є нюанси щодо цієї країни, але, в принципі, вони рада б були майданчиком таким, вони намагаються посилити свій вплив і своє лідерство в регіоні. Ось, ну, хай буде, але зрозуміло, що у цієї великої зустрічі, де щось можна було б вирішити, її точно не буде. З простих причин, що для кейдебіста зустрічатися з колишнім актором країни, яку Путін вважає, що не існує, це буде просто визнанням рівності України, рівності Зеленського з Путіним, а це по-пацанським, вибачте, що я так використовую цей кримінальний жаргон, бо, в принципі, Путін такими категоріями мислить, його політична система, навіть Лавров же ж вживає, якщо не феню, то точно такі висловлювання. Ось тому, да, потрібно зустрічатися, і найголовніше, що на цих зустрічах нам потрібно, це вирішення питання повернення військовополонених наших громадян і наших дітей. Бо все інше, як на мене, від лукавого. Ця війна має геноцидний характер, а я не знаю в історії, коли дипломатія могла вирішити чи зупинити геноцид, якщо не застосуванням сили і санкцій. Сполучені Штати не збираються цього робити, у європейців, на жаль, недостатньо ресурсів це робити, і плюс Китай, як головний уможливлювач продовження цієї війни, він не збирається припиняти допомогу Путіну, а тим паче дивитися, як Путін програє цю війну. Я маю на увазі не, так скажемо, повністю на полі бою, але принаймні стратегічно чи політично.
1: Стів Віткоф і Джаред Кушнер, які нещодавно у Нью-Йорку зустрілися з Кирилом Дмитрієвим, це, ну, скажімо, посланець Владіміра Путіна або радник Владіміра Путіна. За даними агенції Bloomberg, Дмитрієв мав отримати від США нові пропозиції щодо війни. Телеканал CNN пише на своєму сайті про те, що сторони також обговорювали співпрацю Сполучених Штатів із Росією і мирне врегулювання. А наскільки це історія навколо України, чи все ж таки, якщо йдеться про там певні моменти співпраці, про певну комунікацію на рівні Вашингтон-Москва, то тут Україна може опинитися за дужками.
14: Ну, мені здається, з самого початку ці перемовини двоє з Ларчика і Кирила Дмитрієва, це про, тобто рієлтори зустрілися з продавцем повітря, бо 13 чи 14 трильйонів доларів якихось там інвестицій, торгівлі з Російською Федерацією для Сполучених Штатів, це смішно. Росії потрібно Сибір продати чи віддати, щоб покрити там цю цифру. Бо і навіть до широкомасштабного вторгнення, до 2014 року, мізерні були економічні зв'язки і торгівля між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Ось, але намагання вклинитися в якісь бізнес-процеси, я можу собі уявити, що от коли там Кушнер зустрічається з Путіним чи його поплічниками, вони їм пропонують посади директорів наглядових радах, якихось там Роснефті і так далі. Тобто тут фактично, як на мене, йдеться виключно про інтереси цих осіб і вже там на другому місці Сполучених Штатів, а вже про Україну і Європу в цілому не йдеться. Тому нехай вони там себе розмовляють. Вже певна ерозія санкційної політики відбувається. От, наприклад, Сполучені Штати дали дозвіл на одному із бізнесменів американських, там, російського походження, який інвестував в цю прекрасну балетну, чи як вона, боловом, ну, тобто залу для танців там, чи для прийняттів Білого Дому, купити один з банків в Вірменії, який має велику частку в ВТБ банку. А Внешторбанк Російської Федерації – це той банк, який допомагає не лише обходити санкції, але і забезпечує безперебійне функціонування оборонно-перехідних підприємств і цю кооперацію з іншими країнами світу. Ось тому фактично американці йдуть туди. І ви зробіть таку, скажімо, заміточку для себе. Трамп притримує ті санкції, ті позиції, які були закладені попереднім президентом, але не накладає нічого більше. І для нього це якби є інструментом досягнення своїх цілей. І знов-таки повторюся, що передусім він мислить категоріями власної вигоди, власного інтересу, а потім уже Сполучених Штатів чи Європи, ну як своїх союзників, я вже не кажу там про Україну. Тому це бізнес-оборудки корумпованих людей, а не перемовини про зупинення війни.
1: Ну так, місця цінностям тут якось, знаєте, не знаходиться. Олександр Хара, я вам дуже вдячний за розмову. Дипломат, директор Центру оборонних стратегій. За мить новини, Віктор Баутін, потім продовжимо.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – Українська бронетехніка.
16: провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
17: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
18: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
19: Реклама на Радіо НВ.
20: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
21: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
22: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
23: Для довідки.
24: Українці за кордоном відтепер мають можливість отримати податковий номер за спрощеною процедурою. Скористатися послугою зможуть ті, хто має дійсний документ, що посвідчує особу. Громадяни України, яким виповнилося 14 років, можуть звернутися особисто до найближчого посольства чи консульства. Також заяву можна подати через офіційного представника, наприклад, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або довірену особу із нотаріальною довіреністю. При цьому є два шляхи подачі документів – онлайн через власний електронний кабінет у системі e-консул або під час особистого візиту до дипустанови. Спосіб подачі документів визначає і вартість послуги. Якщо ви заповнюєте та надсилаєте заяву самостійно через електронний кабінет e-консул, послуга надається безкоштовно. Якщо ж заява подається безпосередньо через посольство чи консульство України, стягується консульський збір за автоматизовану обробку даних. Це $40 США або €37. Детальні покрокові інструкції та перелік необхідних документів доступні на офіційному порталі МЗС України.
25: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
26: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна входить у найскладніший період війни з точки зору економіки. Як пише «Нью-Йорк Таймс», Росія посилює удари по об'єктах, які забезпечують роботу української економіки, намагаючись завдати збитків виробництву, логістиці та бізнесу. За даними видання, війна на виснаження між Росією та Україною дедалі більше переходить у площину економіки. Москва і Київ атакують промислові підприємства, логістичні об'єкти та комерційну інфраструктуру, прагнучи послабити економічні можливості одне одного. Українські посадовці називають посилену російську кампанію тотальною війною, оскільки удари дедалі частіше спрямовані не лише на військові цілі, а й на скорочення виробництва, порушення ланцюгів постачання та втрати робочих місць. Окремою проблемою для економіки стали тривалі повітряні тривоги. Через них підприємства змушені зупиняти роботу, а споживачі проводять значну частину часу в укриттях. Це безпосередньо позначається на продажах та економічній активності. За оцінкою українського міністерства економіки, економічні збитки від російської кампанії компанії можуть досягти близько 10 мільярдів доларів до кінця року. Значна частина втрат пов'язана не безпосередньо зі знищенням об'єктів, а й з втраченими продажами, робочими днями та логістичними проблемами. Водночас Україна продовжує завдавати ударів по російській економіці, зокрема по нафтовій галузі. Українські дрони атакують нафтопереробні підприємства та інші комерційні об'єкти РФ. У ніч на 26 вересня дрони атакували Краснодарський край Росії. Жителі регіону після опівночі чули гучні звуки у небі, потім стало відомо про ураження Ільського НПЗ. Повідомлення почали з'являтись після опівночі, місцева влада перед цим попередила про небезпеку дронів. Гучні вибухи у небі пролунали кілька разів. Близько другої ночі безпілотна небезпека все ще тривала. В аеропорту Краснодара запровадили план «Килим», який передбачає термінову посадку цивільної авіації. На кадрах Ільського НПЗ після враження, які зафіксували об'єкт здалеку, помітно багряне зарево та сильну пожежу. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратів інцидент на Ільському НПЗ офіційно не підтвердив. Він повідомив про пожежі на території двох підприємств після атаки безпілотників. Ймовірно, також було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. І скасувати запрошення російському диктатору Владимиру Путіну на саміт G20 у Майамі у грудні, закликає президента Сполучених Штатів Дональда Трампа група із 14 сенаторів від обох партій. Законодавці з комітетів зі Збройних сил та закордонних справ наголосили, що запрошення легітимізує напад Росії на Україну. Путін несе одноосібну відповідальність за розв'язання Росією повномасштабної агресивної війни проти України. Дозвіл йому взяти участь у саміті G20 у Сполучених Штатах викликає серйозне занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації діяльності уряду, який продовжує щодня обстрілювати цивільні об'єкти України. Так написали сенатори у листі. Вони зазначили, що Путін, очільник російського Мінфіну Сілуанов та інші члени російської делегації перебувають під санкціями Сполучених Штатів за участь у діях, які вважаються загрозою нацбезпеці. Законодавці пояснюють, що російський диктатор може мати мало стимулів по погоджуватись на припинення вогню, якщо він не буде ізольований від міжнародної спільноти. Нагадаю, днями держсекретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати запросили російського диктатора Владимира Путіна на саміт G20, який заплановано на 14-15 травня до Майамі. Після цього речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що Москва вітає запрошення, додавши, що це питання буде розглянуто через дипломатичні канали. Натомість глава нашої держави Володимир Зеленський припустив, що майбутній саміт G20 може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі України, Сполучених Штатів та Росії. Він наголосив, що Київ готовий підтримати такий формат переговорів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що ви перебуваєте надалі разом із нами. Дякую так само тим, хто до нас доєднався в режимі відеотрансляції на Ютубі. Якщо ви не там, ну то ми вас гостинно запрошуємо, адже там і пряма трансляція, і попередні записи, аналітичні студії, які не втратили своєї актуальності. Ну, упродовж найближчої години ми маємо дві великих теми до обговорення. Перша, це, звичайно, так званий воєнний рапорт. Понад добу триває майже безперервна атака російськими реактивними дронами на Київ. Є жертви і постраждалі. За коротку ми повернемося до цієї інформації. Ну і в Москві знову заговорили про порушення прав російськомовних в країнах Балтії. Разом із тим запевняють, що не готуються до війни в Європі. Наприкінці нашої зустрічі повернемося, зокрема, і до цієї тези. Оцінимо ворожу господарку, її кондицію, її стан. Ось такий маємо план на найближчу годину. Просто зараз я привітаюся з моїм наступним гостем. Це військовий аналітик Денис Попович. Мої вітання.
2: Добрий день.
1: Отже, понад добу росіяни продовжують безперервну атаку реактивними дронами на Київ. Зараз повітряної тривоги в конкретний момент немає, але невідомо, що буде в наступну секунду. Та, тому що ці дрони вони постійно перебувають в повітряному просторі України. Йдеться про влучання в житлові будинки. Так само поцілено два бізнес-центри, шпиталь, черговий дата-центр. Ну, фактично, ми спостерігаємо рівень обстрілів, який був характерний до цього для Запоріжжя і Харкова. Київ, з того, що я розумію, наближає наближається до подібної реальності, так?
3: До такого рівня обстрілів, на щастя, Київ не дійде, оскільки Запоріжжя і Харків це ще й короговані осінні бомби прилітають. Хоча нам ще й кабів не вистачало в Києві для того, щоб дійти, зрештою, до рівня цих обстрілів. От. Але те, що зараз відбувається, ну я вкотре закликаю це сприймати як нову реальність життя столиці, оскільки таке вже триває місяць. І на превеликий жаль, треба пристосовуватися, щоб саме під такий режим нашого існування.
1: В цьому режимі нашого існування, звичайно, постає така задача, виклик, яким чином протидіяти. Так? Напередодні Володимир Зеленський говорив про збиття реактивних російських дронів. Ще за день до цього, будучи в Нью-Йорку, у Сполучених Штатах Америки, він оцінював ефективність збиття російської балістики, яка летіла на Київ. Тоді він говорив про 60%. Власне, яка ситуація, чи ми просуваємось в питанні протидії і дронам, і ракетам?
3: Ну, стосовно ракет, ми поки що залежимо від наших партнерів. Очевидно, певна партія перехоплювачів була доставлена до Києва, і вдалося перехопити певну кількість ракет, які летіли на столицю під час останнього обстрілу. Стосовно нашої антибалістики, ну, поки що в стадії розробки, так скажімо. Там є якісь просування, але на неї зараз розраховувати найближчі місяці я б не став. Принаймні, найближчі місяці. Стосовно наших дронів-перехоплювачів протиреактивів, ну так, ми можемо послуговуватись тим, що каже президент, і тим, що є в відкритих джерелах. Ясна річ, що закрита інформація, вона вкрай дозована. Але з того, що є, ну, можна зробити висновок, що воно, як то кажуть, вже існує, так, і воно випробовується, воно демонструє результати. Але треба, очевидно, обрати щось, якийсь зразок, який буде найбільш ефективним, взяти його на озброєння і поставити на масштабування. Ну, це тижні. Будемо сподіватися, що не, скажімо так, цих тижнів вистачить перелікувати на пальцях. Будемо на це сподіватися. Пальцях однієї руки бажано.
1: Росіяни, своєю чергою, вони теж свідомі того, що це вікно можливостей, так зване, воно вже десь, знаєте, причиняється.
3: Воно причиняється, але давайте ми будемо раціональні. Зараз ці дрони летять зі швидкістю 500-600 км на годину. 500 хоча б, да, візьмемо. Вже йдеться про те, що вони будуть через півроку запускати, значить, повітряні цілі зі швидкістю 750 км на годину. І ті перехоплювачі, які ми зараз можемо їм, значить, проти них поставити, вони будуть дієвими лише до того, поки не з'являться масові оці от дрони-ракети, Бандеролі, Данте, можливо, там швидкісні грані, які будуть перевищувати поріг 700 км на годину. Далі тільки зенітні ракети. Я про це наголошую і не буду втомлюватися про це говорити, що реактивні дрони, перехоплювачі, які ми зараз розробляємо, це тимчасовий захід, це тимчасова історія, яка буде актуальною, допоки ворог не збільшить швидкість своїх реактивних цих от бандеролі, грані і так далі. Далі треба буде шукати новий засоб. І знову можемо стати перед ситуацією, перед якою стоїмо зараз. Тому вже зараз, от сьогодні, а може навіть вчора, треба думати про те, як збивати, значить, ці дрони, які будуть летіти зі швидкістю понад 700 км на годину. Тому що людина, оператору, важко буде, неможливо керувати подібним дроном. Ми зараз йдемо по ситуації, яку вже пройшли колись. Людство вже таку ситуацію пройшло. Коли з'явилася пілотована авіація, коли з'явилися ракети, і з'ясувалося, що треба засоби придумувати. І цим засобом стали зенітні ракети. Зараз таке саме коло ми проходимо з дронами. І інакше воно не буде розвиватися.
1: Проводячи ставку напередодні, Володимир Зеленський говорив про те, що наразі визначено основні засоби, які можуть посилити українську оборону, тобто протиповітряну оборону. І тут наразі йдеться про задачу, як найскорше поставити все це на виробництво, тобто прискорити виробництво. Основні засоби – це те, що ви вже сказали, так? Тобто дрони-перехоплювачі, ну і питання того, як радити собі зі збільшеною швидкістю. Тобто якщо нині це 500-600, далі навіть до 750.
3: 850 – це флеш, казав Сергій Безкресному. Я тут йому повністю довіряю, оскільки, знову ж таки, кажу, що ми зараз проходимо той шлях, який колись, 70 років тому, проходила реактивно пілотована авіація і засоби збиття. Тоді прийшли до зенітних ракет. до ракетних засобів протидії. І зараз ми теж приходимо до ракетних засобів протидії. В найближчому майбутньому це станеться. Але питання буде полягати в тому, щоб зробити ці ракетні засоби найбільш дешевими і масовими. От такі ці гарані, вони дешеві. І через це їх багато. Ну, вони відносно дешеві, вони дорожчі, ніж звичайні шахеди, мопеди. Але все одно відносно літаків пілотованих, вони значно дешевші. І значно дешевші відносно крилатих ракет, наближаючись до них за своїми параметрами. Тому і треба і засоби протидії робити теж дешевими. От чому буде полягати основне завдання. Тобто це, очевидно, зенітна артилерія, яка теж буде мати межу протидії із більшими швидкості і висотності цих дронів. І це однозначно зенітні ракети, які мають бути масовими і дешевими для того, аби протистояти в майбутньому, я кажу, цим засобом, які будуть далі досконалюватися. Стосовно оцих одномоментних речей, про які ми зараз вам кажемо, так, це поки що розробка реактивних дронів-перехоплювачів, турбореактивних, які б могли б протидіяти цим системам тут і зараз. І це першочергові заходи. Я кажу про те, що має бути в майбутньому, і про те, що треба вже задумати сьогодні.
1: Сполучені Штати Америки мають виділити 400 мільйонів доларів на допомогу Україні. Йдеться про військову допомогу. Тут я посилаюся на агенцію Reuters, але вони в своєму матеріалі також наголошують на тому, що цей пакет не передбачає передачу ракет для Patriot або фінансування для того, щоб ті ракети купити. Ну то в такому разі про що може йтися, якої допомоги ми потребуємо поза ракетами до Patriot, поза ПАК-3, поза тим всім, чого американці мають в дефіциті?
3: Це ті 400 мільйонів доларів, які були виділені в бюджеті США на підтримку України, довкола яких точилися там різні питання, ставилися питання, чому вони не використовуються. 400 мільйонів доларів в масштабах війни – це ні про що, це копійки. Менш ніж копійки. Хоча це допомога, і все, що на ній буде закуплено, воно, безумовно, стане в нагоді. І це зовсім не буде зайвим. Але на ці гроші мало що можна буде закупити. Можливо, якусь партію боєприпасів, снарядів. Можливо, це може бути якась автомобільна техніка. Можливо, якісь засоби РЕП. Ну, от, але доведеться взагалі обирати або це. Тому що і ця цифра, вона не є достатньо великою. Тим паче, якщо її розподілить там, значить, протягом якихось місяців, а не витратять відразу.
1: Я повернусь до ракет для установок Patriot. Напередодні Володимир Зеленський озвучив новину, яка дійсно знайшла, скажімо так, своє відображення, відбилася такою луною теж за межами України. Це ліцензії до виробництва ракет для Patriot. Там нема багато деталей. Уперше сам президент озвучив цю інформацію, відповідаючи на запитання журналіста. Це теж так для контексту. Але разом з тим, те про що говорять там американські медіа, це так звана спрощена модель. Тобто, ймовірно, йдеться про ракети ПАК-3. Я добре розумію?
3: Ну, є в них спрощена модель ПАК-3. Саме ПАК-3. У них є спрощена модель. Вас не чути? Алло?
1: Я вас добре чую. Прошу продовжити. Так.
3: Да, ви там кудись зникаєте. Можливо, у нас проблеми зі зв'язком. Чи у мене, чи у нас. Ну, менше з тим. Можливо, це ПАК-3. В них є зменшена спрощена модель ПАК-3. Її параметри вони маловідомі. Але очевидно, вона може бути призначена для збиття балістики. Те, що ми зараз вам потребуємо. Можливо, це ПАК-2. Теж можна припустити. ПАК-2 теж може збивати балістику, але з меншою ефективністю, ніж це робить ПАК-3. Я вже пояснював, чому, оскільки ПАК-3 використовує технологію прямого влучання хіт-ту-кіл, ракети в ракету. ПАК-2 такої технології не використовує. Воно збиває, працює за методом дистанційного підриву, тобто розкидує хмару уламків на певній відстані від повітряної цілі і в такий спосіб досягається ураження. Це менш ефективно через те, що балістична ракета має величезну швидкість. Але знову таки виникає питання, і я про це казав тільки коли взагалі почалася розмова про ліцензії щодо ракет Patriot. Виникає питання стосовно нашої готовності. Тобто це ж різні підрядники ці ракети. Є головний підрядник в США, але є різні підрядники, які створюють окремий виріб дану ракету. Що ми можемо робити самостійно? Що ми можемо, які в нас є домовленості з виробниками США? Як швидко ми можемо налагодити виробництво того, що ми не можемо зараз робити? Тобто все це потрібно з'ясувати і все це потрібно зібрати докупи. І це не станеться завтра. Це щонайменше півроку. І то це дуже оптимістична історія. Швидше за все це буде більше термін. Треба орієнтуватися на місяці, але багато місяців, очевидно. Так, я зараз не можу назвати конкретні терміни. А нам ці ракети потрібні вчора, сьогодні і завтра будуть потрібні. Тому гарна новина, але треба буде набратися терпіння.
1: А наскільки, до речі, справедливими були усі перестороги Дональда Трампа про те, що нібито це складна технологія, і не дай Боже, вона потрапить кудись, куди потрапити не повинна, і тому він, мовляв, розважує і не має впевненості. Так, це було до цього, це інформація з липня, але саме тоді, в липні, ми якраз і пройшли, знаєте, ось цю першу історію, пов'язану з ліцензіями, тому що спочатку була інформація, що так, Штати передають Україні цю ліцензію, а потім Трамп, який говорить, ні-ні-ні, стривайте. Тут складна історія і треба ще 10 разів зважити.
3: Ну, там, наскільки я чув, що були проблеми із розробником ракетної головки самонаведення. Для цих ракет, а без ракетної головки самонаведення, ця ракета, вона втрачає, як і будь-яка ракета, і зенітна, і будь-яка інша, вона втрачає свій сенс. Очевидно, Трамп, він оголошував саме цю пересторогу з боку виробників. Це, до речі, не виключено, що ці перестороги може знову не вимкнути. Це перше. Ми орієнтуємося лише на заяву Володимира Зеленського, а це верхівка айсберга, що перебуває під водою, ми цього не знаємо. І далі, окрім цих чисто технічних речей, які дуже важливі насправді, є ще передвиборчі політичні питання, є взагалі бажання Трампа ще й догоджати Володимиру Путіну, оскільки він там розраховує на те, що Володимир Путін там пристане на його пропозиції щодо мирного врегулювання російсько-української війни. І він там не хотів, щоб Путін подумав раптом, що Трамп ескалює ситуацію. Ну, Трамп такий Трамп, тобто тут дуже багато може бути причин.
1: Ну, бачите, так, передбачити або спрогнозувати поведінку і логіку мислення американського президента я вас не проситиму, тому що це справа невдячна, ми в цьому переконалися давно, так? Але, до речі, якщо говорити про, скажімо, місце виробництва, ясно, про такі речі говорять тоді, коли мають на руках ліцензію. Але я знову заапелюю до липня місяця, до тих попередніх розмов, тоді... Одна з версій виглядала так, що, можливо, це має бути українське виробництво, але не на українській території, з міркувань безпеки. Наскільки це раціональне припущення?
3: Ну, зважаючи на те, з чого ми з вами почали розмову про Київ, це абсолютно раціональне припущення. Абсолютно. Знайдеться якийсь ждун, який там, щось там побачить на території України? І буде достатньо розумним для того, щоб скласти 2,2 і вказати росіянам те, що це от частина виробництва зенітних ракет. Через годину туди прилетить балістика, і ми не зможемо відбити, оскільки нас немає цих зенітних ракет. Так, на території України і для території України. То ясна річ, що це виробництво має бути розгорнуте на території Європи, європейських країн, які поки що, я так сподіваюся, це ще буде там певний осяжний час, перебувають у безпеці стосовно російських ударів.
1: Ну так, але тут з того, що я розумію, питання навіть не в наявності ждунів, бо ждуни можуть знайтися будь-де. І в європейських країнах, і абсолютно будь-де на планеті Земля. Та? Тут радше історія про те, що це все ж країни НАТО, і росіяни не відважаться на пряму кінетичну атаку. Про це йдеться?
3: Про це йдеться, хоча ми бачимо ситуацію, яка зараз є в країнах НАТО. Там теж можливі диверсії. Стосовно різних підприємств. Тому навіть в цьому сенсі не можна вважати подібне виробництво на 100% безпечним. Але все ж таки це набагато безпечніше, ніж розміщувати його на території України, де є пряма загроза ракетних атак, і дронових атак, і прямих влучань.
1: Я, до речі, в цьому контексті озвучу ще одну тему, яка там не напряму, але все ж стосується теж військової тематики. Так, Міністерство з відновлення інфраструктури і транспорту готує угоду, яка би дозволила створити умови для роботи українських прикордонників і митників на території Польщі. Причина зрозуміла. Так, якщо атакують ось ці або пункти пропуску, або околиці, коли дрони прилітають там 800 метрів, кілометр чи 2 кілометри від пункту пропуску, ну то в такому разі це було би доцільно, аби ці служби працювали юридично на території країни НАТО і таким чином могли би продовжувати цю роботу і ніхто би не атакував. Та? Але чи правильно я розумію, що це може працювати тільки у випадку з Польщею або іншими натівськими країнами? Про Молдову тут ну нема сенсу таке розглядати.
3: Та ні, ну це може працювати і з Молдовою, чому ні? З Молдовою можна окремо домовлятися. Це не є країна Євросоюзу, не є країна НАТО, і ця країна до нас дружня. Так само можна домовлятися із Румунією, із Польщею і так далі. Річ у тім, що хто був колись на автомобільному пункту пропуску, так, той бачив, що от є черга автівок, так, яка під'їжджає до цього пункту пропуску. Потім є українська частина, так, де відбувається паспортний контроль і досмотр з української частини. Потім машини, автобуси,

0: обстрілювати пункти пропуску, так, безпосередньо от ці от об'єкти на кордоні, то там відстані відносно можливості шахедів, вони відносно невеликі. Тобто тут треба проробляти це питання достатньо серйозно.
1: Ну, але тут є інша частина, вона точно не є військовою, але все ж таки вже давно про це говорять, знаєте, на різних рівнях. І я пригадую візит Володимира Зеленського до Варшави, ще тоді за президентства Анджея Дуди. Ця тема теж підіймалася, так, про те, що, ну, можливо, є сенс нарешті запровадити один контроль для двох країн, так як це свого часу відбувалося між Німеччиною і Польщею. Я дуже добре пам'ятаю ті часи, коли ти приїжджаєш на один пункт, до тебе підходять два прикордонники, два митники, польський і німецький, проводять огляд, і ти спокійно їдеш. Для чого два?
0: Ні, тут абсолютно це раціональна історія, тобто відразу, відразу провести спільний огляд, виконати ці процедури, і далі машина їде, якщо все добре. Тому що скупчення транспорту, воно само по собі небезпечне. Навіть якщо вдасться, значить, в політичному і в правовому сенсі врегулювати перенесення пунктів пропуску української частини на польську територію, то я ще раз хочу повторити, що там буквально відстань невелика, там 100 метрів між там українською частиною і польською частиною. От, і скупчення автівок тут само по собі небезпечне. Насправді, тобто тут треба зробити так, щоб цього скупчення просто не було. А як це зробити? Ну, тут складне дуже питання, і у мене особисто на нього немає відповіді. Особливо, якщо йде багато людей, йде багато туристичних автобусів, такі випадки трапляються навіть зараз, йде багато фур, вантажного транспорту і так далі. Тобто, так чи інакше, черги на кордоні вони можуть бути. Тут головне, щоб не було черг. Бо усувати людей вже безпосередньо, які знаходяться на пункті пропуску, так, вже безпосередньо проходять контроль, і в цей час лунає повітряна тривога. Ну, ті, хто бував на пункті пропуску, ті розуміють, що це вкрай важко, оскільки людина на машині. Машину можна, значить, людину можна сховати в якихось сховищах, але машина залишається, куди її там подінеш. І от, не дай Боже, влучання, людина залишається без речей, без машини і далі куди її. Тобто тут ситуація достатньо складна, і вона потребує спільної роботи для того, щоб все це зробити так, щоб воно було безпечно і швидко.
1: Ну, наразі це ініціатива радше, так, але ініціатива офіційна. Тут я посилався на Міністерство з питань відновлення і інфраструктури. Чи отримає ця історія свою перспективу, своє майбутнє, це теж побачимо. У нас не так багато часу залишається, але я попросив би, щоб ви скоментували інформацію від Генштабу. Так, сили оборони уразили Ільїнський НПЗ, це Кубань, це Краснодарський край, ну, відносно недалеко від території України, якщо ми порівнюємо, так, з іншими об'єктами. Не вперше цей НПЗ перебуває під нашим ураженням.
0: Не вперше, я вже нарахував, але точно знаю, що не вперше, і не вдруге, і не втретє. Тобто він вже кілька разів наражався на наші удари. Зараз питання стоїть в тому, щоб підтримувати стан цих НПЗ таким, щоб вони не працювали. Щоб постійно були проблеми з бензином на території Росії. Вчора, якщо не помиляюсь, ми чули про те, що зупинилися пермські НПЗ у Примі. Після удару, який був, добою раніше. Тепер, очевидно, зупиниться Гірський НПЗ. У нас зараз питання в тому, щоб ці НПЗ просто стояли. Щоб постійно їх ремонтували, щоб постійно була нестача пального, щоб постійно були проблеми з пальним в Росії, і в такий спосіб створювати тиск на російську економіку. Ну, у нас зараз триває війна на виснаження. І в класичному варіанті. Ми б'ємо по Росії, Росія б'є по нас. І зараз фронт повністю підмістився на тилові міста, зокрема на Київ.
1: Дякую за розмову. Дякую. Нагадаю, Денис Попович з нами на прямому зв'язку, військовий аналітик. За мить новини. І, до речі, ось цю тезу про війну на виснаження, економічний аспект цієї тези, ми обговоримо після новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Для довідки. Внутрішньо переміщені особи можуть оформити субсидію на оренду житла. Програма діє для переселенців, які не мають власної уцілілої оселі на підконтрольній безпечній території, а витрати на оренду перевищують 20% від загального сукупного доходу сім'ї. Обов'язкова умова – орендодавець та орендар не повинні бути близькими родичами. Також важливо пам'ятати, що одночасно отримувати звичайну допомогу на проживання ВПО і субсидію на оренду не можна. Родина самостійно обирає,

0: найбільш вигідний для себе варіант. Сума виплати призначається індивідуально. Вона залежить від доходів родини, кількості її членів, а також від середньої вартості оренди житла у конкретному регіоні. Держава застосовує регіональні коефіцієнти, адже ціни на оренду у різних областях суттєво різняться. Програма містить вагомий стимул і для орендодавців. Компенсує власникам житла податки, які необхідно сплатити із отриманого доходу від оренди. Для оформлення послуги сторони укладають типовий договір найму. Подати документи можна до Пенсійного фонду України як особисто у найближчому сервісному центрі чи ЦНАПі, так і дистанційно через офіційний веб-портал електронних послуг фонду, підписавши електронну заяву кваліфікованим підписом. Субсидію призначають на 6 місяців із можливістю автоматичного продовження.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 26 вересня російські війська запустили по Україні 173 ударні дрони. Пуски відбулися з 7 напрямків. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що основними напрямками ударів стали Київщина, Харків і Запоріжжя. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 134 цілі, дрони типу «Шахет», «Гербера» та безпілотники інших типів. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. У Києві та Харкові внаслідок атаки сталися пожежі і постраждали люди. Також окупанти вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Там горіли будинок та ринок, не минулося без жертв та постраждалих, серед поранених – дитина. Про загибель людства від штучного інтелекту попереджає співзасновник Microsoft Білл Гейтс. За його словами, штучний інтелект може призвести до катастрофічних подій з великою кількістю жертв. За словами мільярдера, штучний інтелект вже має достатню силу, щоб за певних обставин спровокувати загибель до мільярда людей. В інтерв'ю одній із програм Гейтс зазначив, що особливо небезпечним є поєднання сучасних ШІ-інструментів з людьми, які мають намір використати технологію на шкоду. На тлі цих ризиків Гейтс виступив за запровадження законодавчих обмежень та державного контролю за розвитком штучного інтелекту. Він вважає, що Вашингтону необхідно ухвалити обов'язкові правила безпеки для штучного інтелекту. За словами Гейтса, розраховувати виключно на саморегулювання технологічних компаній не можна. Останніми тижнями представники компаній-розробників та дослідники також закликали до більш обережного підходу та посилення контролю за розвитком технології. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: 26 літрів?
4: Подарунок!
3: 26 переможців?
4: Щодня!
3: А ВОК?
4: Теж 26!
3: Хо-хо!
4: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
8: Ще більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
9: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24 мільйонних відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
10: Із 1 вересня вдвічі зростають академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Встановлено такі збільшені розміри стипендій у державних і приватних закладах освіти у розрахунку на місяць. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів професійної освіти – 2500 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів фахової передвищої освіти – 3020 гривень. Академічна стипендія у фаховій передвищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 3860 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти – 4 тисячі гривень. Академічна стипендія у вищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 5100 гривень. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Україна входить у найскладніший період протистояння із Росією. Йдеться про війну на виснаження економік. Про це пише видання The New York Times. З точки зору економічної ситуації для Києва розпочинається найважчий етап повномасштабного вторгнення. Атаки з боку росіян дедалі частіше спрямовуються на ключові інфраструктурні об'єкти, які покликані підривати українське виробництво, дестабілізовувати логістичні шляхи і завдавати суттєвих збитків бізнес-сектору. Цитую я The New York Times, ну і, власне, цією цитатою ми розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок виходить Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, це Національний інститут стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. Мої вітання, доброго дня.
14: Доброго дня, пане Олеже, вітаю вас і вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
13: Дякую, що зголосилися. Власне, те, що я зараз озвучив, посилаючись на американське видання, чи ви би із цим погодились, і дійсно, наскільки цей етап є визначальним / найскладнішим?
14: Пане Олежане, я думаю, що це абсолютно логічне заключення, тому що, розумієте, на п'ятому році повномасштабної війни вже слід визнати, що це війна на виснаження, тобто війна на виснаження економіки. І тут при всій повазі до військових, до тих, хто на лінії фронту захищає нашу державу, значно зростає роль економіки будь-якої з сторін війни, те, наскільки країна готова вистояти за цих умов, те, наскільки можемо протриматись і, відповідно, скажімо так, не допускати проблем в функціонуванні власної держави. І в мене тут є, знаєте, певна історична аналогія. Якщо ми зараз повернемось в Першу світову війну, часи Першої світової, то я нагадую, що тоді Берлін ніхто не захоплював. Навіть на території Німеччини бойових дій особливо не було. А Першу світову програла Німеччина. Саме через те, що економіка Німеччини не дозволила їй і далі перебувати у Першій світовій війні. Це про тому, що практично з 17-го року, після Жовтневої революції 17-го року, Росія якби була відсутня в цій війні, але все рівно економіка Німеччини не дозволила їй тоді бути. І Німеччина пішла на капітуляцію, Версальський мир. Так само і зараз, саме економіка визначає те, наскільки обидві сторони цієї війни готові триматися, і агресор Росія, і жертва Україна. І тому ми бачимо, як Росія посилено атакує економічні об'єкти України, просто тому, що вони зрозуміли реалії цього стану. І вони розуміють, що треба атакувати економіку, інакше їм не виграти цю війну. Тому це, знов ж таки, реалії, до яких, які треба розуміти, до яких слід бути готовими, і які треба прийняти, на жаль, як дійсність, яка склалась, і бути максимально, скажімо так, в безпечних місцях, коли працюєте на важливих економічних об'єктах, тому що саме ці об'єкти, саме вони і склади, як складова економіки, будуть пріоритетними цілями для Росії.
13: Чи можливо в цю гру грати вдвох? Я тут зроблю, звичайно, поправку на те, що, ну, по-перше, і обсяг економік, він є різний, така правда. Обсяг території є абсолютно різний, і росіянам, очевидно, з точки зору там території, яку вони намагаються атакувати, простіше, бо Україна є меншою. З іншого боку, є ось цей аспект, коли вони чіпляються фактично в столицю і надають їй спокою, я маю на увазі місто Київ, та? Ну, то чи ми могли би таким самим чином зосередитись на Москві? Тому що так, була ось ця хвиля атак по Wildberries і Озон, по їхніх рітейлерах, але російська господарка стоїть не тільки на рітейлі.
14: Ну, безумовно, пане Олеже, тут рітейл, тут нафтопереробка, тут логістика експорту російської продукції і агроекспорту також. І чому, власне, агроекспорт згадав? Тому що зараз ось ми всі більше концентруємось на енергетичному перемир'ї, а на столі зараз лежать щонайменше два великих перемир'я. Перше – це енергетичне, а друге – це чорноморське. Про що казала Туреччина устами Хакана Фідана, міністра закордонних справ Туреччини. Тобто фактично говорять, що давайте не буде атаки з боку Росії на порти України, і Україна не буде атакувати порти Росії. І ось тут, власне, і проявляється той момент, що в цю гру можна грати удвох, тому що коли Росія блокувала нам порти з початку повномасштабної війни, це була гра в одні ворота. Тобто Росія могла заблокувати, Україна не могла. Зараз ситуація зворотня. Зараз Україна також блокує Росії використання її чорноморських портів. І до чого це призводить? До того, що аграрний експорт Росії зараз направляється до портів на Арктиці. І ось тепер давайте згадаємо географію. Арктичні порти Росії, з яких треба постачати продукцію, наприклад, до Єгипту. Тобто де Єгипет, де Арктика, що треба проплисти кораблям з цією продукцією, яка буде вартість логістики з арктичних портів до Єгипту в порівнянні з чорноморськими портами, де по великому рахунку вийшов з порту, дійшов до Босфора, далі Мармурове море, Дарданели і все. Ти вийшов в Егейське море, далі Середземне і ти в Єгипті. Так що тут, в принципі, в цю гру дійсно граємо вже удвох. І для України це, ну, можливість, як то кажуть, отримувати те, що ми пропонуємо щодо цих перемир. Тому що коли Росія говорить, що нам це не потрібно, російські бізнесмени, які займаються агроекспортом, вони ще як кричать, що нам це потрібно. Тому що фактично, коли ви витрачаєте шалені гроші на те, щоб вашу продукцію, яку раніше ви спокійно відправляли через Чорне море туди до Єгипта, вам треба направити до Арктики, там якимось чином наняти відповідні кораблі, які будуть вести цю продукцію до Єгипту, ви втрачаєте гроші. Тобто тут з'являються моменти, які будуть тиснути, давайте так, на окремі кола в Росії. Я розумію, що не слід думати, що Росія керується економічними мотивами. Російська влада, давайте конкретизуємо. Тому що коли ми говоримо, ну це ж вигідно Росії, це класична пастка раціональності. Коли нам здається, що з точки зору раціональності, з точки зору логіки, це потрібно робити. Але, як показує, скажімо так, практика цієї війни, Росію хвилює лише війна, і тому, до речі, виникають такі проблеми в комунікації у Сполучених Штатів Америки і Росії, коли Дональд Трамп говорить, ну вам же це вигідно, давайте ви на це підете, а Росія не думає про економічну вигоду, їй лише військова вигода цікава. В цьому є проблема, але повертаючись до того, що дійсно в цю гру можна грати вдвох, ми зараз на Чорному морі це продемонстрували, по енергетиці, в принципі, також б'ємо, і тут же одна з головних інтриг цієї зими, це те, наскільки Україна зможе відповідати Росії на її удари по нашій енергетиці. Тобто, якщо Росія говорить, що зараз ми лишимо там і Київ, і Україну без тепла і без електроенергії на цю зиму, як би так не трапилося, що і Москва, і Росія, принаймні великі міста Росії, будуть без електроенергії і без тепла в зиму. А тут, ось тут я процитую президента України Володимира Зеленського, що так може трапитись, що одвічний союзник Росії генерал Мороз цієї зими може бути не союзником, а противником Росії.
13: Щодо російської господарки, окрема тема, так, є аналітика щодо їхніх прогнозів, та Міністерство економічного розвитку Росії погіршує прогноз щодо російської промисловості, падіння вперше від 2020 року. Ну, зрештою, це не означає, що ця економіка або промисловість, її рівень не падав 6 років поспіль. Це означає, що до цього росіяни публічно до цього, цього не визнавали. Так? Натомість зараз Міністерство економічного розвитку цієї країни, вони публікують ці показники.
14: А розумієте, пане Олеже, тут дуже важко це скривати. Ну, слухайте, якщо дуже багато проблем, які виникають в російській економіці, і при цьому говорити, що все чудово, це викликає ще більше роздратування. Знаєте, я скажу чесно, я дуже люблю слухати російські економічні форуми, санкт-петербурзькі, московські. Тому що, на відміну від того, що ми чуємо з екранів російського телебачення, того, що лунає з цих форумів, оце і є реальна картина. Тобто, коли приходить, ну його зараз вже почали в Росії, як то кажуть, закривати, не давати йому трибуну, є такий Баглаєв, російський підприємець, ось він сказав, що слухайте, я як директор Череповецького літійно-механічного заводу, я співпрацюю з 9 галузями економіки Росії, з підприємствами з 9 галузей. Якщо навіть такі глибокі кризи, проблема була у 7 галузях, а у 2 було все нормально, то зараз він каже 9 з 9. Тобто в жодній з галузі, з якою в мене є комунікація, нема нічого доброго. Дуже великі проблеми, постійно змушені власники підприємств оптимізувати власний склад підприємств, тобто звільняти людей. І тому приходити підприємцям на подібні форуми після того, як вони звільняють людей, і казати, як все чудово, ну, питання, а чого ти людей звільняєш, якщо то все чудово? І тому там приходять люди, ну, принаймні, попередні приходили, зараз ось Баглаєва я бачу, що його закривають, інших також, і вони розповідають, що все жахливо в економіці, ба більше. Є ще ж дуже цікава історія, це Андрій Клепач. Це вже колишній головний економіст Внешэкономбанка, другого банку Росії після Сбербанку, який ще в травні місяці сказав, що Росія програє війну на виснаження. Що ось ми на початку цього етеру прийшли до згоди, що це війна на виснаження. І Андрій Клепач говорить, що російська економіка її не витримує, тому що дуже помилково порівнювати російську і українську економіку. Треба порівнювати російську економіку плюс тих, хто допомагає Росії, і українську економіку плюс тих, хто допомагає Україні. Тому що Україні допомагає Європейський Союз, Україні допомагає, там, може, і не так, як нам того хотілося б, але і Сполучені Штати Америки, і Японія, і Південна Корея, попри різні історії з обвинувачення на нашу адресу з боку Південної Кореї за те, що ми передали північнокорейців до них. Але все рівно вони, скажімо так, команді України. А далі, а хто Росії допомагає? А це Іран, це Північна Корея, це Білорусь. Звісно, росіяни люблять казати, що у нас Китай поруч з нами, але, знаєте, тут я процитую російського бізнесмена Олега Дерипаску, який якось іронічно на фразу, що ми відвернулись від Заходу, повернулись до Сходу, сказав відповідь, а на Сході помітили, що ми до них повернулись, бо Китай не помітив цього. Китай використовує Росію суто як джерело ресурсів, і Китай не збирається допомагати Росії, бо більше. За минулий 2025 рік лише автомобільні виробники Китаю вивели з Росії понад 1 трильйон рублів. Тобто там зараз дефіцит десь понад 6 трильйонів за 8 місяців. І ось, якщо порівнювати з минулим роком, тобто 1 трильйон з них – це те, що лише автовиробників Китаю виводять з Росії. Тобто Китай не збирається Росії допомагати, Китаю цікава ця війна лише тому, що вона відволікає увагу Заходу. А так, щоб бути на стороні Росії, а тим паче допомогти Росії виграти цю війну, то Китай точно не буде це робити. Просто тому, що, знову ж таки, згадуючи статтю в South China Morning Post, гонконгська газета, що на зустрічі Ван І, очільника дипломатії Китаю, і Кай Калас, очільниці дипломатії ЄС, Ван І казав, що нам ця війна потрібна, щоб відволікати увагу, і нам не потрібно, щоб хтось виграв цій війні. Це відповідь росіянам, які сподіваються, що там Китай їм допоможе. Ні. І ось тому, враховуючи, хто з Росії, хто з України, Андрій Клепач робить висновок, що Україна виграє війну на виснаження. Просто тому, що там будуть кому допомагати Україні, а у Росії цих проблем не буде. І, власне, часткове підтвердження слів Андрія Клепача ми отримали, ось давайте так, ще тиждень не завершився після виборів до Держдуми в Росії. А що там відбувається? А відбувається підвищення податків. Ось вам, будь ласка, вже Росія зараз констатує той факт, що треба збільшувати податки, і мій такий обережний прогноз на, ну давайте так, 3 січня 1991 року Радянський Союз був змушений піти на експропріацію грошей громадян держави на рахунках в банках. І як на мене, це був той момент, який визначив долю Радянського Союзу, те, що Радянський Союз пропонив своє існування в тому році. Я не виключаю, що наступний рік для Росії почнеться з того, що гроші громадян Росії на рахунках в банку заберуть. Ну, знову ж таки, ще понад 3 місяці лишається, але подивимось, бо поки що все до того йде.
13: До речі, щодо податків, щодо того, яким чином це відбувається, до 22% мають намір підняти податок на вклади в банках в Росії. Ну, я не знаю, наскільки зараз активно, в принципі, російські громадяни несуть гроші до банківських установ.
14: А, пане Олеже, зараз навпаки відбувається відтік по одній простій причині, тому що, дивіться, навіть декілька причин. По-перше, чому, власне, не довіряють банкам, тому що ця загроза, що гроші заберуть, це основне. Але ще є момент. В Росії знижують, принаймні до недавнього часу, стабільно знижували значення ключової ставки. До чого це призвело? До того, що банки почали зменшувати ставки по депозитам. А по кредитам не так спішать, а депозити – це коли ви даєте банку гроші, кредити – коли банк дає вам гроші. Тобто, коли ви несете в банк, то банк вам платить менше грошей зараз, і це вже не покриває інфляцію. Тому що, коли там ключова ставка була там 15% вище, то, відповідно, банки, принаймні, на такому ж рівні, може трошки менше, тримали власні відсотки по депозитам. Зараз, коли ключова ставка там до 14 спустилась, а інфляція, як вважається, перевищує це значення, а головне завдання ключової ставки – це регулювання інфляції. Тобто ключова ставка не повинна бути нижче значення інфляції. А в Росії ключову ставку визначає керівництво держави. Не економісти, які прораховують, яка інфляція, яке співвідношення потрібно, а політики, які говорять, ні, нам потрібна ключова ставка. Як наслідок? Ключова ставка тримається, скажімо так, відносно низькому рівні, хоча якщо послухати Шогіна, очільника Російського Союзу промисловців та підприємців, то вона вдвічі перевищує те, що повинно бути. Але, ну, розумію, що підприємці хочуть низьку ключову ставку. Тим не менше, оце зниження, воно призвело до того, що громадяни почали забирати гроші з банків, адже і хвилюються, що їх заберуть, і ставка стає нижчою. Ще, до речі, третій є момент. Він також впливає на відносини громадян Росії і банків, це проблема з інтернетом. Тому що, коли у вас гроші лежать в банку, то ви ж думаєте, що ви в будь-який момент можете ними скористатись. Але щоб ними скористатись, треба, щоб гарно працював інтернет. Як тільки інтернет не працює, це значить, що ви не можете спокійно розрахуватись банківською карткою, бо без інтернету вона лише шматок пластику. І фактично ці проблеми з інтернетом, вони серед іншого також впливають на те, що громадяни, вони не хочуть тримати гроші на рахунках в банках, вони радше хочуть тримати, як то кажуть, їх в банках, але скляних, в яких там ми звикли купувати.
13: Українською мовою це називається слоїк, до речі. Це таке слово, яке рідко вживане. Ми теж часто кажемо банка, але ну я розумію, про що вам йдеться. Слухайте, я обіцяв аудиторії згадати ось ці погрози російської сторони, бо знаєте, воно в гібридному все форматі, тому тут хтось скаже, ну можливо, це ще не погрози, можливо, це просто там інсценуація, але разом з тим, Володимир Путін, який говорить про те, що права російськомовних в країнах Балтії, або як вони кажуть, Прибалтії, так, це така совєтська російська термінологія, нібито цим правам щось загрожує. Разом з тим, про якусь там офенсиву військову ніби не йдеться. Чи треба, в принципі, серйозно розглядати, от з огляду на економічну кондицію Росії, з огляду на те все, що ми обговорювали з вами тут вище, ці заяви? Чи є сенс, в принципі, звертати на них увагу?
14: Пане Олеже, давайте порівняємо ці заяви з заявами, які лунали до 24 лютого 2022 року. Те саме. Там теж казали, де не будемо нападати на Україну, нам це не потрібно, нам це не вигідно. І врешті-решт вони напали. Те саме може бути з країнами Балтії. Тому що, по великому рахунку, дивіться, зараз Україна, ми на своєму досвіді розуміємо, що Росія обіцяла, Росія казала, що не нападе, але напала. В країнах Балтії зараз нібито, ну, також лунають ті самі заяви, що не буде нападу, але з іншої сторони, дивіться, на кордоні Росії і Естонії запровадили комендантську годину одразу після виборів. Ось в мене питання, навіщо запроваджувати комендантську годину на кордоні з однією з країн, на яку, як вважається, ви гіпотетично можете напасти? І ось тут, до речі, те, що я згадував, цей термін пастка раціональності, багато хто говорить, де не нападе Росія на Європу, ну вона ще в Україні не виграла війну. Слухайте, це для Росії не аргумент. Росії потрібно з часів Пелєві, міністра внутрішніх справ Російської імперії, маленька переможна війна. Ось для... Фактично, сучасної Росії, оскільки всі бачать, що п'ятий рік триває війна в Україні, тобто її успішно назвати, як би пропаганда старалась, не вдасться, потрібна якась паралельна історія, яка відведе стрілки. А оскільки Росія впевнена, що Європа слабка, то вони якраз і думають над варіантами, їх декілька. Сувалки і Нарва. І ще Фінляндія, але з Фінляндією тут історичні спогади не дуже приємні. А що стосується Естонії, як на мене, це якраз той варіант, який може вистрілити. І тому ці всі погрози, хай завуальовані зі словами, що там притісняють російськомовних, але це не значить, що ми будемо воювати, це якраз, як на мене, початок підготовки військової кампанії проти країн Балтії. Тому все, що їм можу порадити, це рити окопи і готуватись до того, що атака буде. А іншим країнам ЄС, скажімо так, прийняти для себе рішення в разі нападу Росії на ЄС, яка буде відповідь? Бо знаєте, буквально вчора спілкувався з людиною однією, мені розповідали, що скоро вийде цікавий серіал на BBC, там, де політики вже, як то кажуть, колишніх часів, вони грають в рольові ігри, де вони займають посади, які вони, власне, займали, коли були при владі, і вони моделюють різні ситуації. І в цьому серіалі є такий момент, верніше буде, його ще не показали, це просто вчора мені, як то кажуть, розповіли, про що там буде, коли високопосадовці після удару російського військового кораблю по підводній лодці в територіальних водах Великої Британії обговорюють, чи треба завдавати удару відповідь. Слухайте, як на мене, треба знищити той корабль, який ударив по ваших територіальних водах, по вашій підлодці, негайно. Але там починаються ці розмови, а може не варто відповідати. Тобто, на жаль, ось ми зараз з вами переживаємо 1938 рік, коли європейці, французи, британці казали, давайте Гітлеру віддамо те, що він просить, бо ми не хочемо воювати і війни не буде. Чим це завершилось? Другою світовою війною. Війна була. Так що треба європейцям згадати історію, і коли залітають гелікоптери російські на територію Польщі, не спостерігати, як вони там 20 чи 42 секунди перебувають в просторі, а зробити те, що зробили в 2016-му турки. Збили російські військові літаки, сказали, ми попереджали, ми збили. Так що не треба це робити. Ось чекаю від європейців того, що зробили турки в 2016 році.
13: Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, це Національний інститут стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, з нами наживо. Шановне панство, тут подякую за те, що були з нами. Лишайтеся на НВ надалі і бережіться. Почуємось.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
16: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
17: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже вказана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, на цій парі я, Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
22: Вітаю тебе, Сергій, вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться.
21: І вкотре нагадую вам, що ми тут, по-перше, зібрались на стороже здорового глузду і критичного мислення, а по-друге, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив.
22: Так, сьогодні у нас буде багато критичного мислення і здорового глузду. По-перше, хочу тебе запитати, чи ти нормально мене чуєш, Сережа?
21: Прекрасно тебе чую.
22: Слухай, давай, напевно, розпочнемо з непересічної події, з екстраординарної події, яка сталася з медіадомом, нашим сайтом НВ буквально вчора. А саме ми опинилися в центрі якоїсь геополітичної кампанії зі спроби дискредитувати Україну в очах, ну, переважно американців, як мені здається, але усіх, хто готовий все повірити. Я тобі розповім, ти вже, напевно, зрозумів, що сталося. Мені вчора увечері почали пересилати знайомі бізнесмени і політики статтю на нашій англомовній версії сайту НВ, в якій йшлося про те, що НАБУ провели обшуки у колишнього очільника Агенції оборонних закупівель Арсена Жумаділова і знайшли там небагато 140 мільйонів доларів в нього готівкою, кешем, да? І там були фотографії, які супроводжували цей текст, про те, що вся ця готівка була складена в такі бокси, в скриньки, ящики від холодильників. Зрозуміло, що для 140 мільйонів доларів потрібно багато цих ящиків з холодильників. І на одному з них було написано ніби «Для слуг народу». Да? Мені люди скинули і питають, слухай, це фейк чи не фейк? Ми не можемо знайти підтвердження цьому на інших ресурсах українських. Ну, я спочатку почитав, подумав, ну, не знаю, можливо, бо 140 мільйонів доларів – це дуже багато.
21: Так, да, і знаєш, це дуже багато, це прям неймовірно багато, і, напевно, ніде так не зберігається, але знаєш, де вони натхнення чекали? Колись у Росії затримали якогось там чувака з силовиків, і в нього була квартира набита кешем. В Україні такого не буває, але в Росії, в Москві таке було. І вони, подумавши, що ну раз в Москві було, то можна, реалізували цей фейк про Київ.
22: Ну, але слухай, в принципі, ну, російська пропаганда, треба визначити, працює досить фахово. А вона намагається впливати на емоційну складову. 140 мільйонів доларів – це великі гроші. А хто там розуміє, там пересічна людина, чи 1,5 мільйона, чи 140 мільйонів, де різниця? Зрозуміло, що чиновники американські, європейські різницю розуміють, бо вони ці гроші нам і не дають. Але воно мало на меті вплинути, мені здається, вразити людину. Потім я почитав цю статтю. Я тобі маю сказати, що вона непогано зроблена і написана.
21: Ти як редактор одобряєш.
22: Ну, якщо чесно, то так. Там, ну, спочатку йде новина, потім йде бекграунд. І на бекграунді було сказано, що є правдою, що Федоров, міністр оборони, після відставки заявив, що в Україні багато корупції на закупівлях. Потім ще цитували когось, хто провів розслідування і припускав, що в Україні багато корупції на закупівлях оборот. Це все правда. Але той факт, що 140 мільйонів доларів знайшли в Арсена Жумаділова, а це неправда. Да? Я подивився, вбив в Google, в ChatGPT, і вона сказала, що це має усі ознаки фейку, бо жодне українське велике медіа це не передало. І лише, Сергію, після того я побачив, що у цього сайту зовсім інший URL. Да? Там URL nvukraine.com, а в нас URL english.nv.ua. Але чому це не так просто було розібратися? Тому що сайт, ми вперше з таким стикаємося, ось в мене колега Олег Лисенко, Digital Director, він вже робить 14-й сайт, і він перше з таким стикається, що вони повністю створили дзеркало сайту, повно. Не лише одну новину фейкову, да? Якщо ти заходиш на головну сторінку цього фейкового сайту, там повністю виглядає як наш сайт. Да? Там багато новин, там дотримано усіх стандартів нашого дизайну, маркування реклами. Тобто спочатку це виглядає повністю як наш сайт. Я подумав, щось нас хтось, щось можливо переплутав, потім я зрозумів, що це не наш сайт, просто-напросто, да? Але люди, звичайні люди, зрозуміло, вони не дивляться ні на який URL. Виглядає як НВ, логотип НВ, кольори НВ, і в принципі написано правдоподібно, там замкомандирів бригад почали це пересилати мені, що в нас стільки грошей, можливо, крадуть, да? Тому ми з цим почали розбиратися, але це вчора вже пізно увечері. І сьогодні я вже це все передав віддати належне. НАБУ це все заперечило. Семен Кривоніс теж займається цією темою. СБУ вже займається цією темою. Я їх попросив заблокувати. Ну, вони над цим працюють, зараз мають заблокувати. Але я поки що зайшов на цей сайт, він все ще працює. Але дивися, що сталося після того. Як воно вийшло на нашому сайті. Зрозуміло, ми зробили заяву, що це не наш сайт, це просто фейк. Але потім це почало розганятися російськими ресурсами дуже швидко. Ось в мене вже є матриця, як вони це розганяли. Там є такі телеграм-канали з промовистою назвою. «Голос Мордора» вони підхопили, потім «Мілітаріст», а потім наш друг Кирил Дмитрієв, який є перемовником від Росії, одразу запостив це на Twitter, на X, з посиланням на оцей фейковий НВ, і сказав, дивіться, скільки ваших грошей американських текспеєрів, вестерн текспеєрів, тобто платників податків, крадуть в Україні. 140 мільйонів доларів. І потім це пішло РІА Новості, Лайф, Вєсті. Тобто це точно була спланована кампанія, де вони лише чекали на відмашку. Вони створили оце дзеркало сайту НВ і потім почали на нього посилатися. Знаєш, це такий новий виклик у тому сенсі, що в перші місяці війни Русня нас атакувала, дідосила, там було по 200 тисяч запитів на секунди. Вони, їм навіть вдалося покласти наш сайт на кілька годин, але все, ми його підняли з тих пір, ми знаємо, що вони роблять, ми навіть знаємо, де вони це планують, в яких телеграм-групах, ми їм це не дозволяємо. Оце нова історія. І ну, я зараз сподіваюся, що СБУ швидко це все зробить. Є кібердепартамент. Я сподіваюся, що вони займаються питаннями теж національної безпеки. Але знаєш, в чому глобальний контекст? В чому глобальний контекст? Я заходжу на справжню версію НВ чи будь-якого сайту, і там виявляється, що Кирило Дмитрієв зараз перебуває в Нью-Йорку, і він мав зустріч з Кушнером і Віткофом. Тобто, і він, дивися, вони запустили цю лажу, і він її розшарив напередодні зустрічі з Віткофом і Кушнером для того, щоб показати, що в Україні крадуть гроші, Україна не зацікавлена в припиненні війни, Вони зацікавлені в тому, щоб війна продовжилася. Ви, американці і європейці, надавали їм кошти, а вони крали в таких особо великих розмірах. От така дуже проста, але, мені здається, відносно ефективна кампанія. Знаєш, дякую, що усі помітили, дякую, що ми швидко усім колегам на це відреагували. Сподіваюся, що зараз СБУ це закриє, і усі мають зробити заяву, в тому числі на англомовну аудиторію, в тому числі для американського посольства і решти, що це все росіяни, вкотре показують, що вони намагаються дискредитувати українське керівництво і Україну як державу, і виставити нас як країну, яка хоче продовжити війну, хоча ми бачимо вже п'яту добу атак на Київ, да, хто насправді хоче продовжувати війну.
21: Ну, дивись, по-перше, респект і уважуха, що вони використали НВ як найбільше варте довіри джерело, коли вони це зробили, тобто це знак поваги. По-друге, цікаво, хто ще, крім Кирила Дмитрієва, це репостнув, бо насправді це буде така явка з повинною з точки зору там людей, які працюють на російську пропаганду, чи відверто, чи приховано. Бо є ж люди, які, типу, от я вчора видалив з друзів, вже не витримав Павло Кухту. Бо він постійно там репостить свою Мєндель, яка поширює російську пропаганду. І я не виключено виключаю, що такі от люди, типу Полякова, типу Настя Кам'янських, типу Мєндель, а зараз у нас новий герой, цей колишній кварталовець Житков, то що вони також це будуть розганяти для того, щоб поширювати цей наратив. І да, на жаль, це працює. Ми ще з тобою з 23-го року відмічали оцю дикість, коли в опитуваннях люди почали говорити, що корупція більше загроза для держави, ніж війна. Що прям мене вкурлювало всі ці роки. І зараз в результаті, знаєш, я вчора був на ефірі на Суспільному, там ток-шоу з Власти Лазар. І там вони показували опитування людей, де питали, чому у нас дефіцит бюджету. І люди не кажуть, що війна – це дорого і так далі. 75% людей відповідало на питання, що це корупція і неефективне державне управління. Тому, на жаль, у русні це по великому рахунку вийшло. І єдина добра новина, що оці люди, яких вони зазвичай окучують, в Україні принаймні, це люди, які шкодять тільки на виборах. Тобто між виборами вони не вийдуть, не зроблять Майдан, хоч русня зараз намагається знов зібрати Майдан. Але ну ці люди не виходять. Але на виборах вони голосують за якусь популістичну хрінь. А між виборами вони шкодять, оце в соцмережах розганяють зраду, ниють і так далі.
22: Слухай, ну так, це просто дуже просте і приємне міркування для багатьох людей про те, що в нас дефіцит бюджету не через якісь об'єктивні складні речі, а через те, що хтось краде. Це та сама історія була з дефіцитом електроенергії. У нас дефіцит електроенергії не тому, що русня б'є по наших об'єктах, а тому, що хтось продав електроенергію. Люди схильні вірити в якусь конспірологію, існує тотальна недовіра до держави, до керівництва, плюс це якісь приємніше для людей чомусь пояснення, ніж якісь складні речі, які насправді існують. Дивіться, я знайомий з Павлом Кухтою. Мені він здавався притомною людиною. Він був заступником міністра економіки, якщо я не помиляюсь. Просто, ну, тут є просте пояснення. Він чоловік Юлії Мендель. Знаєш, так сталося. Тому, я думаю, він просто із симпатії.
21: Любов зла, так? Да?
22: Та, ну, слухай, як казав колись Шендерович, Віктор Шендерович, російський опозиціонер, сатирик про Михайла Леонтьєва, пам'ятаєш, така була програма «Однака» Михайло Леонтьєв. Він про нього казав, що з Михайлом Леонтьєвим приключилася біда, він полюбив Путіна. У сенсі, що він щиро симпатизував Путіну. Ну, гроші, зрозуміло, там вже на додаток йшли за цю програму, але ну зрозуміло, що Павло Кухта просто поширює, бо це його дружина, і є люди, які просто там будуть поширювати, тому що їм це вигідно. Хтось з опозиції це може поширювати на підтвердження того, що ось дивіться, наскільки краде в нас влада, навіть знаючи, що це може бути неправдою. Да? От до таких людей в мене буде небагато поваги, якщо хтось буде поширювати це, усвідомлюючи, що це може бути фейком, просто щоб дискредитувати там. Там керівників держави Зеленського і все решта. При всіх претензіях до Зеленського і його команди. Да? Але дивися, от зробили таку багатоходівку, створили великий сайт, дуже добре написали статтю. Багато людей на це клюнуло, притомних людей, які мені переслали це все. Зрозуміло, що ніхто ні на який URL не дивиться, ніхто навіть не знає, що це таке. І одразу підхопили. І тут треба протидія, тут треба і джерело збити одразу, тут і треба пояснення англійською мовою усім аудиторіям, що це росіяни так просто приховують свої наміри продовжувати війну і намагаються дискредитувати Україну у такий примітивний спосіб. Знаєш, там є, я іноді дивлюся іноземні канали, Deutsche Welle, CNN, BBC і France 24 є такі. І в них є ціла програма про розвінчення російських міфів і фейків пропагандистських. Ну, це просто топовий. Я такого топового ще не бачив. І тут все просто за методичкою. Тут матриця, все. В мене просто початкова ця матриця, перші 12 ресурсів, які це розширили. А далі їх буде більше до обіду. Тому подивимось і будемо за цим стежити.
21: Ну, і це ще персональна історія, бо це саме НВ, і тому воно так чіпляє. Ну, але, тим не менш, давай скажемо, що на цьому тлі це відбувалося. Вчора проскочила інформація, що мала бути тристороння зустріч між отця Дмитрієв, Вітков, Кушнєр і наші. Але, судячи з усього, якраз цієї зустрічі не було. Чому, невідомо. Там теоретично мали обговорювати енергетичне перемир'я, портове перемир'я, те, що Україна і США зараз просувають, але те, що не хоче точно робити Росія. І, в принципі, якщо ми підсумуємо, що сталося в Нью-Йорку, Зеленський полетів, зустрівся з Трампом, і нічого поганого не сталося. Це вже добре. Да, там, на цих перемовинах Трамп не казав нічого такого, що нам би було особливо неприємно. Тож, мінімізували втрати, шкоди не завдано. Чи є користь? Оце цікава історія, тому що особливо позитиву я також не почув звідти.
22: Да, ну, я подивився, що Зеленський дав інтерв'ю, мені здається, Associated Press, і він сказав, що американці бачать три пункти, так би мовити, три передумови для того, щоб створити перемир'я. І перше, це енергетичне перемир'я. Тут мені важко побачити взагалі потенціал, тому що це саме те, що росіяни планують робити взимку. Да? Це їх козир, це їх головна ставка. Як вони можуть від цього відмовитися заради, щоб втратити там головний козир. Зараз ми про це поговоримо. На фронті в них все йде не дуже добре. Єдиний козир, який в них зараз є, це терор, тотальний терор тилу, тотальний терор населення, та, Києва і столиці. І плюс вони ще мають там плани на енергетику. Шмигаль щойно, міністр енергетики, заявив про те, що до нього потрапили документи від нашої розвідки, одразу від двох агенцій, де викладені детальні плани росіян на цю зиму. Вони були шоковані просто цинізмом тим, наскільки детально це все сплановано. Тобто там сплановані, ну я вже трошки офтоп, потім повернуся до Кушнера. Там сплановані удари по енергетичних об'єктах, по водозбереженню, по водовідведенню каналізації, по інтерконекторах наших з західною системою енергетики. Тобто повністю все розписано. І Шмигаль сказав, що в нас є всі засоби, є свої плани. Ми будемо відповідати симетрично росіянам, і їм буде боляче взимку. Да? Тобто, якщо в них є такі плани, як вони можуть піти на енергетичне перемир'я, і це перший пункт. Другий пункт – це судноплавство Чорним морем. Це те, що американці пропонують владнати для того, щоб рухатися до перемир'я. Але ж ти це казав багато разів, я це розумію, що ми втрачаємо більше на цій проблемі в Чорному морі, аніж росіяни. Правильно? Тому їм це теж не дуже вигідно. Ну і там ще третій пункт є. Тому важко побачити готовність Путіна і компанії піти на ці пункти заради перемир'я.
21: З одного боку, да, з іншого, у нас є дійсно проблема на світових ринках і тиск Трампа. І у нас є перевага, бо в будь-які наші економічні втрати при нашому нормальному ставленню компенсуються допомогою західних партнерів. А у Росії такої допомоги немає. І зараз там відбулися оці вибори, всі ми чекали мобілізації, чи хтось чекав мобілізації. А Путін почав ескалацію, але почав її в іншій формі. А саме, вчора було заявлено про значне підвищення податків на Росію. Кумедно, що вони доєднали до цих там різне підвищення податків, різне скорочення соціальних витрат. Там також є оці посилки, те, що зробив Європейський Союз, те, що ми ніяк рік не можемо прийняти, і Росія так само закриває цю діру. Це кумедно. Але, в принципі, вони підвищують рівень оподаткування, бо і це, як на мене, і є рівень ескалації, бо грошей війна пожирає дуже-дуже багато. І знову ж таки,
22: рівень ескалації внутрішньої ти маєш на увазі. Ні. Рівень збільшення тиску.
21: Ні, дивись просто, якщо б Путін зробив мобілізацію, це була б ескалація? Була. Але вона була б на внутрішньому ринку, да? Але ескалація у війні проти нас. Те саме тут. Коли він більше збирає грошей, хоче більше збирати грошей, це тільки ілюструє, що він хоче ескалювати і збільшувати вартість війни. От, власне, і все. Бо мобілізація – це те саме. Тільки це в людях, а тут в грошах. А в війні іноді там наявність ресурсів важливіша, ніж наявність там певної кількості людей.
22: І Путін, ну, слухай, мені здається, да, це два паралельні такі напрямки збільшення тиску і ескалації, як ти кажеш, бо можна мати гроші, не мати людей, можна мати людей, не мати грошей. А це цікаво, я цього не бачив. Ну, це означає, що він просто збільшує тиск на бізнес. Отримуйте, ви хотіли, тепер отримали, тепер всі будуть там і так проблеми економічного такого шталу, да, та тепер штибу, тепер ще будуть збільшення податків. Це, до речі, ми про це теж поговоримо. Це те, що усіляко ухиляється наш бізнес від маленького, навіть 1% збільшення податків заради того, щоб запровадити військові ризики. Це окрема велика тема, пізніше її візьмемо. Але щодо мобілізації, дивися, я дивлюся, все ж таки не вірять росіяни Путіну, що він не буде робити мобілізацію. Зараз тут росіяни масово останній місяць скуповують нерухомість в Таїланді, вони стали там втричі збільшили. На друге місце вийшли там, на Пхукеті, і все решта скуповують. Родичі вивозять, вірніше, чиновники своїх родичів вивозять за кордон там, і все решта. І Макрон сказав, я не знаю, чи ти бачив, про те, що його розвідка отримала інформацію, що є якісь маркери того, що Путін планує залучити 300 тисяч мобілізованих, але це, напевно, буде пізніше. Поки що розпочав з податкового тиску.
21: Але ти знаєш, от те, що ти кажеш про Таїланд, це ж насправді в тому числі елемент виведення грошей з країни, що також тисне на економіку, безумовно, і рекордний об'єм капіталу цього року вийшов з Росії, і просто коли ти виходиш, тобі треба ще кудись виходити. І, напевно, будинки в Таїланді, чи готелі в Таїланді, чи квартири в Таїланді, це все дуже зручна інвестиція, бо окей, щось спокійно, тихо, я туди виведу грошенятки, вкладу, і все буде добре. Тому це така ілюстрація, в тому числі, тих економічних проблем, які є на Росії. Але так само це ілюстрація того, що гроші поки що на Росії є. І оце от підвищення податків, вони до цього витратили всі державні запаси, всю ту тумбочку, яка накопичилась, і прийшли тепер до тумбочок конкретних людей, росіянців, які і так, в принципі, рівень життя останні роки падав, але тепер по-великому прийшли до тумбочки, бо ідея така. Ви, росіянці, за 30 років дорогої нафти накопили жирок. Треба з державою поділитися, щоб держава могла нормально робити геноцид.
22: Слухай, ну зрозуміло, що виводять в Таїланд, тому що не можуть більше нікуди вивезти. Європа закрита, США закриті. В мене лишилися родичі в Москві. В них там донька мала поступати в університет і поступила. Нарешті, і знаєш, яку країну? Я ніколи не очікував. В Китай. Університет в Китаї. Бо більше нікуди не може. І там просто є таке питання, чи ти будеш жити в гуртожитку, чи там, чи будеш за свої гроші віднаймати житло. Дуже просте питання. А чим ви можете бути корисними державі Китай? Просто і від того, від твоєї відповіді, чи ти йдеш в касу і сплачуєш гроші, чи ти йдеш безкоштовно в гуртожиток. Ну, тобто, тому Таїланд, Азія, Киргизстан, Китай – це напрямки, які лишилися. Але ось я подивився теж інтерв'ю Михайла Фішмана, якого часто цитую, який зараз живе в Амстердамі, але все ще підтримує зв'язки з багатьма людьми в Москві. Каже, що в середньому класі і вищому класі панують настрої близькі до панічних через очікування мобілізації в Росії. Ну, але подивимось, чи це станеться.
21: Ну, знову ж таки, нам приємно чути про панічні настрої, але поки що просто констатуємо, що ці негативні настрої впливають на економіку і, як завжди. Але повертаємося до Кушнера, до того, що сталося в Нью-Йорку. Там, власне, особливо нічого не сталося. Зеленський з'їздив, виступив в ООН. Мені сподобалося, що, знаєш, зараз найбільша лякалка для західного світу – це для США і для Європи, виключно. Вони дуже зараз переживають через штучний інтелект. Вони до цього цілих два покоління виростили для якихось найбільшої тривожність, яких найбільше – це зміна клімату. А тепер до цього додався ще штучний інтелект. І вони тепер бояться і змін клімату, і штучного інтелекту. І прям всі психотерапевти світу будуть заробляти шалені гроші через ці страхи. Так от Зеленський, виступаючи вон, навіть це використав плюсик йому. Він, власне, обіграв цю історію, що війна, штучний інтелект, і треба зупинити війну, доти вона повністю не потрапила до рук штучного інтелекту. Це, напевно, активував всі зони страху в головах у пересічних європейців чи американців. Але поза цим була зустріч, були наче обіцянки знов про поговорити з Маском, хтось з кимось має поговорити, навіть фінський президент сказав, що Маск давай Starlink використовувати проти російської глибинної території. Були зустрічі з донорами, от і МВФ, і ЄС, і не прокатило цього разу Зеленського вдавити на жалість. Зустрічі з усього, та сама Урсула фон дер Ляйн була дуже зла. Да, бо її стейтмент був, ну, такий на межі роздратованої дипломатичності, коли ви, сері, ви, чуваки, так задовбали, що не виконуєте

0: а йдіть до інших партнерів, а саме Японії, Норвегії і Канади. Але Норвегія, Японія, мені здається, вже і так чимало нам надали. Тому, мені здається, варто все ж таки виконувати свої домашні завдання і теж, якщо люди нам дають великі кошти і підтримують, теж робити свою роботу, та? І рухатися по антикорупції, рухатися по всім іншим напрямкам. Якщо ти кажеш, що росіяни навіть вже ухвалили оподаткування цих посилок, китайських переважно, це їх союзник, та? А ми не можемо ухвалити, це країна, яка підтримує нашого ворога, то це теж дивує. І розраховувати на те, що ми потім просто приїдемо до когось, покажемо фотографії, як по нам б'ють, і це буде правдою. І попросимо перекрити нам дефіцит, ну це, якщо вже з Урсулою фон дер Ляєн це не спрацьовує, це все ж таки сигнал, що треба робити домашню роботу. Треба брати слухавку, говорити з Давідом Арахамією, директором парламенту, щоб він поговорив з іншими керівниками фракції. Треба все ж таки ухвалювати ці рішення.
1: А у нас якраз екватор нашого ефіру, тому зробимо дуже маленьку, дуже тоненьку паузу і повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
3: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
4: Для довідки.
5: Заяви до Міжнародного реєстру збитків тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у «Дії» у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви «Дія» підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Вок, вок, вок. 26 літ.

0: партнерів.
1: Подарунок.
0: 26 переможців.
1: Щодня.
0: Авок.
1: Теж 26.
0: Хо-хо.
1: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
2: О, привіт. Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
3: Ще більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain. Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
4: Із 1 вересня на 20% зростають заробітні плати вчителів. Молодий вчитель може утримувати орієнтовно від 12 800 до 17 700 гривень на місяць. Досвідчений – від 16 900 до 28 500 гривень на місяць. Розмір залежить від стажу, кваліфікації та навантаження. Калькулятор зарплати вчителя розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Підвищення оплати праці педагогів відбувається у два етапи. Від 1 січня зарплати вже збільшили на 30%. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Ну от і ми повертаємося, і ти сказав, що Арахамія має подзвонити, щоб депутати голосували за закони, які потрібні для отримання грошей зовні. Але є ще один момент, який депутати так само не хочуть, і що парадоксально не хоче український бізнес. І це така історія для мене про інфантильність. Я маю на увазі, що зараз, коли росіяни ескалювали удари саме по бізнесу, стало питання військових ризиків, які треба якось компенсовувати. Зрозуміло, треба десь взяти гроші. Базовий варіант, який пропонує Міністерство економіки, це плюс 1% на ПДВ. Є ще варіанти імпорту, більше податок на імпортні товари, тому що у нас насправді виклик величезний, росте імпорт, росте імпортне споживання, і це відбувається під час війни, виводячи з грошей з країни. Так не має бути. Тому є ця альтернатива, ну і є там те, що Нацбанк ще минулого року пропонував, що просто зобов'язати як з тими, хто володіє автотранспортом. Просто обов'язково кожен страхує. Але зараз базовий варіант – це ПДВ, це робоча схема, але вона б'ється об стіну нерозуміння бізнесу і небажання бізнесу. Така дитяча позиція. Я тут був нещодавно на одному івенті, і поруч зі мною сиділа дама, у якої є там свій бізнес, якийсь, не буду казати. І в неї було 2 хвилини на поговорити. І в рамках свого виступу вона почала з того, що як так треба оце збільшувати податки, щоб хтось там прокурори і так далі. А завершила виступ, що капець, їй треба допомога від ударів, бо нема сечі терпіти ці борошна, бо як так росіяни б'ють і треба допомога. І поєднати ці два моменти в її голові якось не виходить. І в результаті люди кажуть, да, треба гроші на компенсацію військових ризиків, на страхування військових ризиків, але нічого не хочуть зробити. Нічого. Причому, що ПДВ найпарадоксальніше, знаєш, коли я чую іноді позицію бізнесу, який виступає проти. ПДВ – це не податок на бізнес, це податок на споживання. Тобто, це ми з тобою йдемо в магазин, чи куди йдемо, йдемо, купуємо щось, чи беремо послугу і сплачуємо. Але бізнес чомусь сприймає все, що він платить ПДВ і виступає проти. Але хоче страхування воєнних ризиків, але не хоче за це платити.
8: Слухай, Сережа, тут якась дивна історія, неочікувана для мене. Вися, останні два місяці прильоти по складах, прильоти по підприємствах, а вони очевидні, вони дуже великі, втрати величезні. Це велика проблема. Ми бачимо, епіцентр втрачає, Нова пошта втрачає, там Новус, усі, Здесенко, Біосфера, ну величезні втрати. З цим щось треба робити. Страхування військових ризиків завжди було однією з топ-питань, топ-проблем останні три роки, а зараз, мені здається, це взагалі топ-топ. Тобто усі мають бути зацікавлені в тому, щоб якийсь механізм був знайдений, щоб він працював. Я не буду приховувати, дивися, я давно знайомий, товаришую з Олександром Кравченко, міністром економіки. Вони цей механізм відпрацьовували, вони з усіма радилися, вони вважають, що це єдиний дієвий механізм, якщо підняти ПДВ лише на 1%. Це дійсно, ти правильно сказав, це податок на споживача, умовно. Да? Тому все решта, можна там казати, можна автострахування купляти, ще щось, це не дуже працює. Вже багато все пропрацювало, з'ясували, що це найкращий, найефективніший спосіб. Навіть якщо він не найідеальніший, найперфектніший, він буде працювати, якщо зараз це ухвалити. І тут раптом виявляється, що ніхто цього не, ну не те, що ніхто, багато з бізнесів не хочуть і проти цього кроку. Хоча вони самі всі страждають від ударів. Да? І головний аргумент, я от поговорив з очільниками бізнес-асоціацій, і Європейська бізнес-асоціація, і Американська торгівельна палата. Головний аргумент у бізнесів такий, що є тіньова економіка, боріться з нею. А доки ви її не поборете повністю, не треба збільшувати податки під час війни. Слухай, ну але ж це реально інфантильна трошки позиція у тому сенсі, що ну 35 років ми ж боремося з тіньовою економікою і ще не побороли. І, до речі, самі бізнеси ж часто ну, беруть активну участь в тіньовій економіці. Мається на увазі там ФОПи, коли великі мережі, ресторани там і все решта, да, по 30 тисяч ФОПів мають. Але це ж нереалістична, неконструктивна пропозиція. Ну що, скільки треба років зараз, щоб боротися з тіньовою економікою? А склади палають прямо зараз, да? Треба ж якесь рішення. Мені здавалося, це таке просте рішення. Тим більше, це не податок, не збільшення тиску на бізнеси. Це збільшення тиску на нас, на споживачів. Але там лунає інший аргумент, що хоч це і оподаткування транзитом на бізнеси все рівно не хочемо. Ще, окрім того, що боріться з тіньовою економікою, не збільшуйте податки, ще є така історія. Транзитом усі будуть сплачувати цей 1%, а компенсацію отримують не усі. Комусь прилетить, а комусь не прилетить. Чому ми маємо сплачувати за тих, кому прилетить, а нам не прилетить? Ну це, знаєш, така типова історія хата з краю. Ну майже всім прилетіло.
7: В принципі, страхування саме так і працює, що всі платять трошки для того, щоб втрати потім компенсовувались великою сумою. Це солідарність з одного боку, а з іншого воно так працює по світу, по-іншому воно не може працювати. Кожен має заплатити, навіть якщо ти сидиш під в Ужгороді, да, або там тримаєш бабусю за руку в Чернівцях. Ти тоді платиш, тому що це всі, всій країні. Це стійкість всієї країни, і нікому не сподобається, якщо щось там розвалиться. І да, з одного боку, у нас велика тіньова економіка. То та сама Американська торгова палата постійно Енді Гундер бігає, розповідає там про 700 мільйонів доларів, зараз вже, напевно, мільярд ринку тютюну, незаконного тіньового ринку.
8: З цим треба,
7: цим треба боротися, безумовно. Але більш доросла позиція, як на мене, була б така, якщо бізнес знов ж таки вийшов і би сказав, так, давайте, ми готові. Але одночасно з цим ми хочемо. Наша частка, от ми через збільшення оподаткування працюємо. Ми тут податкові агенти, да, податок не на нас, але от ми приймаємо це податки. З іншого боку, держава приходить і каже, що а, я все голосую, щоб отримати європейські гроші, і б, обіцяю протягом року виправити ситуацію з тіньовою економікою. Це така солідарна відповідальність. І приходять західні партнери, там, до речі, питання, чи готові вони, чи ні, і вносять свою частку. Оце такий тріумвірат, коли всі дорослі люди, всі сідають за стіл і розуміють, що рішення потрібно зараз, не можна сказати, що там через місяць, через рік я подумаю, рішення зараз потрібно. І ти приймаєш це рішення прямо зараз, всі вносять свої частки, держава вносить зобов'язаннями, тим, що вона, і голосуванням в Раді. Ну, тобто, для того, щоб побороти ринок тютюну, тобі не потрібне голосування в Раді. Тобі потрібна політична воля, і ти побачиш протягом там півроку його реалізації. Але так, А зараз держава може чесно взяти і виконати всі зобов'язання перед Європейським Союзом. І це буде внесок держави, тому що це забезпечить макрофінансову стабільність, яка так само важлива для бізнесу на наступний рік. Ну і там 2 мільярди, умовно, ми чекаємо від якихось західних партнерів. Вони мають також це підтвердити, бо впевненості у тому, що ці гроші є, немає. Але оце була б доросла позиція, коли всі за одним столом розуміють, що зараз треба робити свій внесок, а не казати, я не поки там Вася не платить податки, я також не буду платити податки. Оце це так не їде.
8: Слухай, тут важко не погодитися. Я почитав теж допис хорошого знайомого співвласника Нової пошти Володі Поперечника, якого я поважаю, до речі. І він такий лібертаріанець, давно послідовний економічний лібертаріанець. І я, в принципі, я знаю, що ти не дуже погоджуєшся з цими поглядами і принципами. Я, в принципі, погоджуюся. Я дотримуюся схожих поглядів. Він теж проти цього підвищення ПДВ, але я вважаю, що стратегічно, то лібертаріанство – це хороша історія. І дійсно треба боротися і з тіньовою економікою, і з корупцією, і все решта. Але ж нам потрібне рішення прямо зараз. Зараз вже, що у нас, кінець вересня, в нас до Нового року розіб'ють там усі склади. Тому, мені здається, це було б непогана така угода з урядом, що ми піднімаємо зараз ПДВ на 1% і беремо на себе зобов'язання, уряд мається на увазі, да? Рухатися стратегічно чи тактично в усіх напрямках, де в нас є занепокоєння. Да? І там по контрабанді, і по корупції. Ну, принаймні, взяти на себе зобов'язання, якісь маркери за півроку підзвітувати, за рік. Але рішення треба зараз. Бо усі ці історії, що давайте перезавантажимо повністю державу, змінимо ментальність, почнемо боротися з тіньовою економікою, з тютюном, але ж потім ми прийдемо до вирішення питання з військовими ризиками, ну це не серйозно. Це просто як Росія, коли вони багато умов висувають нереалістичних для того, щоб щось відбулося. Тому, мені здається, це правильний крок, навіть якщо він не перфектний. Да? Його треба робити, ухвалювати, а паралельно, зрозуміло, тиснути на уряд на те, щоб усі ці кроки з боротьбою з тіньовою економікою відбувалися. Дивися, щодо 700 мільйонів доларів, які держава не добирає на тютюну. Це правда, насправді, може вже і мільярд. І як це ж працює? Це ж, ти ж розумієш, що це кришують, там є 4 фабрики на Західній Україні.
7: 5.
8: Всі їх знають. 5. Всі їх знають. Знають навіть осіб, які за цим, особистості, які за цим стоять. Навіть кажуть, Макрон вже питав наших чиновників, топ-чиновників, що це за люди, вони вже настільки відомі, стільки грошей заробили. Зрозуміло, що це ж кришування відбувається не на рівні львівської чи рівненської поліції. Це ж загальнодержавна історія, це ж великі гроші. Хтось там прикурює дуже сильно. Да? Це просто треба сказати, що все, друзі, ми це припиняємо, ми цього більше не робимо. Вкрали і вкрали. Ну, я так зараз саркастично говорю. Да? Але ж це треба політична воля. Оточення президента, бо інакше не важко собі уявити, як ці фабрики працюють без санкції найближчого оточення. Це ж не може бути регіональна ініціатива. Це настільки великі гроші. Да? Як і кол-центри, як ми з'ясували. Це ж не регіональна ініціатива Дніпровська, не інший бік країни. Да? Це теж кришування від правоохоронців з Києва йде. Бо інакше це неможливо. Інакше б давно всіх позакривали. Тому тут потрібна політична воля, рішення прямо зараз, ну, мені здається, це було б непогано, підняти ПДВ на 1% і захистити бізнеси. А ще більше мене дивує аргумент про те, що комусь прилетить, комусь не прилетить, а платити будемо ми. Ну, це взагалі дивно. Мені здається, я навіть не хочу це обговорювати.
7: Маленька ремарка. Лібертаріанство ніде в світі не працює, працює ліберальна економіка. А лібертаріанство – це щось із серії «Атлант розправив плечі». І був у нас тут такий партія 5-10, який розповідав, що податки не потрібні і так далі, ну вже він помер, здається. Тому з лібертаріанства оця проблема, що воно ніде не працює і дуже теоретично, дуже таке...
8: Чекай, автор ідеї 5-10 помер, чи померла ця ідея?
7: Ні, ідея, бачиш, Поперечнюк є, ідея жива, а помер цей 5-10, здається. Він втік з України, щось там, напевно, хворів і в результаті помер.
8: Я забув, як його звати, на літеру Б якось.
7: Да, от я також пам'ятаю літеру Б, себе, інше не пам'ятаю, ну, Бог з ним, не так важливо.
8: Балашов,
7: да. Але я тобі хочу позитив з економічного фронту передати, і це прям мене дуже порадувало. На цьому тижні стало відомо, що великий гігант тайванський TCC купує Івано-Франківський цемент за $750 мільйонів. І купує... І це відбувається прямо зараз, під час війни, вони заходять. Це прямо там найбільша інвестиція за, я не знаю, скільки років. Тобто вони грошима сюди заходять. І, зрозуміло, їх ставка на відбудову, плюс на європейську інтеграцію. Але це така перша ластівка, це відбувається прямо під час війни. І це не може не радувати. Ну, особливий...
8: Це дуже позитивна новина. Це не може не тішити, це дуже позитивна новина. А так, знаєш, на продовження чи закінчення дискусії про лібертаріанство, можливо, воно і не працює, але як радикальне крило ліберальної економіки, мені здається, непогано, якщо в політичному економічному спектрі представлені такі люди, навіть добре. Бо в нас 80% країни просто лівацьких настроїв притримуються, да? Просто ліві, і політики, і суспільство, і все решта. Тому якщо в нас є такі... люди, як Поперешнюк, які просувають ідеї лібертаріанства, навіть якщо воно не працює, там і Хав'єр Мілей нам зараз там доводить, чи працює воно в Аргентині, чи не працює, і ми прийдемо до ліберальної економіки завдяки таким радикалам, то це буде непогано. Нехай навіть лібертаріанство і не працює.
7: Ну, до речі, Мілей декларував лібертаріанство, але прийшовши, він взяв людей Макрі, колишнього президента, попередника, які реалізовував нормальну ліберальну економічну політику. І люди Макрі йому робили економічні реформи. І вони дійсно спрацювали, хоча зараз там в Аргентині також знов проблема, і в тому числі через корупцію цього товариша. І він тепер не знайшов нічого кращого, ніж як... ніж починати розмову про те, що вони будуть воювати з Британією про Фолкленди. Оце ще один нарис про цю особистість геніальну.
8: Ну, дивися, ну це вже ознака того, що робота не йде. Якщо хоче воювати за Фолкленди з Британією, якщо хтось хоче з кимось воювати і піднімає якісь старі образи, це я і про Навроцького польського говорю, і про Хав'єра Мілея, і про Путіна, і про ще когось. Це означає, що щось не йде основна робота в країні, а зарплати невисокі, медицина погана, щось не йдуть реформи. Треба згадувати Фолкленди, бо це така, знаєш, тиск на емоції людей. А дивися, Сергій, а як ти вважаєш, ми сповідуємо в Україні ліберальну політику економічну, чи не сповідуємо?
7: Я не думаю, що ми щось сповідуємо в принципі. І оце найбільша проблема. І поки у нас нема ринкових тарифів, то про яку взагалі нормальну капіталістичну економіку ми говоримо? На жаль, ми не перейшли до ринковості нормальної економічної. Ми не завершили те, що поляки зробили за рік-півтора, а ми 30 чимось років вже переходимо, і ніяк не перейшли. І це такі напівміри, які не дозволяють там економіці по-нормальному стати якоюсь. Да? Тому ми нічого не сповідуємо. Ми сповідуємо, є такий англійський...
8: Ми сповідуємо популізм і особисте збагачення. У нас така філософія.
7: Да, на жаль, да. Ну, це не можна казати про всіх, да, але як влада політична, вона тільки така у нас була переважно.
8: Да, ну, якщо, я сподіваюся, в Вікіпедії не буде написано в графі «Економічний устрій України», якщо люди будуть шукати, який там, що це популізм і особисте збагачення. Але переходимо через дорогу, не можемо перейти. Багато хто вважає, що причина, з якою поляки стали успішні, окрім того, що вони вступили в ЄС, це 50%. Успіху і в НАТО. Це те, що вони все ж таки зробили ці фундаментальні речі. Повна приватизація, ми ще до сих пір не зробили. У нас використовується оцей екскюз, оцей привід, що в нас якась несприятлива кон'юнктура, не треба приватизувати якісь підприємства і їх доїти паралельно. А це вже відбувається, Сергію, 30 років. Скільки я ще на початку своєї кар'єри вів колонку про приватизацію. Це був десь 99-й рік, 2000-й, 26 років тому. Тоді казали, що не треба нічого продавати, бо несприятлива світова кон'юнктура. Да? Але ж головна ж ціль приватизації навіть не заробити 100 чи 120 мільйонів доларів. Ось зараз заробили Івана Франка. Кіську, це дуже добре. А віднайти ефективного власника, де підприємство буде не втрачати гроші, не фінансувати партії і конверти в парламенті, а буде заробляти гроші для країни і збільшувати економіку. Це перша історія. Ну а друга, тарифи, те, що зробили поляки, чехи і всі. Ну це боляче, але це потрібно робити, інакше в тебе ніколи не буде енергетики, газовидобутку, ніхто не буде збиток торгувати, видобувати газ, там енергетику виробляти і все решта. Це вони зробили. В нас, мені здається, наважилися за часів там Гройсман і Яценюк, якщо я не помиляюся, трохи підняти це все-все. Да? А всі решта це як вогонь. Не хочуть про це говорити, бо це не популярно. Як президент не хоче говорити про мобілізацію, бо це не популярно, так само не хочуть торкатися цього питання. Але субсидії ще йдуть шалені на покриття цих збитків. Я розумію, що це там боляче для населення, але це невідворотній крок. Ми це просто затягуємо реформи в країні. Дивися, в нас же бензин коштував там скільки? Я умовно кажу, 25 гривень на початку війни, зараз 90. І якось, ну, автівок не дуже сильно поменшило. Люди їздять, хоч це і боляче. Так само і тут потрібні адресні субсидії для тих, хто не може це зробити, а не просто торгувати там за 30% вартості продукту. Тому це все треба буде робити, і тоді в нас буде просто ринкова економіка. А потім можемо переходити до ліберальних і розмірковувати про лібертаріанство.
7: Да, буде коли час поміркувати. Це такі, знову ж таки, для мене це скоріш філософська історія, тому що по факту вона ніде не працює. І от на щастя лібертаріанство в країнах, Шрі-Ланка намагалася якось загравати з цим, відразу в дефолт потрапила. Тому тут так все дуже швидко. Знаєш, як комунізм ніде не працює. Ну це як підкова, да, крайні праві, крайні ліві. Вони дуже-дуже схожі і результати дуже схожі. Там зараз в Німеччині відбулися вибори в Берліні, і дуже кумедна історія, що Східний Берлін колишній проголосував за фашистів оцих АФД. А Західний Берлін, куди раніше тікали від комуністів, проголосував за крайні лівих. І такий, окей, ви ще цього не бачили, ви хочете обрати іншу сторону однієї ті самої монети? Вперед!
8: Да, дивися, я дуже добре знаю Західний Берлін і Східний, там мої родичі жили і живуть.
7: У тебе родичів багато прямо?
8: Багато родичів, да. А насправді не дуже. Це хвороба. Зараз Берлін просто хворий на лівацтво. І основна зараз порядок денний в ліваків – це антиізраїльська пропалестинський порядок денний. Да, там, якщо в управи глобальний порядок – це антимігрантська повістка, такий порядок денний, то в цих антиізраїльський. І тут, я не знаю, скільки в нас часу залишилося.
7: 5 хвилин.
8: Я не знаю. Це багато, можемо ще багато говорити. Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю, виступив в Організації Об'єднаних Націй. Мені здався трохи зухвалим такий виступ, агресивний. Він сказав, що ми маленька країна розміром зі штату Нью-Джерсі, це все правда, боремося на семи фронтах, не знаю, яка ще країна, він сказав, може це робити. Він приніс пейджери, пам'ятаєш пейджери, якими вбивали членів Хезбола, терористичної організації, показав ці пейджери, що ми будемо це робити і далі. Там сотні дипломатів стали і вийшли, бо багато хто вважає, і напевно справедливо, що Ізраїль використовує непропорційну силу проти цивільного населення, мирного населення, і що вбивають без огляду багато цивільних для того, щоб вбити декілька терористів. Ти, напевно, бачив те кіно, чув про те кіно, про той фільм, який вийшов від ізраїльтян, про те, що це що система, якщо я не помиляюся, я зараз буду просто переказувати, поправ мене, система ухвалення рішень така, і вона закона, що готові вбити 50 цивільних в секторі Газа заради вбивства одного терориста. Да? Умовно, такий меседж. І це, в принципі, майже державна політика. Тому багатьом це не подобається. Хоч, звісно, Ізраїль є жертвою атаки терористів, це нема жодного сумніву. Але такий виступ був, знаєш, агресивний, мені здається. І це оці антиізраїльські настрої дійшли навіть до того, що конкретно Ізраїль має грати в футбол з Ірландією. І Ірландія намагалася там відмовитися від цієї гри, щоб це перенесли на якесь там нейтральне поле, щоб їх розвели взагалі пару, цю Ірландія-Ізраїль. Але УЄФА сказала, що не буде цього робити, бо вони розводять пари лише якщо вони відбувають в прямому військовому воєнному конфлікті, а не через якусь суспільну думку громадську, да, в країні. Ну, але в Ірландії такі настрої, зараз Ізраїль від цього потерпає. Слухай, ще одна
7: тема. У нас,
8: тема.
7: До речі, сьогодні Україна грає з Угорщиною, і останнім часом Угорщина поводить себе так зухвало і неприємно щодо України, навіть після зміни влади, що я не знаю, чи можна було б нас розводити. Сьогодні додатковий фактор вболівати в українських вболівальників в цьому матчі Ліги Націй проти угорців, бо угорці щось дуже недружні.
8: Да, слухай, мені здається, що сталося з паном Мадяром, а сталося з ним те, що він, напевно, я так припускаю, став заручником суспільних настроїв. Зрозуміло, що він не Орбан, він йшов на антиорбанській такій повістці, багато там мав менш антиукраїнську таку повістку, ніж Орбан, але прийшовши і зрозумівши, як і Навроцький в Польщі, що існують антиукраїнські настрої, і чому б їх не монетизувати, так би мовити, да? Чому б не зіграти на них. Це єдине пояснення, чому Мадяр обрав таку лінію, мається на увазі, була в нас з'їзд Карпатської вісімки, країн Карпат, вісім, єдина країна, яка відмовилася, Угорщина, сказала, що в неї є там на це підстави такі вагомі. Мадяр, ну і в принципі, це така антиукраїнська досить риторика.
7: Ну, як вони зараз саботують нашу європейську інтеграцію, дуже активно саботують і без жодної причини. І це прям дуже бісить.
8: Ну, так, якщо знову зараз піде розмова про Мукачева, про Берегова, про угорську меншину, яка насправді говорить там угорською. Всі, хто був там, вони іншою мовою то й не говорять, в принципі. Тому це дивна така позиція Мадяра. Слухай, треба згадати, що, напевно, що відбувається велика-велика зустріч в Нью-Йорку. Пан Сі, очільник Китаю, приїхав до Трампа вперше за 10 років з дружинами. Це державний візит. Там Трамп зустрічав у Трапа, чого ніколи не відбувається за протоколом пана Сі. Вони мали банкет, щось там їли вишукане, усі це меню обговорюють. Але там були очільники усіх біг-тек, да, техногігантів американських. Я до чого це згадав? Ти згадав про штучний інтелект, що це велика нова загроза, і Зеленський до цього апелював з трибуни ООН. Ну і отут зараз пишуть американські медіа, що є три пункти для обговорення між Трампом і Сі. Зрозуміло, торговельні угоди, торговельна війна і штучний інтелект. Це другий великий пункт, бо занепокоєні американці, що крадуть їх моделі китайці, не дуже прозорі китайські протоколи, намагається Трамп на це натиснути, про це поговорити, тому там всі, і Джеф Безос, і Тім Кук, всі великі люди там. А третій пункт – це ніби війна США в Ірані, да, на якій може вплинути якось Китай. Ну, мені шкода, що нема такого пункту, як Україна-російська війна велика. Сподіваюся, про це теж будуть говорити, бо зрозуміло, що є такий задній привід у Путіна, і це Китай. І якби Китай урвався терпець, то я думаю, мир став би реалістичним. Але поки що, на жаль, да.
7: Да, ми просто про задній привід Путіна і про цю зустріч вже поговоримо по результатам у вівторок, бо час наш вичерпався.
8: Ну, шкода, потім тоді про все інше поговоримо теж. А я дякую тобі за розмову, дякую всім, хто нас слухав і дивився.
7: Всім па-па.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
7: Під кінець тижня ми побачили справжній шторм на ринку американського боргу. Хоча ще кілька днів тому нічого не віщувало біди. Тиждень торгів на світовому фондовому ринку почався із раптового приступу оптимізму. Чомусь в понеділок всі повірили, що скоро прилетить Сі, і вони з Трампом порішають всі проблеми – від Ірану до штучного інтелекту. В результаті очікувань, що в затоці все саме собою якось розсосеться, в понеділок різко впали котирування на нафту, не на дизель, і так само різко підскочив американський фондовий ринок, піднявши індекси значно вгору, а технологічний NASDAQ таки в принципі оновив історичний максимум. Навіть біткоін підскочив на тлі одного із рекордних об'ємів грошей, що зайшли в цей спекулятивний актив у понеділок. Щоправда, це зростання понеділком і вичерпалось, після чого ринки все ж таки трошки відійшли назад. А потім в середу хороша статистика американської економіки і не дуже хороші дані по інфляції, звідти ж розбудили борговий ринок, який брав паузу останні тижні. Але ця пауза скінчилась, і ціни полетіли вниз, а дохідності відповідно вгору, зафіксувавши рекордний різнобій між ринком акцій США і ринком боргу США. Такого ще ніколи не було. І хтось з двох явно щось не бачить чи не хоче бачити. Дохідності по 30-літньому боргу перетнули рівень у 5,4%. По 10-літнім облігаціям закріпились вище 5,1%. Туди ж на рівень 5% вилетіла і дохідність 5-річних облігацій, вводячи в додатковий стрес ринок іпотеки в США. Там і так зараз рекордний розрив між продавцями і покупцями нерухомості, причому не на користь покупців. Індекс S&P 500 відкривається у п'ятницю на позначці у 7704 пункти, що на 70 пунктів вище, ніж тиждень тому. А долар знову трохи укріпився проти євро. І ключова валютна пара світу торгується на рівні 1,138. Барель Бренту коштує у п'ятницю зранку $105. Вже зовсім не так дешево, як було в понеділок. Не кажучи вже про те, що вузьке місце зараз у світі навіть не нафта, а дизель і кораблі, які той дизель мають возити. І світ чекає, чи не буде нового сюрпризу від Трампа, який може заборонити експорт дизелю із США і цим спровокувати ще більший спалах інфляції в Європі і Японії. Різке падіння на ринку американського боргу відчулося і на ринках, що розвиваються. Скрізь були продажі. Україна не лишилась осторонь, і суверенні єврооблігації втратили за середу біля 2 пунктів. Україна, в принципі, впала на рівні з Венесуелою, Аргентиною і Єгиптом. Не відчуваючи підтримку з боку хороших новин із Нью-Йорку, куди полетів Зеленський зустрічатися з Трампом і донорами. Проте і поганих новин звідти також не було. Тож знову все впирається в очікування. Ба більше, і ЄС, і МВФ сказали, що готові фінансувати Україну. Лишилась одна дрібниця, щоб Україна нарешті виконала свої зобов'язання. Схоже, цього разу в президенту не прокатило тиснути на жалість і переконати світову закулісу у тому, що під час війни ніяк не виходить робити реформи і боротися з корупцією. І парламенту таки доведеться голосувати, а президенту вносити ці законопроекти і підписувати ці закони. На тлі побоювань, що українська влада, не виконуючи домашнє завдання, сама спровокує руйнування макрофінансової стабільності, збільшилась купівля іноземної валюти з боку пересічних українців. На додачу, сприяло ослабленню гривні щодо долара і зниження курсу євро щодо американської валюти. В результаті курс гривні попрямував кудись ближче до рівня у 45 гривень за долар. Можливо, саме це і стане найкращою мотивацією для депутатів. Але є і позитив, причому дуже несподіваний. Тайванський гігант TCC взяв і виклав за Івано-Франківськ цемент 750 мільйонів доларів, прийнявши рішення про масштабну інвестицію під час війни і на тлі шаленої невизначеності. І це прихід інвестора в той час, коли ти їх не дуже і чекаєш. Дуже приємний приклад для наслідування для інших. Тим більше, що інвестори – тварини стадні. Може, так рано чи пізно хтось навіть і «Динамо Київ» купить.
6: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
5: Реклама на Радіо НВ.
3: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобуд. Деталі на сайті anbud.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Пакунок малюка – це одноразова державна допомога сім'ям, у яких народилася дитина. Батьки можуть обрати натуральну форму, набір необхідних речей або грошову компенсацію. У 2026 році сума грошової виплати становить 8451 гривню. Кошти зараховуються на дієкартку. Їх можна витратити виключно на дитячі товари. Одяг, взуття, засоби для догляду, візочки, автокрісла та товари для породіль у магазинах, які є партнерами проєкту. Натуральний пакунок – це набір із понад 90 предметів. Підгузки, пелюшки, одяг різних розмірів, боді, чоловічки, шапочки, ковдри, засоби гігієни для немовляти та мами, розвиваючі іграшки та матрац. Весь набір запакований у спеціальну коробку-колиску. Оберіть форму допомоги ще у пологовому будинку. Якщо ви обираєте речі, їх мають видати одразу під час виписки. Якщо пакунка немає в наявності або ви хочете отримати гроші, зверніться до місцевого органу соцзахисту або ЦНАПу протягом 30 днів після народження дитини. Також можна подати заяву онлайн через сервіс «Є-малятко» у застосунку «Дія». Це найшвидший спосіб оформлення грошової компенсації. Долучіть свідоцтво про народження дитини та довідку із пологового будинку про те, що натуральну допомогу ви не отримували. Замовити пакунок або компенсацію можна вже із 36-го тижня вагітності через електронний кабінет медичного висновку.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія вдруге за цей тиждень атакувала завод з іноземними інвестиціями на Житомирщині. Як заявив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, ворог продовжує завдавати ударів по знищених раніше цивільних підприємствах на Житомирщині. Вдруге за поточний тиждень під атакою опинилося підприємство з іноземними інвестиціями «Кромберг енд Шуберт» у Житомирській області, каже Бунечко. Він зазначив, що за попередньою інформацією жертв та постраждалих немає. Попередній удар по заводу «Кромберг енд Шуберт» у Житомирській області стався 22 вересня, тоді після ворожого обстрілу спалахнула пожежа. Крім того, 9 вересня Росія вже атакувала німецький завод «Кромберг енд Шуберт» на Житомирщині. На ньому виготовляють електричні кабельні системи для автомобілів світових марок. Виробничі потужності та інфраструктура підприємства були значно пошкоджені. Компанія оголошувала про тимчасову зупинку діяльності на невизначений термін. Натомість український безпілотник успішно атакував Пермський нафтопереробний завод. Як повідомляє агенція Reuters, підприємство зупинило роботу. Пермський нафтопереробний завод є сьомим за обсягом переробки нафти у Росії. За даними видання, удар безпілотника спричинив пожежу і пошкодив трубопроводи, сховища і технологічні установки. Губернатор Пермського краю Дмитрій Махонін писав у своєму телеграм-каналі, що була атака на промисловий об'єкт, але не назвав, на який саме. Раніше нафтопереробний завод зазнав нападу 21 серпня. Пожежа та пошкодження технологічних агрегатів через удар дроном стали причинами зупинки діяльності НПЗ у Пермі 24 серпня. У ніч проти 25 вересня українські захисники також уразили НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсінтез». На території об'єкта зафіксували пожежу. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Радіо НВ для вас у студії. Найближчі дві години працює Тетяна Іванська. Дякую всім тим, хто приєднався. Чергова повітряна тривога лунає у Києві, чергові падіння реактивних шахедів, чергові збиття. Бачимо, що наш ворог не припиняє спроб повністю знищити усіх українців та усе українське. Тому, будь ласка, бережіть себе, перебувайте в укриттях за можливості. Кажу за можливості, тому що розумію, що ми живемо в цій країні і ми маємо все одно ходити на роботу, водити дітей до шкіл, до садочків і робити усе, щоб наша країна існувала, жила і щоб її економіка також була. Я також роблю свою роботу і дякую за те, що ви нас підтримуєте. Найближчі дві години поговоримо, звичайно, про ось ці підсумки цієї зустрічі Трампа і Зеленського. Вчора також президент говорив ще з журналістами в аудіоформаті. Поговоримо про Сі Цзіньпіня та Трампа і загалом, що там в Штатах і чому Трампа раптом стали називати кульгавою качкою. Ну і, звичайно, звернемо увагу на те, що відбувається на фронті. Вітаємо нашого першого гостя. Традиційно рада вітати Володимир Фесенко. Пане політолог, пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні!
11: Героям слава, вітаю вас.
10: Пане Володимире, зазвичай, справді, після таких розмов, після зустрічей та між лідерами держав, усі подробиці починають з'являтися дещо пізніше. Починаємо розуміти, так, до чого домовилися, результати бачимо також пізніше. І ось після того, як президент України повернувся, Блумберг написав статтю із посиланням, звичайно, на джерела джерел, що, мовляв, під час зустрічі з Зеленським в Нью-Йорку Трамп взяв і запропонував йому поїхати до Москви для того, щоб поговорити із Путіним щодо завершення війни, а Зеленський відмовився. В офісі президента заперечили цю інформацію про те, що, мовляв, Трамп взагалі таке не пропонував. Ну і зрештою, вчора, спілкуючись з журналістами, Володимир Зеленський говорив про те, що говорили про американці саме пропонували Об'єднані Арабські Емірати, але аж ніяк не Москву. Ми вже неодноразово з вами говорили, як засоби масової інформації та з різних країн часом незрозуміло на кого посилаючись пишуть неправдиву інформацію. Але чому з'явилася ця інформація, на вашу думку?
11: Дивіться, спочатку важливе уточнення. Переговори, які зараз, схоже, готуються, незважаючи на знов шантаж і тиск з боку Москви, от вчорашні заяви Путіна, що вони ще подумають, брати участь в переговорах чи ні, але категорично відмови не було з боку Путіна, тому що для них Трамп важливий. І відмовити Трампу, який зараз явно прагне енергетичного перемир'я, ну не можна в Кремлі. Тому вони перекидають відповідальність на Україну, тиснуть на американців, а звинувачують нас. Традиційна російська тактика. Але в Абу-Дабі поки що, ну за словами Зеленського, обговорюється такий варіант, така локація для переговорів. І російські джерела, до речі, ще минулого тижня це підтверджували. Тут я можу послатися на коментар Ушакова, путінського помічника з міжнародної політики. Але в Абу-Дабі, якщо там будуть переговори, вони будуть технічними. Зеленський про це теж сказав. Це не зустрічі лідерів. Коли Зеленський говорив про те, що дійсно є ідея, і от він посилався на американців зустрітися трьом лідерам, і що нібито сама американська сторона це пропонувала, йшлося про саміт Великої Двадцятки в грудні. Якщо туди приїде Путін, ну тоді от виникне можливість зустрітися Зеленському з Путіним при посередництві Трампа. А може бути і більш широке коло учасників цих переговорів. Ну на трьох цей формат давно обговорюється. Я не думаю, що цей варіант спрацює, тому що ну ми бачимо, Путін не хоче вести нормальні переговори з Зеленським, і він знаходить завжди приводи, зокрема, от ідея провести ці переговори в Москві, як, скажімо так, фактично відмовитись від цих переговорів. Але от ця історія, яка з'явилася в Bloomberg, ну, вона виглядає дуже дивно, тим більше відразу це було спростовано українською стороною, причому ну, спростувала людина, яка в курсі справ, радник президента з питань комунікації, Дмитрий Літвин це спростував. І тому я думаю, що ситуація була трохи інакшою. Моя версія, верніше, я сформулюю три версії, що могло бути. Я б не звинувачував відразу Bloomberg, хоча в їх публікації там не вказано джерело. А от звідки вони взяли цю інформацію? Там сказано про джерела, sources англійською мовою. А які саме джерела, зазвичай повідомляють. Джерела, наприклад, в Білому домі, або з американської сторони, джерела з української сторони. А тут жодного повідомлення. Що це за джерела невідомі і таємничі, не сказано. Тому версії. Що могло бути? Версія номер один. Тема могла підніматися, але це була не пропозиція Трампа, а скоріше запитання. А от була інформація, що нібито Путін пропонує провести переговори в Москві, а як от президент України до цього ставиться? Готовий він їхати до Москви чи ні? То могло бути запитання. І реакція президента була дійсно критичною, те, що Bloomberg і описує. Версія друга. Це могло бути вкидання з російського боку. Я нагадаю епізод, який, я думаю, багато хто бачив, коли Зеленський повертався після свого виступу на Генасамблеї ООН, його атакували російські пропагандисти. Журналістами їх важко назвати, але атакували з питанням, коли в Москву? А чого це? Причому тут Москва? Що це обговорювалось публічно, чи Зеленський казав, що він готовий поїхати в Москву? Чого це раптом виникла тема Москви? Ну, там Лавров перед цим Песков сказав, ну так це ваші справи. Але якось воно підозріло виглядає. Тому я не виключаю, що могли бути, ну, не напряму, не від росіян, а там через якихось посередників, вкидання от про те, що нібито от обговорювалася тема поїздки Зеленського до Москви, що нібито Трамп висуває таку ідею. Тому версія номер два – російське вкидання. Версія номер три, до якої я схиляюся. Я чомусь думаю, ну, на чому а от моя логіка, що джерелом інформації мог бути або Стів Уіткав, або люди з його оточення. Саме Стів Уіткав схильний просувати московські, кремлівські ідеї в переговорах. Ми це вже бачили неодноразово, в різних формах, по різних темах. Оскільки тема поїздки до Москви, вона йде з Кремля, хто міг з боку американців просувати цю ідею? І людина, яка не належить до Білого Дому, він же не є офіційним представником адміністрації. Він є спецпредставником Трампа, але без офіційних регалій і посад в адміністрації Трампа. І от я не виключаю, що саме Стів Уіткав або хтось з його оточення могли, по-перше, ну, сам Уіткав міг підняти цю тему, сам Уіткав, не Трамп, а Уіткав, що от Москва пропонує, щоб Зеленський поїхав до Москви. Давайте скористаємося цією ідеєю. А Трамп, який, в принципі, завжди в деталі особливо не вникає, він міг після цього запитати Зеленського, ну, слухай, дійсно, от, якщо є така ідея, може, дійсно, варто поїхати до Москви. Ось як воно могло бути. А далі спеціально такий виток зробили, для того, щоб ця ідея обговорювалася, що нібито Трамп пропонував Зеленському поїхати до Москви. Так що отакі три версії. Тут є, безумовно, певний елемент конспірології, куди ж без неї. Але, тим не менш, ну, кожен з них може пояснити, що сталося, чому Блумберг про це написав. Але в будь-якому випадку є сухий залишок. Зеленський не збирається їхати до Москви. Ну, абсолютно очевидно, що для нас це майданчик неприйнятний. Це майданчик на умовах країн-агресора, яка буде диктувати свої вимоги і умови завершення війни. І будь-який український переговорник, неважливо хто це, президент України чи хтось з його представників, будь-хто, хто буде вести переговори в Москві, він буде заручником. І тому цей варіант абсолютно неприйнятний для воюючих країн. Представники воюючих країн завжди домовляються на нейтральному майданчику.
10: Пане Володимире, знаєте, не вистачає ще однієї конспірологічної теорії про Трампа як агента Краснова. Але
11: ні, ну, це традиційна теорія, тому я її не торкався, тим більше вона не має прямого відношення до публікації Bloomberg. Але, знаєте, дійсно, розглядати можна будь-які конспірологічні теорії.
10: Але стосовно вже не конспірології, та, а от дивіться, Bloomberg посилається на джерела, та я теж близька до того, що це був саме російський вкид. І чому я до цього близька? Тому що ми повідомляли, редакція НВ повідомляла, що зловмисники скопіювали дизайн сайту НВ, тобто вони зробили дзеркалку. Це дуже клопітка така і важка робота. І цим сайтом, на цьому сайті віддзеркаленому, вони поширили фейкову новину. Її одразу розшерив Кирил Дмитрієв, який якраз перебував у Штатах. Новина стосувалася, мовляв, того, що а куди ж пішли 140 мільйонів, вірніше, про те, що 140 мільйонів доларів знайшли в коробках з-під холодильників із позначкою для «Слуги народу». Ми, звичайно, це спростували, але знаєте, про що я подумала? Ми говоримо неодноразово про те, що Росія готується до війни з Європою, вона там робить різні диверсії, робить різні вкиди. Так вона і в Штатах, виходить, почала робити різні вкиди, побачивши, який Трамп насправді зараз є слабкий.
11: Ну, безумовно, слухайте, когнітивна війна, вона ведеться Кремлем і російськими спецслужбами, і проти України. І оце те, що ви розповіли, це якраз приклад того, як це робиться. Вони беруть конкретну проблему, я не кажу реальний факт, конкретну проблему, яка існує. У нас є проблема корупції, є розслідування антикорупційних інституцій, а далі можна вигадати. І в контексті того, що у нас обговорюється, це буде виглядати правдоподібно. І просувати для того, щоб розколювати українське суспільство, тому що після цим вкиданням може бути інше, з конкретними прізвищами і так далі. І далі це щоб це викликало обурення, конфлікти і тому подібне. Тому це те, що в нашому випадку. По Європі ціла низка таких ситуацій. Значить, були цілеспрямовані інформаційні кампанії з фейками, з вигаданими різними ситуаціями, псевдофактами проти канцлера Мерца. Проти нього цілеспрямовано росіяни працюють. Якраз це було в контексті, зокрема, і виборчої кампанії в землях Східної Німеччини, де лідирувала, ну, крім Берліну, лідирувала партія, скажімо так, схильна до співпраці з Росією, альтернативи для Німеччини. До речі, де ж показова історія? В Кремлі кажуть, що вони борються з нацизмом, а в самій Німеччині цю АДН, альтернативу для Німеччини, називають, по суті, нацистською партією. От такі, нібито парадокс, а насправді абсолютно закономірна ситуація. Далі, у Франції вже російські теж інформаційні атаки активно відбуваються, вони теж працюють проти центристських кандидатів, намагаються їх дискредитувати і поляризувати французьке суспільство перед президентськими виборами. І по Штатам такі історії теж були, і тому я цілком припускаю, що вони можуть робити вкиди і там в соціальних мережах і стосовно інформації про переговори, а можуть працювати точково. Тобто скидати інформацію для журналістів, воно ж по-різному буває. Знаєте, я знаю приклади, ну і у нас теж таке було, коли там надсилали інформацію, або інформація приходила на електронну пошту і так далі. Тут варіантів може бути багато. Да. А може бути розмова знайомих, які сказали, от ми чули з надійних джерел, а джерела можуть бути російські, да, що от Трамп пропонував Зеленському поїхати до Москви. Ну, а як же не скористатися, тут тим більше на полях Генасамблеї всі живляться чутками і якимись витоками, да, якось не скористатися. Тут же головне першими повідомити про це, щоб була сенсація. Так що отак воно може виглядати, але те, що Росія активно працює от таким чином, методами, ну, раніше називалися інформаційно-психологічна спецоперація, ІПСО, зараз новий термін – когнітивна війна. Але суть та сама. Це війна проти свідомості, це війна за допомогою фальсифікованої інформації, за допомогою фейків, за допомогою сучасних інструментів, зокрема, от і штучного інтелекту, різноманітних ботів, які зараз створюються для цього і так далі. На жаль, це реальність сучасної інформаційної ситуації.
10: Пане Володимире, говорячи про зустрічі та про те, хто б з ким волів зустрітись, ми пам'ятаємо, що Трамп запросив Путіна на саміт Великої Двадцятки, вірніше, Рубіо через Лаврова передав, але це, чесно кажучи, виглядало дуже ницо, тому що ще до того Пісков сказав, Путін нікуди ні в яке Майамі не поїде, Рубіо зустрічається з Лавровим, вони поговорили, виходить Рубіо і каже, ми знову запросили, після чого Пісков знову каже, ми нікуди не поїдемо, ніяке Майамі. І тут вже сенатори навіть закликають Трампа скасувати це запрошення Путіна на саміт Великої Двадцятки, тому що вони нагадують, Путін і міністр фінансів терористичної федерації Силуанов та інші члени російської делегації досі перебувають під санкціями. Тож, крім того, якщо їх витягти з цієї міжнародної ізоляції, це взагалі дозволить Путіну ніколи не домовлятися про припинення вогню з Україною. Що це за запрошення Путіну таке? Що це за глибокий реверанс?
11: Ні, я б не вважав це глибоким реверансом, тим більше від Рубіо. Рубіо виконував те, що йому доручили в адміністрації. Нагадаю, Росія є членом Великої Двадцятки. Від Росії хтось буде на цьому саміті, скоріше за все Лавров. Теж нагадаю конкретний факт, з першого року російсько-української війни, повномасштабної війни, з 22-го року, жодного разу Путін, де б не були саміти Великої Двадцятки, Путін не приїжджав. Замість нього був Лавров. І думаю, що і зараз теж дуже висока вірогідність, що Путіна не буде. Навіть сам Трамп про це сказав. Коли було коротке спілкування Трампа з журналістами перед зустрічю з Зеленським, там в основному Трамп відповідав, ну десь там 8 хвилин приблизно було, і в основному Трамп відповідав на запитання журналістів, і було запитання про Путіна і Майамі. І він сказав, що скоріше за все Путіна там не буде. Тобто в Білому домі собі уявляють, що маловірогідно, що Путін туди приїде. Але це частина гри Трампа з Путіним. Особистої гри. Треба було проявити повагу, треба особисто запросити. Так чи інакше, формальні запрошення будуть до всіх лідерів країн Великої Двадцятки. До речі, там і Сі Цзіньпін має бути, як і Трампа запрошують ще на один саміт, який буде в Китаї в листопаді, саміт АТЕС Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. До речі, от туди Путін нібито збирається їхати. І от там Путін хоче організувати свій саміт, свою велику трійцю. Він хоче зустрітися разом і з Сі Цзіньпіном, і з Трампом. Ну, щоб, знаєте, це було уявлення про нову Ялту. От як тоді, в 45-му році минулого століття, Сталін, Рузвельт і Черчилль ділили світ, от зараз в Росії хочуть зробити щось таке. Хоча все, що відбувалося в Вашингтоні от останні дні, там якраз проявилася інакша позиція. Тут, скоріше, між собою домовляються, ну, не стільки про розподіл сфер впливу, тут якраз жодних домовленостей немає, скільки про те, як встановлювати стратегічну рівновагу. Домовлялися між собою Трамп і Сі Цзіньпін. І вони ні з ким не збираються ділитися, запрошувати когось до свого дуету. Тому я думаю, що Путін мріє до них приєднатися, але не вийде. Але все ж таки, от з Великою Двадцяткою тут скоріше,

0: правило, збираються, ну і російських міністрів спеціально запросили. І безумовно, я вважаю, абсолютно правильно відреагували представники в Конгресі з Демократичної партії, що ну треба ставитись до агресора відповідним чином. Але для Трампа демократичні цінності, цінності пов'язані з темою агресії, війни, на жаль, вони не грають великої ролі. Він грає роль такого нейтрального посередника. Хоча не дуже у нього виходить. Тому я скептично ставлюся до ідеї, що на саміті Великої Двадцятки щось станеться, будуть якісь реальні переговори з Путіним. Маловірогідно, що Путін туди приїде. Але, на жаль, ми бачимо, що оця гра Трампа з Путіним, вона продовжується. Хоча, слава Богу, результату поки немає.
1: Але
0: Правда,
1: ось
0: нема результату і по просуванню тематики завершення війни, навіть в трьохсторонніх переговорах.
1: І тут тоді у мене питання. Навіть ось ця історія з сенаторами, що, мовляв, вони обурилися і виправдали ще це обурення тим, що не можна його витягати з ізоляції, тоді він взагалі буде недоговороздатний по Україні. Тут більше все ж таки внутрішньополітична історія, що вони зараз перед виборами давлять. Чи все ж чи їм можна повірити, болить доля за Україну?
0: Ну, тут треба дивитися по конкретних персоналіях. Дехто, там є реальні друзі України, хто нам активно допомагає, хто, до речі, просував і от закон Лінсі Грема, сенатор Блюменталь, наприклад, він до нас приїжджав. Але ну, тут варто нагадати, більшість демократів не проголосували за цей законопроект, коли він розглядався в Палаті представників. Більше того, коли було процедурне голосування, дуже важливе, там все вирішили 2 голоси від Демократичної партії. Там з різних причин, можливо, і внутрішніх, але вирішили вони підтримати голосування цього законопроекту. І далі вдалося вже поставити його на голосування. І отут вже знайшлось там більше півсотні конгресменів з Демократичної партії, які підтримали цей законопроект. Тому там є частина наших друзів, а є ті, хто використовується в передвиборній боротьбі. Тут теж треба визнати, це зараз дуже впливає на будь-які політичні теми, на їх обговорення. Зокрема, демократи дуже різко розкритикували поведінку Трампа і взагалі результати саміту між Трампом і Сі Цзіньпіном. І тут теж
1: Пане
0: передвиборний
1: Володимире,
0: підхід.
1: та про це от більш ми детальніше поговоримо. Давайте в наступній частині нашого ефіру. Наразі мусимо зробити паузу.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
3: Ми маємо поговорити.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного

0: Разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
1: Для довідки.
2: Уряд оновив умови програми «Національний кешбек». Тепер відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару. 15% кешбеку нараховуватимуть на українські товари у категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%. Це не продовольчі товари, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія, а також окремі продукти, тверді та м'які сири, деякі види макаронів і круп. 5% кешбеку нарахують на українські товари у категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%. Це хліб, м'ясо, молочна продукція, окрім сирів, яйця, олія, овочі, фрукти, риба, консерви, солодощі, снеки, напої, соуси, ліки та товари для саду. Щоб дізнатися, чи нараховується кешбек і який саме, можна скористатися сканером штрих-кодів у застосунку «Дія». Аби долучитися до програми «Національний кешбек», відкрийте відповідну картку у своєму банку. Як це зробити, підкаже служба підтримки вашої фінустанови. Після у застосунку «Дія» виберіть послугу «Національний кешбек» та підв'яжіть цю картку, щоб отримувати на неї виплати. Сума кешбеку не може перевищувати 3000 гривень на місяць. Нарахований кешбек можна використати на оплату комуналки, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Внаслідок ворожої атаки зазнав пошкоджень дата-центр компанії «Космонова». Попри ураження, приміщення ніхто з працівників не постраждав, а всі дані клієнтів вдалося зберегти завдяки географічному резервуванню. Сервіси продовжують функціонувати на резервних майданчиках, однак у компанії попереджають про можливі тимчасові перебої в роботі. Наразі інженери і технічні фахівці дата-центру детально оцінюють масштаб завданих пошкоджень. Раніше ворожий удар пошкодив дата-центр компанії «Data Group». Водночас інфраструктуру вдалося вберегти від втрати даних завдяки завчасному резервуванню, а всі сервіси продовжили функціонувати з резервних майданчиків. В Україні буде посилено захист дата-центрів та об'єктів, які мають критичне значення для зв'язку. Як заявив президент Володимир Зеленський, ухвалені додаткові рішення для захисту та гарантування безперервної роботи нашої інфраструктури дата-центрів та інших об'єктів, які мають критичне значення в галузі зв'язку. Президент зазначив, що потрібна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях. Зеленський також наголосив, що це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб. В українському МЗС заявили, що цілеспрямований удар росіян по дата-центрах мав на меті порушити роботу систем сповіщення про повітряні загрози. Водночас фахівці переконують, що повноцінного відключення інтернету в Україні не станеться. Радник президента Сергій Флеш-Безкреснов заявив, що завдяки максимально розподіленим каналам зв'язку мережева інфраструктура країни зберігає стійкість навіть під час повторних ворожих атак. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.

0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на еспресо.
1: Ще більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
2: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24 мільйони відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
3: Із 1 вересня безкоштовні обіди будуть утримувати усі школярі. Усі учні 1-11 класів комунальних шкіл по всій Україні, які навчаються очно або у змішаному форматі, утримуватимуть безоплатне гаряче харчування за кошти державної субвенції. Держава фінансуватиме вартість продуктів із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової школи та 60 гривень для учнів базової і профільної середньої освіти. Такий підхід діятиме для усіх громад, незалежно від регіону та моделі організації харчування, крім окремих прифронтових областей, які отримують підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Володимир Фесенко з нами на зв'язку. Пане Володимире, давайте тепер підемо від загального та від загальних вражень, від загальних результатів до якихось певних конкретних заяв тих чи інших можновладців. Говорячи про зустріч Зеленського з Трампом, як би ви її оцінили? Тому що, ну, спочатку ми побачили, що Зеленський їде з багатьма представниками української держави, та я собі, відверто кажучи, подумала, що готувалися ми до другого овального кабінету і спеціально взяли всіх, хто зміг би відповісти на якесь конкретне запитання. Як ви в цілому оцінюєте цю зустріч? Наскільки вона продуктивною була для України?
6: Ну, дивіться, була не одна зустріч. Вірніше, була зустріч Трампа і Зеленського, в якій взяли участь також представники обох сторін. До речі, от ви згадали про овальний кабінет. З американського боку були приблизно ті самі люди, які були на зустрічі в Білому домі в липні. І з нашого боку приблизно ті самі люди, був також от і Сибіга, ну, він супроводжує президента і для участі в Генасамблеї, у нього, скажімо так, ще свій графік був на полях Генасамблеї, він теж зустрічався багато. Але от показово, що був наш квартет переговорний, весь переговорний квартет. Буданов, Умєров, Арахамія і Кислиця. Всі четверо – офіційні представники української переговорної групи із США і з Росією також. А з американського боку був переговорний дует, всім відомий – Уіткоф і Кушнер. І от вони були і на зустрічі Трампа і Зеленського, а потім окремо були переговори між ними. Про них мало що відомо, практично нічого не відомо. От відбулися ці переговори, про них не повідомляє особливо ні українська, ні американська сторона. А потім ті самі Уіткоф і Кушнер ще зустрічалися з Кирилом Дмитрієвим. Так що на полях Генасамблеї американці в стилі човникової дипломатії активно працювали. Ну, вони просувають ідею енергетичного перемир'я. Ну, крім того, Марко Рубіо ще зустрічався, теж вже не перший раз в цьому році, зустрічався з Сергієм Лавровим. Ну, вони як керівники зовнішньополітичних відомств між собою контактують. От якраз там він і передав оце запрошення Путіну. Так що переговори були, оце головне. Сам факт зустрічі, тому що ще минулого тижня, десь в четвер минулого тижня, не було відомо, чи відбудуться переговори взагалі. Не було в графіки Трампа зустрічі з Зеленським. Лише в п'ятницю, коли поговорили Трамп і Зеленський по телефону, ну, узгодили, що буде зустрічі в Нью-Йорку. І тут, я думаю,

0: що головний інтерес був з боку американців. Саме американці зараз просувають оцю ідею енергетичного перемир'я. Ну а українська сторона користається можливістю узгодити і подальше просування мирних переговорів. А одночасно у Зеленського була окрема програма. Це по Петріотах і всього, що стосується цієї теми, від ліцензії на Петріоти. І він сказав, хоча я дочекався і підтвердження з американського боку, що нібито Трамп нарешті погодив, що у нього final decision, фінальне рішення є по ліцензії на Петріоти для України. Але ми ж вже бачили.
1: Ми тих Трампа... final decision-ів бачили.
0: Так, 7-5 на тиждень, так. Да. Все може змінитися, да. Тому я б дочекався ще і підтвердження з американського боку. До речі, Зеленський, він не сказав, з ким домовився, але він повідомив ще в Нью-Йорку, що є домовленості про пакет для патріотів, пакет ракет-перехоплювачів, але схоже не від американців. Якщо в цілому сказати, я оцінюю стримано позитивно. От ці переговори з американцями, які у нас відбулися в Нью-Йорку, не було якогось великого прориву, і підстав, передумов для цього прориву, на жаль, теж не було, тому тут не варто дивуватися. Сам факт переговорів безумовно позитивний. Трамп, просто, знаєте, навіть дивно було дивитися, він поводився доволі стримано, без особливих емоцій. Не було і якихось великих позитивних емоцій щодо України. Ну, були такі, я б сказав, дежурні компліменти і на адресу Зеленського, і особливо на адресу українських воїнів. І дуже добре, що такі компліменти у Трампа з'являються. В той же час не було наїздів на Україну, не було тиску публічного. А Трамп дуже часто це робить. Ми з цим стикалися неодноразово. Там була ситуація, коли перед переговорами ще, коли було спілкування з журналістами, хтось з журналістів американських запитав Трампа от щодо українських ударів по російських НПЗ. Ну, мабуть, хотіли, щоб Трамп покритикував Україну. Ну, це моє припущення. Але Трамп відреагував доволі стримано. Він сказав, що Україна дуже вдало це робить, але потім сказав, що але це призводить до зростання цін на дизель. Тобто оце турбує Трампа. Тому риторика Трампа була стриманою, якихось явних наїздів на нас не було. Ну і Зеленський потім підтвердив, що в принципі тиску не було і під час їх закритої зустрічі. Так що тут можна оцінити ситуацію доволі стримано. Переговори конструктивні, судячи по заяві Зеленського, але нема прориву. Нема конкретних результатів, тому і дуже стримана оцінка. Головне, знаєте, коли йдеться про Трампа, завжди є програма мінімум, щоб не відбулося чогось поганого, щоб настрій Трампа знов не хитнувся в бік Росії і проти України. Якщо цього немає, вже є позитивний результат.
1: Ну, це так, але, знаєте, погодьтеся, що говорити заради того, щоб просто говорити, це
0: ні,
1: не
0: ні,
1: є
0: ні.
1: Супер...
0: Тетяна, я перепрошую, що перебиваю. Це не була розмова заради розмови. От тут два нюанси відзначу. По-перше, спілкуватися з Трампом треба, коли є нагода. Тим більше, тут у них є інтерес, відмовляти не можна. Ну, нам точно треба було розмовляти з Трампом. Тож, чому не домовились? Тому що нема згоди російської сторони. Поки проблема в Росії. Але з Трампом треба розмовляти. Якщо нема роботи персонально з Трампом, завжди буде великий ризик, що з Трампом буде працювати та частина його адміністрації, яка буде схиляти його, або оточення, яка буде схиляти його до активної роботи з росіянами, або до російської позиції. Що нам треба впливати.
1: Це правда, так, тримати руку на пульсі, тому що, знову ж таки, пацієнт непередбачуваний, краще тримати його у полі зору.
0: Пане Володимире, пацієнтам треба працювати, знаєте, за будь-яких умов, і коли є така можливість. І головне, знаєте, от якщо там Зеленський дуже вдало, коли виступав на Генасамблеї, назвав Путіна нульовим пацієнтом, ну йдеться про аналогію з епідемією COVID-19, коли було перше джерело пандемії. хтось, з кого все почалося. От пандемія, агресія, різних війн в сучасному світі, от перше джерело – це Путін. От це дуже вдала була характеристика. А щодо Трампа, ну, ми пацієнтам його трошки жартома називаємо, хоча хто знає, там, як у нього реальний стан здоров'я. Але тим не менше, він дійсно, таке, я б сказав, геополітичний клієнт, від якого дуже багато залежить для нас, дуже багато, іноді вирішальним чином. І з ним обов'язково треба працювати. І треба ще шукати, як працювати, які боліві точки, де навпаки, що називається, по шорстці треба погладити його, а де навпаки чітко сказати, що ні, ми цього робити не будемо. Так що цей клієнт, пацієнт дуже складний, але мені здається, що українська сторона все ж таки навчилася з ним працювати.
1: Так, ми десь справляємося. Пане Володимире, але говорячи про, знову ж таки, про результати, ми ж маємо закон Лінсі Грема, і ось Зеленський після цієї зустрічі заявив, що у Трампа є в розпорядженні сильні санкційні та тарифні інструменти, і вже заклик є від нас, що, мовляв, будь ласка, застосуйте санкції від президента України. І тут питання все ж таки, застосують чи ні?
0: Саме зараз і найближчим часом, скоріше, ні. В усякому разі не буде застосування цього закону проти Китаю. От якраз зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном, вона показала, що да, при відсутності теж прориву теж не було. Там було багато церемоніалу, хтось дуже вдало назвав це таким дипломатичним ентертейнментом, диплотейнмент, навіть такий термін вигадали. Тобто це дипломатія розваг. Дипломатія, де от церемоніалу, пишності багато, там про панд згадали, панд привіз в американський зоопарк Сі Цзіньпін. Це китайська дипломатія, панд, окрема історія. Але результату, прориву немає майже по всіх темах. Але є рівновага. Рівновага відносних між США і Китаєм. Вона і нас стосується також. Але я чому про це згадав? Тому що, якщо є така рівновага, і є домовленість неформальна про те, що, ну, як мінімум до січня продовжується це перемир'я в торгівельній війні, значить проти Китаю цей закон застосовувати не буде. Чому я про Китай згадав? Тому що Китай – головний покупець російської нафти. Проти Індії. От Індія зараз хвилюється. От тут, я думаю, що можуть бути такі локальні способи тиску на них. Ну, Індія вже заявляє, що вони будуть скорочувати закупівлю російської нафти, будуть там більше американської нафти закуповувати і так далі. Точкове застосування може бути проти окремих країн. Я цього не виключаю. Буде, я думаю, що і то не відразу, в залежності від того, як росіяни будуть реагувати на переговорний процес, може бути застосування і певних санкцій проти Росії. Але не відразу. Зараз поки що для Трампа важливо, щоб от домовитись з росіянами хоча б по енергетичному перемир'ю. І головна причина, чому я так скептично оцінюю, що зараз не буде застосування цього закону, зростання цін на нафту. На превеликий жаль, ціна на нафту знов вище $100 за барель, Росія від цього виграє, але це проблема для всіх, і для нас теж, але для США в тому числі, для Китаю, до речі, теж проблема. І поки ціна на нафту висока, американці навряд будуть застосовувати цей закон, тому що вони вважають, що це може ще створити передумови для ще більшого зростання ціни на нафту і нафтопродукти. Так що в цьому сенсі, скоріше за все, вони не будуть робити таких кроків, але тим не менш, головне, що цей інструмент є. І добре, що про цей закон і ми нагадуємо, і ті самі демократи, хоча їх слухати Трамп точно не буде, але нагадують і деякі республіканці. І тому, я думаю, все залежить від конкретних обставин. І якщо, наприклад, росіяни будуть відмовлятися від енергетичного перемир'я і взагалі зривати переговорний процес, ну тоді я не здивуюсь, що Трамп може застосувати деякі інструменти цього закону.
1: Ну, тут, знаєте, я думаю, що все ж таки багато чого буде залежати від цієї зустрічі на полях АТЕС, куди точно збирається Сі Цзіньпінь.
0: Але це, Путін... я перепрошую, що перебив, це вже в листопаді. Це буде вже в листопаді, середина листопада, після виборів до Конгресу США. А зараз, от, з точки зору переговорів про енергетичне перемир'я, всі ці переговори для американців мають сенс лише зараз. до виборів в Конгрес США, до 3 листопада. І головне, щоб це відбулося там не наприкінці жовтня, а відбулося десь на початку в жовтня, не пізніше середині жовтня, щоб був ефект зниження цін на дизель в США. Тому вони дуже поспішають. Я думаю, що от саме інтерес американців до цієї теми є головною рушійною силою. А для нас проблема буде в тому, що після 3 листопада і у Трампа, і у росіян зникне інтерес до цієї теми. Тому зараз можуть домовитися, а потім в листопаді все це відійде в минуле і забудуть про це енергетичне перемир'я, і знов можуть відновитися російські атаки і не лише на об'єкти енергетики. Але поки вони не припиняються. Правда, ми теж б'ємо. І б'ємо по російських НПЗ. Так що це наш примус. Американці там по-своєму будуть тиснути на Путіна в закритому режимі. Там буде, я думаю, що і пряник, і батіг, по-різному буде. А от з нашого боку, головне, наші далекобійні санкції, кожен день майже ми б'ємо по російських НПЗ, і це наш примус росіян до мирних переговорів.
1: Це так, і дуже весело, і гарно, і тепло дивитися на ось ці вогні, які горять. Більше того, коли на Росії все ж таки, знаєте, якби там хто не казав, що санкції не працюють, але, наприклад, є новина, що у Якутії взагалі призупинили усі внутрішні перельоти, тому що в них просто немає літаків, немає як їх ремонтувати, а ці російські літаки, турбогвинтові Іл-116-300, вони не витримують морозу в -55. Все одно десь приємно, але пам'ятаємо, що нам треба триматися і надалі протриматися на день довше. Пане Володимире, я дякую вам за ефір. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Я нагадую, що на сайті radio.nv.ua є розділ, де ви можете стати нашим спонсором, підписатися, задонатити. Підтримуйте українські медіа, тому що ви бачите, як в тому числі з українськими медіа бореться терористична федерація. Сьогодні внаслідок удару російського дрона чимало, я б сказала, каналів зникли з етеру. Тепер у них поки що є лише YouTube і будуть це все налагоджувати. Тому ми будемо раді будь-якій вашій підтримці. Зараз зробимо із вами паузу і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Під кінець тижня ми побачили справжній шторм на ринку американського боргу. Хоча ще кілька днів тому нічого не відчувало біди. Тиждень торгів на світовому фондовому ринку почався із раптового приступу оптимізму. Чомусь в понеділок всі повірили, що скоро прилетить Сі, і вони з Трампом порішають всі проблеми – від Ірану до штучного інтелекту. В результаті очікувань, що в затоці все саме собою якось розсосеться, в понеділок різко впали котирування на нафту, не на дизель, і так само різко підскочив американський фондовий ринок, піднявши індекси значно вгору, а технологічний NASDAQ таки в принципі оновив історичний максимум. Навіть біткоін підскочив на тлі одного із рекордних об'ємів грошей, що зайшли в цей спекулятивний актив у понеділок. Щоправда, це зростання понеділком і вичерпалось. Після чого ринки все ж таки трошки відійшли назад. А потім в середу хороша статистика американської економіки і не дуже хороші дані по інфляції звідти ж розбудили борговий ринок, який брав паузу останні тижні. Але ця пауза скінчилась, і ціни полетіли вниз, а дохідності, відповідно, вгору. Зафіксувавши рекордний різнобій між ринком акцій США і ринком боргу США, такого ще ніколи не було. І хтось з двох явно щось не бачить чи не хоче бачити. Дохідності по 30-літньому боргу перетнули рівень у 5,4%. По 10-літнім облігаціям закріпились вище 5,1%. Туди ж на рівень 5% вилетіла і дохідність 5-річних облігацій, вводячи в додатковий стрес ринок іпотеки в США. Там і так зараз рекордний розрив між продавцями і покупцями нерухомості, причому не на користь покупців. Індекс S&P 500 відкривається у п'ятницю на позначці у 7704 пункти, що на 70 пунктів вище, ніж тиждень тому. А долар знову трохи укріпився проти євро. І ключова валютна пара світу торгується на рівні 1,138. Барель Бренту коштує у п'ятницю зранку $105. Вже зовсім не так дешево, як було в понеділок. Не кажучи вже про те, що вузьке місце зараз у світі навіть не нафта, а дизель і кораблі, які той дизель мають возити. І світ чекає, чи не буде нового сюрпризу від Трампа, який може заборонити експорт дизелю із США і цим спровокувати ще більший спалах інфляції в Європі і Японії. Різке падіння на ринку американського боргу відчулося і на ринках, що розвиваються. Скрізь були продажі. Україна не лишилась осторонь, і суверенні єврооблігації втратили за середу біля 2 пунктів. Україна, в принципі, впала на рівні з Венесуелою, Аргентиною і Єгиптом. Не відчуваючи підтримку з боку хороших новин із Нью-Йорку, куди полетів Зеленський зустрічатися з Трампом і донорами. Проте і поганих новин звідти також не було. Тож знову все впирається в очікування. Ба більше, і ЄС, і МВФ сказали, що готові фінансувати Україну. Лишилась одна дрібниця, щоб Україна нарешті виконала свої зобов'язання. Схоже, цього разу в президенту не прокатило тиснути на жалість і переконати світову закулісу у тому, що під час війни ніяк не виходить робити реформи і боротися з корупцією. І парламенту таки доведеться голосувати, а президенту вносити ці законопроекти і підписувати ці закони. На тлі побоювань, що українська влада, не виконуючи домашнє завдання, сама спровокує руйнування макрофінансової стабільності, збільшилась купівля іноземної валюти з боку пересічних українців. На додачу, сприяло ослабленню гривні щодо долара і зниження курсу євро щодо американської валюти. В результаті курс гривні попрямував кудись ближче до рівня у 45 гривень за долар. Можливо, саме це і стане найкращою мотивацією для депутатів. Але є і позитив, причому дуже несподіваний. Тайванський гігант TCC взяв і виклав за Івано-Франківськ цемент $750 мільйонів, прийнявши рішення про масштабну інвестицію під час війни і на тлі шаленої невизначеності. І це прихід інвестора в той час, коли ти їх не дуже і чекаєш. Дуже приємний приклад для наслідування для інших. Тим більше, що інвестори тварини стадні. Може, так рано чи пізно хтось навіть і Динамо Київ купить.
2: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: На порталі «Дія» запустили комплексний сервіс для чинних і звільнених військових, а також родин загиблих захисників. Відтепер вони можуть оформити кілька державних послуг за однією електронною заявою. У межах одного запиту можна одночасно отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім'ї загиблого, оформити одноразову грошову допомогу від Мінветеранів та замовити соціальні послуги від психологічної підтримки до догляду. Заяву також можна подати від імені неповнолітньої дитини загиблого воїна. Процес максимально автоматизований. Після авторизації у Дії більшість даних підтягнеться із реєстрів. Заявнику потрібно лише обрати послуги, вказати рахунок для виплат, підтвердити відсутність судимості та підписати документ електронним ключем. Самі статуси оформлюють протягом 5 робочих днів. Після цього Мінветеранів розглядає заяву на виплату до 30 календарних днів, а органи соцзахисту опрацьовують запити на соцпослуги до 5 робочих днів. Результат надійде в особистий кабінет та на електронну пошту.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини.
6: Українські військові за 9 місяців цього року замовили понад 590 тисяч безпілотників на державному маркетплейсі Brave One Market. Як повідомляє Міноборони, середня сума замовлень на місяць зросла більш ніж вдвічі від початку року. Найбільше на Brave One Market замовляють дрони-перехоплювачі, як протирозвідників, так і спеціалізовані антишахеди. На другому місці – FPV-камікадзе коптерного типу. Водночас найбільший приріст показала категорія дронів-камікадзе літакового типу. На піку активності військові замовляли в шестеро більше таких дронів, ніж на початку року. Серед найдорожчих технологічних сегментів – дрони-матки. А найбільше коштів у грошовому еквіваленті спрямували на дрони-бомбери, кажуть у Міноборони. У «Макдоналдс» підтвердили атаку по складу на Київщині. Як зазначили у компанії, росіяни атакували дронами склад її логістичного партнера на Київщині. Найголовніше, що ніхто не постраждав, кажуть у «Макдоналдс». Там додали, що наразі ресторани компанії працюють у звичному режимі. У компанії кажуть, що продовжують оцінювати можливий вплив цієї ситуації на операційні процеси. Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив пошкодження під час дронової атаки складу, пов'язаного з «Макдоналдс». Пізніше голова київської ОДА Тимур Ткаченко опублікував відео наслідків удару по складу логістичного партнера «Макдоналдс». Він зазначив, що дві атаки були у Броварському районі Київщини. Йдеться про продовольчий склад із холодильними камерами у Броварському районі. Після другого удару сталася пожежа, приміщення з продуктами згоріло вщент, каже Ткаченко. Угорщина та Україна врегулювали дипломатичні непорозуміння, які виникли між країнами, зокрема довкола Карпатської вісімки. Про це заявила міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан. Вона зазначила, що під час заходів у межах Генасамблеї ООН вона провела кілька зустрічей із міністром закордонних справ України. В результаті діалогу сторонам вдалося зняти напругу і владнати суперечки. Орбан розповіла, що поки публічна увага була прикута до подій у соцмережах, за лаштунками тривав постійний переговорний процес. Вона також наголосила, що Угорщина не виключає свого входження до Карпатської вісімки у майбутньому. Дипломатка додала, що для цього кроку необхідні попередній діалог і відповідна підготовка. Крім того, Орбан торкнулася питання енергетичної співпраці і підтвердила позицію уряду та прем'єр-міністра Петра Мадяра щодо паливних резервів. За її словами, стратегічних потужностей для зберігання палива та нафтопродуктів для України на території Угорщини не буде. Петр Мадяр заявляв, що Україна запрошувала Угорщину стати учасницею Карпатської вісімки. Водночас він наголосив, що Будапешт має причини цього не робити. Як відомо, глава нашої держави Володимир Зеленський 18 вересня заявив про заснування нового формату співпраці Карпатської вісімки. Він об'єднає Україну і 7 європейських країн, а також ЄС. Ну, а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову запропонував главі нашої держави Володимиру Зеленському поїхати до Москви для прямих переговорів з російським диктатором Владимиром Путіним. Зеленський таку пропозицію категорично відкинув. Про це повідомляє Bloomberg. Як зазначає видання, під час зустрічі в рамках Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Сполучені Штати намагались відновити переговорний процес між Україною та Росією. Трамп закликав Зеленського зустрітися з Путіним у Москві, однак це викликало обурення української сторони. На запитання журналістів про те, коли він відвідає столицю РФ, Зеленський відповів на ракеті, додавши емоційний вигук. Паралельно американська сторона наполягала на укладенні перемир'я щодо атак на енергетичну інфраструктуру через зростання світових цін на дизельне паливо. Але ні Україна, ні Росія на цю ініціативу не погодились. Володимир Зеленський повідомив, що потенційні технічні мирні переговори можуть відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, хоча конкретної дати Вашингтон ще не запропонував. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Дякую всім тим, хто приєднався до нас у трансляції в Ютубі. Дякую всім тим, хто слухає нас на хвилях FM, те, що називається в старому ламповому режимі. Поговоримо зараз про те, чого нам чекати на фронті, що відбувається на фронті, ну і, власне, про майбутні плани Російської Федерації також можемо проговорити, і чи готова до цих планів Європа. З нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, вас вітаю, слава Україні.
9: Героям слава, слава, силам оборони, пані Тетяно, вітаю.
1: Пане Сергію, попереднім частині ефіру ми ось говорили про зустріч Зеленського і Трампа, говорили про те, з чим ми повернулися, і згадували, що проговорювалося також певне перемир'я на морі. Про це говорив і просив на це звернути увагу також і президент Туреччини Ердоган казав, що це необхідно. І ось президент Франції Еммануель Макрон також заявив, що буде докладати усіх дипломатичних зусиль, щоб запобігти дефіциту палива, тому що хоче запропонувати подвійний мораторій на удари по російських НПЗ і бойові дії в Чорному морі. І ось тут, знаєте, ми ж також пропонуємо, що не бийте по нас, і ми по вас не будемо бити. Але наскільки це зараз небезпечно, ось ці розмови про певне перемир'я в Чорному морі. Так, якщо там буде спокійно чи не скористається цим, наприклад, Росія, якщо не перевозити свою нафту, то, наприклад, чи не підійде вона ближче до берегів не лише України, а інших країн, щоб обстрілювати їх?
9: Щодо останнього, я думаю, цього не станеться. Тут мова має йти про інше, що Росія використовуватиме у разі, скажімо, таких домовленостей свої порти, чорноморські порти. Зокрема, перш за все, ми, звичайно, говоримо про порт Новоросійськ. Там три зернові термінали, найбільший у Чорному морі. Відповідно, Росія через саме Чорноморську акваторію, вона постачає дуже багато зерна, відповідно, на світові ринки. Я хочу нагадати, що Росія ледве не є першою в цьому плані. Відповідно, і дуже багато зерна саме з Російської Федерації. Додайте сюди, що крадене українське зерно, воно йде до країн Азії, йде до країн Африки, і Росія завжди на цьому дуже добряче заробляла. То очевидно, що мова йде перш за все про економічні статки, про те, що Росія буде собі накопичувати відповідні мільярди, та мова йде про мільярди доларів, для того, щоб продовжувати війну проти України. Це перший момент. І він є ключовим. А ще один ключовий момент, на мій погляд, що мова поки що не йде, принаймні, про гарантії. Тобто про гарантії говорять взагалі. Гарантії цього перемир'я. Україна буде чітко дотримуватися відповідно таких домовленостей. А що буде робити Росія? Росія буде брехати. Росія, дійсно, тут я з вами погоджуюся, буде накопичувати відповідні свої ресурси, резерви у Чорному морі, відновлювати свої сили у Чорному морі. Зробити це, звичайно, складно, але тим не менш спробувати вони можуть. Тому і тут питання цих гарантій, воно на сьогодні, на мій погляд, просто відсутнє. Можна говорити вустами президента Франції, можна говорити з Вашингтона, можна говорити з Туреччини. До речі, Туреччина надзвичайно багато заяв робить з цього приводу. Ми розуміємо, чому. Тому що Туреччина, вона дуже зацікавлена в тому, щоб тут у Чорному морі функціонували оці, ну, назвемо їх умовно, зернові коридори, і не лише зернові. Відповідно, так, ми дуже багато, на жаль, втратили наші порти, фактично вже заблоковані порти Великої Одеси. Сьогодні так само наше українське аграрне збіжжя ми мусимо перевозити автомобільним транспортом, там потяги працюють, нам допомагають наші сусіди європейські, дуже активно допомагають, але все рівно десь приблизно там 50%, наскільки я володію інформацією, всього того, що ми могли би зараз віддати на всесвітні ринки і на цьому заробляти в тому числі. Ми багато втрачаємо. Росія втрачає не просто не менше, Росія втрачає набагато більше. Тому сьогодні, по-перше, наші удари, які заблокували Чорноморські порти Російської Федерації, вони були цілком виправдані, а по-друге, це була відповідь на російську агресію. Отож, резюмуючи, немає сьогодні жодних гарантій з боку Російської Федерації. От я, власне, такого інструменту сьогодні не бачу. Та й взагалі, про що росіяни не скажуть, ми розуміємо, що вони будуть брехати, аби для того, щоб цю ситуацію використати лише для себе. Знову таки, хто буде моніторити? Хто буде Росію карати за те, що вона, наприклад, порушить там ці зернові домовленості? Я на сьогодні таких країн не бачу. Ну, хіба що Пекінський обком.
1: Ну, або, наприклад, ООН вчергове висловить глибоке занепокоєння і дуже-дуже глибоке голосне обурення. Але на тому все і справді може завершитися. Давайте поговоримо про те, як зараз діє Росія. Ми бачимо, що вона обстрілює дата-центри, і ТРЦ, і бізнес-центри. І зараз ось ці реактивні дрони і шахеди, вони летять фактично постійно. Київ вже став, знаєте, як прифронтовим містом. Порівню обстрілів, як Запоріжжя, або як Харків, або як Суми, та де вже каби також долітають. Учора на ставці президент України поділився результатами випробувань. Ну, як поділився, сказав, що є у нього доповіді щодо того, скільки збивається, скільки перехоплюється, і сказав, що є нові рішення щодо розгортання виробництва в Україні реактивних двигунів різних типів. І ось як ми маємо це розуміти? Чи означає це, що в дуже швидкому часі перехоплень і збиття реактивних шахедів буде більше? І якщо так, то от швидкий або, ну, принаймні, хороший, оптимістичний для нас час – це скільки? Місяць-два? Ну, тому що ми бачимо, що Росія постійно нарощує виробництво дронів, реактивних дронів, вона розбудовує ці свої дронопарки та і будує їх під землею, і навіть скільки їх не знищує, вони все одно їх розбудовують.
9: Ви знаєте, в Одесі говорять так, а покажіть, де їхнє гніздо, да? Тому що до того списку наших міст українських, де постійно відбувається бомбардування, де постійно лунають сигнали повітряної тривоги, звичайно, треба додати Одесу, яка зараз у ці хвилини, ці секунди знову потерпає від чергової ворожої атаки. Я вже бачу, як хлопці з мого підрозділу надсилають відповідні матеріали. Єдине, що я зараз подивитися не можу, вони акумулюються, вже після етеру буду знати повністю інформацію. І це відбувається кожного дня, відповідно. Так от, я сьогодні хотів би процитувати радника президента Сергія Навсевдофлеш, всім відомого нашого радника, називаємо так, відповідно. Він ще в березні, і це дійсно правда, в березні писав про те і закликав виробників працювати над реактивними дронами-перехоплювачами. Гарне нагадування, звісно, з іншого боку, ну давайте вже не будемо посипати голову попілом, тому що ситуація наразі є, яка вона є. Так, дійсно, сьогодні маємо дуже багато іспитів на різних рівнях, відповідно. Сьогодні маємо бойове застосування від різних підрозділів, ну, зокрема, Служба безпеки України показала, як вона знищує таким дроном, перехоплюючим реактивним, саме реактивного російського дрона. Є таких випадків ще кілька. Тут питання масштабування даних процесів. Це перше. Так, наскільки швидко ми це можемо зробити. Я зараз точно вам не скажу, це буде за тиждень, за два, за три, за місяць, можливо, за кілька місяців, тому що, ну, це треба, щоб говорили ті люди, які безпосередньо займаються виробництвом. На сьогодні так, бойове застосування є, бойовий досвід вже з'явився, відповідна тактика також, вона буде відпрацьована. Масштабування процесів, це перше. І найголовніше все-таки, ну, тут трошечки, можливо, все-таки я дійсно зараз буду посипати голову попелом, тому що мусимо не допускати таких помилок у майбутньому. Мусимо, я розумію, що не мені когось повчати, я цього і не роблю, але тим не менше, в таких випадках нам треба все-таки складати плани якоїсь такої середньої перспективи або далекої перспективи і передбачати, а що ворог насправді буде готувати. От проект в реактивних дронах інформація про те, що ворог готує такі дрони, що він їх відпрацьовує, знали, але не встигли. Або не захотів хтось. Ну, з тим теж треба розібратися, я вже сказав, для того, щоб не допускати таких помилок. З бандеролями. Вони, до речі, на півдні випробовували ці бандеролі, якраз по Одеській області вони тоді запускали ті бандеролі. У нас були випадки, коли там з перших 70 випадків запуску бандеролі більша половина навіть просто не долітали. Не набирали відповідної швидкості, не могли подолати відповідну відстань. Зараз бандеролі дуже вбивча зброя, це бережуючий боєприпас. Це перший момент. І, ну, ще один, звичайно, наша протидія. Сьогодні ми можемо констатувати, наприклад, по тих подіях, що відбулися на Російській Федерації, ну, є в мене така суб'єктивна думка, що наші нептуни стали частіше виконувати бойові завдання. Можливо, Це мова йде про масштабування певних процесів виготовлення наших ракет, відповідно. І так само реактивних наших дронів-ракет, які брали участь в цих атаках, зокрема Паляниця, там Барс. Тому це такі питання, які надзвичайно є важливими, і ми на перспективу мусимо передбачати, що ворог готує щось нове. Те, що ворог сьогодні готує щось нове, ну, я думаю, всі вже знають і чули це слово «дань». «Дань» – це також ці ракети, які дрони-ракети, реактивні, які піднімаються на дуже високу висоту, висота там у кілометрах вимірюється, вони дуже складні, і бачите, вони досить таки влучні. Ворог їх вже випробовує досить активно. Мусимо зробити протидії.
1: Стосовно ось власне наших влучань, та справді цього тижня є чим похизуватися, те, що називається, є чому порадіти. Генштаб прозвітував, що сили оборони уразили 3 підприємства, які залучені до виробництва ракет. Це і в Тульській області, і в районі Воронежа підприємства, які були залучені до виробництва твердого ракетного палива для ось іскандерів. Так, ну і також був уражений завод «Іскра» в російському Ульяновську. І от коли ми говоримо про те, чим уражаємо, ми ж можемо ще згадати заяву про те, що восени ми мали би чекати українську балістику, та, яка буде летіти на російські міста. Поки що це не летить українська балістика, але, можливо, у вас є чим нас здивувати або те, що називається, заанонсувати. Що чути про нашу українську балістику? Тому що дрони є, Нептуни є, а ось та балістика, яку нам неодноразово обіцяли.
9: Я скажу так, що у військах дуже чекають, що балістика наша почне дійсно летіти. Що стосується анонсування, то, ну, звісно, немає на це права, зрозумілих причин. Але, знову таки, я прихильник того, що про це першими мають заявити росіяни, що їм має це прилетіти, вони мають на собі це відчути. Знову таки, має бути відповідне масштабування процесів, тому що ми ж прекрасно розуміємо, там 10, 15, 20, 30, 40, 50, якщо хочете, 100 балістичних ракет, ну, вони кардинально не вплинуть на поле бою. Ну, загалом сказати, що це повністю зміна хід війни, ні, але це те, що підсилить наші позиції, тут однозначно. І, звичайно, ми всі з нетерпінням чекаємо. Знаєте, так умовно скажемо, навіть рахуємо дні, коли воно все з'явиться. Так само, як ті наші ракети «Фламінго», які дійсно існують, які дійсно летять, не дивлячись на те, що ще треба, можливо, там їх удосконалювати. Ну, немає меж удосконалення, це зрозуміло, власне, як з «Нептуном» вийшло, так? Але в будь-якому разі дуже чекаємо, насправді, дуже чекаємо, тому що ці удари по Російській Федерації, вони для росіян є болючими. Що б вони не говорили, і як би вони не говорили, ну, погодьтеся, коли виходить громадянин Путін, який називає себе так званим президентом, так званої Російської Федерації, говорить про те, що, ну, так, у нас там прилітає в нафтопереробні заводи, це 10% всього-навсього нам не болить. Або він розповідає про те, що захопив там в черговий раз Куп'янськ, ми річниці вже будемо відзначати, як росіяни наші то Куп'янськ захопили. А це про що мова? Про те, що, по-перше, він мусить все рівно таким чином, але виправдовуватися і перед росіянами в тому числі. Все добре, все нормально. І це говорить про те, що проблема для них дійсно вийшла на такий національний, ну, як вони говорять, федеральний рівень. Те, що брешуть, теж зрозуміло. Але, значить, болить. Значить, не так все це приємно відбувається. Тому, і ви знаєте, от відчуття того, що зараз знову з'явилися погрози від Російської Федерації, як Україні там, ну, прив'язали зовсім якийсь стреш, там вибори, після виборів, яких і не було насправді, так, він начебто мав з України говорити там про мир, про перемовини, ну, суцільна брехня, але це нагадує такі певні моменти, ну, якщо не агонії, а те, що їм підпалює п'яту точку і досить таки серйозно. Тобто, коли ми говоримо про ресурс Російської Федерації, що вона готова і надалі воювати, чесно кажучи, ну, таке враження на сьогодні складається, що воювати це не про 2, 3, 4, тим більше там 5 років. Все-таки їм теж дістається сьогодні, як на фронті, власне, і по території Російської Федерації дуже активно прилітає.
1: Знаєте, коли говорять росіяни щось про вибори, про нелегітимність, варто згадати, що у них влада нелегітимна, починаючи з 2013 року, з моменту, коли вони окупували Крим і там провели свої перші так звані вибори, та а відповідно ми не можемо признавати їхніх результатів, тому що вибори були проведені на тимчасово окупованій території. То що те, що називається, хто б говорив про легітимність своєї влади. Президент України спілкувався з журналістами та у форматі аудіоповідомлень і сказав, що є певні позитивні новини на фронті. Сказав про те, що наступальна сила оборони в районі міста Лиман на Донеччині триває. Знаємо, що третій армійський корпус розпочав наступальну операцію в Вівальді на півночі Донецької області. Вже повернули 125 квадратних кілометрів території в районі міста Лиман. Загалом, якщо ми беремо зараз ситуацію на фронті, то де ви бачите наші успіхи і де почали більше просуватися росіяни? Де для нас важча ситуація?
9: Ну, на фронті немає легких ситуацій, це правда, але те, що не лише Лиманом єдиним, і тут режим інформаційної тиші, ми все-таки будемо його дотримуватися, тому що, ви бачите, досвід показав, і досвід воєнного часу, досвід війни, що у тиші якраз наші здобутки найбільші і з'являються в тому числі. Ну, так було з Вівальді, і, власне, там все продовжується, цей режим тиші, і, скажімо, введення в оману ворога, далі точно говорити не буду, але ці прийоми дуже активно теж використовуються на різних рівнях, і це дає, і дало вже свої результати. Якщо говоримо про північно-слобожанське, там Сумщину, наш вектор фронту, там одна ситуація, там ворог, звичайно, от, до речі, про доповіді росіян, вони по Сумщині доповідають, що там просуваються, там окупували 10 населених пунктів, зараз ще 4 населених пункти, це вони своєму так званому міністру оборони доповідають, то хтось отримує героя так званої Росії, що насправді не відповідає дійсності. Немає там кардинальних просувань у ворога, немає на сьогодні і ресурсу особливого для того, щоб такі дії вчиняти. Так само і Південно-Слобожанське, це Харківщина, кардинально нічого там не змінилось, але знову таки є наші контратакуючі дії на усіх без винятку напрямках. Це не про повернення до кордонів 91-го року, я думаю, що наші слухачі, а потім і глядачі, вони все це розуміють і оцінюють відповідно. Так, Лиман, так, звичайно, сьогодні тут оперативно, такі тактично, навіть стратегічно рівня завдання вирішується третім армійським корпусом, за що величезна подяка. Так, не буду зараз знову занурюватися і повторювати те, що всім давно відомо, але це дійсно про те, що плани ворога на Донецькому фронті дуже відкоригували хлопці і дівчата з 3-го армійського корпусу. Так, це про північну Клешню. Сьогодні так вирівнювання лінії боєзіткнення, визволення наших територій, відсунення ворога безпосередньо від Слов'янсько-Краматорської агломерації, що є на сьогодні найголовнішим. І, звичайно, якщо говоримо про найбільш складні такі ділянки, то, звичайно, сьогодні проглядається, що найбільш спекотно буде на Добропіллі. Добропільський вектор – це вже про Азов, угруповання військ Азов, де командує відповідно комкор друг Редіс, генерал Прокопенко, і, власне, те, що він навіть озвучував там в етерах, у спілкуваннях з медіа, всі ці слова підтверджуються, ви бачите, теж свої здобутки є, провели там відповідну операцію протягом 2 місяців, тут мова про логістику, обрізали ворогу логістику, тому що, очевидно, ворог діє класично за своєю схемою, намагаючись з різних боків оточити ту чи іншу локацію. Тут мова йшла про Дружківку, відповідно, мова йшла про саме Добропілля. Дуже тут складно, насправді, ворог намагається там сунути, десь у нього є навіть тактичні просування сьогодні, на жаль, це правда, це реалії. Дуже сподіваємось на Азов. Ну, Азов, і тут, як кажуть, карти в руки, і далі щось додавати до цього слова не варто. Впевнений, все вийде у нас. Звичайно, говоримо про Запорізький фронт. Він такий самий активний. Тут Оріхів під прицілом, з вектора Гуляйполе ворог намагається просуватися. Величезні втрати у ворога, величезні. Протягом там 2 місяців несуть втрати величезні, просунулися там від 5, 7 до 10, 11, 12 кілометрів. Відповідно, далі просувань немає. Вони дуже криваві, ці просування. Менш активний придніпровський напрямок, це про Херсон, але там Олешки, там сам Херсон, там зовсім інша складова, там терористична, суто терористична складова. Ну, власне, як по всьому фронту. Ворог прифронтову зону кошмарить просто відповідно. І, звичайно, ну давайте, якщо ми говоримо про фронт, я не мовчав би, говорив би як про складову фронту, про наш тил. І, власне, ви про це вже сказали, про Київ, про інші наші міста. Сьогодні, очевидно, ворог не може зламати фронт, хоча б намагається це робити. Ворог намагається зламати тил. Я, знову таки, не лише про знищені наші склади, про там атаки на зв'язок, на інтернет, ну, на все те, що забезпечує сьогодні життєдіяльність нашої країни. Сьогодні, перш за все, ворог хоче зламати наш опір. Кожного з нас. І ваш, і мій, і тих, хто нам допомагає сьогодні в етері, і тих, хто нас оточує, хто воює поруч, або хто займається в тилу відповідними завданнями. От поставити нас, якщо не на коліна, то змусити припинити опір – оце найголовніша сьогодні мета ворога. І все те, що вже відбувається навколо, на фронті, удари ракетні, дронові, все це для того, аби саме це зробити. І якщо так вдасться, а це не вдасться, звичайно, я в цьому не сумніваюся, хочу всіх закликати не просто триматися, а діяти, то у ворога, ну знаєте, я не хочу давати прогнози під час війни, жодного разу їх не давав, якісь натяки, так, воно збувалося. То я натякаю на те, що, очевидно, у ворога, я дуже сподіваюся, ну, якісь ознаки такого, знаєте, передостаннього ривка, скажу так, хотілося б останнього, передостаннього, а там останній і все. Ну, не витримає Російська Федерація все рівно нашого опору. Маємо триматися.
1: Маємо триматися, маємо протриматися на день довше. Передостанній кидок, а останнім може бути?

0: І це буде дуже, дуже швидко. Як ви вважаєте, це просто залякування, чи все ж таки вони до чогось готуються? Знову ж таки, згадаємо, що Путін каже, що ніколи не піде війною на Європу. Так само він казав перед повномасштабним вторгненням на Україну і перед тим, як забрати Крим.
1: Ну, так само, як він сказав про захист так званих російськомовних громадян на території країн Балтії, вони знають, що з цим робити. Відповідно, тут країнам НАТО давно вже треба не просто напружуватися, а продовжувати активно допомагати Україні. Ну, подивіться, що в Німеччині відбувається, школярі виходять і проти чого вони там організовують свої мітинги, свої пікети. Проти того, щоб їх там, принаймні, вони пройшли медичну комісію і їх долучали до німецького війська. Оце все про німецьку армію на сьогодні, що можна сказати, на жаль. Це при тому, що я дуже вдячний Німеччині, дуже вдячний політичному, військово-політичному керівництву Німеччини, німецькому народу, адекватному, неадекватні скрізь вони за те, що вони нам допомагають і надзвичайно активними є помічниками нашими. Але дійсно ворог і на це, росіяни це розраховують, що Європа, вона не хоче воювати, я маю на увазі от те, про що зараз сказав. Те саме відбувається і в деяких інших країнах, і знаєте, коли наші сусіди, я зараз теж не буду називати, ну давайте скажу, поляки заявили, будуть створювати найбільшу армію Європи. Як кажуть, прапор у руки, ми не проти, ми лише за. Треба не найбільшу створювати, найбоєздатнішу. Треба вчитися в українців. Це те, що нас має сьогодні і об'єднувати проти спільного ворога. Те, що стосується тієї публікації, ми ж прекрасно розуміємо, як медійники, що вона не випадкова. Потім можна розповідати, що хтось там розмістив. Вона ж вийшла не на секунду, на кілька годин. Ну, тобто це зрозуміло проведення і ПСО, і подивитися і на реакцію, і залякувати в тому числі. Сьогодні найголовніше на Європейському фронті, що хоче Російська Федерація, залякати країни Європи. Це ну, вам буде погано. Не продовжуйте допомагати Україні, все буде зергут. Не буде зергут, буде погано. Будуть росіяни бігати по там, не знаю, по Парижу, по Берліну. Воно вам треба.
0: І грабувати магазини.
1: Насправді не будуть. Насправді не будуть, тому що є Україна.
0: Пане Сергію, дякую вам дуже. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Є Україна, тому що у нас є сили оборони України, які тримають нам нашу державу. Ми маємо їм допомагати. Зараз зробимо паузу, після чого повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишеня без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Києво-Печерській лаврі найближчими днями розпочнуть монтаж консерваційного укриття над Свято-Успенським собором, який у червні пошкодив російський безпілотник. Як повідомив гендиректор Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко, кошти на роботи вже надали з резервного фонду. Захисне укриття має вберегти пошкоджену будівлю від впливу погодних умов впродовж зими і створити умови для початку повноцінної реставрації. Монтаж конструкції стартує вже найближчими днями. Водночас директор заповідника зазначив, що відновлення Успенського собору може тривати до 2 років, якщо фінансування надходитиме без затримок і безпекова ситуація не погіршиться. Нагадаю, у ніч проти 15 червня російський дрон влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Найбільших руйнувань зазнав дах храму, який, за оцінками заповідника, пошкоджений на 80%.

0: 50%. Російський диктатор Владимир Путін заявив, що Москва знає про нібито порушення прав російськомовного населення в країнах Балтії. Водночас він запевнив, що до бойових дій проти Європи Росія не готується. За словами Путіна, Москва знає про ситуацію з російськомовними в країнах Балтії і вже нібито виробила підхід до реагування на неї у гуманітарному плані. Окремо Путін прокоментував напруженість у відносинах Росії та Європи. Він назвав заяви країн ЄС про загрозу з боку Росії цілеспрямованим роздуванням та провокацією. Як відомо, з минулого року дії Москви щодо дронових провокацій на території країн НАТО стали більш агресивними. Найбільше від цього потерпають саме країни Балтії. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
3: Чи більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain.
4: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
5: Уряд запровадив єдину форму ордера на службове житло для військових. Порядок забезпечення військовослужбовців житлом містить типовий, адаптований до вимог сьогодення бланк із фіксованими полями. Склад сім'ї, адреса, площа, підстава видачі. Строк дії ордера обмежено 30 днями. Це зобов'язує військовослужбовця фактично заселитися у визначений час. Рішення про надання службового житла ухвалює командир частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого місцева влада видає сам ордер. Також уряд уточнив вимоги до вислуги. Право військовослужбовця на отримання постійного житла настає за умови вислуги у 20 років і більше саме у календарному обчисленні. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас в студії працює Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про те, так, а що ж там взагалом в цих Сполучених Штатах, особливо чого чекати. Ми бачили заяву голови Офісу президента пана Буданова. Він, власне, сказав, пояснив, вірніше, та те, чому США, лише США здатні ефективно впливати на Москву, сказав, що неможливо замінити США як посередника в цьому процесі ніким у світі. За його словами, Сполучені Штати залишаються світовим лідером за ключовими складовими державної могутності, а тому мають унікальні можливості впливати на Москву та перебіг переговорного процесу. Єдине, що Росія поважає в цьому світі, це сила. Ось чому роль США незамінна, заявив керівник Офісу президента. Але говорячи про зустріч Трампа із Сі Цзіньпінем, ну, не знаю, про яку силу ми говоримо. Особливо ми пам'ятаємо, що 3 листопада вибори у Сполучених Штатах проміжні, та і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вже почали називати кульгавою качкою. Тому що попри те, що людина виграла 8 чи 9 війн, 9 чи 10, не чує баба, та він дуже стрімко втрачає рейтинг, він в'язався у війну на Близькому Сході, ціни на дизель виросли, і навіть попри його заклики України до України не бити по НПЗ, мовляв, це через неї, Один разочок був такий заклик, та? Це через неї ціни підвищилися. Насправді це так не є. І якби ми справді десь перестали бити по російських НПЗ, ціни б в Штатах точно не спустилися до попередніх цін. А отже, Трамп би і тут програв. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, був зараз разом із нами на зв'язку. Владислава, вітаю, слава Україні!
7: Також вітаю тебе і вітаю всіх, хто дивиться і слухає Радіо НВ. Героям слава, радий бути з вами.
6: Владе, давай поговоримо, власне, про силу чи то слабкість Сполучених Штатів. Ми розуміємо, що рік президентства Дональда Трампа, ну, дещо, мені видається, знизив рейтинг сили Сполучених Штатів в очах усього світу і, в першу чергу, в очах самих диктаторів, та, які є в цьому світі. Ось він буквально на днях зустрічався із Сі Цзіньпінем, зустрічав його біля трапа літака, що я не пам'ятаю, коли останній раз таке траплялося, та, коли сучасний президент Сполучених Штатів так зустрічав лідера Китайської Народної Республіки, намагався його чи то пак залякати, чи то вразити військовим літаком, і сам же ж його злякався, принижував Джо Байдена, коли проводив екскурсію Білим домом, тому що замість фото Джо Байдена там висить ручка, якою нібито підписували закони за Джо Байдена. Ну і Сі Цзіньпінь подарував йому двох пандочок. Але чи можна це вважати визнанням сили Сполучених Штатів? Давай ми розпочнімо з цієї зустрічі Сі Цзіньпіня та Трампа. Що вона говорить нам?
7: Ну, почну з того, що я, як голова Інституту американістики, не можу не прокоментувати тезу про рейтинг сили. І, насправді, правильною відповіддю, на мою думку, буде, дивлячись, як і хто міряє. Слухайте, я думаю, що Трамп насправді так приблизно і бачив цю зустріч. Да, все ж таки він давно не приймав Сі в Сполучених Штатах. Я думаю, що ідея Трампа була якраз в тому, щоб, знаєте, провести таку обзорну екскурсію, як то кажуть. Звісно, Сі теж був у Вашингтоні, мені здається, якраз в перший рік першого президентства Трампа, певною мірою символічно. Але, слухайте, по-перше, їм завжди буде про що говорити. По-друге, Трамп людина, яка дуже любить, знаєте, говорити зі своїми, от, як то кажуть, візаві, от, по віку і по статусу, тому от він дуже любить говорити із Путіним, іноді зустрічатися з ним, і з Сі, в принципі, так само. Ну, і з Путіним він зараз не може собі дозволити зустрітися як державний, ну, як державний візит, да, організувати. Тому, власне, я думаю, що він комфортно себе почуває в таких зустрічах із Сі. І, в принципі, мета Трампа була в тому, щоб не стало гірше. Тобто, насправді, от, ти говориш про проміжні вибори, абсолютно справедливо, але водночас у Трампа, ну, я не можу сказати, що прямо Трамп уже є кульгавою качкою, я би, в принципі, напевно, не спішив би ще з такими заявами. Я бачив, що, в принципі, Юля Забєліна з таким меседжем в ефірі, здається, вчора вийшла на Радіо НВ. Mm-hmm. Ну, знову ж таки, тут дивлячись, знаєте, від чого рахувати і з чим порівнювати. Тобто, якщо говорити, звісно, про те, що Палата представників вже пішла на канікули і вже чекають проміжних виборів, то, звісно, плюс у республіканців невелика більшість у палаті, скоріш за все, вони її втратять. Але я просто хочу пояснити, що це насправді нормальна історія. Ну, тобто, коли партія влади на проміжних виборах, вона втрачає більшість. Так було у 18-му році, перші проміжні вибори при Трампі. У 22-му році були проміжні вибори, але це було президентство Байдена. І навпаки, відповідно, демократи втратили більшість. Тому це, в принципі, цілком нормальна історія. Але що ми маємо розуміти в цьому контексті, що попри те, що там палата пішла на канікули, все одно не відбувається за останні, особливо 10 років, і за ті проміжні вибори, які були, от коли Трамп прийшов у велику політику, не відбувається радикальних змін моментально. Тобто, насправді, зміни відбуваються поступово. І це більше треба сприймати як сигнал до змін і потенційних змін у 28-му році, або на початку 28-го року. Да? Тобто, хто буде балотуватися від однієї і другої партії, хто не буде балотуватися, якби, хто буде кого підтримувати і так далі. Тобто, це більше такі, ну, знаєте, попередні сигнали будуть на приміжних виборах. Щодо цієї зустрічі Сі і Трампа, теж не можу не сказати, що нам, насправді, вона до чого. Як то кажуть, да? Якби часто кажуть, що а до чого вона нам? Mm-hmm. Насправді нам вона абсолютно до чого, тому що дивіться, є повідомлення від Reuters, я в принципі думаю, що це, ну, можна цьому довіряти, що насправді Трамп отримав сигнал від Сі, да, або від їхньої делегації, що Сі хотів би змінити позицію Трампа щодо Тайваню.
6: Mm-hmm.
7: Я нагадаю, що в Сполучених Штатах є закон про відносини із Тайванем 79-го року, де сказано, що в разі потреби Сполучені Штати мають надати Тайваню збройну підтримку. Да, там, ну, таке доволі абстрактне формулювання, але воно вигідне для Тайваню. І, в принципі, це одне з ідеальних таких, насправді, формулювань, так званих гарантій безпеки, про які ми дещо навіть перестали чути. Так от, ну, і відповідно, якщо зміниться позиція Сполучених Штатів по Тайваню, а це насправді серйозний консенсус між американськими обома партіями і, ну, і взагалі між Конгресом і Білим домом за там останні 50 років майже, то відповідно, коли ми говоримо про позицію щодо України, то звісно вона може похитнутися, якщо похитнеться позиція, зокрема, щодо Тайваню. Я нагадаю, що 27-й рік не за горами, і на 27-й рік прогнозували вторгнення Китаю на Тайвань і так далі. Тому навіть якщо, грубо кажучи, це безпосередньо не стосується нас, хоча там, звісно, треба зважати на слова українського президента, який звертався до Трампа з точки зору того, щоб той повпливав на Сі, а той на Путіна. Ну, я поки, якщо чесно, слабо це вірю, я просто не настільки слідкую за нашим треком відносин з Китаю, щоб тут говорити авторитетно. Я поки не бачу, знаєте, як то кажуть, відлуння в американській пресі, не бачу відлуння серед там американських політиків, дипломатів, зокрема щодо цього. Тому мені тут складно сказати. Мені здається, що для того, щоб просити Китай щось робити активніше, треба самим активніше працювати з Китаєм. Я просто за нашими відносинами з Китаєм не сильно слідкую, тому тут, напевно, не буду говорити.
6: Ну, тому що особливо, та, на жаль, особливо немає за чим слідкувати. Ми пам'ятаємо візит Ван Ї, та, ну, і заяви там такі дуже обережні Китаю, та і на тому все, так? У нас якось поки не вибудований цей діалог з Китаєм, але ми зараз все ж таки не про це. Трамп і лідер якраз Китаю Сі Цзіньпінь під час зустрічі в Білому домі, окрім ось Тайваню, обговорювали ще й війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході, принаймні про це писав Вашингтон Пост, і президент України казав, просив Трампа вплинути на Сі Цзіньпіня, і нібито Трамп підтвердив, що передасть це прохання. Чи могли Штати, особисто президент Дональд Трамп, підняти питання війни в Україні і обговорити його з Сі Цзіньпінем? Чи це все ж таки от те, що це написано в одному та реченні, війна Росії проти України, ситуація на Близькому Сході та Корейському півострові, це все і говорить про те, що це так загально, побіжно пройшлися по цьому?
7: Я думаю, що десь правда посередині. Перепрошую за те, що об'єдную дві відповіді. Скажімо так, мені здається, що насправді ми часто забуваємо про те, що Сполучені Штати мають свої інтереси по відношенню до Китаю і Росії як своїх суперників, да, за економічну, за військову, за військово-політичну потугу, силу і так далі. Тому, звісно, і це не зміниться, слухайте, за 10 років, за там останні 10 не зміниться, я думаю, і за наступні 10 навряд чи зміниться, що в інтересах Сполучених Штатів, щоб Росія і Китай не сформували там, скажімо так, в класичному розумінні, от як то кажуть, за книжками, там військовий альянс. Тобто, щоб, умовно кажучи, росіяни не воювали за Китай, а китайці не воювали за Росію. Оце було би, от, моєму розумінні, це класичний такий військовий альянс. От це вже було б для Сполучених Штатів дійсно загрозливо. Те, що зараз є військова співпраця між Китаєм та Іраном, між Китаєм і Росією, звісно, це ставить насправді, скажімо так, я би сказав, позицію Сполучених Штатів і їхніх союзників, і України, зокрема, в ну певну залежність від, зокрема, економічних можливостей Китаю, і відповідно всі, як то кажуть, сподіваються на тиск Сполучених Штатів на Китай і так далі. Але ну слухайте, я пригадую, як в принципі в 22-му році активно обговорювалася там можливість використання ядерної зброї Росією. Да, і ну я в принципі схильний вірити, що зокрема і позиція Китаю, скажімо так, була вирішальною, щоб ці розмови насправді припинити, да, і якось їх серйозність принаймні зменшити. Але це ядерна зброя, це інша історія, якби це, як то кажуть, геть інша розмова. Тому щодо реального впливу Китаю, скажімо так, на політичні рішення Росії, я думаю, що ну, цього насправді немає. Я думаю, що Путін майстерно використав прикриття з боку Китаю, коли розпочинав військову агресію проти України. Я думаю, що він хоче продовжити статус-кво. Тобто, я думаю, що Росія насправді дуже задовольняє, знаєте, така історія, коли там увесь світ звертається до Китаю, щоб той вплинув на Путіна і так далі. Ну, тобто, Росію це влаштовує насправді дуже сильно. І вони отримують ресурси економічні, плюс товари подвійного призначення, які можуть використовувати як в цивільних, так і військових цілях. Тобто, Росія влаштовує тут абсолютно. Китай, я не думаю, що це дуже влаштовує, тому тут є невеличкий відсоток, десь 15% сподівання на те, що Китай це настільки перестане влаштовувати, що вони дійсно будуть готові там змінювати свою політику і змінювати своє ставлення до Росії. Але поки що, ну принаймні, ну знаєте, таких хоча б сигналів або напівнатяків на це я насправді не бачу.
6: Стосовно ось цих санкцій, закону Лінсі Грема, який нарешті підписав Трамп, президент України Зеленський, попросив його все ж таки запровадити ось ці 100% мита для інших країн, які купують російські енергоносії, російські товари. Трамп поки що не поспішає задіювати цей закон. Якщо можна, я не люблю пояснювати складні речі простими словами, але тим не менше, просто стосовно цього закону дуже багато в медіа різних варіацій, як його можна застосовувати, чи можна його застосовувати, чи буде Трамп гратися цим, як важелем впливу, застосує, не застосує. Один із експертів мені взагалі сказав, що якщо Трамп цей закон підписав, він автоматично має почати діяти там через 30 днів після того, як був поставлений підпис. Що із цим законом? І як його Трамп буде зараз застосовувати?
7: Ну, я, до речі, не пам'ятаю якраз щодо часу або, скажімо так, щодо початку імплементації цього закону, треба якраз переглянути це. Але, слухайте, закон дизайнувався якраз в умовах, що, скажімо так, для того, щоб бути прийнятим і щоб він потрапив на підпис в овальний кабінет, якраз, зокрема, я думаю, завдяки теж і особистим зв'язкам Грема і Трампа, в принципі, там якраз є формулювання, що президент може використати ці тарифи, може застосувати. Тому ну, автоматично насправді це не діє. Тобто, якщо це, скажімо так, ну, я би сприймав цей закон більше як таку законодавчу рамку, скажімо так, тут навіть не законодавчу, напевно, правильніше сказати, а як в Україні кажуть, насправді право застосовчу. Тобто, що президент може це зробити, а може цього і не зробити. І, звісно, що Конгрес може там потім уже іншими законами, скажімо так, вимагати відповідно імплементації цього закону, але скажімо так, моя інтерпретація полягає в тому, що дійсно в законі передбачена можливість власне імплементації санкцій з боку Білого Дому, тобто з боку президента Сполучених Штатів. Автоматично фактично це не працює. Тобто, ну давайте подивимося, наприклад, того ж ленд-лізу, да, от який у нас був. Я просто інший приклад приведу. Тобто, там був обмежений, по-перше, час, і по-друге, була обмежена можливість, да, тобто чітко було визначено, що це можливість для президента власне надсилати, да, тобто мати повноваження щодо допомоги певним країнам Україні і країнам Східної Європи. Я нагадаю, що там були інші країни також. Да. Але фактично закон не запрацював на практиці, тому що не потрібно було його імплементація, тому що були пакети допомоги з Конгресу. Так само і тут. Але коли виявилось, що в 23-му році ця історія сталася, значить, з атакою на Ізраїль 7 жовтня, то а закон перестав діяти, тому що фіскальний рік завершується 30 вересня, відповідно, тоді 23-го року, закон втратив свою чинність на той момент і, відповідно, не був реально використаний. Хоча законодавча можливість була. Mm-hmm. Ну, тобто, от, в принципі, за схожим механізмом так багато на сьогодні, скажімо так, таких законодавчих актів приймається в Сполучених Штатах через, насправді, високу поляризацію теж, тому що обидві партії якби хочуть, щоб, скажімо так, їхні ініціативи були підтримані не лише своїми однопартійцями, а й опозицією, як то кажуть, у разі чого, щоб не мати проблем із голосуванням. Тому, власне, такі, я би сказав, компромісні формулювання і передбачаються.
6: Напевно, ще рано говорити, та, тому що до 3 листопада ще у нас є трішечки більше місяця, але тим не менше, як може змінитися ставлення до України відносно того, хто набере більше місць, демократи чи республіканці? Чи є у нас певні ризики? Чи ми вже зробили висновки з усіх попередніх виборів і дружимо як з республіканцями, так і з демократами? Та все ж, ось як буде змінюватися ставлення до України, відносини з Україною і саме з боку Трампа відносно ось цих виборів і нас?
7: Я думаю, що саме ставлення насправді навряд чи сильно зміниться. Я би сказав, можуть змінитися акценти, звісно, якщо говорити про, наприклад, більшість, то, відповідно, як то кажуть, більшість вона визначає і права для меншості. Да? Тому, відповідно, якщо більшість отримують демократи, то, відповідно, вони зможуть там реєструвати законодавчі ініціативи, скажімо так, будуть контролювати бюджетний процес. Тому що от ті, там я просто хочу теж одну ремарку сказати, якщо можна трошки про інше. Ці 400 мільйонів, які знову почали фігурувати в українських медіа, це якраз 400 мільйонів з оборонного бюджету. І, відповідно, хто контролює більшість, той контролює комітети, той контролює власне внесення правок до закону про оборонний бюджет і так далі. Тому, власне, я би сказав, що в цьому може змінитися акценти, може змінитися з боку Палати представників. Але, скажімо так, більшість тих, хто активно виступає за допомогу Україні, там ті ж, наприклад, сенатори, з ким Зеленський зустрічався у Нью-Йорку на Генасамблеї, наприклад, да, або ті, хто там приїжджали в Київ на День Незалежності, на молотовний сніданок і так далі. Вони, як правило, перебувають в доволі сильній позиції у себе, якщо це конгресмени і конгресмумен в окрузі, або у штаті, якщо це сенатори. Тому в їхній підтримці, якби, я не сумніваюся, і в принципі вони теж мають високі шанси на переобрання, ті, хто будуть балотуватися, тому що лише третина сенаторів, наприклад, оновлюється, а повністю перебирається Палата представників. Тому я би сказав, що в цьому плані суттєво не зміниться історія. І знову ж таки, проміжні вибори, як я вже казав, вони є певним таким індикатором до майбутніх змін. Радикально за останні 10 років не відбуваються зміни після проміжних виборів одразу. Тобто це більше про тенденції, які кульмінують, скажімо так, через 2 роки на президентських виборах. Тому суттєво ставлення до України не зміниться, але ну це просто факт, який треба враховувати, що Палата представників пішла на канікули, і, грубо кажучи, якщо прийняли законопроект Грема, то це певною мірою межа парламентської підтримки в цьому році, але це не означає, що треба припинити працювати з конгресменами і сенаторами щодо, наприклад, підтримки на 27-й рік, тому що вже на початку січня нове скликання Конгресу розпочне роботу, і якщо вже зараз з ними працювати, то, наприклад, там в другій половині січня вони би вже могли пропонувати законопроекти, наприклад, до розгляду.
6: Влада, дякую тобі дуже за те, що ти долучився. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, разом із нами був на зв'язку. Я дякую всім тим, хто провів ці дві години в ефірі Радіо НВ разом зі мною. До завтра, кажу вам, традиційно зустрічаюся з вами о 14:00. А ви, попри все, пам'ятайте, Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
8: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
8: Реклама на Радіо НВ.
2: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
9: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
10: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
11: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна входить у найскладніший період війни з точки зору економіки. Як пише «Нью-Йорк Таймс», Росія посилює удари по об'єктах, які забезпечують роботу української економіки, намагаючись завдати збитків виробництву, логістиці та бізнесу. За даними видання, війна на виснаження між Росією та Україною дедалі більше переходить у площину економіки. Москва і Київ атакують промислові підприємства, логістичні об'єкти та комерційну інфраструктуру, прагнучи послабити економічні можливості одне одного. Українські посадовці називають посилену російську кампанію тотальною війною, оскільки удари дедалі частіше спрямовані не лише на військові цілі, а й на скорочення виробництва, порушення ланцюгів постачання та втрати робочих місць. Окремою проблемою для економіки стали тривалі повітряні тривоги. Через них підприємства змушені зупиняти роботу, а споживачі проводять значну частину часу в укриттях. Це безпосередньо позначається на продажах та економічній активності. За оцінкою українського міністерства економіки, економічні збитки від російської компанії можуть досягти близько 10 мільярдів доларів до кінця року. Значна частина втрат пов'язана не безпосередньо зі знищенням об'єктів, а й з втраченими продажами, робочими днями та логістичними проблемами. Водночас Україна продовжує завдавати ударів по російській економіці, зокрема по нафтовій галузі. Українські дрони атакують нафтопереробні підприємства та інші комерційні об'єкти РФ. У ніч на 26 вересня дрони атакували Краснодарський край Росії. Жителі регіону після опівночі чули гучні звуки у небі, потім стало відомо про ураження Ільського НПЗ. Повідомлення почали з'являтись після опівночі, місцева влада перед цим попередила про небезпеку дронів. Гучні вибухи у небі пролунали кілька разів. Близько другої ночі безпілотна небезпека все ще тривала. В аеропорту Краснодара запровадили план «Килим», який передбачає термінову посадку цивільної авіації. На кадрах Ільського НПЗ після ураження, які зафіксували об'єкт здалеку, помітно багряне зарево та сильну пожежу. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратів інцидент на Ільському НПЗ офіційно не підтвердив. Він повідомив про пожежі на території двох підприємств після атаки безпілотників. Ймовірно, також було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. І скасувати запрошення російському диктатору Владимиру Путіну на саміт G20 у Майамі у грудні, закликає президента Сполучених Штатів Дональда Трампа група із 14 сенаторів від обох партій. Законодавці з комітетів зі Збройних сил та закордонних справ наголосили, що запрошення легітимізує напад Росії на Україну. Путін несе одноосібну відповідальність за розв'язання Росією повномасштабної агресивної війни проти України. Дозвіл йому взяти участь у саміті G20 у Сполучених Штатах викликає серйозне занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації діяльності уряду, який продовжує щодня обстрілювати цивільні об'єкти України. Так написали сенатори у листі. Вони зазначили, що Путін, очільник російського Мінфіну Сілуанов та інші члени російської делегації перебувають під санкціями Сполучених Штатів за участь у діях, які вважаються загрозою нацбезпеці. Законодавці пояснюють, що російський диктатор може мати мало стимулів погоджуватись на припинення вогню, якщо він не буде ізольований від міжнародної спільноти. Нагадаю, днями держсекретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати запросили російського диктатора Владимира Путіна на саміт G20, який заплановано на 14-15 травня до Майамі. Після цього речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що Москва вітає запрошення, додавши, що це питання буде розглянуто через дипломатичні канали. Натомість глава нашої держави Володимир Зеленський припустив, що майбутній саміт G20 може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі України, Сполучених Штатів та Росії. Він наголосив, що Київ готовий підтримати такий формат переговорів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ. І у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, напевно, що вже осінь і взагалі такі тривожні обставини, а навіть іноді вони виглядають вкрай трагічними. Ось, і багато з нас починає думати про те, як же ж переживати цю зиму. Ну і взагалі традиційно осінь, коли зменшується доба, коли більше темної часу доби, то якось так прийнято говорити про депресію і тому подібне. Але ми сьогодні з вами будемо говорити не про саму депресію, а про те, чи може щось таке бути, що ми з вами робимо, що сприяє розвитку депресії. Тобто наражає нас на небезпеку. Можливо, щось у нашому характері, можливо, щось у нашій поведінці, можливо, ще в якихось наших способах думати, мислити, упорядковувати наші цінності. От, те, що підмітив один екзистенційний психотерапевт, дуже так вдало, це самопресія. Тобто не депресія, коли з нами вже трапляється захворювання, а коли ми самі так живемо, що ми пресуємо самі себе, да? Самопресія. І от про це ми сьогодні поговоримо, і відповідно, якщо ми в собі будемо підмічати, що у нас дійсно є схильності до того, що ми розвиваємо в себе депресивні установки, депресивний такий розвиваємо світогляд, депресивний характер такий в собі тренуємо там і тому подібне, то ми можемо щось змінити. Ви абсолютно чітко знаєте, що ми можемо розвивати з допомогою неправильного харчування, способу там рухатися в світі і тому подібне, ми стаємо схильними до серцево-судинних захворювань, там, якщо ми неправильно даємо навантаження там на коліна, то ми можемо там, не знаю, там травмувати їх і потім уже не зможемо нормально користуватися, там бігати там чи підніматися в гори. Тобто ми дійсно можемо мати такі звички, які впливають на наше фізичне здоров'я. Ну, там неправильне харчування і тому подібне. Але ж такі у нас звички є, які ведуть до того, що ми стаємо більш схильні до депресії. Так, ми дивимося дуже песимістично на світ. Ми можемо мати якісь установки щодо майбутнього. Ми можемо розкручувати перед собою паніку, страх, тривогу і тому подібне. І одна справа, коли ми тривожимося про те, що реальне, а інша справа і те, що ми можемо змінити. А інша справа, коли ми турбуємось про щось, тільки те, що ми собі фантазуємо, і там, де ми не можемо нічого змінити. Тобто так, є обставини непереборної сили. Тому давайте сьогодні поговоримо про те, зробимо таку собі діагностику, чи є у нас щось в нашому, скажімо, світогляді і способі життя, що може викликати депресію або депресивний спосіб жити, тобто таку ми собі робимо самопресію, ось, і що ми можемо робити, щоб цього позбавитися і, відповідно, набагато краще захиститися від тих викликів, які на нас чекають. Тому що якщо ми правильно діємо, то навіть при умові, ну, наприклад, якщо ми правильно діємо щодо фізичного тіла, то ми можемо продовжити наше здоров'я. Ми можемо уникнути якихось хронічних захворювань, ми можемо продовжити молодість, і ми можемо там продовжити наші когнітивні здібності, якщо багато читаємо, там нове щось вивчаємо і тому подібне. Ось, коли силові тренування робимо, ми зберігаємо м'язову масу, ось, коли правильно харчуємось і так далі, і тому подібне. І те ж саме ми можемо робити, щоб розвивати в собі антистресові і антидепресивні якості. А для цього потрібно починати з самоаналізу. Так ось, звичайно, ну, перше, що хочеться сказати, це сон. Ось, якщо ми звикаємо дуже довго сидіти в ленті новин, а окрім того, ще багато людей не можуть спати, тому що повітряні тривоги, треба йти в укриття, а потім все одно звичка листати ленту, там, не знаю, Тіктока чи Інстаграма до безкінечності. Ось, і таким чином людина просто пропускає час свого сну. От недавно моя знайома, вона каже, я от останнім часом не висипляюся. Я кажу, що там повітряні тривоги і так далі. Вона каже, та ні, от якось останнім часом якась така просто засиджуюсь за екраном телефона, відчуваю, хочу спати, думаю, трошки там щось подивлюсь, а потім, каже, сон проходить і 2 години не можу заснути. І от такі історії, де ми могли б спати, але не спимо. І, до речі, у мене на нашому каналі, на радіо NV YouTube, YouTube-каналі. Ви можете знайти списки відтворення з моїми записами передачі. Там є декілька ефірів, присвячених сну. Ось що сприяє сну, що заважає сну. Ось і тому ми повинні. І хороші новини, що ми можемо досипати, якщо ми щось, якщо є можливість, якщо ми не доспали, то можемо досипати, і психіка на це добре реагує. Тому ми маємо контролювати свій сон, а не сидіти в гаджетах, дивитися там фільми. Ми маємо готуватись до сну, особливо з віком. У нас все менше виділяється мелатоніна, і ми важче засинаємо, тому потрібно про це турбуватися. Далі, якщо люди звикли перед сном випивати. І випивати, наприклад, там більше кількох келихів вина, або більше пари бутилок пива, або міцного алкоголю, там 100-150 грам. Все це руйнує сон. В першу чергу, а в другу чергу, любий алкоголь – це депресант. Тобто, якщо у нас є така алкогольна звичка, майже кожен день пить, тим більше ще на сон – то ми мало того руйнуємо свій сон і збільшуємо можливість тривожного розладу або депресії, то ми ще й ведемо до того, що у нас буде розвиватися депресивний стиль мислення, депресивний стиль відчування, тому що алкоголь – це депресант, і плюс алкоголь – це сприяє підвищенню тривоги. Ось, хоча, скажімо, заспокійливий ефект алкоголя – це тільки на початку, коли ми його п'ємо, і він може іти як і антидепресант, і від антистрес, але насправді в довготривалій перспективі алкоголь, він депресант, і плюс піднімає нашу тривогу, збільшує роздратування і тому подібне. Тому теж це потрібно розуміти і знати. Також знижена рухова активність, тому що коли ми рухаємося, у нас виділяється дофамінчик, гормон руху, і відповідно наш настрій покращується. Коли ми ходимо по свіжому повітрі, по сонечку, скільки це можливо, навіть якщо сонця нема, але ми будемо гуляти, наприклад, від першої до третьої дня, а взимку це десь з 11 до 1, то ми будемо отримувати доволі багато світла, і в нас буде кращий настрій, буде більше серотоніну і інших там гормонів, які сприяють, покращують да, наше самопочуття, приводять його в базу. Тому це все потрібно враховувати дуже і дуже сильно. Звичайно, харчування, вітаміни, той же самий там вітамін Д і все те, що рекомендують спеціалісти, теж потрібно, тому що це впливає на те, як наш організм працює. Ну що ж, фізіологію так трошки оглядово, тепер давайте подивимося на психологію і на те, як ми можемо створювати певну таку реальність всередині самих себе, яка може теж вести до того, що ми можемо з вами заробити депресію або тривожний розлад або щось таке. Тому перше, що нам потрібно розуміти, що найчастіше депресія починається не завжди з депресії. Так, коли ми говоримо про депресію, ми уявляємо людину, яка вже хворіє на депресію, да, в неї вже депресивний розлад, що в неї немає сил, їй нічого не хочеться, в неї ангедонія, зник інтерес до життя, відчуття безнадії, сором, вина, відчуття нікчемності, там з'являються думки про безмістовність життя і про смерть і тому подібне. Ну і відповідно тут уже не допоможе, там візьми себе в руки чи щось таке. Це вже потрібно лікуватися. Ось і але це не вся правда про те, що ми знаємо про депресію. Це вже про депресію як захворювання. А ми поговоримо, змістимо наш акцент на те, про самопресію, про схильність, скажімо, розвивати в собі такі якості, які розвивають такий, ну давайте це назвемо, депресивний характер. Хоча це не науково, але просто так, щоб розуміти, про що іде мова. І ці люди самі себе наражають на небезпеку, що коли в житті щось починає йти не так, що в них розвиваються такі депресивні звички, депресивний спосіб існування. Ось, і відповідно із-за цієї такої постійної самопресії людина підточує свої психологічні і фізичні сили. І в якийсь момент, коли щось іде не так в житті, щось трапляється, так як зараз, да, невизначеність, загрози, от фінансова загроза, там, ну, тобто все це сьогодні збирається в такий пул проблем, який як вже потім як каскад, як от доміношку, да, які вистоює по одній б'ють, і всі сиплються, або там одну карту витягують в цьому карточному доміку, і весь домік цей опадає. Так от, щоб цього не було, нам потрібно розібратися, що це за такі депресивний характер, депресивні звички, що ми робимо із своїм життям такого, що воно поступово втрачає для нас смак. Що ми в нашому житті можемо робити такого, що ми перестаємо його буквально жити, а просто в ньому стаємо, як сторонні глядачі, просто існуємо. Ось. І оце вже, ну, скажімо, пул звичок, роздумів, вірувань і тому подібне. Тому давайте поговоримо про наступне. Як відбувається зниження уваги та інтересу до власного життя? Як відбувається зниження уваги та інтересу до реальності? Тому що це не просто, скажімо, цікаво, чисто теоретично, а це те, що якраз в кавичках допомагає людині розвивати ось це депресивне мислення, депресивні стани. І ось тут можна сказати так, що якщо я дивлюся на світ, я можу бути в контакті з цим світом, а можу бути не в контакті з ним. Я можу спілкуватися з людиною і бути з нею в контакті, а можу спілкуватися і не бути з нею в контакті. Я можу думати про щось і бути в контакті про те, про що я думаю, а можу бути не в контакті з цим. Що це означає? Це означає, що якщо у людини розвилось такий, знаєте, знецінювальний, такий в чомусь нігілістичний погляд на реальність, в чомусь мізантропічний погляд на стосунки з людьми, то, наприклад, якщо людина, скажімо так, в кавичках, хто ж це здорова, ось тому що не будемо навішувати ярлики, вона прийде в парк з кавою, і їй буде добре. Вона в контакті з кавою, бо вона п'є і відчуває її смак. Вона в контакті з деревами, які в парку, тому що вона любується ними. І всередині, що таке контакт? Ти відчуваєш тепло, приємність, тобі це дерево гарне, тобі хочеться під ним посидіти. Ти дивишся там, не знаю, може там в парку є озеро якесь, ти дивишся, о, яке воно гарне, в ньому відображаються дерева, в ньому відображається небо. І людина відчуває кайф. Оце бути в контакті. Також людина може відчувати там сонечко, або навпаки вітерець віє, чи ще щось. Тобто бути з чимось в контакті – це переживати емоції і відчуття. Не бути в контакті – це, ну, можна бути в негативному контакті, так? Тому що людина прийде і почне це обесцінювати. І каже, о, цей парк, він такий маленький, о, ці дерева, вони такі огидні, о, цей озерце, воно таке все, значить, вонюче, мілке. От. І людина знецінює, відповідно, вона в негативному контакті, у неї виникає там огида, стрес, гнів, невдоволення. Ось. І можна сказати, ну, можливо, ця людина об'єктивна. Звичайно, людина може бути об'єктивною, і вона може, наприклад, сказати, ну, цей парк не такий великий, але добре, що він є. О, оце зовсім інше. Тому ми говоримо про те, що в людини спосіб відчувати світ, думати про світ відразу такий песимістичний, нігілістичний, мізантропічний, да, що стосується, як вона дивиться на людей. І так далі. Ось. Але може бути людина, і ще така форма неконтакту, це коли людина повністю живе в голові. Тобто вона не в контакті не в позитивному, не в негативному. Вона просто в голові. Вона постійно просто думає. Вона йде і думає, замість того, щоб відчувати. Тобто вона бере каву і думає про каву і про її смак, а не зосереджена саме на відчутті смаку. Тобто вона просто в голові думає, ну, ця кава гірка, але вона не концентрується на відчутті. Оця кава солодка. Вона просто собі розказує, а не в контакті. Тобто ця людина, якщо її попросити, от я як психотерапевт буває, кажу, там, проведи рукою і розкажи, що ти відчуваєш дотик, наприклад, до дивану. Людина, вона просто каже, ну, нічого, просто веду. Просто шкребу, просто там, ну, торкаюся. І вона буває навіть не може розказати, що це шершаво, тепло, там, не знаю, слизько, приємно, неприємно. Там, і такі, тому що людина, яка описує те, що вона відчуває, це одне. А людина, яка просто розказує про те, що вона відчуває, це зовсім інше. Вона не в контакті. І, відповідно, людина може ходити і постійно думати, а що буде, якщо значить, я поправлюся. А раптом усе стане тільки гірше. А от якби 5 років тому я б зробив інакше. А от якщо нарешті все закінчиться, то лише тоді я почну жити. От коли там буде мир, тоді я буду робити те-то. От коли в мене будуть лише там така-то сума грошей, тоді я буду відпочивати так-то. Ось. І таким чином ця людина, вона абсолютно не в контакті з реальністю. Вона може бути де завгодно, але думками вона не тут і не в зараз. Тобто в неї думки є, а життя нема. У неї думки про минуле, про майбутнє є, а в тут і зараз цієї людини нема. І навіть якщо вона опиняється в тут і зараз, вона хоче опинитися не тут. Наприклад, там людина приходить в парк, а вже думає, що їй треба вертатися на роботу. Вона приходить на роботу, а вона вже думає, як вона поїде додому. Вона приїжджає додому і думає про те, що завтра в неї буде на роботі. Або, наприклад, вона йде в фантазії про минуле, от раніше було класно. Там до війни, чи до економічної кризи, чи, наприклад, в дитинстві, чи в юності, чи ще там щось. А от якби в мене був другий чоловік, інша дружина, а якби в мене не було дітей, а якби в мене були діти. І така людина знаходиться повністю виключена з реальності. Вона не тут і зараз. І тому, дивіться, декілька рівнів. Перший рівень – це коли ми згідно свободної волі, свободного агента, свободної людини вибираємо відноситись до світу негативно. До цього парку, до цього сонця, до цієї трави, до цих людей, до цього трамвая, до цієї вулиці. Це вибір. Ми можемо об'єктивно сказати, що цей трамвай, він міг би бути кращий. Це буде просто роздум, що могло б бути. Але це обставина непереборної сили. Це не обставина, це обставина непереборної сили. І тому я просто кажу, ну, хорошо, що хоч такий є. І я на ньому їду, і це екологічно чистий транспорт там, і так далі. Але найголовніше, це те, що я маю вибрати своє ставлення, що добре, що цей парк є, що добре, що сьогодні цілий день був сірий, але зараз виглянуло сонечко, і я півгодини постояв, попив каву, чи подивився на небо під цим сонечком, погрівся, і як хорошо, що воно хай півгодини, але воно було. Ось. А друге, це коли людина вириває себе із тут і зараз, і постійно знаходиться або в майбутньому, або в минулому, або вона замість того, щоб відчувати реальність, розказує про неї. Ось так. І тому вона не в контакті ні з реальністю, ні з собою. До чого це веде? Це веде до того, що коли людина виривається із тут і зараз, вона втрачає контакт з людьми, з природою, ще з чимось, і вона починає жити в голові, а не жити. Вона починає розказувати про життя, а не проживати життя. Тобто, коли я п'ю каву, я живий, я відчуваю. Коли я просто розказую собі, що ця кава була гірка, а ця була солодка, я не в контакті з кавою, я не проживаю. Мене ніби нема в житті, я ніби дивлюсь на життя зі сторони. Ось, відповідно, якщо я в умаренні майбутнього, коли в мене буде відпустка, тоді відпочину, коли закінчиться війна, тоді я нормально зможу пити каву і ходити в парк. Ось коли от в минулому було класно, а зараз там погано. Ось, ну і все, людина не в контакті. Тобто, дивіться, неконтактність з життям породжує те, що людина відчуває порожнечу всередині. І це підсилює, підливає масло в вогонь до того, що в неї може початися депресія. Тому що лише включеність в життя і проживання його наповнює це життя чимось. Смаками, звуками, теплом, холодом, труднощами, приємностями, навіть неприємностями. Воно наповнене цим всім. Ти живеш, а не дивишся на життя, яке проходить повз тебе. Наступне, як каже теж Альфред Ленгле, у багатьох людей, в яких такі розвиваються депресивні звички, депресивний характер, схильність до депресії, це він називає таких людей людиною можливостей. Ось, тобто депресивна, схильна до депресії людина, вона дуже часто стає людиною такої величезної кількості можливостей. У неї завжди, знаєте, в голові таке: я міг би це зробити, я міг би переїхати, я міг би змінити роботу, я міг би розлучитися, я міг би одружитися, я міг би зайнятися спортом, я міг би похудати, я міг би написати книгу, я міг би займатися на скрипці, там я міг би народити дітей, міг би не народжувати дітей. І ці люди, вони думають, що вони такі в свободі, для них весь світ відкритий. От я можу займатися психологією, можу займатися тим, сим. У мене безкінечна кількість можливостей, я свободна людина. Але дуже часто люди, які про все, вони одночасно і ні про що. І це розвиток такого типу мислення, такого типу характера, ось що через деякий час людину починає навантажувати те, що вона вже не відчуває такої можливості в щось заземлитися, щось обрати. Для неї навіть щось обрати – це дуже вже великий тиск, це дуже велика відповідальність. Як же я можу обрати ось це, то тоді ж не зможу обрати ось це. Якщо я буду їсти там 30 видів сира, і я виберу один із цих 30, то я ж відмовив 29 іншим сортам сира. Ну, тоді я, і людина завмирає, і вона вже не може вибрати жодного. І вона починає так же само відірвана бути від реальності, тому що вона живе мріями, фантазіями, вже можна навіть сказати фантазмами. Ось. І їй все важче і важче стає заземлитися і щось обрати. І таким чином вона теж не в реальності, не в тут і зараз, а в якихось гіпотетичних фантазмах, в яких в неї зберігається, що я міг би стати ким завгодно, Страдівалі, спортсменом, бізнесменом, там, не знаю, ще там кимось. Але чим більше людина про це думає, тим більше вона відривається від реальності, чим більше часу вона втратила,

0: можна сказати, в чому тут різниця між безкінечною можливістю людина нічого не робить. От зараз, після перерви, ми прослухаємо коротко новини, рекламу, і повернемося, і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 26 вересня російські війська запустили по Україні 173 ударні дрони. Пуски відбулися з 7 напрямків. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що основними напрямками ударів стали Київщина, Харків і Запоріжжя. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 134 цілі, дрони типу «Шахед», «Гербера» та безпілотники інших типів. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. У Києві та Харкові внаслідок атаки сталися пожежі і постраждали люди. Також окупанти вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Там горіли будинок та ринок, не минулося без жертв та постраждалих, серед поранених – дитина. Про загибель людства від штучного інтелекту попереджає співзасновник Microsoft Білл Гейтс. За його словами, штучний інтелект може призвести до катастрофічних подій з великою кількістю жертв. За словами мільярдера, штучний інтелект вже має достатню силу, щоб за певних обставин спровокувати загибель до мільярда людей. В інтерв'ю одній з програм Гейтс зазначив, що особливо небезпечним є поєднання сучасних ШИ-інструментів з людьми, які мають намір використати технологію на шкоду. В тлі цих ризиків Гейтс виступив за запровадження законодавчих обмежень та державного контролю за розвитком штучного інтелекту. Він вважає, що Вашингтону необхідно ухвалити обов'язкові правила безпеки для штучного інтелекту. За словами Гейтса, розраховувати виключно на саморегулювання технологічних компаній не можна. Останніми тижнями представники компаній-розробників та дослідники також закликали до більш обережного підходу та посилення контролю за розвитком технології. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
4: Ще більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3000.

0: 120 гривень на місяць від «Приватбанк». Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain.
1: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний строк кредиту до 25 місяців.
2: Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Одноразова виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року пішла до першого класу у закладі загальної середньої освіти в Україні. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України до 1 листопада. Держвиплати надходитимуть тільки на спеціальний рахунок «Дія-картки» «Турбота для дитини». Отримані кошти можна використати в офлайн та онлайн-магазинах, купуючи шкільне приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ. І ми з вами сьогодні говоримо про те, що робить нас схильними до депресії і в якихось випадках, можливо, навіть до якихось тривожних станів. І ми з вами виокремили, що це може бути, ну так дуже коротко, про те, що може бути на фізичному рівні, і далі пішли, звичайно, в психологію. І ми закінчили з вами на тому, що розрив між думками і діями – це теж розвиток такого депресивного характеру. Що це означає? Це дуже важлива річ, і я хочу, щоб ви звернули на це увагу, тому що багато людей недооцінюють те, що відбувається. Для мене це ще розмова про таку, знаєте, внутрішню цілісність і відсутність внутрішньої цілісності. Так от, розрив між тим, що людина думає, і між тим, що вона робить, це дуже часто теж веде до внутрішнього такого розриву, потім до якогось такого внутрішнього паралічу, який потім дуже часто приводить до депресивних станів, а може навіть і захворювання депресії. Тим більше люди, в яких, от ми зараз декілька причин вже розглянули, це дуже часто такі, знаєте, комбінація, тому що якщо людина вже привикає жити в голові, то і всі інші симптоми із тих, що ми з вами говоримо, у неї найчастіше теж присутні. Ось, тому це ніби, знаєте, такі теж, якщо у вас є оце одне, то дуже часто може бути і інше, а це вже, знаєте, відразу підсилює на скільки там відсотків можливість того, що ми дійсно можемо розвити в собі такі депресивні стани. Ось, тому про що мова, розрив між думками і діями? Ну, наприклад, там, дуже часто, як людина приходить на консультацію, вона каже, ну, типу, я знаю, що треба робити, але я цього не роблю. Я знаю, що після там, не знаю, треба бігати, та я не бігаю. Завжди з понеділка починаю, тільки з якого не уточнив. Може, не треба їсти після шостої чи після сьомої, але все одно я їм. Може, мені треба кинути палити, пити чи там ще щось, але я на це не здатний, у мене це не виходить. І таким чином, звідки це береться? Звідки це береться, що люди думають, що з ними щось не так, що в них, наприклад, немає від сили волі, чи там іще щось таке. Ось. І іноді може її і не бути, але звідки це береться? Так от, давайте уявимо таку ситуацію. Наприклад, ви собі кажете, так, я сьогодні прийду додому і буду смажити картоплю. Наприклад. Але я приходжу додому і не смажу її. І в мене для цього є якась відмазка. Я стомився, ой, подивлюся серіальчик, або там, ой, якийсь так облом, ось, і все. Значить, ми поклали початок розриву, ми розбиваємо наші думки, ми їх розбиваємо окремо від дій. Тобто ми нібито відмовляємося від відповідальності. Я сьогодні піду бігати і не йду бігати. Я сьогодні буду смажити картоплю і не смажу. Я вам перетелефоную і не перетелефоную. Я сьогодні подивлюсь такий-то фільм і не подивився. Здавалось би, ну дрібниця. Але наш мозок, він звикає, що є просто пусті думки, які не ведуть до дій. І якщо у мозку є вибір нічого не робить, то здогадайтеся, що він буде робити. Він нічого не буде робити, він буде економити енергію. Відповідно, ми розвиваємо в собі такий характер внутрішнього розриву. Тобто, можна сказати так, що ми брешемо собі. Також ми можемо брехати іншим людям. Я тобі перетелефоную і не телефоную. Я тобі пізніше відповім і не відповідаю. Я тобі пізніше напишу і не пишеш. І тобто така внутрішня брехня. І вона починає призводити до того, що воно захватує все нові території. Якщо мозок не вірить буквально в те, він привик не упокорюватися вашим рішенням, то у вас розвивається отакий от характер, в якому розрив між думками і діями. І, звичайно, якщо ви так постійно живете, то цей розрив буде все збільшуватись. І потім уже, коли треба щось робити, ви навіть коли треба це щось робити, ви кажете, так, зараз я встану і піду працювати. І ви лежите далі в тіктоці і не можете встати і піти доробити той звіт, чи відправити якісь листи по почті там і так далі. Бо ви розвили в собі такий характер, внутрішній розрив між думками і діями. Тобто ви втрачаєте внутрішню цілісність. Якось я їхав із своїм знайомим, і там телефонує його партнерка, і каже, там, коли ти будеш? І він каже, там через 15 хвилин. Я кажу, ну які 15 хвилин? Тут їхати 40-50 хвилин мінімум, а якщо попадемо в пробку, то ще більше. На що ти брешеш? А він автоматом бреше. Розумієте, він не помічає цього. Тобто дзвонить дружина, він знає, що вона очікує від нього почуть, і він це каже. У нього теж внутрішній розрив між тим, що він думає, і між тим, що він каже, між тим, що він думає, і між тим, що він робить. Ось, і відповідно взяти відповідальність за те, щоб, наприклад, не брехати і жити всередині в цілісності. Ось, можна промовчати, можна, ну, найкраще це сказати правду, да. Не завжди треба казати правду, іноді краще промовчати, чи може ослабити правду, чи ще щось. Але ми маємо розуміти, що ця внутрішня цілісність, вона випрацьовується і стає як характер. А до чого це веде? Розрив між думками і діями. Воно веде до депресивних станів, тому що людина перестає в себе вірити. Як наслідок, вона каже, я нічого не можу, у мене слабка воля, я там нічого не можу змінити, і в людини розвивається оце нитьо, оцей песимізм, потім це вже нігілізм, потім уже недовіра до людей, мізантропія розвивається, а все починається з того, що нема внутрішньої цілісності, що є розрив між думками і діями. А як би ми могли діяти? Ну, наприклад, коли я роблю якісь тілеску, і в мене буває, я роблю тілеску там вуглеходіння, або деякі люди їздили зі мною там, наприклад, зимою купатися, і я їм часто пояснював, ви маєте створити такий намір, в якому ваш мозок буде знати, що ви не відступите, що це безповоротно настане. Ну, давайте на якомусь простому прикладі. Я прокидаюся зранку, мені треба бігти, а я не хочу бігти. Ну, а чого мені хотіть бігти? Або чого мені хотіть лізти в ту ополонку холодну? Мені не може цього хотіться. Це антихотіння. Якщо я не розвив звичку, то мені не буде цього хотіться. І навіть коли людина розвиває звичку, іноді їй все одно не хочеться. Не хочеться тренуватись грати на гітарі, якщо це гітарист. Не хочеться сьогодні починати грати на тому піаніно, бігти, чи йти на ту роботу, чи ще щось. Ну, іноді не хочеться. Але є невідворотність. Невідворотність того. І тут головне бути в контакті з собою. Тому що іноді ми втомилися і нам потрібно відпочити. Мова не про те, щоб примушувати себе тоді, коли ви не хочете. Тому що ви виснажені. Це інше. Це просто коли ви не хочете. Тому що просто не хочеться бігти в ту осінь. Може там дощ уже почав моросити. Ну не хочеться. Але має бути, якщо вам це потрібно бігати, якщо вам потрібно той звіт відправити, якщо вам потрібно далі вдосконалювати свою техніку гри на піаніно, то вам це потрібно. А значить, мозок має звикнути до цілісності, до невідворотності дії. І таким чином людина повертає собі силу волі, контроль над життям, вона розуміє, що вона все зможе, що вона переможе, всього доб'ється і розвивається зовсім інший тип характера. І як це може виглядати? Чисто практично. Людина прокидається і не хоче бігти. Ну, нормально. Що я стомлений? Не стомлений. Що я не виспався? Виспався. Що там у мене щось це? Ні, все нормально, просто не хочу. Окей, ага. Тепер потрібно внушити моєму мозку невідворотність пробіжки. Як? Ритуал. Як це робиться? Так, я підходжу і дивлюся свою форму. Став, розклав її, може їй треба нову, бо там запах, або навпаки, треба її попрасувати. Ось, ага, подивив свої кросовки, чи там нормальні шнурки. Ось, ага, от уже починається невідворотність. Тобто ти дивишся цю форму. Потім треба попити кави на дорожку, ось, і з'їсти там щось для енергії, якусь там батончика. Не знаю, що там людина собі може думати. Ага, ще одна невідворотність. Ми розбиваємо, ми підготовлюємо мозок. Він знає, ага, він уже там внутрішній, той глибинний, ага, форму дістає. Напевно, треба починати прогрівати. Ось, тому що є дослідження, які чітко показують, що якщо людина готується до чогось, то у неї мозок починає запускати певні гормони, там, ну, готує те, до чого ми думаємо, зараз ми будемо робити. Якщо до пробіжки, то він почне качати кров, розігрівати, там, накачувати мишці. Ага, ми попили цю каву, там, да, там еспресо це випили, якийсь там батончик цей з'їли енергетичний. Ага, тепер треба розігрітися перед пробіжкою, зробити розтяжки, розімняти м'язи, і людина. Ага, і вдіти форму треба. Вдягається, мозок іще бачить безповоротність. Потім починаються розтяжки, присідання, мозок ще бачить безповоротність. І таким чином енергія буде рости і буде зростати внутрішня цілісність, яка перед кожним разом. І цей ритуал уже там, наприклад, через місяць буде працювати просто на максимум. Людина просинається, не хочеться, темно на вулиці, там так далі, ух, дрижаки. Але я встаю, йду робити ту каву, достаю ту форму, і мозок він знає, що це безповоротно, цілісність. І потім це по принципу переноса переходить в інші сфери життя. Наші перемоги в одному, наша дисципліна в одному переходить в перемоги, дисципліну в іншому. Тобто, грубо кажучи, як в тій книжці пишуть, що навчись застеляти свою постіль. Тобто, це дисципліна, це порядок, це мозок розуміє невідворотність. Він знає, він тепер цілісний. Якщо мій хазяїн каже, що ми біжимо, ми біжимо. Якщо мій хазяїн каже в ополонку, значить в ополонку. Якщо мій хазяїн сказав, що після 7 ми сьогодні не їмо, то ми не їмо, щоб там не було. Все. І воно розвивається, воно починає не за рахунок сили волі, а за рахунок звички. Ось. І тому ми повертаємо контроль в своє життя. А люди, які схильні до депресії, вони якраз кажуть: я нічого не можу змінити, світ такий складний, він такий великий, я нічого не контролюю. Ну то проконтролюй свою постіль, проконтролюй свій робочий стіл, проконтролюй свої звички до здоров'я і так далі, і тому подібне. І таким чином. Через 2 тижні вже буде більше контролю, через 2 місяці ще більше контролю в життя, а через 2 роки ви будете контролювати той необхідний рівень, який потрібен для нормального життя, для нормального життя там в соціумі, в родині і тому подібне. Далі, що ще сприяє такому розвитку депресивного характера, безсилля і тому подібне? Це, якщо коротко назвати, це люди, які не вміють домовлятися. Що це означає? Це знову ж таки, бачите, ми коли з вами зараз розмовляємо, то я відразу і даю такі короткі поради, що ми можемо робити для того, щоб це виправити. Да? Коли ми говорили про що ми не в контакті в парку, то треба вчитися цьому контакту. Я трішки про нього розказав. Але ці методики їх багато, як опинитися в тут і зараз, щоб насолоджуватися моментом. Цього багато де можна почитати. Це не щось таке складне. Ну і відповідно, коли життя без домовленостей, що це означає? Людина втрачає контроль над ситуаціями в 2 сферах: в стосунках з собою і в стосунках з іншими. Ось, от якщо ми обернемо те, що ми говорили попередньо, то есть, якщо я з собою домовився, що я буду смажити картоплю, то смаж її. Ну, крім, якщо ти дійсно дуже стомлений і прям, ну, капець, тобі потрібно поспати, ти відчуваєш, що це. А в всіх інших випадках дотримуйся слова. Це і є домовленість із собою. Особливість тільки в тому, я хочу підкреслити, що іноді людина, коли домовляється з собою, вона не ставить, вона теж випадає з контакту з собою, коли вона про щось домовляється, і випадає, як я це кажу, з календаря. Ну, наприклад, нещодавно я почав працювати із чоловіком, і він каже: ну, от у мене є в планах повернутися грати в баскетбол, бо я дуже любив, але в мене була травма, і так далі, і так далі. Я кажу: добре, за який період ти це зробиш? В нього нема періоду, а значить, цього ніколи не трапиться. Це просто фантазії. заземлити фантазію, це взяти відповідальність і поставити в календар. Ага, якщо в мене була травма, то треба піти, може, провіритись у лікаря. І це мене наближає до мети. І людина собі каже, так, мені потрібно 2-3 місяці, щоб через 2-3 місяці я буду грати в баскетбол. А для цього мені треба піти до лікаря, мені потрібно робити пробіжки, мені потрібно знайти зал, мені потрібно те. І людина починає в цих 2-3 місяцях все це впаковувати, да, вносити в календар поход до лікаря, внесення в календарі обійти такі-то там площадки, де можна грати, спортивні зали обійти, подивитися, скільки це грошей буде коштувати, там, і так далі, тому подібне. Купити, виділити бюджет на кросівки, там, на м'яч, ля-ля-ля. І все, це 2-3 місяці, і в людині прийдеться планувати і вставляти. І оце домовленість з собою, вона повертає контроль, вона повертає протяжність в часі, коли це буде. Вона каже, ну, мені треба піти у відпустку. Коли? Ти в календарі це записав? Тепер те, що стосується домовленості з іншими людьми. Іноді люди просто банально не домовляються з іншими людьми. Наприклад, людина каже, я хочу в кіно. І все. Ну, хочеш – ходи. Якщо ти хочеш піти із своїм партнером, то прийди конкретно, скажи, я хочу з тобою піти в кіно. Знову. Коли? На яке? І так далі. Тобто ми маємо заземлятися, не просто фантазувати слова на вітер. Я хочу в кіно. А потім ви будете ходити і казати, ти не ходиш зі мною в кіно. Ось. І оце відсутність домовленості. Дорослі люди домовляються ротом до кінця, де складається те, що я хочу в кіно, я хочу конкретно з тобою, я хочу конкретно на такий-то фільм, і я хочу в такий-то день. І партнер може сказати, я не можу в такий-то день і не хочу на це кіно. І тоді кажеш, хорошо, ми можемо піти на інше кіно в інший день. І люди домовляються ротом. Ось. І коли буває так, балакаєш там з парами чи з чим, у людей такі інфатильні уявлення про домовленості. Та він же сам має розуміти. Та вона ж сама мала то зробити. Та вона що, сама не могла догадатися? Та він що, не розуміє, що це ось так має бути? Ні, люди не розуміють. Тепер домовляння про кордони. Хто виносить сміття і коли? Хто убирає і коли? Хто заробляє і як ми ділимо бюджет? Все це домовляється ротом. А чому, коли люди цього не роблять, у них виникає оцей депресивний стан, тому що вони нічого в житті не контролюють. Вони не контролюють стосунки з дітьми і кордони з дітьми. Що, наприклад, коли в кімнату до батьків двері закриті, заходить не можна. Там мама спить, будить не можна. Там, не знаю, батько прийшов спить, будить не можна. Це домовленості, це кордони, це правила, по яких ми живемо. Якщо ми цього дітей не навчили, ну що вони, не зрозуміло їм, що мама спить, чого вони до мене лізуть? Та не зрозуміло, ти ротом сказав, сказала? Ні. І якщо це діти, то треба багато разів сказати. І це от є, це взяття відповідальності. А чому це сприяє депресивним станам? Тому що, знову ж таки, втрата контролю. Вони мене не слухають, вони мене не поважають. Ти прийшов до мене без поваги, як в хресному батьку. Ось. А ти точно впевнений, що вони знають, що таке повага до тебе? Ти розказав? Ти розказала, що таке повага до тебе? Ти розказав, що для тебе відпочинок? Ти розказала, що для тебе важливо ходити в кіно із партнером? Він це точно знає? Ти доніс, донесла 100%? Ось. І, відповідно, коли люди живуть в фантазіях про те, як інші мають розуміти, про що вони думають, про те, що якщо я у воздух сказав якусь фразу, що мені треба вернутися в баскетбол, чи мені потрібно сходити в кіно, що це ні до чого не веде. Да? Бо нема домовленості з собою, якщо це ви один робите чи одна, і немає домовленості з іншими. І таким чином через деякий час ти кажеш, та нічого не змінить, люди не змінюються, життя таке складне, нічого в ньому не відбувається, божечки! І все, трагедія, і такий трагічний герой, звичайно, стає схильний до захворювань на депресії, ось, і потім копиться гнів на інших, злість, і копиться гнів і злість, і сором, і вина на себе, і тому подібні речі. Ось, що ще? Один із таких важливих теж моментів, це коли у людини не випрацьовується чітка значущість того, що відбувається. Можна сказати так, чітка значущість реальності. Реальності, наприклад, що для мене насправді важливо. Тобто це робота з цінностями. Можна навіть це сказати, нечітка значущість цінностей, якими я живу. Тобто я можу жити якби інстинктивно, в мене є якісь в житті там родина, там робота, ось і буває там люди кажуть, у мене діти на першому місці. Ага, я тоді можу запитати, це якщо мій клієнт або клієнтка каже, у мене діти на першому місці. Я кажу, добре, діти на першому місці, окей, хорошо, скільки якісного часу з дітей ви проводите? І потім, коли отак от з людиною поговориш, опиниться, що діти в неї десь в кінці списку, чи у нього. Я маю в неї, у людини. Тобто у цього батька, у цієї матері, діти можуть бути десь внизу, на них по залишковому принципу. Колись може бути, у мене з'явиться час, і може бути, ми щось там будемо робити. А якщо цей час, як ви вже пам'ятаєте, в календар не внесений, то значить ви ніколи з дітьми часу не будете проводити, бо завжди є щось значиме, завжди є щось більш важливе. Це робота, це якесь волонтерство, це провідати батьків, це посадити город, викопати його, це поїхати з друзями в сауну, з подругами, не знаю, на дискотеку, там, бо мені ж треба відпочивати, та, звісно, треба. Але ж ти кажеш, що в тебе на першому місці діти. А потім цей батько чи ця мати приходять до психолога, і вони розчаровані собою, своїм батьківством. Що ж я ось так, божечки, я ж не приділяв часу, а тепер діти виросли, а я тепер скучаю, а мені тепер не вистачає, а я тепер розумію, що я ж не робив. Оце і є нечітка значущість реальності, що для мене в реальності, що для мене важливо, що справді мої цінності. Ну і відповідно це буде приводити до депресії, тому що розрив між бажаним і дійсним породжує внутрішній розрив і потім може вести до депресивних станів. Також втеча від тут і зараз, от в минуле або в майбутнє. Ось я тут окремо не буду розказувати, бо я про це трошки вже сказав. Ось, далі, це погляд такий песимістичний на світ, що я нічого не можу змінити. І в більшості випадків це всього-навсього людина не розрізняє обставини непереборної сили від обставин. І вона переживає безсилля і фрустрація. Наприклад, я хочу, щоб війна закінчилась. Це обставина непереборної сили. Твоє бажання ні до чого не веде, воно нічого не може змінити, але людина про це постійно ходить, думає, що вона б хотіла, щоб війна закінчилась, а значить психіка, мозок так працює, що якщо ціль поставлена, то енергія на це виділяється, і людина буквально, а в неї ще такі можуть бути якісь думки, обставин непереборної сили. Я хочу бути в минулому, я хочу бути в майбутньому, я не хочу бути в тому тут і зараз, яке воно є. Ось, і людина повністю в своїх думках і розривається. От, у неї відчувається безсилля, знову ж таки, втрата контролю над реальністю. І замість того, щоб, наприклад, взяти і щось робити, то, що обставини, ну, наприклад, ага, зараз війна, це обставина непереборної сили. Значить, я це не можу змінити, я просто це маю прийняти, змиритися, і це активне прийняття, активно змиритися. Це ціла психологічна робота, яку людина має пройти. А потім, а що я можу робити під час війни, щоб, наприклад, там, наближати її перемогу або покращити своє життя родини і моїх сусідів, як мені там от підготуватися до таких-то викликів, і коли людина не розширюється, а звужується, до неї знову вертається контроль, і ось ця схильність до депресії, вона пропадає. Ну, звичайно, не всі ще пункти вам встиг сьогодні розказати. Якщо вам буде ця тема цікава, я думаю, тут ще на одну передачу вистачить. Ось, тому будете писати в коментарях, коли мої колеги викладуть запис цього ефіру до нас на YouTube. Ну, а на сьогодні всім безпеки, пока. І не депресуйте.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні.
3: Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
6: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
7: Для довідки.
2: Цивільні мобілізовані діючі військовослужбовці та військові, які вже проходять службу за контрактом, можуть укласти один із трьох нових видів контрактів на військову службу із чітко визначеними термінами. У Міноборони детально розповіли про кожен із них. Піхотно-штурмовий контракт призначений для військовослужбовців, які виконують бойові завдання безпосередньо на передовій. Йдеться про піхотинців, штурмовиків, бойових медиків, навідників, механіків, водіїв та інші спеціальності. Термін такого контракту становить 14 місяців. Після його завершення передбачена щонайменше піврічна відстрочка від мобілізації. Середній рівень грошового забезпечення за цим контрактом становить 300 тисяч гривень на місяць, а максимальний може досягати 460 тисяч гривень. Бойовий контракт розрахований на військовослужбовців, які виконують завдання із підвищеним рівнем ризику. Розмір виплат залежить від складності та небезпеки роботи. Чим ближче до лінії бойового зіткнення, тим вища грошова винагорода. Такий контракт доступний для пілотів безпілотних літальних апаратів, операторів наземних роботизованих комплексів, фахівців радіоелектронної боротьби, артилеристів та інших військових спеціальностей. Термін служби становить 24 місяці. Після завершення контракту передбачена відстрочка від мобілізації щонайменше на півроку. Розмір виплат може становити від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт передбачає підвищену базову виплату та можливість у подальшому перейти на бойову посаду із більшим грошовим забезпеченням. Він призначений для військовослужбовців тилових і небойових спеціальностей, діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших. Перейти на новий контракт можна кількома способами. Через центр рекрутингу. Там можна отримати консультацію щодо умов служби, вибрати посаду та почати оформлювати контракт. Через Резерв Плюс у розділі «Вакансії» нові контракти потрібно вибрати вакансію та подати заявку до підрозділу. Після цього із заявником зв'яжеться рекрутер. Через «Армія Плюс» подати рапорт у розділі «Сервіси» меню «Контракти». Відстежувати статус розгляду заявки можна у додатку. Або через свою військову частину рапорт на укладання нового контракту подається у відділ персоналу.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Деякі населені пункти Святогірської та Слов'янської громад Донеччини мають провести примусову евакуацію родини з дітьми. Влада ухвалила відповідне рішення. Як повідомляє Донецька облдержадміністрація, на засіданні Коорштабу із проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення у Донецькій області було затверджено організацію нового пункту для евакуації громадян. Причина – окупанти цілеспрямовано атакують місця евакуації цивільних жителів області. Також було погоджене рішення щодо проведення обов'язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з окремих населених пунктів Святогірської міської територіальної громади, окремих територій міста Слов'янськ і окремих територій селища Суханівка Слов'янської громади. Метою є збереження життя та здоров'я дітей в умовах постійної загрози ворожих обстрілів, зазначили у Донецькій ОДА. Влада закликала батьків не зволікати з евакуацією і відповідально поставитись до безпеки своїх дітей. Нагадаю, на початку серпня адміністрація Донецької області посилила схвалила обов'язкову евакуацію з Краматорська, Біленького та Красноторки. Також 30 липня влада Харківщини ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію родини з дітьми із Старосалтівської громади. Крім того, 24 липня на Дніпропетровщині розширили обов'язкову евакуацію родини з дітьми. У безпечні райони мають виїхати сотні жителів, серед яких понад 300 дітей. У ліцеї на Київщині, який напередодні ввечері атакували російські окупанти, навчається близько 1100 учнів. Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, внаслідок атаки ворожого дрона вогнем охопило понад 300 квадратних метрів навчального закладу. На момент влучання дітей у приміщенні вже не було. Ткаченко наголосив, що росіяни продовжують свідомий терор проти цивільної інфраструктури, б'ючи по навчальних закладах та мирному життю громадян. Нагадаю, російські окупанти ввечері завдали удару безпілотником по ліцею номер 2 у селищі Іванків Вишгородського району Київської області. У будівлі спалахнула масштабна пожежа, але минулося без жертв та постраждалих. Ізраїль засудив удар Росії по Києву, від якого загинув 14-річний громадянин країни, а ще десятки людей, серед яких мати хлопчика, дістали поранення. У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю висловили співчуття родині загиблого, а також усім родинам, які втратили близьких під час нещодавніх ударів РФ по Києву та інших містах України. Зовнішньополітичне відомство також побажало одужання пораненим. Російські окупанти щодня атакують Київ. У місті внаслідок атаки країни-агресорки, зокрема, було пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Також росіяни напередодні вдарили безпілотником по бізнес-центру «Інком» у Солов'янському районі Києва. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. І дуже продуктивною назвав зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він заявив, що переговори були корисними для обох країн. Водночас, за підсумками зустрічі, не оголосили про рішення ключових питань, які ускладнюють відносини Сполучених Штатів та Китаю. Зокрема, щодо торгівлі, експортного контролю, Тайваню чи суперництва в галузі штучного інтелекту. За підсумками переговорів Трамп запевнив, що відбудуться неймовірні речі. Bloomberg зазначає, що єдиним суттєвим кроком стало рішення про продовження торгівельного перемир'я до 10 січня. Про це заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент. Термін попередньої домовленості мав закінчитись у листопаді. Сам Дональд Трамп зазначив, що переговори між сторонами відбулись у позитивному ключі. У своїй соцмережі True Social він також розкрив графік наступних контактів із китайським лідером. У листопаді повторна зустріч безпосередньо в Китаї і у грудні переговори в межах саміту G20 у Майамі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Шановні радію нашій зустрічі, я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! І одразу поспішаю поінформувати, що на зв'язку з нами Олег Шамшур, дипломат, колишній посол в Сполучених Штатах Америки у Франції. Пане Олеже, вітаю вас.
11: Вітаю, героям слава.
10: Пане Олеже, я, знаєте, я так замислив нашу з вами розмову, щоб ми проаналізували сигнали, які, на жаль, надходять з Заходу, і які Путін цілком ймовірно сприймає як дуже обнадійливі і які не сприяють завершенню війни Росії проти України. Одним із таких сигналів стала заява французької політикині Марін Ле Пен, яка ще не стала президенткою Франції, але вже встигла заявити, що, на жаль, у Франції більше немає грошей, щоб підтримувати Україну. З політичної точки зору, на вашу думку, як Кремль оцінює такі сигнали? Зважаючи на те, що насправді можна зрозуміти, що Путін може бути зацікавлений в продовженні цієї війни, розуміючи, що з Заходу він отримує певну, можливо, опосередковану підтримку, в результаті якої усвідомлює, що Україна може залишитись без західної підтримки.
11: Я гадаю, вірніше, навіть упевнений, що він сприймає це дуже позитивно, і це входить в його політичні розрахунки. З одного боку, максимально виснажити Захід, примусити його скоротити, а то відмовитись від п'ятинки України. Таку мету він став з самого початку, і він послідовно робить все можливе, щоб це реалізувалось. І по-друге, звичайно, він розраховує, що коли до влади прийдуть такі люди, як Ле Пен, інші радикали або справа, або зліва, до речі, про це також не треба забувати, йому буде легше переконати в тому, що допомога Україні тільки затягує, ну, в лапках, війну, від цього треба відмовитись, плюс треба розуміти, що, звичайно, такі заяви відповідають реальній економічній ситуації в тій же Франції, де стан фінансів публічних є катастрофічним. І ще одне, на що я хотів звернути увагу, звичайно, ми критикуємо ці заяви. Ясно, що вони не додають, ну, не те, що оптимізму, не додають навіть надії на те, що буде продовжена допомога і в тому обсязі, і не кажучи вже про суперзусилля, про які казав Макрон. А в принципі позиція Ле Пен, вона ж не відрізняється суттєво від позиції того ж Дональда Трампа, який хизується тим, і членів адміністрації також, що він не витрачає жодного долара на Україну, за все Україна платить. Ну, є виключення. От зараз з'явилось повідомлення, що 400 мільйонів виділених Конгресом будуть спрямовані на допомогу Україні, але це дійсно виключення. Тобто в наших розрахунках і на цей рік, і на наступний рік, безумовно, це треба враховувати, можливість такої негативної еволюції позиції наших європейських партнерів, принаймні деякі з них. І, чесно кажучи, мене навіть більше непокоїть не ситуація з Францією, де треба розуміти, Франція є, ну, скажімо так, в політичному авангарді допомоги Україні. Якщо брати реальні цифри, то за всіма показниками вона замикає десятку, ну так, плюс-мінус. А от якщо в Німеччині підуть такі несприятливі для нас процеси, це буде більш серйозно, тому що Німеччина є, ну, головним європейським донором допомоги Україні. Плюс треба подивитися, як це позначиться на позиції ЄС. Якщо собі уявити, що до влади приходить Ле Пен і інші такі непопулярні у нас і не потрібні нам, скажімо так, не дуже сприятливі до нас, верніше, персонажі, як буде це позначатися на позиції Європейського Союзу? Тому що, коли вона говорить про те, що немає грошей, це треба буде ще побачити, немає грошей всередині країни, чи немає грошей і немає бажання підтримати зусилля Європейського Союзу. Адже Франція є донором бюджету, як і всі члени Європейського Союзу. І враховуючи те, що фракція Ле Пен в Європарламенті регулярно голосує проти надання допомоги Україні і розширення цієї допомоги, то це також дуже тривожний сигнал.
10: А яка мотивація загалом Марін Ле Пен, її колег, які вважають аналогічно, в тому числі деяких німецьких політиків? І ми ж з вами бачимо, що, на жаль, такі руйнівні, мені здається, для Європи процеси йдуть. Альтернатива для Німеччини здобуває перемоги в німецьких землях. Це, ну, не може не турбувати, відверто кажучи. А яка мотивація? Знаєте, отак по-простому. Здавалося би, що Марін Ле Пен не є зараз президенткою, але вона вже оголошує елементи своєї президентської кампанії. І здавалося б, ну, помовч до того моменту, поки ти вже отримаєш владу у Франції, а не спонукай Путіна продовжувати цю війну, адже, ну, ви йому надаєте додаткову перспективу, що от почекай ще трошки, і ми тобі допоможемо тим, що припинимо допомагати Україні.
11: На мою думку, вона адресує ці слова не Путіну, і треба також розуміти, що після початку агресії все-таки відбулось певне коригування і риторики, і курсу, і політики, а з боку ліпеністів Національне зібрання або Національного Союзу. А перш за все, це розраховано на електорат. Оскільки, якщо подивитися на, ну скажімо, настрої, то є звичайна підтримка України, є критичне ставлення до Путіна, але не є, як на мене, значно зменшилось бажання допомагати Україні, особливо в військовій сфері. І якщо брати от останнє опитування суспільної думки, то там є трійка країн, серед них Франція, де найнижчою є підтримка вступу України до Європейського Союзу. Все це враховує Ле Пен, вона будує свою, скажімо, політику, її політична філософія, це, от як у Трампа, Америка понад усе, це, можна сказати, Франція понад усе. Дійсно, критична ситуація з публічними фінансами, треба думати про пересічних французів, а не про те, як допомагати Україні. Тобто, звичайно, вона, у неї абсолютно відсутнє стратегічне бачення, бачення того, наскільки важливо, ну, скажімо, підтримка України для безпекових інтересів самої Франції. Про це вона і не думає, і не хоче говорити. От їй насамперед треба, скажімо, не допустити того, щоб це позначилось на пересічних французах, на, ну, скажімо, тих ресурсах, які є в розпорядженні уряду Франції. Тобто, отака політика Ле Пен, і треба разом з тим враховувати, що, от, якщо подивитися на останні заяви, то достатньо різко вони разом з Барделою висловили щодо намагання Росії вести гібридну війну проти Франції і впливати на ухвалення важливих політичних рішень. Але разом з тим, якщо подивитися на такі питання, як, скажімо, вихід, вона виступає за вихід стратегічного командування НАТО, виступає проти членства України в ЄС, проти надання Україні нелетальної зброї і обмежити з первобідництва тільки підготовку українських військових і її ставлення до дипломатії, як головного зараз питання, яке б дозволило припинити війну, то, звичайно, це не, ні в якому разі не продовження політики Макрона, це політика, яка відповідає установкам ідеологічним Ле Пен і її партії, але треба визнати, тобто не треба спрощувати, звичайно, з урахуванням того, що почалася ця широкомасштабна агресія Росії проти України, яка безумовно впливає на європейську безпеку в цілому, і це Ле Пен вимушена, ну, принаймні про це не забувати.
10: Але якщо Маріна Ле Пен працює на свій електорат, то чи це може свідчити, що насправді це неприємна для нас обставина, звичайно, але це певний виграшний тренд, а мається на увазі припинення допомоги Україні. А, і та, от ви згадали, що це все в контексті того, що зараз робить Трамп в Сполучених Штатах Америки, але, попри все, згідно соціології, я, правда, не оновлював її, але з того, що я пам'ятаю, з того, що я бачив, 62% американців, оце ж американські виборці, вони все одно наполягають на тому, що Сполучені Штати Америки мають підтримувати Україну. А чи відмінна ситуація у Франції і загалом в Європі?
11: Ну, ви розумієте, будь-яке опитування суспільної думки – це, ну, скажімо, фіксація того, що є в той чи інший момент, плюс багато залежить також від того, як сформульоване питання. Звичайно, ну, і Трамп це мусить враховувати. От, скажімо, його деякі і те, що він взагалі опікується цією проблематикою, якраз викликано тим, що є така стала підтримка допомоги Україні в американському суспільстві, хоча це не все однозначно, є різниця між партіями, але також опитування засвідчили, що серед республіканців є підтримка, що є підтримка і навіть серед ядерного електорату Трампа, тобто вона не є то я б сказав так, мажоритарною, такою, яка визначає політику республіканців, але вона безумовно її. Це Трамп мусить враховувати, так само, як і він не хоче виглядати таким слабаком порівняно з Путіним, порівняно з Сі, все-таки він вважає себе директором Всесвіту. Ле Пен, безумовно, вона, як і всі політики, так уважно слідкує за громадською думкою. І у Франції, в принципі, ну, цифри можуть бути різними, але от, в принципі, якщо дивитися на загальну тенденцію, то, звичайно, в принципі, не можна сказати, що є така, ну, скажімо, потужна підтримка продовження допомоги Україні в тому ж обсязі. Тобто від одного опитування до іншого воно відрізняється, але Ле Пен також це враховує і враховує, що в принципі її лозунг, оцей, який вона не озвучує, ну по суті Франція понад усе, він безумовно сприймається тими, хто проголосує за неї, тобто її електоратом. Якщо було б інакше, то очевидно вона також би внесла відповідні корективи, але разом підтримка України все-таки присутня в французькому суспільстві. І саме тому от відбулася те коригування риторики, позиції ліпеністів, які відбулося після початку широкомасштабної війни. Скажімо, були характеристики її Росії як агресора, були такі жорсткі достатні характеристики самого Путіна. До речі, те, чого ми не почули від Трампа і до цього моменту. Тому я, от, можливо, трохи відійду від того, що ви спитали, але я вважаю, що от саме враховуючи неоднозначність позиції в французькому суспільстві, наявність її також сприятливих для нас тенденцій і те, що була вимушена зробити Ле Пен, і наявність серед ліпеністів тих, хто підтримує Україну, вважає, що Україна і по праву є, ну скажімо, країною патріотів, які борються за незалежність країни, своєї країни, нам треба акуратно, так, щоб не відштовхнути наших симпатиків з інших частин політичного спектру, з ліпеністами, мені здається, треба розпочинати діалог, враховуючи, що перемога Ле Пен на виборах 27-го року є цілком реальною.
10: У нас хвилиночка в ефірі. Скажіть, що може зробити зараз діюча влада в Франції на чолі з президентом Еммануелем Макроном, щоб Україна отримала в цей момент, ну, найбільш можливий запас міцності з точки зору надання французької допомоги Україні?
11: Я вважаю, що ці політичні заяви і ініціативи типу коаліції охочих – це, ну, так, більше робота на публіку, на власний імідж. Що хотілося б побачити від французів? Це, безумовно, виконання тих обіцянок, які були дані щодо надсилання в Україну певних видів, необхідних нам видів зброї, і також, щоб ми більше не побачили того, чого ми побачили останній раз, коли завдяки позиції Франції були зняті санкції з Усманова. Тобто, якщо є розуміння, що Україна, ну, принаймні, не має зазнати поразки, що Україна, підтримка України в інтересах Франції, то це має виявлятися в усьому, в тому числі і в питаннях щодо санкцій.
10: Дякую дуже. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол Сполучених Штатів Америки і Франції, і справді діюча влада, офіційний Париж і офіційний Берлін, мені здається, мали б розуміти серйозність цієї ситуації, і ідеальними умовами мало би відкриття бути такого своєрідного депозиту для України. Я не кажу зараз там про фінанси, хоча і це також дуже важливо. Наскільки я розумію, Україна має в цьому році отримати 45 мільярдів євро європейської допомоги, і мені здається, що допомога і з точки зору надання зброї і боєприпасів має бути зараз інтенсифікована, зважаючи на всі ризики, які насуваються, в тому числі на європейський континент. І це потребує мобілізації тих сил, які все чудово розуміють, які розуміють, що Росія є загрозою світопорядку. А крім того, мені здається, що і західні уряди, і особливо виборці, я не знаю, як до них достукатись, відверто кажучи, мають розуміти, що Росія веде дуже жорстоку інформаційну війну проти України, як от та інформаційна спецоперація, яку реалізували росіяни цими днями, залучивши при цьому бренд НВ, створили фальшивий сайт. По суті справи, це сайт, такий одноденний сайт, скопіювали дизайн медіа, нашого медіа НВ, і подали неправдиву інформацію, згідно якої мова йшла про розкрадання грошей, які виділяють наші партнери на оборону України. Традиційний хід, але дуже ретельно продуманий, спланований, виконаний абсолютно блискавично російськими спецслужбами і російськими політтехнологами. Через цю фальшивку інформацію одразу негайно підхопили багато консерв, які перебувають на Заході. Це, як правило, якісь особи, яких називають лідерами громадської думки. Я не знаю, наскільки вони лідери. Ось різноманітні блогери, які зорієнтовані на підтримку Росії у цій війні. І все це відбувалося синхронно і дуже швидко, вся ця інформаційна провокація. Це диверсія. І з тим, щоб поширити по максимуму цю інформацію серед простих людей в країнах Європи, Європейського Союзу, Західної півкулі, Сполучених Штатів Америки. Для деморалізації, звичайно. І справа в тому, що росіяни, які спеці, просто майстри в таких інформаційних спецопераціях і в таких інформаційних диверсіях, вони розуміють, що ставлять Україну в положення країни, яка має захищатись і вибачатись, і доводити, що це неправда, що це фейк. До речі, Кирил Дмитрієв одразу використав цей фейк для того, щоб поширити його своїми каналами. Кирил Дмитрієв – особа наближена до російського імператора, так би мовити, до російського диктатора Путіна, використав цей момент і цей фейк. Загалом простежується дуже чіткий механізм російської інформаційної диверсії, яку було сплановано, проведено в дуже стислий термін, в дуже невигідний для України період, коли відбувалися переговори президента Зеленського з Дональдом Трампом в Сполучених Штатах Америки. І такі російські інформаційні диверсії, звісно, мають бути дезавуйовані на міжурядовому рівні, все це зрозуміло. Але ви ж пам'ятаєте цей народний анекдот про те, що щодо людини сказали, що його донька повія, а жертва цієї дезінформації каже, так у мене й доньки немає. Ну так іди тепер розповідай, доводь, що це не так. Приблизно за такою методологією діє Росія, щоб обрізати і зменшити допомогу західних партнерів Україні. Але мені здається, що світ має взяти себе в руки і зрозуміти, що те, що відбувається зараз в Україні, це сигнал для всієї західної цивілізації. Я розумію, що там бюргерам в Німеччині це важкувато уявити, хоча, з іншого боку, це вже не зовсім так. Коли зупиняють роботу аеропорту Берліна, тому що там з'являються якісь невідомі дрони, то мені здається, що і німецький бюргер має розуміти, що загроза є насправді спільною. Тому що в Україні зараз ситуація така, от я навіть їхав на ефір, і я вчергове почув заклик ведучих там на радіостанціях, які розповідають про тривоги, про повітряні удари і говорять про те, що люди, бережіть себе, будьте в укриттях. Шановні, я думаю, що тут нам треба от змінювати ті самі наративи, з якими ми звертаємося до себе. От припинити себе обманювати. Шановні, які укриття? Про що ми говоримо? Країна не може жити в підвалах. У нас повітряні атаки відбуваються 24 на 7 регулярно. Нам потрібно не звертатись до практик 2022 року, коли все це було, така інформація була актуальною. Зараз це вже, знаєте, це як провидіння. Прилетить, так прилетить. Тут вже, ну, якби, дуже важко вирахувати, що може статися. Але, ну, точно не можна країну закликати жити в підвалах постійно. Я думаю, що нам потрібно зворотнє. Нам треба закликати весь світ переступити через свій власний страх і реально припинити цю війну. Чи принаймні робити дії, спрямовані на припинення цієї війни. Бо насправді досі величезною загадкою лишається, як Росія з її майже 2% світового ВВП, майже не дотягує Росія до 2%, змогла залякати і деморалізувати весь західний світ. Сукупний економічний потенціал якого, я зараз кажу лише про країни НАТО. Так от, сукупний економічний потенціал лише країн НАТО становить близько 50% світового валового внутрішнього продукту. Тобто, що, шановні, ми з вами фіксуємо? Дуже дивні речі. Бандит із Пітерської підворотні, Владимир Путін, реальний бандит, просто почитайте його біографію, чим воно займалося в Санкт-Петербурзі разом із псевдодемократом

0: фізично не може. Я вам пропорції економічних показників я вам навів. І мені здається, що тут і робота і української дипломатії, і українських політиків, і так українських медіа, які мають пробивати інформаційний простір і доносити реальну картину, яка на сьогодні існує, в тому числі і в протидії російським інформаційним кампаніям, якими Росія намагається позбавити Україну західної підтримки. Так, далі ми з вами, шановні, послухаємо новини і продовжимо наші розмови. До речі, ми сьогодні будемо також говорити про китайський фактор в підтримці війни Росії проти України. Отже, далі новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Кожен українець може безоплатно отримати психологічну підтримку. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря, терапевта, чи, якщо йдеться про дитину, педіатра. Якщо потреби в негайній підтримці немає, або якщо ви не готові чи не можете звернутися до лікаря, можна зателефонувати на гарячі лінії або до кризових служб психологічної підтримки. Фахівці заспокоять, підкажуть, як врегулювати емоції та нададуть рекомендації. Служби підтримки для цивільних. Лінія Національної психологічної асоціації. 0800 100 102. Лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції 0800 211 444. Лінія Міжнародної гуманітарної організації «Людина в біді» 0800 210 160. Національна лінія з питань профілактики самогубств та підтримки психічного здоров'я Lifeline Ukraine 7333. Лінія громадської організації «Ластрада Україна» 0800 500 335 зі стаціонарного та 116 123 з мобільного. Mental Help – онлайн-платформа безоплатної професійної психологічної допомоги. Консультації надаються анонімно, конфіденційно і безоплатно.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія вдруге за цей тиждень атакувала завод з іноземними інвестиціями на Житомирщині. Як заявив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, ворог продовжує завдавати ударів по знищених раніше цивільних підприємствах на Житомирщині. Вдруге за поточний тиждень під атакою опинилося підприємство з іноземними інвестиціями Кромберг енд Шуберт у Житомирській області, каже Бунечко. Він зазначив, що за попередньою інформацією жертв та постраждалих немає. Попередній удар по заводу Кромберг енд Шуберт у Житомирській області стався 22 вересня, тоді після ворожого обстрілу спалахнула пожежа. Крім того, 9 вересня Росія вже атакувала німецький завод Кромберг енд Шуберт на Житомирщині. На ньому виготовляють електричні кабельні системи для автомобілів світових марок. Виробничі потужності та інфраструктура підприємства були значно пошкоджені. Компанія оголошувала про тимчасову зупинку діяльності на невизначений термін. Натомість український безпілотник успішно атакував Пермський нафтопереробний завод. Як повідомляє агенція Reuters, підприємство зупинило роботу. Пермський нафтопереробний завод є сьомим за обсягом переробки нафти у Росії. За даними видання, удар безпілотника спричинив пожежу і пошкодив трубопроводи, сховища і технологічні установки. Губернатор Пермського краю Дмитрій Махонін писав у своєму телеграм-каналі, що була атака на промисловий об'єкт, але не назвав, на який саме. Раніше нафтопереробний завод зазнав нападу 21 серпня. Пожежа та пошкодження технологічних агрегатів через удар дроном стали причинами зупинки діяльності НПЗ у Пермі 24 серпня. У ніч проти 25 вересня українські захисники також уразили НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсінтез». На території об'єкта зафіксували пожежу. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло.

0: де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Уряд звільнив роботодавців на територіях активних бойових дій від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Під час розрахунку нормативу працевлаштування осіб із інвалідністю не враховуватимуться штатні одиниці, працівники яких виконують свої обов'язки безпосередньо на таких територіях. Правила діятимуть протягом воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення. Із 2026 року в Україні діють оновлені правила працевлаштування осіб із інвалідністю. Норматив становить одне робоче місце для роботодавців, у яких працюють від 8 до 25 осіб, та 4% середньооблікової кількості працівників для роботодавців із понад 25 працівниками. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні, ми ж з вами прийняли як аксіому те, що країна з меншим валовим ресурсом може забезпечити свою життєдіяльність і перемогу в даному разі у такій тяжкій війні за рахунок своєї ефективності. І тут ми з вами традиційно говоримо про ефективність державних інституцій, які організовують всі процеси, які відбуваються в державі. Та я розумію, що є волонтери, є громадський рух, все це зрозуміло, але у тих же громадських активістів у них же немає повноважень ловити корупціонерів і тягнути їх до суду, правда? Інформувати вони про це можуть, але і таких функцій, як слідство, у них немає. Тому я завжди кажу, що умовний водій автобуса, він же не може боротися з топ-корупцією в країні. А Юлія Сірко з нами на зв'язку, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури. Пані Юлія, вітаю вас в ефірі.
6: Добрий день, і я вас вітаю.
5: Я, знаєте, з чого хочу почати? А що з нашим вже колишнім генеральним прокурором Русланом Кравченком? Особа, яка володіє державними секретами топ-рівня, реально, послухайте, топ-рівня. Кравченко був людиною, наближеною до президента, був членом Ради національної безпеки і оборони. По суті справи, втік з країни, десь розчинився за кордоном. Журналісти його знайшли, Михайло Ткач з «Української правди» поінформував, що спокійно собі Руслан Кравченко перебуває у Відні, в Австрії. Але от що дивує, що держава не цікавиться, а де її колишній екс-генеральний прокурор? І що, вибачте, будь ласка, а до Кравченка немає питань з боку держави? До речі, Кравченка якось дуже швидко, блискавично звільнили з роботи, а він вже був в статусі прокурора, просто звільнили, без всіляких там обігових листків, процедур, які, я так розумію, передбачені в такому випадку. Мова ж йде про державного посадовця. Що ви думаєте взагалі щодо цієї ситуації?
6: Я думаю, що ця ситуація виглядає дуже дивно зі всіх сторін. Перше, йому дали виїхати абсолютно, зеленим світлом. Та він не міг би переїхати кордон, якби на ньому стояли блок, як на багатьох там в свій час і зараз опозиціонерах, або там людей, які мають питання у правоохоронних органів. Ми пам'ятаємо затримання навіть там і бізнесменів на кордоні, і власне, якщо держава хоче, вона має всі інструменти для того, щоб перешкодити виїзду тої чи іншої посадової особи. Друге, я вам хочу сказати, що дуже дивно, що, наприклад, в Генпрокуратурі не розпочались розслідування всередині. Якщо є такі одіозні факти, і він дійсно був дотичний і або очолював корупційні схеми, то як мінімум повинно було бути внутрішнє розслідування. А там величезний антикорупційний блок сидить всередині самої Генеральної прокуратури. Третє, немає до сих пір підозри від НАБУ САП генеральному прокурору. І четверте, його звільнили і не задали йому питання жодні державні органи, ні СБУ, ні контррозвідка, ні СЗР, ні ГУР, ніхто. Ну, тобто людина, яка має, як ви правильно сказали, доступ не тільки до секретної інформації, а до державної таємниці, спокійно перетнула кордон, вивезши, скоріш всього, певну кількість документів і інформації, якою вона, я думаю, що буде починати, скажімо так, або шантажувати, або торгувати в певний період часу. Ми бачимо це по інших посадовцях. І, власне, ніхто її з державних органів не перескажав. Була абсолютна тиша на всіх рівнях, ніякої комунікації щодо Кравченко немає і не було. Якби не журналісти, то я думаю, що ми б і не дізналися, де він є. І він спокійно починає нове життя у Відні, отримавши вихідні гроші і заробітну платню за той місяць, в якому він вже був втікачем, здається, в розмірі 340 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. Тобто він не просто звільнився, він звільнився зі всіма вихідними грошима і зі всіма компенсаціями йому держава виплатила. Ось така ситуація дуже дивна зі всіх сторін, я б так сказав.
5: А скажіть, а в принципі так можна для державного службовця не повернутися із відрядження, просто не повернутися? Тобто стати не в радянські часи таких називали неповерненцями. Не повернутися з відрядження, в яке сам себе відправив тодішній генеральний прокурор, і дуже швидко звільнитись. Як він заяву, можливо, вам щось відомо, він заяву дистанційно передав, поштою надіслав, по електронці скинув. От яким чином?
6: Дивіться, він всі заяви в нашій державі до сих пір пишуться від руки особисто. Можливо, він передав її засобами електронного, є внутрішній документооборот в державних органах СЕДО, де є і електронний підпис фізичної особи посадовця. Тобто ми всі маємо ЄЦП саме як посадовці, не як фізичні особи, а як посадовці. І це є загальна державна система електронного обігу документообороту. Але, знову-таки, для того, щоб йому виплатити гроші і розрахувати його звільнити, він повинен був фізично написати заяву, і цей оригінал заяви, фізично написаний, повинен бути в документах Генеральної прокуратури відділу кадрів. Мені цікаво, чи дійсно існує ця заява, чи вона написана ним персонально, і, власне, тільки на основі її могли його звільнити з органів прокуратури. Його звільнили, і мені цікаво, по якій статті звільнили його. Тому що є стаття за згодою сторін, це коли взагалі ніхто ні до яких претензій, ні до кого не має. Є звільнення за статтею, та? Тобто якщо людина щось порушила, є дисциплінарне провадження, або є якісь питання до цієї людини, роботодавець звільняє за певною статтею. Так от, я абсолютно переконана, що якщо людині виплатили компенсацію і відпустили з Богом, то ж, скоріш всього, Генеральна прокуратура звільнила його по узгодженню сторін. Тобто це теж дуже важливо, і якщо журналісти можуть дати запит, було б цікаво, чи є оригінал цієї заяви і за якою статтею його звільнили.
5: Ну, цікаво, та треба буде дати запит. Ми, бачите, з вами так обмінюємося інформацією в ефірі щодо запитів. Але знаєте, я про що ще подумав? Що так сталося, що Відень, ну, по-перше, там вже така ціла колонія втікачів з України, в цьому Відні, в Австрії. І зрозуміло, чому. Історично так склалося, що Відень є одним з найбільших хабів російської присутності інформаційної, та в тому числі шпигунської. Слухайте, я ж не відкриваю зараз всім Америку. Чому так сталося? Тому що в 45-му році, коли в Ялті ділили Європу, Австрії пощастило вислизнути із цієї сталінської московської зони впливу. От просто пощастило. Чехословаччину віддали радянському режиму, А Австрії пощастило пропетлять. Але це при тому, що ну якби були домовленості, що Австрія дуже толерантно ставиться до радянського режиму. І мені здається, ця історична традиція, вона зберіглася, і вам скажуть і наші представники наших спецслужб, що російська розвідка себе почуває досить впевнено, на жаль. У Відні. Тому у мене питання чисто безпекового характеру. Слухайте, людина з доступом до державної інформації топ рівня перебуває без української охорони, тому що Кравченко відмовився, та і це юрисдикція не українська. Ми з вами знаємо, що представники цього анклаву втікачів з України, вони там тусуються, по рестораціях ходять, ведуть часто світський образ життя. А хто гарантуватиме, що російські спецслужби не скористаються тим, що носій секретної інформації перебуває на нейтральній території? Хтось про це думає взагалі?
6: Оце думає, повинна думати контррозвідка і служба зовнішньої розвідки, які в Україні щедро фінансуються. Але вони повинні думати ще до того, як ця людина опиняється в Відні, а не після того. Тому що викурити з Відня вже Кравченка буде дуже складно, тому що ми прекрасно розуміємо, що Відень не віддає і не депортує жодного з цих втікачів, і не тільки українських. Це перше. По-друге, ви правильно сказали, Відень достатньо комфортна зона для проросійської всякої тусовки. І це стосується, чесно скажемо, віденська влада толерує проросійські наративи і взагалі от такі, знаєте, анклав проросійський давно і системно. Вона робить на цьому гроші, я розумію, що для них це просто, як то скажуть, нічого персонального, просто гроші, тому що люди, які туди приїжджають, вони приїжджають туди з великими грошима. І, власне, на цих грошах і живе частково Відень на оцих втікачах, які спочатку крадуть з бюджету, і не тільки з українського, і з різних бюджетів. Потім живуть у Відні, і вони прекрасно знають, що їх ніхто там не видасть. Тому там, давайте скажемо чесно, дуже багато українських втікачів з великою кількістю інформації. І ця інформація гуляє по ресторанах. Я думаю, що там можна просто посидіти в ресторані і дізнатися всі новини і українські, і російські. Просто послухати, про що говорять. Тому що втікачі, вони не, ну, якби не сімі п'ядей во лбу, вони в основному просто ну, багато розмовляють. В тому числі і про те, про що вони повинні мовчати. Тому давайте чесно скажемо, що російська розвідка, я думаю, прекрасно себе почуває і в Відні, і в тій інформаційній інформаційних витоках, які привозять туди українські втікачі. Вони хочуть чи не хочуть, але вони, власне кажучи, мають цю інформацію. І вони абсолютно впливають на всіх цих людей, які там перебувають. Тому ми пам'ятаємо, що у нас там сидить український колишній голова НБУ і багато різних втікачів достатньо високого рівня, які мають таку достатньо велику кількість інформації, яку вони можуть скористатися, не знаю, продати або просто по тупості своїй десь там в ресторанах обговорювати, і це все безумовно списується, пишеться і звіряється російськими спецслужбами, не тільки російськими.
5: Ну, от ви поінформували, що людина, яка була у нас генпрокурором, яка залишила країну і не повернулася з службового відрядження, перебуває зараз за кордоном, ще й отримала вихідні виплати. 340 тисяч гривень, так? Пов'язуючи це із тим, що журналісти Радіо Свобода програми «Схеми» знайшли віллу в Дубаї вартістю понад 600 тисяч доларів, до якої там ланцюжки простежуються, до якої, ймовірно, причетний, може бути причетний Руслан Кравченко. Ну що ж, людині потрібні гроші на те, щоб добудувати цю віллу, тому що на сьогодні вона готова на 80%. Якщо Кравченко до неї причетний, але мені здається, що ці питання мали би ставити наші компетентні структури на кшталт НАЗК, до прикладу, так? Що там у генерального прокурора може, є чи немає. Ось, і але от щодо НАБУ і САП, А вони пригальмували це розслідування, як ви вважаєте? Тому що ми ж з вами чули на судовому процесі, що фігурант цього розслідування про кришування шахрайських бандитських центрів Кропива, він в своїх переговорах говорив, що його шеф вибудував цілу імперію. То чому немає підозри від НАБУ і САП, як ви думаєте?
6: Ну, я думаю, що слідство триває. Чому немає підозри, чесно, це дивує. Тому що якщо дійсно Кравченко причетний і з великою ймовірністю Кропива, який знаходиться в СІЗО, дає якісь покази, ну, давайте чесно, навіщо воно Кроповій, який сидить в СІЗО, розуміючи, що його бос втік, навряд чи його бос буде думати або хотів би думати про те, щоб там внести за нього заставу або якимось чином йому дати можливість вийти на волю. Ну, він просто рятує себе, він врятував себе, Кравченко втік і врятував себе. А Кропива сидить і, скоріш всього, з великою ймовірністю дає якісь покази. Тому тут є два шляхи. Або Кропива ще в процесі показів і іде слідство, і тому НАБУ і САП передчасно не хочуть, там, скажімо так, надавати підозру або якимось чином випереджати події, або, ну, я не знаю, тоді питання до них є, чому при такій одіозній ситуації жоден, знову повторюю, жоден правоохоронний орган, включаючи НАБУ і САП, не відкрили кримінальну справу, не дали підозру, не арештували майно, яке, скоріш всього, є у Кравченка на території України. СБУ, яке перевіряє і надає доступ до державної таємниці, теж не особливо з приводу державної таємниці переживає. Або це зелене світло загально, так би мовити, домовлене, що його не чіпають, або ми щось з вами не знаємо, і слідство, можливо, іде і прийде в якийсь момент до своєї кульмінації.
5: Парламент пішов в режим... Ну, я просто не можу всю програму присвятити Кравченку, зрозумійте правильно. Ще є багато питань, але до інших. А парламент перейшов в стан роботи в комітетах. Що може підготувати такого прогресивного Верховна Рада, коли повернеться до пленарного режиму роботи?
6: Ну, пленарне засідання повинно бути десь, здається, 13 числа жовтня, і там залишається до кінця року і до виконання Україною всіх тих зобов'язань, які вона взяла на себе за допомогою уряду Свириденко, не більше п'яти чи шести сесійних тижнів. Тобто ті тижні там, де відбувається голосування. Не робота в комітетах, не робота в різних ТСК, а саме тоді, коли депутати збираються і голосують в залі Верховної Ради. Так от, власне, законопроєктів більш ніж багато на ці тижні, які залишилися до кінця 26-го року. Тобто законопроєктів від ради очікується там біля 30, і вони всі не так, щоб вони були всі прості і однозначні. Тому взагалі оця перерва, вона дивує посеред кризи, знаєте, посеред ідеального шторму, в який попала Україна, з відсутністю бюджету, з зменшенням доходів бюджету через постійні обстріли і закриття бізнесу або його скорочення, через закриття портів, через багато всього іншого, повітряні тривоги, коли просто неможливо працювати. І весь під час цього всього, всієї кризи, ні з того, ні з сього, монобільшість вирішила, що треба 3 тижні попрацювати в комітетах, а не працювати в залі Верховної Ради, розглядаючи ці 30 законопроєктів. Це як мінімум 30, я думаю, насправді їх там десь до 40 буде доходити до кінця цього року. І від цих законопроєктів залежить, як правильно сказала пані фон дер Ляєн у відповідь пану Зеленському, 37 мільярдів євро, які зарезервовані за Україною на цей рік, і які, якщо не прийняті, якщо не виконати зобов'язання зі сторони Кабінету міністрів, там десь біля 44 актів, і зі сторони Верховної Ради, теж біля там 30-40 законопроєктів, тут ці 37 мільярдів згорять, як знаєте, як карета перетвориться на гарбуз. Тому а ці гроші нам дуже потрібні для того, щоб фінансувати і армію, і будувати захист критичної інфраструктури. Ми бачимо посилені обстріли дата-центрів, посилені обстріли всієї критичної інфраструктури, включаючи і фінансову, і телекомунікаційну інфраструктуру. Так от, ці гроші дуже-дуже потрібні. Тому Верховна Рада мала би чесно працювати 24/7. Наступного тижня буде все ж таки погоджувальна рада і щодо тих законопроєктів, які Україна має виконати до кінця року, і тому вже буде з вівторка зрозуміла більш ширша картина, наскільки цей обсяг взагалі реалізуємий. Тому що ми ж розуміємо, що більшість голосів дає все рівно «Слуги народу» і монобільшість. Тобто, якщо вони не готові голосувати ці законопроекти, то скільки би опозиція не намагалася їм допомогти, це не допоможе. Потрібно 226 голосів, якщо їх всього приходить 140, то, відповідно, десь треба взяти ще як мінімум 90 голосів. І це велика проблема. Ось, і, власне, уже починаючи з наступного тижня, з вівторка буде більш зрозуміло, наскільки взагалі це прохідне. Всі ці законопроекти прохідні через зал Верховної Ради.
5: Але скажіть, це ж дуже важливо. Та, до речі, щодо того, що Рада зараз працює в режимі роботи в комітетах, ми ж з вами пам'ятаємо, що наприкінці серпня Верховна Рада пішла у фактичну відпустку, там на 3 чи на 4 тижні, що теж багатьох дуже сильно здивувало. Але, скажіть зараз, 37 мільярдів євро на кону, ні в року собі, слухайте. Це при тому, що і президент говорив, що у нас не вистачає в оборонному бюджеті 27 мільярдів доларів. А які ключові законопроекти мають спрацювати після повернення в пленарний режим, щоб Україна не втратила цю гігантську суму в 37 мільярдів євро?
6: Це законопроекти, які я називаю як пакет законопроєктів антикорупційні плюс реформа правоохоронної системи. Там же і є горизвісний конкурс на генерального прокурора, а не призначення просто чергового фонта, який буде відповідати виключно політичним вимогам його тих людей, які його призначили. Там же є перезавантаження ДБР. Там же є там є реформа митниці і багато ще великий пакет фактично законопроєктів, які насправді потрібні більше Україні, ніж пані фон дер Ляйн або Європейському Союзу.
5: Хвилиночка, що, хвилина в ефірі.
6: Так, без цього ми ж розуміємо, про які інвестиції економіку ми говоримо, якщо не працюють базові правоохоронні органи і суди. Тому і право власності, і свої права захистити неможливо. Тому оцей величезний пакет, я би так сказала, справедливості, реформ справедливості, він повинен бути розглянутий, і до нього прив'язана найбільша сума виплат, які йдуть по 90-мільярдному кредиту, який ми можемо отримати до кінця року.
5: Продовжуємо так підбуксовувати, навіть в умовах війни, і навіть в тій ситуації, в якій європейці нам дають гроші в обмін на реформи. Все одно продовжуємо підбуксовувати так серйозно, тому що те, що ми з вами щойно почули, шановні, що, на жаль, під питанням залишається отримання Україною 37 мільярдів євро. Юлія Сірко з нами була на зв'язку, народна депутатка України, фракція «Голос». Дякую. Слухаємо новини.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
7: Для довідки. Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
8: Реклама на радіо НВ.
9: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України уразили ще 3 підприємства, які залучені до виробництва російських ракет. Це завод «Іскра», Єфремовський завод синтетичного каучуку і Воронеж Синтез Каучук. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що завод «Іскра» входить до складу концерну «Алмаз Антей» і є військовим заводом. Спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів та елементів бази для підприємств ВПК. «Іскра» спеціалізується на виробництві елементної бази для виробників радіоелектронної апаратури, вимірювальної техніки, засобів зв'язку і техніки спеціального призначення. У межах кооперації підприємство є учасником виробництва керованих авіаційних ракет Х-59 і зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С-1» та його модифікацій. А Єфремовський завод синтетичного каучуку і Воронеж Синтез Каучук залучені в процес виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК «Іскандер». Україна має оновлені дані щодо виробництва Росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво. За словами президента Володимира Зеленського, Збройні сили України цьому протидіятимуть. Кабмін призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби і тимчасово поклав на нього виконання обов'язків очільника відомства. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він вже окреслив конкретні пріоритети для новопризначеного тимчасового очільника податкової. Першочерговим завданням є забезпечення злагодженої та безперебійної роботи відомства. Також посадовець має гарантувати виконання планів надходжень до держбюджету. Крім того, від нового керівництва товариства очікують вдосконалення та спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом і ведення відкритого діалогу з платниками. Нагадаю, в Україні триває обговорення масштабних реформ у системі оподаткування. Зокрема, Мінфін планує зобов'язати ФОПів сплачувати ПДВ у разі перевищення річного обігу у 85 тисяч євро. Це понад 4 мільйони гривень. Як пояснили у відомстві, запровадження ПДВ для малого бізнесу пов'язане не лише з внутрішніми рішеннями, а й з євроінтеграційними зобов'язаннями України. Росія нібито була готова до відновлення мирного діалогу з Україною після проведення так званих виборів. Про це заявив російський диктатор Владимир Путін. Він стверджує, що Росія була готова відновити переговори з Києвом після виборів, але Україна спробувала завдати ударів по Москві і атакувала виборчі дільниці. Крім того, російський диктатор заявив, що усі пропозиції щодо мирного врегулювання вже нібито на столі. Але Росія ще має подумати, що відповідає її інтересам, каже Путін. Також він назвав цілеспрямованим роздуванням ситуації та провокацією заяви щодо загрози Росії для європейських країн і необхідність готуватися до війни з нею. Диктатор наголосив, що до війни з Європою Росія не готується, адже для цього немає мотивів і підстав. Нагадаю, глава нашої держави Володимир Зеленський заявив, що так звані анкоричські домовленості під час перемовин більше не працюють. Він зазначив, що Росії складно вимагати визнання окупованих територій України своїми, коли вона програє на полі бою. Речник російського диктатора Дмитрій Пісков заявив, що країна-агресорка розраховує відновити тристоронні переговори щодо України. Водночас він сказав, що жодного прогресу наразі у цьому немає. І на сам кінець про гроші. Країни-члени Євросоюзу погодили умови надання Україні більш як 6,5 мільярдів євро з коштів Європейського фонду миру. Про це заявила висока представниця ЄС з закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас. За її словами, 900 мільйонів євро буде спрямовано на місію ЄС з надання військової допомоги Україні. Мільярд євро піде на фінансування нових спільних закупівель техніки, каже Каллас. Вона заявила, що іще понад 4,5 мільярди євро призначені для відшкодування витрат державам-членам. Глава європейської дипломатії додала, що деякі з цих країн вже заявили, що спрямують свою частку Україні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні, ми з вами регулярно говоримо, я на цьому наполягаю, що базовим принципом високоефективної держави є рівень освіти її громадян. Нам з вами треба затямити, от зрозуміти навіки вічні, що якість освіти – це питання виживання української нації у цьому дещо дивному світі. Просто нагадаю вам, 2014 рік, коли ті молоді люди, хлопчики і дівчатка, які почали майструвати перші українські безпілотники, вони, як правило, отримали свої навички і першу освіту, таку авіаційну, в різних профільних гуртках, які тоді існували. Часто це були шкільні гуртки. Тому тут існує певна кореляція між тим, так має держава власні ракети, чи вона їх не має? Та рівень освіти, шановні. Про це ми сьогодні говоримо з вами. Руслан Сидорович, з нами юрист, народний депутат 8-го скликання, правник, тимчасово член Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Чому тимчасово? Ми тут трошки поіронізували з паном Русланом, тому що, в принципі, життя тимчасове. І зрозуміло, що у кожного складу ВККС є час своєї каденції. Я нагадаю, що Вища кваліфікаційна комісія суддів – це комісія, яка оцінює доброчесність суддів і здійснює добір кандидатів, добір кадрів. Уявляєте, наскільки це важливо в контексті реформування судової системи. І тут знову ми з вами будемо говорити про якість освіти, як кандидатів, так і тих, хто їх добирає. Пане Руслане, вітаю вас.
13: Добрий вечір, дякую за запрошення.
5: Навзаєм. Ми почнемо з вами з того, що показало дослідження ПІСА. Це програма міжнародного оцінювання учнів. Це, мені здається, важливо з точки зору розуміння, в якій точці освітнього процесу ми з вами перебуваємо.
13: Так, ми, попри те, що домовлялися, що поговоримо більше про правничу освіту, але освіта як така, вона є нерозривна не можна побудувати успішну освіту в одній сфері в державі, якщо в інших сферах є біда. Беззастережно, що школа – це є базова освіта, без якої ми не можемо говорити про освічене суспільство, розумне суспільство, суспільство з критичним мисленням. І тут, звичайно, на початку я хотів би просто зачитати цифри. Значить, відповідно до цих цифр, результати в Україні є нижчі за середні по країнами ОСІП. Коли ми говоримо про природничі науки, це на 34 бали, математика – це 32 бали, читання – на 43 бали. І за стандартами ПІСА, розрив у балах між результатами України та середнім показником для країни ОСІП приблизно відповідає – 1,5 року навчання природничо-наукових дисциплін і математики і 2 рокам навчання читання. Це середня температура по лікарні, яка у нас є. Дослідження ОСІП ПІСА охоплює 81 країну. І з цього дослідження ми розуміємо, з яким рівнем освіти і знань працюють університети, починають, вірніше, працювати університети, коли вони отримують абітурієнтів, які стають студентами, і далі з ними, з них стають правники, фізики, математики, лікарі, тощо, тощо, тощо. Відповідно, логічно є, що коли у нас школа не надає достатнього рівня освіти, ми втрачаємо конкурентну спроможність. Єдине, що все ж таки дуже варто відзначити за цими результатами дослідження ПІСА, що падіння рівня освіти в Україні зупинилося. Ми не вернулися до рівня освіти 2018 року, рівня знань наших випускників. Окрім цього, падіння рівня знань і навиків учнів падає у цілому світі. Це не є лише суто українська проблема. Проблема носить загальносвітовий масштаб.
5: Тобто людство тупішає, я перепрошую.
13: Ми ще коротко в контексті юридичної освіти проговоримо роль штучного інтелекту, але є окремі дослідження, що, які показують, коли давали групі написати есе без використання будь-яких додаткових електронних засобів, вони показували найкращий результат. Трошки гірший результат показували ті, хто використовували просто інтернет. Найгірший результат був у тих, хто використовували штучний інтелект. Боже борони, щоб зараз часом хтось з наших слухачів-глядачів не подумали, що я є противником штучного інтелекту. Але штучний

0: є передбачено реформа правничої освіти, оскільки, ну, об'єктивно, ми маємо проблеми не тільки в правничій освіті, але в правничій також. В Верховній Раді у 2024 році є створена робоча група по напрацюванню концепції реформи правничої освіти. Є проєкт концепції правничої освіти. Усі бажаючі можуть після нашого ефіру зайти на сайт Верховної Ради. Там є цей проєкт концепції. Але я зараз хочу озвучити кілька цифр для того, щоб наші глядачі і слухачі розуміли той масштаб, з яким ми маємо справу на сьогоднішній день. Отже, на сьогоднішній день здобувачами, це мова йде на 2024 рік, здобувачами вищої освіти за спеціальністю право є 99 800 осіб, з них здобувають ступінь бакалавра 53 336 осіб, магістра 19 026 осіб, молодшого бакалавра 9 осіб, фахового молодшого бакалавра 22 075 осіб, молодшого спеціаліста 28 осіб, доктора філософії галузі права 5323 особи, за спеціальністю міжнародне право 5231 особа. Там далі є ще деякі цифри.
1: Та-та, вже досить, тому що люди все одно не сприймають потік цифр.
0: Тобто загальна кількість на 24-й рік здобувачів вищої освіти за спеціальністю права у нас складала близько 100 тисяч. Ну, начебто, можна було би подумати, так, в чому проблема? Проблеми ж нема, прекрасно, у нас випускається величезна кількість правників, і ми можемо закрити усі потреби. Але кількість, вона далеко не завжди переходить у якість.
1: Я вам скажу з власного досвіду, з мого потоку на журналістиці, я, мабуть, на пальцях двох рук можу перерахувати тих, хто затримався в медіа.
0: Ну, ось, власне, у нас за офіційною статистикою майже половина випускників працюють. Але у нас немає статистики, а де вони працюють. Тому що вони можуть працювати продавцями в Макдональдсі, вони можуть працювати у бізнесі, можуть багато працювати будь-де, що насправді не пов'язано з правом. Попри те, що в мене є вже достатній досвід роботи в публічній сфері, я за своїм духом все ж таки є вихідцем з сфери приватних правовідносин. До 2014 року я був керівником адвокатської компанії, тобто приватного юридичного формування. І тоді ми стикалися постійно з цією проблемою найму якісних фахівців. І на сьогоднішній день, якщо ми подивимося дослідження, подивимося опитування приватної сфери, ми побачимо колосальну проблему. Всі юридичні фірми говорять одне і те саме – брак хороших, якісних фахівців. Це ми говоримо про приватну сферу, де найм відбувається надзвичайно просто і легко. Але коли ми говоримо про найм на роботу в публічну сферу, передусім це суди, прокуратура, але і адвокатура, яка за своєю суттю є начебто приватною, але вона виконує надзвичайно важливу публічну функцію – захист прав і інтересів своїх клієнтів. І в Конституції як суди, так і прокуратура, так і адвокатура, вони знаходяться в одному розділі. Ми не можемо говорити про проблеми судової влади, не говорячи про проблеми у прокуратурі і адвокатурі. Проблеми є скрізь. І вони є двох категорій. Це є проблеми суто фахового рівня, і це є проблеми доброчесності. Бо, знову ж таки, коли ми говоримо про доброчесність, ми повинні говорити про доброчесність у цій сфері і суддів, і прокурорів, і адвокатів. Їхня важливість є однаково суттєвою для загальної компоненти. Відтак, у нас на сьогоднішній день в Україні цій концепції зафіксовано на 24-й рік 167 юридичних вищих навчальних закладів. Це неймовірна кількість. Коли я вступав у 91-му році на юридичний факультет, юридичних факультетів в Україні було лише 4. І в цій концепції піднімається це питання, і

0: в ряді статей. Я вдячний НВ, що вже піднімали в інших ефірах це питання. А чи може країна, наскільки спроможна країна забезпечити якісну і професійну, і морально-етичну складову у підготовці студентів? Мало того, ми готуємо таку кількість тих, хто отримують юридичні дипломи, тому що, ну, давайте будемо чесні до кінця, далеко не усі юридичні факультети, вони випускають правників. Нерідко це є люди просто з юридичними дипломами, які не володіють ані професійними знаннями, ані необхідними морально-етичними категоріями. Тому що тут важливо для цієї сфери, як для птаха, два крила – і професійність, і доброчесність. Одне без іншого не працює. Воно повинно працювати у сукупності. Ми випускаємо більшу кількість юристів в Україні, вдумайтеся, ніж Німеччина чи Франція. Очевидно, що при таких умовах ми не спроможні забезпечити високу якість фахівців. І з точки зору прикладної виливається це у те, що нам важко знайти хороших суддів, нам важко знайти хороших прокурорів, нам важко знайти хороших адвокатів, нам важко просто знайти хороших якісних правників, нам не просто знайти хороших якісних доброчесних викладачів, тому що для того, щоб цей випускник став справді правником, його навчати повинен викладач, який є так само одночасно і професійним, і доброчесним. Тобто, де не допускається ні академічна доброчесність, я вже не говорю про якісь там прояви корупції, адміністративного впливу, тощо, тощо, тощо.
1: А що ви думаєте, що має бути підвищений рівень вступу, скажімо, в вишах, та на відповідні спеціальності? Щоб, ну, якби природній відбір відбувався вже на стадії, якби, заходу в систему.
0: Я глобально є противником Офісу простих рішень, коли ми говоримо про складні проблеми. І немає якогось підходу, який може спрацювати на ось так. Це комплексна проблема, яка повинна полягати, чому я почав з дослідження ПІСА. З підвищення рівня освіти у школі, навчанню критичному мисленню, навчання основ демократії, у тому числі, на рівні рольових ігор у школі, де учні навчатимуться домовлятися, ось ви влада, ось ви опозиція, ось ви, наприклад, бізнес, який щось хоче побудувати, а ось ви просто громадяни. І між вами є суперечки, але вам потрібно домовитися. Чесно, прозоро, досягнувши справедливого балансу інтересів. Ми повинні навчитися в суспільстві працювати в режимі він-він. Наступний крок, так, це жорсткі умови вступу. Але вступу куди? У ті університети, які відповідають тим критеріям, яким вони повинні відповідати. Бо, ну, знову ж таки, давайте будемо чесними до кінця. Не тільки, коли ми говоримо про правничу освіту, будь-яку сферу. У нас є купа університетів, де немає ні академічної бази, ні того рівня викладачів, ні у професійному, ні в доброчесному плані. Ані бажання, бо викладач так само має прагнути. Це покликання. Це дуже важка невдячна праця. Він має мати покликання вчити учнів, студентів. Тобто, це має бути контроль перманентний не тільки на етапі видачі ліцензії на надання відповідного рівня освітніх послуг бакалавра, магістра, доктора філософії. Це має бути перманентний процес оцінки такої якості. Це, звичайно, незалежний іспит для вступу в магістратуру. Це єдиний державний кваліфікаційний іспит на етапі закінчення магістратури. На мою точку зору, для оцінювання якості освіти повинні враховуватися так само, наскільки легко випускники того чи іншого вишу знаходять собі роботу і яку. Ну, тому що якщо ви випускаєте фахівців чи фахівців, Ну, є різниця. Якщо ці люди не можуть знайти роботу за своєю професією, ну, інколи це може бути невдача, але якщо це є масово, ну, то, можливо, є проблема все ж таки в університеті, які не дають чи теоретичної, чи практичної бази, тому що, знову ж таки, важливо і знати, і вміти. Крім того, у нас є великий розрив між академічною і, якщо ми говоримо в цілому по країні, академічною освітою і практичним застосуванням. На превеликий жаль, практика і теорія, вони в нас дуже часто існують у паралельних реальностях. А так не тільки не повинно бути, так не може бути. Бо теорія має значення тільки тоді, коли вона має і дає якийсь результат. І навпаки, практика не може бути в кінцевому результаті суспільно корисною, якщо вона не ґрунтується на цінностях.
1: Бо в принципі це цінності. Хочу у вас про цінності запитати. Ви говорите про фаховість і доброчесність, як два крила, на яких може летіти правова система, в даному разі ми говоримо. Тут велике значення, ви на цьому наполягаєте, має мораль. Ви знаєте, в мене, можливо, цинічний підхід до цієї справи. Я розчарувався в тому, що називається мораль. Кажу вам відверто. Я вважав, що з 24 лютого 2022 року ми всі маємо стати дуже високоморальними. І всі ці корупційні історії, ну, точно не повинні бути мейнстримом. Знаєте, виключення. Ну, тобто, виродки завжди ж існують в будь-якій системі. Як виключення. На жаль, це моя думка, цього не сталося. І після цього я перейшов до розуміння іншої моделі. Вона значно грубша і значно цинічніша. А коли має значення відповідальність, виключно відповідальність. Тобто, от я поясню там на якихось умовних прикладах. Чи можна викинути недопалок через вікно автомобіля? Можна. Можна. Ну, але це буде коштувати 1000 євро.
0: В тому контексті.
1: До прикладу, я зараз кажу. Ні, звісно, можна сподіватися, що цього ніхто не побачить. Камери, відеофіксації цього не зафіксують. Можна. Проскочити завжди можна в будь-якій системі. Але людина повинна розуміти, що вона ризикує. От за цю дію отримати там 1000 євро штрафу. Але можна. Вона ж це виконала. Її не розстріляли. Так? Вона це зробила.
0: Не спрацює.
1: Чи можна вкрасти? Чи можна вкрасти? Знову ж таки, можна. Так? Але якщо попадешся, конфіскація всього набутого, серйозний термін ув'язнення і неможливість вискочити за кордон, як це у нас зараз відбувається. Я про що кажу? Про роботу системи. І мені здається, що ми пройшли той відтинок нашої історії, коли моральні люди, знаєте, думали всі навколо моральні і думають так само, як вони. Ні, мені здається, нам систему, нам налагоджувати потрібно роботу з системи.
0: Вертаємося. Значить, дивіться, ще один дуже важливий момент. Це дуже болісно визнавати, але ми є постколоніальна країна і постколоніальне суспільство. От вкрасти, щось недобре зробити, всі постколоніальні держави, всі постколоніальні суспільства проходили оцей бич корупції.
1: Це травма.
0: Це тому, що корупція в колоніях, вона була інструментом виживання для автохтонного населення. Коли метрополія йшла, традиція вирішення питань залишалася. Хоча, ну, давайте об'єктивно, теж немає ні одної країни на планеті Земля, де б корупції не існувало взагалі. Питання, скільки її є, так? Тобто те, про що ви говорили, завжди якісь нехороші люди знайдуться. Питання, скільки їх. І право, не закони просто, а право, це є сукупність і позитивних норм, тобто писаних правил, і того, що існує об'єктивно, і працює воно тоді, коли воно сприймається всередині в суспільстві. Тому питання освіти і просвітництва, воно є необхідною запорукою для подальшого росту. Ми можемо написати прекрасний закон. В нас інколи приймаються чудові закони, але вони не працюють. Не працюють чому? Тому що моральні що таке моральні засади суспільства? Це ж від римлян, Боні Морес. Моральний стандарт. Як в суспільстві можна поводитися, як ні?
1: На жаль, хвилинка лише лишається.
0: Нам потрібно за рахунок зміни освіти, починаючи зі школи, закінчуючи університетами, привести це до здорового відчуття, де ми будемо розуміти, що наша традиція і наші закони будують наше майбутнє. Без того ми можемо приймати закони, ми можемо ловити корупціонерів, грабіжників, злочинців, але воно працювати не буде. Тому освіта і просвітництво – це те, на чому стоїть наше майбутнє.
1: От зараз коротенько скажіть, до ВККС вишуковуються черги молодих людей, які складають іспити на те, щоб стати суддями, так?
0: Я б не сказав, що черги. Я б сказав, що в нас є брак кандидатів.
1: Добре, я дещо перебільшував.
0: Але, да, але є бажаючі.
1: Але я бачив певну кількість молодих людей. Так. Скажіть, як ви оцінюєте їх рівень? За допомогою цих молодих людей можна якісно змінити систему?
0: За допомогою цих людей і за допомогою того, що у нас змінилися все ж таки підходи, ми можемо зробити систему кращою. Але трансформація – це є складний і довгий процес. Нам тут дійсно потрібно навчитися мистецтву маленьких кроків, день за днем, але розуміти, що ми маємо підготувати наступне покоління, яке буде кращим і поряднішим, аніж ми.
1: Дякую дуже. Шановні, фактично те, про що я говорив, що питання виживання української нації – це й питання.

0: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чиї є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Внаслідок ворожої атаки зазнав пошкоджень дата-центр компанії «Космонова». Попри ураження, приміщення ніхто з працівників не постраждав, а всі дані клієнтів вдалося зберегти завдяки географічному резервуванню. Сервіси продовжують функціонувати на резервних майданчиках, однак у компанії попереджають про можливі тимчасові перебої в роботі. Наразі інженери і технічні фахівці дата-центру детально оцінюють масштаб завданих пошкоджень. Раніше ворожий удар пошкодив дата-центр компанії «Data Group». Водночас інфраструктуру вдалося вберегти від втрати даних завдяки завчасному резервуванню, а всі сервіси продовжили функціонувати з резервних майданчиків. В Україні буде посилено захист дата-центрів та об'єктів, які мають критичне значення для зв'язку. Як заявив президент Володимир Зеленський, ухвалені додаткові рішення для захисту та гарантування безперервної роботи нашої інфраструктури дата-центрів та інших об'єктів, які мають критичне значення в галузі зв'язку. Президент зазначив, що потрібна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях. Зеленський також наголосив, що це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб. В українському МЗС заявили, що цілеспрямований удар росіян по дата-центрах мав на меті порушити роботу систем сповіщення про повітряні загрози. Водночас фахівці переконують, що повноцінного відключення інтернету в Україні не станеться. Радник президента Сергій Флеш-Безкреснов заявив, що завдяки максимально розподіленим каналам зв'язку мережева інфраструктура країни зберігає стійкість навіть під час повторних ворожих атак. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: Роботодавці отримали можливість звіряти і оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». Щоб внести зміни в облікові дані онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі «Дія», подати необхідну інформацію, підписати повідомлення електронним підписом. Інформація про прийняття працівника на роботу або звільнення після перевірки даних оновлюється у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» протягом 72 годин. Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні, ми продовжуємо нашу розмову про, в тому числі, і стан української протиповітряної оборони. Насправді, картина на сьогодні наступна. Дві країни, Росія і Україна, розстрілюють одна одну, і питання подальшого перебігу війни, хто це робить влучніше, точніше, і хто вибиває найбільш стратегічні об'єкти, які, власне кажучи, впливають на здатність

0: країни вести цю війну. Водночас у росіян дуже сильний компонент – це терор українського населення, удари по житлових районах, по цивільних об'єктах. І що з цим робити далі? Костянтин Криволап з нами на зв'язку, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю вас.
1: Вітаю, радий бачити.
0: Навзаєм, навзаєм. Отже, насправді, на вашу думку, можна зараз говорити про те, що хід війни на цьому етапі визначається тим, наскільки Україна зможе знайти протидію лінійці російських безпілотних систем і ракет. Балістику ми залишаємо за дужками, тому що це значно складніший елемент. А якщо говорити про те, що росіяни застосовують по українських цілях реактивні безпілотники. Знаєте, я нещодавно спілкувався із спеціалістами в зовнішній сфері і провів таку паралель. Тобто я запитав, чи на зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня, по-перше, буде порушуватись питання війни Росії проти України. Це перший момент. І другий момент, чи може Трамп поставити питання перед Сі Цзіньпінем, це фантастично, звісно, але для нас це дуже важливо, щоб Китай припинив постачання реактивних двигунів для того, щоб Росія, для російських цих безпілотників реактивних. На що я почув відповідь, ну, Україну ж теж забезпечують відповідними компонентами, тому цей аргумент не спрацює. А потім я подумав, що, здається, ми недооцінюємо фактор того, що Росія веде агресивну наступальну війну, а Україна обороняється. Тому прирівнювати тих, хто допомагає Україні, і порівнювати їх з тими, хто допомагає Росії, мені здається, апріорі неправильно. Але мені здається, що країна підійшла до певної критичної точки, в якій потрібні дуже ефективні і швидкі рішення щодо протидії російським безпілотним системам новітнього зразка. І наскільки хід війни буде визначатись тим, наскільки Україна впорається із цим завданням?
1: Ну, не тільки хід війни, якщо під хідом війни розуміти ще і всі дипломатичні оці зустрічі, оці тюрки, оці перемовини, то те, що у нас зараз робиться в повітрі, воно впливає напряму на те, що йде на перемовинах, які є аргументи. І зараз можна сказати, що дійсно обидві країни вступили в таку фазу, коли вони вже в драку влізли, вже влізли досить серйозно, і вже ніхто не може там якось рухатись назад, тому що це вже буде, ну, така негативна поведінка, негативні рішення. Тому я, коли йдуть перемовини стосовно перемовин, ну, тобто, коли кажуть, що у нас буде там якесь перемір'я, чи то енергетичне, чи то ще якесь, я в це не дуже вірю, хоча, якщо поставити різні критерії і проаналізувати їх, то перемир'я, скоріш, воно більш вигідно Україні за умови того, що будуть якісь дійсні інструменти, які дозволять стримувати Росію від порушення цього якогось мораторію, да, якогось такої ситуації. А те, що стосується взагалі цієї всієї техніки, то безпілотної техніки, то за кількістю ми зараз навіть робимо це більше, ніж роблять росіяни. Ми відправляємо більшу кількість наших дронів. І про це, ну, можна багато казати, чи вірні оцінки, які дають російські офіційні джерела, тому що там цифри називаються такі фантастичні. Але з нашого боку таких підтверджень нема. І тоді питання, куди дівається вся ця велика кількість ударних дронів, які чомусь десь пропадають. Але при цьому ми там щось таке вражаємо, досить серйозно вражаємо. І ми вже довгий час, ну, вже місяця півтора так точно, ми знаходимось на такій, знаєте, на лезі ножа, вліво-вправо. Це повтається ситуація. Одного дня ми краще б'ємо по Росію, іншого дня вони краще б'ють по нас. І я тут маю на увазі не тільки самі удари, сам ударний потенціал, а я тут ще рахую і проходження ППО, що вони пройшли, що ми пройшли, цінність самих цілей, які були уражені. От, наприклад, сьогодні вже не знаю, який раз був уражений там Ільський НПЗ в Краснодарському краї. У нього потужності не дуже велика, але там 6 мільйонів, 7 мільйонів десь на рік у нього він виробляє. Але він знаходиться в такій точці, яка забезпечує весь південно-східний напрямок, звідки йдуть така велика атака на Україну. Ну і абсолютно чітко треба дивитися на відновлюваність, тому що коли ми вражаємо НПЗ, який виходить там з ладу на кілька місяців, або коли вражають будівлю АЗС, то це абсолютно різні речі. І цю відновлюваність я теж враховую. Ну і відповідно, який удар наноситься по економіці. І тоді зрозуміло б сума критеріїв, по яким можна оцінювати, хто б'є краще і кому це більш вигідно. Поки що вигідніше нам. Десь так я цю ситуацію розумію.
0: Але ж треба враховувати і пропорції, так би мовити, країн, так? І зрозуміло, що нам потрібна ефективність влучань на порядок вищим. Ну, щоб, в принципі, навіть до Путіна дійшла інформація, що ця повітряна війна руйнує російську економіку. Поки що у нього такого відчуття, мені здається, немає. Я припускаю, що російський диктатор може не мати всієї повноти картини. Йому можуть просто боятися доповідати. Але це виключно припущення. Водночас, зважаючи на те, що росіяни зараз домінують в сфері використання реактивних безпілотників. І мені здається, це досить небезпечний момент в нашій історії, коли ефективної протидії з нашого боку, вона є, звісно, я навіть сам спостерігаю, як працює наша авіація, пілотована, я маю на увазі, збиваючи російські шахеди, але зрозуміло, що нам потрібно виходити на конвеєрний принцип збивання цих шахедів, ще й враховуючи, що росіяни їх постійно вдосконалюють. Отже, що відбувається зараз, яка еволюція в цій технологічній частині війни, який потенціал у України зупинити цю навалу, яка зараз відбувається на наших з вами очах, я маю на увазі масовані обстріли з використанням реактивних безпілотних систем.
1: Розумієте, тут якщо брати от виключно питання боротьби з реактивними безпілотниками, які зараз використовує Росія, це і самі літакового типу, це і типу ракети, це і Гірань 4, і Гірань 5, це і те, що є бандероль, там десь 120 бандеролів на місяць вони здатні виробляти, і Дань Т, яка перероблена стара мішень, яка Дань М перероблена в цю крилату ракету, там з вагою бойова частина десь 130 кілограмів і 500 кілометрів ураження пролітає. І брати те, що переробляють росіяни ракети С-300 і С-400, роблять там з двох ракет фактично одну, але покращують неї двигун, ставить систему навігації, і це вже стає така балістична, дуже неточна зброя, але балістична. Якщо перші пуски С-300 і С-400, там 23-й, 24-й, 25-й, половина 26-го, це були просто пуляння цих ракет в напрямку, в якомусь напрямку, ну, наприклад, Київ, і вона могла впасти як в Дарниці, так і в Святошино, то зараз це то точність десь близько там, 300 метрів. Але вона все одно несе бойову частину, вона влучає. Так от, якщо це все дивитися і порівнювати, то росіяни зробили такий великий такий ривок стосовно засобів ураження. Але ж ми ж теж не сидимо. І з нашого боку є два напрямки перехоплення протидії цьому. Зараз ми збиваємо за допомогою авіації. F-16, Міг-29, Су-27, міражі всі працюють, всі збивають. І коли вдається нам досягнути там рівня ураження 90%, це дуже чудово. А коли в нас виходить 60%, я маю на увазі саме про реактивним дронів, то зважаючи на те, що Росія виробляє їх десь 3 тисячі на місяць, це 100 на день, якщо 60% збивається, то це 40 пройшли. А зважаючи на те, що 40 проходять, ну, такого, чесно кажучи, так не було, щоб 40 пройшли, але зважаючи на те, що вони мають зараз велику точність, тому що фактично всі ці дрони наводяться в режимі FPV, тобто оператори, за допомогою меж-мережі і тих меж-модемів, які надали китайці, до речі, які знали, що вони надають, тому там не зовсім симетричні. Ми напряму не можемо використовувати китайські компоненти, навіть цивільного походження, там є такі неформальні заборони, і нам приходиться там викручуватись. Але двигуни ми від китайців такі отримати не можемо. А двигуни до реактивних перехоплювачів, це зараз така серйозна справа, і там є рішення нашого уряду, верніше, не уряду, а рішення ставки, що треба розвивати власні спроможності.
0: До речі, пане Костянтине, ви зараз спростували ту інформацію, яка звучала і в нашому ефірі від експерта, який оцінював україно-китайські стосунки, який так запросто відповів: так Україна теж може купувати у Китаю реактивні двигуни.
1: Ні.
0: Мовляв, тут можливості є рівні. От на ви зараз спростовуєте цю тезу, яка виглядає досить так підозріло і дезінформаційно.
1: Да, дивіться, ця компанія Teleflight, яка виробляє ці турбореактивні двигуни різної потужності, якщо всі інші в світі, особливо там чеська компанія, це британські компанії, які виробляють двигуни довгої модалістів, вони мають великий ресурс, вони дуже гарно працюють, вони з малим витрачанням топлива працюють, палива. Але вони виробляються в невеликій кількості. А китайці налагодили виробництво лінійки 160 кілограмів, 170 кілограмів тяги, 200 кілограмів тяги, по 300 тисяч, по 3 тисячі на місяць. І тому виробництво цих дронів у росіян саме такої кількості. Тому формально заборони нема, але контракт підписати, я не знаю, щоб наші виробники отримали якусь значну кількість китайських дронів.
0: Тобто, зважаючи на те, що Китай постійно демонструє свою таку миролюбиву позицію, що вони за мир, всі мають сісти за стіл переговорів і домовитись, насправді китайський внесок у війну Росії проти України значний. І тут ми знову повертаємося до теми, яка часто звучить, що і Україні допомагають інші країни. То чому Росії не мають допомагати? Знову для тих, хто досі не зрозумів відмінності. Так Росія веде загарбницьку війну, і Росія її почала. І очевидно, за логікою подій для країн, які хотіли би спинити цю війну, принаймні не допомагати агресору. Ну, це я, знаєте, це я в контексті от нещодавніх цих зустрічей між Трампом і Сі Цзіньпінем. А ви, певно, бачили матеріал наших колег, журналісти Радіо Свобода, програма «Схеми». Провели, так би мовити, розпаковку російського реактивного шахеда і побачили, що там, як він скомпонований, що там нафаршировано всередині. Що ви думаєте про технологічний рівень?
1: Це високий китайський технологічний рівень. Фактично, я вважаю, що зараз, от у нас була ситуація, в січні у нас десь на добу більше 10 реактивних дронів не було. При тому, що там було десь 250 звичайних шахедів, то 10 вони якось там втрачалися в цьому об'ємі. І ми думали, що у нас буде рік, а то півтора року, коли ми зможемо розробити відповідну відповідь для того, щоб там вражати ці ракети і дрони, які будуть літати від росіян. Але вже в липні було 480 цих реактивних шахедів на місяць. В серпні вже було, ні, в червні було вже 480, в липні було вже 1800, а в серпні було вже 2800 цих дронів. Це офіційні дані нашого Генштабу, і це каже про те, що росіяни змогли за півроку організувати таку велику кількість дронів, які по нам полетіли. І це стало можливо тільки в зв'язку з тим, що Китай їм дав такі спроможності. Але тут питання не тільки в тому, що вони почали літати в великій кількості, а в тому, що вони напрямок швидкості вони вирішили. І вони посилили можливості цих дронів з точки зору зв'язку і телекомунікаційних спроможностей. І зараз оці всі реактивні дрони, і навіть не реактивні, вони частково вже в поршневі обладнані системами прямого спостереження і керування в режимі FPV. Інші літають там дрони просто як обманки, ну, за виключенням молнії, проста совершенна штука, але вона літає з штучним інтелектом. Тому я вважаю, що Китай черговий раз просто врятував Росію, коли надав їм такі супермаркет, який дозволяє все це купити. Тому що купити в Китаї нам не так просто. Любого постачальника візьміть, він вам про це розкаже.
0: Я не хочу займатися конспірологією, але мені здається, Сполучені Штати врятували Росію, коли замутили цю
1: Чергові рази нам.
0: навколо Ірану і підвищили вартість нафтопродуктів ледве не вдвічі. Так, у цій всій історії.
1: Так.
0: Китай рятує Росію тим, що надає їй найбільш необхідні компоненти для реактивних безпілотників, якими росіяни вбивають українців. Що робити нам? От вибачте за це питання. Що робити нам? Ми з вами багато разів зустрічались в ефірі. Ми з вами говорили про там легкомоторну, малу авіацію, про те, що треба розробляти невеличкі, недорогі, дуже дешеві зенітні ракети. Ми говорили з вами про наші безпілотні системи перехоплювачі. Що робити зараз Україні, щоб обмежити можливості росіян руйнувати Україну реактивними безпілотниками?
1: Це, як ми з вами казали, система детекції, тобто раннього виявлення, можливості виявляти цей момент хоча б пуск. Я не кажу там про виробництво, це само собою. Да? Коли їх ще виробляють, треба їх знищувати. Коли їх там перевозять, логістику треба знищувати. Але коли вони вже літають, треба виявляти значно раніше, ніж ми виявляємо зараз, тобто засоби детекції. Далі треба мати автоматизовані системи. Ціле вказання, цілий розподіл і ціле вказання. Це такий етап в будь-якому в роботі любої ППО. Це треба максимально автоматизувати, тому що у нас продовжиться така ситуація, коли бачимо, тоді і стріляємо. Так? А от поки не бачимо, ну зараз таке рішення є, що мобільні вогневі групи будуть нові, вони будуть оснащені там радарами, все інше. Вони повинні знаходитись на позиціях, які відомі росіянам, але вони повинні вже займатися збиванням. А детекція повинна бути раніше. Це повинно бути не те, що ти у тебе є радар, і ти побачив, куди стріляти. Це чудово, але це не все забезпечує. Для того, щоб було перехоплення, треба, щоб була автоматизована система з штучним інтелектом, який дозволяє швидко оцінювати всі ці події.
0: У мене по ходу питання. Шведська система далекого радіолокаційного виявлення на базі літаків Saab, вона вже діє в системі української протиповітряної оборони? Чи може вона визначати такі малорозмірні цілі, ну відносно, як російські безпілотники?
1: Ну, будь-який російський безпілотник, він все одно якось там світиться. Все одно. Вона не буде його виявляти там на відстані 400 кілометрів, але на відстані там 200-250 кілометрів вона буде здатна це виявляти. Цього достатньо, щоб забезпечити хоча б 15-20 хвилинну готовність до перехоплення, підготовки відповідних розрахунків для того, щоб цим займатися, щось передавати авіації. Але ж авіація, зараз ми збиваємо дуже багато цих реактивних дронів за допомогою авіації, але це дуже дороге задоволення. Треба розуміти, що я кажу найкращий для нас випадок, коли ми збиваємо це за допомогою ракети Sidewinder або з ракетами АПВКС Гідра з лазерним наведенням. Теж не сама проста справа, але працює. Так от, це все не саме дешеве задоволення. В будь-якому випадку це завжди дорожче, ніж той дрон, який по нам летить. Тобто там з нашого боку це витрачається ну, не менш ніж 200 тисяч. А то і більше, тому що треба з першого разу не завжди вдається влучити, тому що нема системи автоматичного виявлення і наведення. Розумієте? Була б така система, була б відповідна кількість цих розрахунків і літаків, ситуація була б зовсім іншою. Але такого нема. І зараз у нас це не об'єднано в одну систему. Так як було об'єднано в малу ППО, коли вона працювала над знищенням шахедів. Шахеди перестали залітати в місто. А у нас зараз ну, дуже велика кількість. І вчорашній день показав, як багато цих реактивних дронів залітає до нашої столиці. І в одно місце два влучання, три влучання. Це дозволяє їм долітати. Ну, як дозволяють? Пропускають, не можуть зупинити. Тому що нема, на мою думку, нема такої автоматизованої системи. Ми тут прогавили ситуацію, і треба її активно нарощувати. Тому, коли з'являться навіть серійне виробництва цих дронів, а не буде зроблена ця система, я не думаю, що це буде такою фантастично ефективною системою.
0: Ви коли говорили, я згадав, що Україна свого часу була серед лідерів, мені здається, в області радіоелектронної детекції повітряних об'єктів. Ми з вами згадаємо, які пристрасті вирували навколо українських станцій пасивного спостереження типу «Кольчуга» і «Кольчуга-2». Та, я розумію, що завод, який їх виробляв, він під окупацією, він в Донецьку. Але, наскільки мені відомо, технічна документація була вивезена, більшість спеціалістів також
1: У
0: перебувають
1: нас
0: у нас, та. Тому
1: у
0: мені
1: Києві, да.
0: здається, треба братись за розум, брати себе в руки, піднімати всю існуючу документацію і налагоджувати виробництво станцій детекції, тобто радіолокаційних станцій, можливо, в кооперації з нашими європейськими партнерами. Їм же, погодьтеся, їм же це теж потрібно, тому що вони на собі вже теж відчувають вплив, в тому числі і цієї російської безпілотної складової. Хвилиночка у нас зараз в ефірі, Костянтине, можете відреагувати?
1: Так, і я хочу сказати, що з одного боку наші партнери не дуже поспішають, вони так дуже прискіпливо все це вивчають. Зараз не той час. І треба помітити, що росіяни з кожним разом вони роблять все більше і більше провокацій. Оце залітають гвинтокрилами, прилітають там їх реактивні дрони там повз кордону, літають літаки повз кордону. І таке інше. І ці провокації вони будуть все більше і більше і більше. Якщо не помиляюсь, позавчора в зв'язку з появою дрона був перекритий повітряний рух в аеропорту Берліна. Ну, тобто росіяни будуть провокувати все більше, більше і більше. Вони будуть намагатися виявити спроможності, і до якої кордону вони можуть дійти, і що вони можуть при цьому зробити.
0: Ну, тобто, вся європейська цивілізація постала перед загрозою китайсько-російської інвазії з повітря. От реально російського вторгнення. Тому я думаю, що це справа.
1: Додає ще Америка до цього всього.
0: Так, і очевидно, що це справа не лише України знайти ефективні засоби протидії цим засобам руйнації міст і вбивства людей. Повторюю, китайсько-російського виробництва. Дякую, Костянтин Криволап з нами був на зв'язку.
1: Дякую, на все добре.
0: Аналітик і авіаційний експерт. Дякую. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. Будемо далі міркувати, але головне, треба діяти з тим, щоб захистити Україну з повітря. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
3: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до 1 року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от «Є ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські військові за 9 місяців цього року замовили понад 590 тисяч безпілотників на державному маркетплейсі Brave One Market. Як повідомляє Міноборони, середня сума замовлень на місяць зросла більш ніж вдвічі від початку року. Найбільше на Brave One Market замовляють дрони-перехоплювачі, як протирозвідників, так і спеціалізовані антишахеди. На другому місці – FPV-камікадзе коптерного типу. Водночас найбільший приріст показала категорія дронів-камікадзе літакового типу. На піку активності військові замовляли в шестеро більше таких дронів, ніж на початку року. Серед найдорожчих технологічних сегментів – дрони-матки. А найбільше коштів у грошовому еквіваленті спрямували на дрони-бомбери, кажуть у Міноборони. У «Макдоналдс» підтвердили атаку по складу на Київщині. Як зазначили у компанії, росіяни атакували дронами склад її логістичного партнера на Київщині. Найголовніше, що ніхто не постраждав, кажуть у «Макдоналдс». Там додали, що наразі ресторани компанії працюють у звичному режимі. У компанії кажуть, що продовжують оцінювати можливий вплив цієї ситуації на операційні процеси. Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив пошкодження під час дронової атаки складу, пов'язаного з «Макдоналдс». Пізніше голова київської ОДА Тимур Ткаченко опублікував відео наслідків удару по складу логістичного партнера «Макдоналдс». Він зазначив, що дві атаки були у Броварському районі Київщини. Йдеться про продовольчий склад із холодильними камерами. У Броварському районі після другого удару сталася пожежа, приміщення з продуктами згоріло вщент, каже Ткаченко. Угорщина та Україна врегулювали дипломатичні непорозуміння, які виникли між країнами, зокрема довкола Карпатської вісімки. Про це заявила міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан. Вона зазначила, що під час заходів в межах Генасамблеї ООН вона провела кілька зустрічей із міністром закордонних справ України. В результаті діалогу сторонам вдалося зняти напругу і владнати суперечки. Орбан розповіла, що поки публічна увага була прикута до подій у соцмережах, за лаштунками тривав постійний переговор. переговорний процес. Вона також наголосила, що Угорщина не виключає свого входження до Карпатської вісімки у майбутньому. Дипломатка додала, що для цього кроку необхідні попередній діалог і відповідна підготовка. Крім того, Орбан торкнулася питання енергетичної співпраці і підтвердила позицію уряду та прем'єр-міністра Петра Мадяра щодо паливних резервів. За її словами, стратегічних потужностей для зберігання палива та нафтопродуктів для України на території Угорщини не буде. Петр Мадяр заявляв, що Україна запрошувала Угорщину стати учасницею Карпатської вісімки. Водночас він наголосив, що Будапешт має причини цього не робити. Як відомо, глава нашої держави Володимир Зеленський 18 вересня заявив про заснування нового формату співпраці Карпатської вісімки. Він об'єднає Україну і 7 європейських країн, а також ЄС. Ну, а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову запропонував главі нашої держави Володимиру Зеленському поїхати до Москви для прямих переговорів з російським диктатором Владимиром Путіним. Зеленський таку пропозицію категорично відкинув. Про це повідомляє Bloomberg. Як зазначає видання, під час зустрічі в рамках Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Сполучені Штати намагались відновити переговорний процес між Україною та Росією. Трамп закликав Зеленського зустрітися з Путіним у Москві, однак це викликало обурення української сторони. На запитання журналістів про те, коли він відвідає столицю РФ, Зеленський відповів на ракеті, додавши емоційний вигук. Паралельно американська сторона наполягала на укладенні перемир'я щодо атак на енергетичну інфраструктуру через зростання світових цін на дизельне паливо. Але ні Україна, ні Росія на цю ініціативу не погодились. Володимир Зеленський повідомив, що потенційні технічні мирні переговори можуть відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, хоча конкретної дати Вашингтон ще не запропонував. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: «26-й день вересня, субота, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви перебуваєте разом з нами. Я називаюся Олег Білецький і найближчих 2 години проведемо тут в одному товаристві. Я запропоную 4 великих теми до обговорення. Кожну з них я зараз заанонсую. Розпочнімо з приїзду до Москви Володимира Зеленського. Про це просить Дональд Трамп. Ви чули це в новинах, так стверджують джерела агенції Bloomberg. Мовляв, саме з таким проханням Трамп звертається до Зеленського. В Києві таку ймовірність відкидають. За мить поговоримо, зокрема, про це. Американські сенатори закликали президента скасувати запрошення для Владимира Путіна на саміт Великої Двадцятки. Аргументують це відсутністю міжнародної ізоляції, яка не сприяє готовності Росії до миру. За 25 хвилин повернемося і до цієї тези. Наступна година, там ще 2 теми, понад добу тривала майже безперервна атака російськими реактивними дронами на українську столицю. Є жертви і постраждалі. Військовим рапортом розпочнемо наступну годину. Ну і в Москві знову заговорили про порушення прав російськомовних в країнах Балтії. Разом із тим запевняють, що не готуються до війни у Європі. Наприкінці нашої зустрічі повернемося до цієї тези. Ну а позаяк етер тільки-но розпочався, то тут я привітаюся з моєю і вашою першою гостею. Це Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України», Центр геополітики, це Кембриджський університет. Мої вітання, доброго дня.
6: Доброго ранку, пане Олеже, доброго ранку, студія, рада бути з вами.
5: І ми так само тішимося, що ви знайшли можливість долучитися. Отже, Дональд Трамп знову попросив президента Володимира Зеленського зустрітися з Владимиром Путіним у Москві. Мета проста – мирні переговори. Зрештою, так, як про це говорять і росіяни. Тут я пошлюся на агенцію Bloomberg. За інформацією їхніх журналістів, прохання прозвучало під час зустрічі лідерів на полях Генеральної асамблеї ООН. Це було в Нью-Йорку. Як і багато разів до цього, Володимир Зеленський відхилив таку пропозицію. Вона зустріла, ну, скажімо так, емоційно з емоційним забарвленням Володимира Зеленського. Він обурився фактично, та знову ж, якщо вірити джерелам Bloomberg, офіс президента наразі таку ймовірність, як і до цього, відкидає. Наскільки серйозними можуть бути такі пропозиції з боку Трампа? Ясно, що Україна на них не погодиться, але чому американська сторона до цього схиляє Київ?
6: Ну, тому що американська сторона говорить із російською стороною. В цьому, напевно, що найбільш прагматичне, але найбільш зрозуміле насправді пояснення. І це не тільки проблема того, що сталося під час Анкориджу, чи починаючи, чи стартуючи з Анкориджу, але в першу чергу того, що Дональд Трамп не змінив, принаймні так видається нам, як аналітикам, цю зигзаговість, як ми дуже часто це називаємо в ефірі, в тому числі словами. Політики чи підходу до того, як він ставиться як до України, так і до Росії, роблячи між ними певним чином знак рівності. І попри те, що візит президента Зеленського був певною мірою успішним і певною мірою трохи неуспішним, все одно, якщо порівнювати його з зустрічю з овальним кабінетом, то однозначно краще ставлення було. Тим не менше, це говорить про те, що Дональд Трамп не настільки гнучко буде змінювати свої підходи, навіть через те, що це хотів Київ, чи говорили про це європейські партнери, що насправді і відбулося в Нью-Йорку, і, чесно кажучи, від того, чи як проходили перемовини президента Зеленського із Дональда Трампа, не тільки публічно, лише в закритій частині, я знаю точно, що ми будемо впевнені, це питання дуже часто Дональд Трамп буде піднімати, і саме в такому контексті буде озвучувати це, якщо щось, не дай Бог, буде йти не так. Як ви знаєте, навіть до поїздки президента України до Нью-Йорка було доволі негативне ставлення, і було навіть комунікаційно подано в американських медіа підхід того, що Україна б'є по тому, що є вразливим для американців, да? Це так зване забезпечення пального або дизеля, як вони називали. Да? Це ставлення змінилося одразу після зустрічі з президентом України, тому цей візит насправді частково називається успішним, попри те, що і обговорювалися ліцензії Patriot і системи інші ППО і так далі. І звісно, що законопроект Лінсі Грема безпосередньо. Але ось такі речі, які Дональд Трамп буде продовжувати робити, це якраз відповідає тому, що я говорила трошечки раніше. Це ось ця зигзаговість. І ось цей маятник, який буде розхитуватися певною мірою і під час осені безпосередньо, і перед довиборами в Конгресу, це якраз ознака того, що Дональд Трамп вважає це особисто правильним підходом. І ось ця правильність він буде в першу чергу орієнтувати і не тільки. Я згадаю ще одну зустріч, яку Дональд Трамп мав цього тижня. Це з китайським лідером, і безпосередньо там питання України, хоча й не пріоритетне на перший шпальт, все одно було обговорюватись, і напевно, що в такому контексті безпосередньо.
5: Я от, знаєте, на цю емоційність хотів би звернути окрему увагу, тому що з нею насправді дуже обережно треба, і ну це така сенситивна річ, тому що емоції, які товаришували обом президентам понад рік тому, пам'ятаєте, ось цей скандал в овальному кабінеті, ну нічого доброго, очевидно, не принесли. Це був неабиякий резонанс, це було щось небачене до цього на рівні президентів, так? Ну, але потім вдалося порозумітися, і ви зараз про це сказали, і в цілому можна побачити певний рівень, ну, скажімо, прийняття одне одного на особистому рівні Трампа Зеленським і навпаки. Але от, власне, ця емоційна складова, про яку інформує нас Блумберг, про те, що Зеленський обурився ніби, та такі пропозиції Трампа. Про що це свідчить? І чи можемо ми робити висновки, ну, приблизно таким чином, що дійсно є певна червона лінія, яку американський президент при всьому своєму впливі, при всьому своєму характері комунікування все ж таки так само перетинати не може.
6: Ви знаєте, це дуже, ну, з одного боку, просте, з іншого, неймовірно складне питання, тому що, ну, я, звісно, не відповідаю за реакції чи протокольні, скажімо, реакції президента України, але тим не менше, те, що, скажімо так, провокації будуть звучати, це, напевно, однозначно з чим має справу не тільки президент України, а кожен, хто працює із закордонними медіа, в тому числі американськими медіа, і не тільки американськими медіа. І, напевно, перший раз в житті я використати таку тезу, яку я потихеньку поступово вчуся тут, в Великій Британії, це такий, знаєте, доволі цікавий британський підхід, коли абсолютно ніхто вам ніколи не скаже в лице, що вони про вас думають, дуже подякують, усміхнуться і зроблять так, як вони хочуть. Але для цього нам насправді треба мати більшу кількість союзників. Ми, звісно, говоримо про те, що Це дійсно правда. Ми, як Україна, ведемо перемовини з багатьма європейськими союзниками. Але тим не менше, поки що Сполучені Штати, беручи до уваги, наскільки вразливими наші європейські партнери з точки зору і компонентів, і забезпечення систем ППО для України, точно будуть мати поки що американські інтереси в першу чергу або рахуватися з ними. Те саме, напевно, потрібно робити нам. Є таке прислів'я «keep calm and care». Район, да? Тобто іди і спокійно роби свою справу. І як би не болюче це звучало, повірте, для тих, хто працює нас, українцях, хто працює за кордоном, це неймовірно чутлива тема, особливо коли є велика кількість експертів, які намагаються нас розхитувати. Те саме, напевно, що того із медіа, принаймні це моє особисте трактування, Bloomberg звернула увагу на емоційну реакцію президента України, тому що вона, скажімо так, в мирні часи вона виходить за межі звично чи з так званого протокольного підходу президентів чи реакції президентів. Але ми не говоримо, що ми знаходимося в мирному часі. Тому, звісно, надалі чи на майбутнє будемо дивитися, як далі протокольна служба буде коментувати чи підготовувати такі речі для президента України. Тим не менше, напевно, що ми маємо право на абсолютну долю емоцій, беручи до уваги, наскільки іноді, скажімо, спокійно партнери приймають неймовірно чутливі, вразливі, скажімо так, новини від нас, в першу чергу, які від нас відносяться до того, як поки що спокійно Росія намагається бити по нас.
5: Те, як американська сторона і, зокрема, Дональд Трамп оцінюють готовність до порозуміння із Києва і з Москви, та він говорить про те, що обидві столиці хочуть завершення війни. Власне, тут я зацитую його тези про те, що дійсно є, або інакше, давайте я зацитую Володимира Зеленського, який оцінює опінію Трампа. Та він знає мою думку, каже, він чув від мене сигнал. На мій погляд, Путін точно не спішить із закінченням війни. Принаймні, він не дає відповідних сигналів. Це слова Зеленського, але на цьому контрасті я якраз і намагаюся нав'язати до слів Дональда Трампа. Та і він, і його оточення говорять про нібито певну, там, знаєте, потенційну, евентуальну готовність обох сторін до порозуміння.
6: Наскільки більше, Дональд Трамп навіть оголосив про те, що потрібно очікувати завершення війни набагато швидше, ніж будь-хто прогнозує. Ще раз кажу, це ось ця заговітність або маятниковість і, в першу чергу, підважування чи, скажімо так, знаєте, задобрювання з одного боку своєї аудиторії, з іншого підготовки до чогось гарного і величного. А все-таки Дональд Трамп не відходить від тези того, що він хоче завершити якомога більшу кількість в його лапках конфліктів під час свого президентства. Ну і, напевно, в такому контексті чи в такому руслі потрібно трактувати його слова, які буду ще раз повторювати сама себе, абсолютно тенденційно будуть продовжуватися протягом осені і точно зими 2026-2027 років.
5: Ну, в такому разі постає питання, яким чином нам на це реагувати, тому що в цьому є певна логіка, оця зигзаговість, про яку ви говорите, але з іншого боку є певний ризик, я думаю, ви зі мною погодитесь, так? Коли це все перетворюється просто в певний ритуал, коли Трамп від оказії до оказії, від повороту до повороту на цих зигзагах, говорить про те, що сторони готові, ну і Київ, відповідно, повторюючи це як мантру, говорить про те, що так, ми готові, так, ми декларуємо бажання сісти за стіл перемовин. Але кожного разу ця історія повторюється і закінчується абсолютно нічим.
6: Ну, абсолютно точно. І тут, пане Олеже, напевно, питання, ще хто за цим столом переговорів буде, да? І в якому складі, і як погодження сторін буде відбуватися. Тому що, як ми знаємо, вже раунди так званих перемовин відбувалися не вперше, і, напевно, що поки що не в останнє. Ми не бачимо схвальність чи підходу розуміння того, що російська сторона в тому числі буде готова сідати за цей стіл, так званий стіл перемовин. Чому? Тому що поки що їм вигідно робити те, що вони роблять, і це зрозуміло як європейці, це частково розуміють вже і американці. І ось чому дуже важливо, що президент України зустрічався не тільки з президентом Сполучених Штатів, але ще й з представниками представниками як Конгресу, так і Сенату безпосередньо, тобто ті люди, які законодавчо приймають рішення і певним чином все-таки впливають на політику не тільки дій президента Сполучених Штатів, але в принципі комунікацію в суспільстві, що неймовірно важливо в американському суспільстві, яке дуже різне. Тим не менше, хочу знати більше про те, як їхня держава, мається на увазі Сполучені Штати, все-таки долучається до цього процесу. І тому комунікація з американцям це те, що потрібно робити, і як би не провокативно певні там речі коментувалися чи виданням Bloomberg, про яке ми говорили раніше, чи іншими виданнями, комунікація потрібна буде. І я б не звертала увагу аж настільки на емоційність там комунікації безпосередньо. Ми все-таки певним чином, ще раз повторюся, маємо долю права на емоції, але повертаючись до вашого безпосереднього питання, що із цим робити? Ще раз кажу, це в першу чергу продовжувати робити те, що ми робимо. Мається на увазі продовжувати працювати з європейськими і американськими колегами, тому що все одно, як би ми не хотіли, ми продовжимо з ними рухатися вперед. І це якраз одна із тих позитивних сторін, яка ми можемо, чи точніше, яку ми можемо винести з безпосередньо цього візиту. Чи це стане, в даному випадку це точно в інтересах Сполучених Штатів, тому що вони хочуть провести цей саміт Великої Двадцятки, і вже навіть повертаючись до того, що я казала раніше, що Конгрес представники, що сенатори закликали президента Сполучених Штатів все-таки заборонити приїзд очільника Кремля на цю подію, яка, нагадаю, цього року відбудеться саме на території Сполучених Штатів, точніше у Флориді. І це якраз було одним із предметів перемов і ще з одним очільником, мається на увазі Сі Цзіньпінем, з яким Дональд Трамп безпосередньо зустрічався цього тижня. І це якраз певним чином попадає чи потрапляє в долю чи в інтереси обох країн, тому що на території якраз Китаю буде засідання АСІАН, де якраз знову ж таки хочуть показати величність що одного, що іншого партнера. Як далі рухатися нам і з ким? Тут, чесно кажучи, більше питання, що про це думає і офіційний Лондон, Берлін. Париж, я б назвала ще як так звані країни Nordic Baltic, да, чи країни Північної Європи, Центральної і Східної безпосередньо, тобто ті, яких доля інтересів і певним чином відчуття загострення небезпеки продовжує бути, тому що якраз ми бачимо про те, що дронові воєжі будуть продовжуватися, і якраз з і цього, і минулого тижня кілька з таких інцидентів надкурсували на територію, зокрема, кількох балтійських країн. От на це б я більше звертала увагу, як вони в цьому контексті будуть більше готуватися, як вони про це говорять не тільки в офіційному Брюсселі, але ще й комунікуються з офіційним Вашингтоном. Це, як то кажуть, гра в довгу, тому що по-іншому це назвати не можна. І поки що, незважаючи на величезну кількість труднощів, що ми маємо, що внутрішньої, що і в комунікації, але ми все-таки продовжуємо плідно співпрацювати, незважаючи на те, що ось певні, ще раз кажу, емоційні деталі щодо візиту президента України, зокрема до Нью-Йорка і зустрічі з президентом Сполучених Штатів, будуть виникати чи будуть, зокрема, присутніми в американських медіа, що абсолютно нормально, беручи до уваги, що американські медіа зараз таким чином працюють, коли хочуть підсвічувати якісь такі, знаєте, загострені емоційні моменти. Наша справа як аналітиків, я буду говорити не тільки за себе, але ще велику кількість колег, які працюють, це більше роз'яснення таких, знаєте, політично орієнтованих речей, а так само, як і стратегічних речей, які перше пов'язані з тим, як все-таки для України зробити можливими системи ППО і компоненти до них. Як ви знаєте, про це і про ліцензії Patriot було говорено з президентом України на території американської держави. Так само, в чому оборонне співробітництво для України і, зокрема, в країні, в якій я знаходжуся, в Великій Британії, буде продовжуватися, як це буде і на що орієнтовуватися, як з іншими країнами це буде погоджуватися, і яким чином буде далі продовжуватися фінансуватися і продовжуватися підтримка. Тому що осінь – це час зараз не тільки виборчих в деяких регіонах і країнах, але ще й підготовка бюджетів на наступний рік, де якраз підтримка України, зокрема військова, економічна, будь-яка інша, є кричущо важлива. Ось чому комунікація наша із суспільством, в тому числі аналітичними представниками інших держав, є неймовірно важлива. Я думаю, що так, можливо, така комплексна відповідь, але я намагалася, як то кажуть, її розкласти на кілька етапів, і в тому числі говорячи про те, чим ми займаємось.
5: Комплексна означає вичерпна. Сі Цзіньпінь, про якого ви вже згадували, так само він був у Новому Йорку, так само зустрічався із Дональдом Трампом. Ми напередодні, до слова, обговорювали форму, як саме Дональд Трамп приймав китайського лідера, лідера комуністичного Китаю. Та? Але є і ось цей український елемент. Ми, звичайно, на це дивимося, знаєте, зі своєї вежі. Володимир Зеленський говорить про те, що просив Дональда Трампа зробити все, аби лідер Китаю повпливав на Владіміра Путіна щодо завершення війни. Чи це питання переконань? Тобто є речі, в яких можна переконати, наприклад, Дональда Трампа або Сі Цзіньпіня, чи все ж таки це історія абсолютно сформованої там вигоди, цинічної, може десь там, знаєте, такої, яка суперечить якимось людським міркуванням, так? Але Китай стоїть на тій позиції
6: Пане
5: не
6: Олеже,
5: тому,
6: а
5: що він
6: це
5: не переконаний.
6: Варіанти? Пане Олеже, а якщо це обидва варіанти, тому що в великій політиці одне не виключає іншого, на жаль. І доля цинічності завжди буде присутня, і про це потрібно знати. Принаймні, ті, хто займається аналітичною роботою, точно про це знають. І так само, як і доля прагнення щось змінити. І це одне, в даному випадку, в сучасній геополітиці не виключає інше. Звісно, що українська ідея чи адженда була в тому, щоб американці змусили Кремль погодитися на енергетичний перемир, а разом, в тому числі, і з тим, щоб переконати в цьому главу КНР, да, за допомогою якраз зустрічі, чи під час усієї зустрічі візита Сі Цзіньпі до Вашингтона і зустрічі його з президентом Сполучених Штатів. Чи виконав Трамп прохання президента України, чесно, достеменно не буде відомо, тому що, ще раз кажу, було питання, які пов'язані більш на орієнтир двох інших держав, це і торгівельне перемир'я, яке, нагадаю, продовжене було до січня, знову ж таки, в колі інтересів обох держав, такі, знаєте, більш такий символічно, тому що воно планувало завершитися в листопаді, але оскільки в листопаді для американської сторони невигідно, тому що там до вибору в Конгрес, для китайської сторони теж невигідно, тому що вони приймають, як я казала, АСІАН, і то так само, як і питання штучного інтелекту і інших, це було більше на порядку денному, ніж питання про війни і російської агресії проти України. Точно, що в якомусь форматі все одно лідери обмінювалися з цього приводу, але те, що обговорювалося назовні, ми однозначно не маємо, чи принаймні про це не було сказано. Те, що в прес-релізі відомств відомо, зокрема, китайське МЗС говорить про те, що питання ситуації на Близькому Сході і, як вони називають, кризи в Україні, ситуація на Корейському півострові було взяті разом і якоюсь мірою обговорені з американськими представниками. Тому, цитуючи їх і не цитуючи американських представників, ми точно не можемо знати, в якій мірі чи якою мірою це обговорення завершилося. Чи дійсно вдасться, і це те, що хоче офіційно Київ, досягнути з цього енергетичного перемир'я для України, воно з одного боку є болючим для нас, тому що тоді ми будемо змушені не бити по НПЗФ на території Російської Федерації, але в обмін на це росіяни не мали би бити по енергетичній і тепловій інфраструктурі в Україні. Це те, що обговорювалося між двома президентами, маю на увазі президентом України і президентом Сполучених Штатів, і те, що мало бути порадено через Сі Цзіньпіня, який дійсно має вплив на очільника Кремля, будемо щирі в цьому. Як це буде виглядати надалі, тільки час може показати. Те, що комунікаційно, скажімо так, це завжди прийнято, команди не тільки президентів, а так званих офіційних переговірників продовжують спілкування за закритими каналами і так далі, це факт. І це якраз більше обнадіює на те, щоб, як я говорила і трошечки раніше, що взаємодія з нашими європейськими союзниками і партнерами, так само, як і взаємодія з американськими союзниками, в першу чергу, є неймовірно важливо. І тільки, напевно, початок або навіть середина жовтня покаже, чи дійсно ця готовність буде. Чому середина жовтня? Це якраз буде за кілька тижнів до ось цих виборів, до виборів Конгресу. Трамп в його ось цій зигзаговісті, я знову ж таки повернуся до того, з чого я починала, да? Він буде, спробує показати якусь перевагу. І ось ось ця домінантна історія того, що треба показати хоча б в чомусь, вона може бути досягнута. Чи принаймні є точка дотику того, щоб ось це енергетичне перемир'я було якимось чином здійснено до цього часу? Мені здається, що раніше поки що такої можливості може не бути.
5: Середина жовтня. Орієнтуємось на цей час. Вікторія Вдовиченко, я вам дуже вдячний за розмову. Співдиректорка програми «Майбутнє України», Центру геополітики, це Кембриджський університет. Замить новини і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми.

0: для довідки.
1: Заяви до міжнародного реєстру збитків тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у «Дії» у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження, функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви «Дія» підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Києво-Печерській лаврі найближчими днями розпочнуть монтаж консерваційного укриття над Свято-Успенським собором, який у червні пошкодив російський безпілотник. Як повідомив гендиректор Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко, кошти на роботи вже надали з резервного фонду. Захисне укриття має вберегти пошкоджену будівлю від впливу погодних умов впродовж зими і створити умови для початку повноцінної реставрації. Монтаж конструкції стартує вже найближчими днями. Водночас директор заповідника зазначив, що відновлення Успенського собору може тривати до 2 років, якщо фінансування надходитиме без затримок і безпекова ситуація не погіршиться. Нагадаю, у ніч проти 15 червня російський дрон влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Найбільших руйнувань зазнав дах храму, який, за оцінками заповідника, пошкоджений на 80%. Російський диктатор Владимир Путін заявив, що Москва знає про нібито порушення прав російськомовного населення в країнах Балтії. Водночас він запевнив, що до бойових дій проти Європи Росія не готується. За словами Путіна, Москва знає про ситуацію з російськомовними в країнах Балтії і вже нібито виробила підхід до реагування на неї у гуманітарному плані. Окремо Путін прокоментував напруженість у відносинах Росії та Європи. Він назвав заяви країн ЄС про загрозу з боку Росії цілеспрямованим роздуванням та провокацією. Як відомо, з минулого року дії Москви щодо дронових провокацій на території країн НАТО стали більш агресивними. Найбільше від цього потерпають саме країни Балтії. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
1: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів. Рішення дозволяє фіксувати обсяг коштів, які Україна змушена спрямовувати на подолання мінної загрози внаслідок російської агресії, та формувати документальну базу, щоб надалі вимагати компенсацію від агресора. Заяви можуть подаватися від держави, включаючи центральні, регіональні та місцеві органи влади та установи. Вони мають стосуватися витрат, профінансованих із державного бюджету або бюджетів регіональних і місцевих органів влади, на розмінування територій, обстеження і картування, залучення операторів протимінної діяльності, знешкодження вибухонебезпечних предметів, підготовку фахівців та інформування населення про мінну небезпеку. Заяви подаються через веб-портал.

0: «Капітал Дія». Ті, що відповідають установленим вимогам, будуть зафіксовані у реєстрі. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Сенатори у Сполучених Штатах Америки закликали Дональда Трампа скасувати запрошення для Владимира Путіна на саміт Великої Двадцятки. Про це пише видання The Washington Post. Вони мають у своєму розпорядженні відповідний лист, скерований до Дональда Трампа. І тут я коротко зацитую одну з тез, які містяться в цьому посланні. Владимир Путін несе одноосібну відповідальність за розв'язання Росією повномасштабної агресивної війни проти України. Його участь у саміті Великої Двадцятки у США викликає серйозні занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації уряду, який продовжує щодня атакувати цивільні об'єкти в Україні. Власне, це частина цього листа, перекладена українською мовою. Ну, а ми з цієї цитати розпочнемо нашу наступну розмову. Олександр Хар виходить на зв'язок, це дипломат і директор Центру оборонних стратегій. Мої вітання, доброго дня.
3: Доброго дня, пане Валишу, вітаю.
2: Дякую, що зголосилися. Скажіть, а чи вам не видається, що те, про що пишуть сенатори, те, про що вони застерігають, вже давно сталося? Ну, приблизно тоді, коли Владимир Путін вступив на червоний килим в Анкориджі.
3: Ну, ви абсолютно праві. Ну, по-перше, у філософії є таке поняття «дурна безкінечність». Це коли люди роблять якусь помилку, не роблять висновки з неї, а потім ситуація дещо змінюється формально, вони роблять ту саму помилку. Фактично, Сполучені Штати – це їх кредо, я б сказав би так. Не буду ходити далеко і розповідати, що американці були на боці білих під час, ну, після більшовицької революції. Не буду згадувати 91-й рік і так далі. Але вже точно був один ресет перезавантаження після російської агресії проти Грузії. Зараз ми дивимося на те, що відбувається в Вашингтоні. Однозначно, це планомірна політика цієї адміністрації по налагодженню добрих відносин з Російською Федерацією, виведення Росії з ізоляції. Ми бачили, як міністр фінансів Росії брав участь у засіданні групи 20, це при тому, що Російська Федерація, ну, це така, знаєте, як сказати, крихітна економіка в світі, то я вже не кажу в світі фінансів. А зараз ще й запрошують фюрера руського миру до саміту того. Ну, в принципі, тут все зрозуміло. Єдине, що є стабільним в зовнішній політиці Трампа як президента, як особистості, це його любов до Путіна, це небажання його критикувати, не дай Боже ще запроваджувати якісь санкції там чи інші такі дії.
2: Щодо подальшої долі цього саміту, ну, по-перше, я думаю, що російська сторона не знехтує можливістю на цій темі маніпулювати, заробляти якісь там собі, знаєте, репутаційні бали, хотів сказати електоральні, але про електоральність тут не йдеться. В Росії так це не працює. Але разом з тим, ось цей період до грудня місяця, ця справа може бути просто закритою, коли, ну, наприклад, Дональд Трамп відкликає своє запрошення і по справі. Чи все ж таки це історія, яка буде медійно тягнутися?
3: Ну, скоріше все буде тягнутися, бо це світогляд Трампа, це його поведінка. Він дуже радо може нападати політичному, економічному плані на своїх давніх союзників: Канаду, Європейський Союз, Британію, Японію, Південну Корею. Але він дуже такий робкий, дуже тендитний і обережний по відношенню до авторитарних лідерів цього світу. Ви ж бачили, як він зустрічав Сі Цзіньпіня, як він розповідав про свою дружбу і так далі. Хоча свого часу критикував Барака Обаму за червоний килим, як Барак Обама зустрічав Сі Цзіньпіня у Вашингтоні. Тобто ця історія буде продовжуватися. Звичайно, що росіяни можуть вчинити щось, що може зіпсувати оці плани Трампа. Я маю на увазі і те, що минулого тижня ФБР розповсюдило інформацію, що російські спецслужби готували на території західних країн, включаючи Сполучених Штатів, вбивства громадян цих країн, які задіяні у допомозі України. Або щось відбудеться на Близькому Сході, хоча з іншого боку Трампу вже казали про те, що росіяни дають розвідувальну інформацію, щоб вбивати українських, перепрошую, американських військових на території Близького Сходу, на своїх союзників території. І вже не кажучи про союзників американців там. Тому Трамп буде робити те, що він робить. Тут однозначно, я не знаю, чи є компромат, ну, ви знаєте, в мережі принаймні про це постійно кажуть, чи він просто-напросто настільки слабкий з точки зору можливості маніпулювання.
2: Реакція російської сторони, речник Кремля Дмитрій Пісков говорить про те, що Москва вітає отримане від США запрошення для Владимира Путіна відвідати саміт Великої Двадцятки. За його словами, в Кремлі опрацьовують дипломатичними каналами це запрошення. Ну, власне, яким чином це трактувати? Та? Тому що російська сторона традиційно не говорить так або ні, це в їхньому стилі, але разом з тим вони, ну, очевидно, там позитивно ставляться до того, що Владимира Путіна кудись там, в принципі, запрошують. А ви вбачаєте, бодай, якусь можливість, щоб Путін дійсно з'явився в Майамі?
3: Теоретично може бути, бо в Анкоріджі він був. І, до речі, от коли показували Генеральну асамблею ООН, Батня Кацапська казала, от дивіться, є злочинець Нітаньяху, хоча насправді, тут, скажімо так, зрозуміло, з яких причин вони роблять це. Тут квітне антисемітизм в Російській Федерації, вони намагаються його розповсюдити по інших країнах. Ну, тут інше питання. А ось Путін не приїхав, тому що боявся, що його затримують Міжнародний кримінальний суд. Ну, і вони все це скидали на сіаністську змову в цілому, і, зокрема, проти Російської Федерації. Але зрозуміло, що це брехня. Ну, по-перше, Сполучені Штати не є стороною Міжнародного кримінального суду, і навпаки, вони зараз намагаються знищити цю структуру. Це перше. А по-друге, ну, був він в Анкоріджі. Тобто, якщо він настільки, йому потрібна велика кількість памперсів з собою, щоб приїхати в якусь іншу країну, окрім тих союзників або залежних від Росії, то вже це відбулося. А ви правильно абсолютно сказали, що це така російська традиція. Ну, це лише вони люблять підкреслювати, хто кого запросив, що це Путіна запросили, да, не він просився поїхати в Майамі чи там кудись, або не він телефонував Трампу, а це Трамп телефонував. Тобто це таким чином вони тішать своє оце марнославство і показують, що вони є якимось там центром прийняття рішення в світі, з яким рахуються. Ну, якщо б Трампу подобається грати отаку роль і допомагати Путіну і в домашній пропаганді, бо зрозуміло, що на російських каналах будуть показувати, що Трамп хоче Путіна, тому що від чогось там залежить, або вважає його рівним і так далі. І це лише європейці, допомагаючи Україні, скажімо так, продовжують цю війну, і краще б вони б погодилися з легітимними вимогами Путіна, і тоді б війна ця закінчилася. Тобто, звичайно, це пропагандистська річ, хоча що йому там робити? І я б сподіваюся, що наші західні партнери, які є частиною групи 20, що вони або вчинять демарш, або будуть вимагати, щоб там був присутній і Володимир Зеленський у якості гостя.
2: Ну так, це, знаєте, задача з багатьма невідомими і щодо присутності Володимира Путіна, і щодо того, наскільки Володимир Зеленський міг би з'явитися. Але, ну, побачимо. Та грудень місяць і є ось той дедлайн, скажімо так, в цій темі. Лідер комуністичного Китаю Сі Цзіньпін, який перебував у Сполучених Штатах, власне, те, яким чином його приймав Дональд Трамп, і те, що ми маємо в сухому залишку. Ну, бо те, що я те, які я маю враження, я озвучую їх. Та це радше ну така показова історія, коли Трамп демонструє там своє обійстя, свій маєток. Та бачиш, я маю тут картину, а тут я маю фотографію, на якій навіть ти, мій дорогий друже, зображений. А тут я маю ось такі прекрасні квіти. Та але що поза тим?
3: Ну, ви знаєте, це смішно, бо я, на жаль, не був в Китаї, а я собі можу уявити і заборонене місце, і там, де є офіс Сі Цзіньпіня, ну, тобто мегаламанія в китайців дасть фору росіянам, а вже не кажучи про оцей от будиночок, який називається Білим домом, ну, що це щось якесь, напевно, КПП перед резиденцією Сі Цзіньпіня. Ну, а звичайно, марнославство Трампа зрозуміло. Ви ж бачите, який несмак зараз в овальному кабінеті, який завжди був таким класичним, строгим і символічним дуже з точки зору того, що там було. А зараз там позолотаться, ну то таке. Ось, але мені здається, що дуже важливо з цього візиту. Не просто цей політес дипломатичний. Сі Цзіньпін казав про те, що треба уникнути і можна уникнути так званої пастки Фукідіда. Це такий політологічний термін, метафора щодо того, що зростаюча глобальна потуга неминуче матиме конфлікт з тією потугою, яка донедавна була гегемоном або там лідером світовим. І зрозуміло, що зараз от відбуваються ці процеси, коли Сполучені Штати знаходяться в процесі повільного занепаду, і, як на мене, Трамп прискорює цей занепад, що Сполучені Штати не встигають наростити свої м'язи в Індотихоокеанському регіоні. Америка залишатиметься найпотужнішою країною у світі, але всюди чи взагалі. А саме в Індотихоокеанському регіоні у китайців вже є переваги. Як ракетні, так і з точки зору військово-морських сил і так далі, і тому подібне. І, власне, що пропонує Сі Цзіньпінь? Щоб не було цього конфлікту, Сполучені Штати мають погодитися з тим, що вони посідають друге місце після Китаю. Бо в економічному і інших питаннях вони вже є на другому місці з точки зору там динаміки і інших речей, а населення я вже мовчу. Є зараз велике протиборство у галузі штучного інтелекту і інших новітніх так званих disruption technologies, тобто тих технологій, які можуть кардинально змінити чи економіку, чи технологічний світ і так далі. От, тобто Сі Цзіньпінь випромінював впевненість, розумів, що зараз перед ним слабкий партнер, і як очільник Сполучених Штатів, які як занепадають. Знову таки, я повторюся, я використовую це слово не так, що завтра не буде Америки, чи вона буде на 10-му місці. Ні, є відносний занепад, який ми всі спостерігаємо, і з точки зору економіки. Ну, вибачте, мені постійно раз на місяць треба мою презентацію по американо-китайським відносинам змінювати цифри загального боргу. Нещодавно було 36 трильйонів, зараз вже понад 40 трильйонів доларів. Я вже не кажу про там інші параметри. Ось тому для Китаю це була гарна нагода показати себе, для Трампа це балачки, і тим паче, що він є, так, знов таки політологічний термін, кульгава качка. Тобто, фактично, в листопаді відбудуться вибори проміжні, третина Сенату і повний склад Палати представників. І Палати представників він отримує поразку, і фактично Палата представників буде блокувати його ініціативи, і, скоріше за все, розпочне кілька розслідувань, можливо, навіть і процедуру імпічменту. Тобто у нього не буде можливості щось робити, а зрозуміло, що шансів або сподівань бути обраним втретє, хоча це Конституція не передбачає, незважаючи на те, що він постійно про це каже, у нього немає. Тобто він вже став слабким президентом, і дякуючи його таким необдуманим діям, передусім по Ірану, ми бачимо, що і Сполучені Штати фактично є такою слабкою країною, або слабшою, аніж вони були навіть 2 роки тому.
2: Підготовчі переговори, про які заявляє Володимир Зеленський, він каже про те, що американська сторона ініціює переговори в тристоронньому форматі Україна, США, Росія, і відбутися вони мають на території Об'єднаних Арабських Еміратів. Я тут зацитую Володимира Зеленського. Щодо тристоронньої зустрічі, каже він, американська сторона запропонувала її підготувати. Йдеться про технічний рівень. Наразі чекають від Сполучених Штатів пропозиції щодо дати. Ну, власне, і саме формулювання щодо того, що це така ніби якби переговори про потенційні переговори, така підготовка, та і місце, де це може відбутися. Чому саме Емірати?
3: Ні, напевно, тому що це не Мінськ, не Москва, і то, по-перше, це нейтральна територія, і я думаю, що є довіра, є можливість забезпечити безпеку і так далі. Ось, а плюс, ну, я думаю, що хоча б і Туреччина могла би бути, тут є нюанси щодо цієї країни, але, в принципі, вони рада б були майданчиком таким, вони намагаються посилити свій вплив і своє лідерство в регіоні. Ось, ну, хай буде, але зрозуміло, що у цієї великої зустрічі, де щось можна було б вирішити, її точно не буде. З простих причин, що для кегебіста зустрічатися з колишнім актором країни, яку Путін вважає, що не існує, це буде просто визнанням рівності України, рівності Зеленського з Путіним, а це по-пацанським, вибачте, що я так використовую цей кримінальний жаргон, бо, в принципі, Путін такими категоріями мислить, і його політична система, навіть Лавров же вживає, якщо не феню, то точно такі висловлювання. Ось тому, да, потрібно зустрічатися, і найголовніше, що на цих зустрічах нам потрібно, це вирішення питання повернення військовополонених наших громадян і наших дітей. Бо все інше, як на мене, від лукавого. Ця війна має геноцидний характер, а я не знаю в історії, коли дипломатія могла вирішити чи зупинити геноцид, якщо ні застосуванням сили і санкцій. Сполучені Штати не збираються цього робити, у європейців, на жаль, недостатньо ресурсів це робити, і плюс Китай, як головний уможливлювач продовження цієї війни, він не збирається припиняти допомогу Путіну, а тим паче дивитися, як Путін програє цю війну. Я маю на увазі не, так скажемо, повністю на полі бою, але принаймні стратегічно чи політично.
2: Стів Віткоф і Джаред Кушнер, які нещодавно у Нью-Йорку зустрілися з Кирилом Дмитрієвим, це, ну, скажімо, посланець Владіміра Путіна або радник Владіміра Путіна. За даними агенції Bloomberg, Дмитрієв мав отримати від США нові пропозиції щодо війни. Телеканал CNN пише на своєму сайті про те, що сторони також обговорювали співпрацю Сполучених Штатів із Росією і мирне врегулювання. А наскільки це історія навколо України, чи все ж таки, якщо йдеться про там певні моменти співпраці, про певну комунікацію на рівні Вашингтон-Москва, то тут Україна може опинитися за дужками.
3: Ну, мені здається, з самого початку ці перемовини двоє з Ларчика і Кирила Дмитрієва, це про, ну, тобто рієлтори зустрілися з продавцем повітря, бо 13 чи 14 трильйонів доларів якихось там інвестицій, торгівлі з Російською Федерацією для Сполучених Штатів, це смішно. Росії потрібно Сибір продати чи віддати, щоб покрити там цю цифру. Бо навіть до широкомасштабного вторгнення, до 2014 року, мізерні були економічні зв'язки і торгівля між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Ось, але намагання вклинитися в якісь бізнес-процеси, я можу собі уявити, що от коли там Кушнер зустрічається з Путіним чи його поплічниками, вони їм пропонують посади директорів наглядових радах, якихось там Роснефті і так далі. Тобто тут фактично, як на мене, йдеться виключно про інтереси цих осіб і вже там на другому місці Сполучених Штатів, а вже про Україну і Європу в цілому не йдеться. Тому нехай вони там собі розмовляють. Вже певна ерозія санкційної політики відбувається. От, наприклад, Сполучені Штати дали дозвіл на одному із бізнесменів американських там російського походження, який інвестував в цю прекрасну балетну, чи як вона, болу, ну тобто залу для танців там чи для прийняттів Білого Дому, купити один з банків в Вірменії, який має велику частку в ВТБ банку. А Внешторгбанк Російської Федерації це той банк, який допомагає не лише обходити санкції, але і забезпечує безперебійне функціонування оборонно-переснових підприємств і оцю кооперацію з іншими країнами світу. Ось тому фактично американці йдуть туди. І ви зробіть таку, скажімо, заміточку для себе. Трамп притримує ті санкції, ті позиції, які були закладені попереднім президентом, але не накладає нічого більше. І для нього це якби є інструментом досягнення своїх цілей. І знов-таки повторюся, що передусім він мислить категоріями власної вигоди, власного інтереса, а потім уже Сполучених Штатів чи Європи, ну як своїх союзників, я вже не кажу там про Україну. Тому це бізнес оборудки корумпованих людей, а не перемовини про зупинення війни.
2: Ну так, місця цінностям тут якось, знаєте, не знаходиться. Олександр Хара, я вам дуже вдячний за розмову. Дипломат, директор Центру оборонних стратегій. За мить новини Віктор Баутін, потім продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
1: За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: для довідки.
0: Українці можуть зафіксувати ще більше наслідків російської агресії для отримання майбутніх репарацій. На порталі «Дія» відкрили прийом заяв до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі за 4 новими категоріями. Вони охоплюють втрату доступу до медицини і освіти, інші порушення міжнародного права та специфічні економічні збитки. Категорія А4.1 – втрата доступу до медичної допомоги. Вона підходить для випадків, коли людина тривалий час не могла отримати лікування чи зробити операцію через знищення лікарні, відсутність персоналу чи блокаду шляхів. Категорія А4.2 – втрата доступу до освіти. Сюди входять зриви навчального процесу через зруйновані школи і університети, окупацію або неможливість вчитися дистанційно. Категорія А2.10 – інші порушення міжнародного права. Вона стосується дій окупантів, не охоплених іншими розділами. Обмеження доступу до води, опалення, світла чи гуманітарної допомоги, примусова паспортизація, використання цивільних як живих щитів. Категорія А3.7 – інші економічні втрати. Цей напрям призначений для компенсації витрат на лікування чи поховання, втрати матеріальної підтримки через загибель або зникнення годувальника, а також втрати цінного рухомого майна і активів підприємців. Процедура подання заявки відбувається онлайн. Необхідно авторизуватися на порталі «Дія», вибрати розділ реєстру збитків та потрібну категорію. Далі слід заповнити анкету, завантажити наявні докази, підписати заяву кваліфікованим електронним підписом чи дієпідписом і надіслати її на розгляд. Усі зібрані свідчення та документи мають стати офіційною основою для виплати відшкодувань державою-агресоркою.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна входить у найскладніший період війни з точки зору економіки. Як пише «Нью-Йорк Таймс», Росія посилює удари по об'єктах, які забезпечують роботу української економіки, намагаючись завдати збитків виробництву, логістиці та бізнесу. За даними видання, війна на виснаження між Росією та Україною дедалі більше переходить у площину економіки. Москва і Київ атакують промислові підприємства, логістичні об'єкти та комерційну інфраструктуру, прагнучи послабити економічні можливості одне одного. Українські посадовці називають посилену російську кампанію тотальною війною, оскільки удари дедалі частіше спрямовані не лише на військові цілі, а й на скорочення виробництва, порушення ланцюгів постачання та втрати робочих місць. Окремою проблемою для економіки стали тривалі повітряні тривоги. Через них підприємства змушені зупиняти роботу, а споживачі проводять значну частину часу в укриттях. Це безпосередньо позначається на продажах та економічній активності. За оцінкою Українського міністерства економіки, економічні збитки від російської компанії можуть досягти близько 10 мільярдів доларів до кінця року. Значна частина втрат пов'язана не безпосередньо зі знищенням об'єктів, а й з втраченими продажами, робочими днями та логістичними проблемами. Водночас Україна продовжує завдавати ударів по російській економіці, зокрема по нафтовій галузі. Українські дрони атакують нафтопереробні підприємства та інші комерційні об'єкти РФ. У ніч на 26 вересня дрони атакували Краснодарський край Росії. Жителі регіону після опівночі чули гучні звуки у небі, потім стало відомо про ураження Ільського НПЗ. Повідомлення почали з'являтись після опівночі, місцева влада перед цим попередила про небезпеку дронів. Гучні вибухи у небі пролунали кілька разів. Близько другої ночі безпілотна небезпека все ще тривала. В аеропорту Краснодара запровадили план «Килим», який передбачає термінову посадку цивільної авіації. На кадрах Ільського НПЗ після ураження, які зафіксували об'єкт здалеку, помітно багряне зарево та сильну пожежу. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратів інцидент на Ільському НПЗ офіційно не підтвердив. Він повідомив про пожежі на території 2 підприємств після атаки безпілотників. Ймовірно, також було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. І скасувати запрошення російському диктатору Владимиру Путіну на саміт G20 у Майамі у грудні, закликає президента Сполучених Штатів Дональда Трампа група із 14 сенаторів від обох партій. Законодавці з комітетів зі Збройних сил та закордонних справ наголосили, що запрошення легітимізує напад Росії на Україну. Путін несе одноосібну відповідальність за розв'язання Росією повномасштабної агресивної війни проти України. Дозвіл йому взяти участь у саміті G20 у у Сполучених Штатах викликає серйозне занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації діяльності уряду, який продовжує щодня обстрілювати цивільні об'єкти України. Так написали сенатори у листі. Вони зазначили, що Путін, очільник російського Мінфіну Сілуанов та інші члени російської делегації перебувають під санкціями Сполучених Штатів за участь у діях, які вважаються загрозою нацбезпеці. Законодавці пояснюють, що російський диктатор може мати мало стимулів погоджуватись на припинення вогню, якщо він не буде ізольований від міжнародної спільноти. Нагадаю, днями держсекретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати запросили російського диктатора Владимира Путіна на саміт G20, який заплановано на 14-15 травня до Майамі. Після цього речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що Москва вітає запрошення, додавши, що це питання буде розглянуто через дипломатичні канали. Натомість глава нашої держави Володимир Зеленський припустив, що майбутній саміт G20 може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі України, Сполучених Штатів та Росії. Він наголосив, що Київ готовий підтримати такий формат переговорів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що перебуваєте надалі разом із нами. Дякую так само тим, хто до нас доєднався в режимі відеотрансляції на Ютубі. Якщо ви не там, ну то ми вас гостинно запрошуємо, адже там і пряма трансляція, і попередні записи, аналітичні студії, які не втратили своєї актуальності. Ну, впродовж найближчої години ми маємо дві великих теми до обговорення. Перша – це, звичайно, так званий воєнний рапорт. Понад добу триває майже безперервна атака російськими реактивними дронами на Київ. Є жертви і постраждалі. За коротку ми повернемося до цієї інформації. Ну і в Москві знову заговорили про порушення прав російськомовних в країнах Балтії. Разом із тим запевняють, що не готуються до війни в Європі. Наприкінці нашої зустрічі повернемося, зокрема, і до цієї тези, оцінимо ворожу господарку, її кондицію, її стан. Ось такий маємо план на найближчу годину. Просто зараз я привітаюся з моїм наступним гостем. Це військовий аналітик Денис Попович. Мої вітання.
4: Добрий день.
2: Отже, понад добу росіяни продовжують безперервну атаку реактивними дронами на Київ. Зараз повітряної тривоги в конкретний момент немає, але невідомо, що буде в наступну секунду. Та, тому що ці дрони вони постійно перебувають в повітряному просторі України. Йдеться про влучання в житлові будинки. Так само поцілено два бізнес-центри, шпиталь, черговий дата-центр. Ну, фактично, ми спостерігаємо рівень обстрілів, який був характерний до цього для Запоріжжя і Харкова. Київ, з того, що я розумію, наближається до подібної реальності, так?
4: До такого рівня обстрілів, на щастя, Київ не дійде, оскільки Запоріжжя і Харків – це ще й корговані осінні бомби прилітають. Хоча нам ще й кабів не вистачало в Києві для того, щоб дійти, зрештою, до рівня цих обстрілів. От. Але те, що зараз відбувається, ну я вкотре закликаю це сприймати як нову реальність життя столиці, оскільки таке вже триває місяць. І, на превеликий жаль, треба пристосовуватися, щоб саме під такий режим нашого існування.
2: В тому режимі нашого існування, звичайно, постає така задача, виклик, яким чином протидіяти. Так? Напередодні Володимир Зеленський говорив про збиття реактивних російських дронів. Ще за день до цього, будучи в Нью-Йорку, у Сполучених Штатах Америки, він оцінював ефективність збиття російської балістики, яка летіла на Київ. Тоді він говорив про 60%. Власне, яка ситуація, чи ми просуваємось в питанні протидії і дронам, і ракетам?
4: Ну, стосовно ракет, ми поки що залежимо від наших партнерів. Очевидно, певна партія перехоплювачів була доставлена до Києва, і вдалося перехопити певну кількість ракет, які летіли на столицю під час останнього обстрілу. Стосовно нашої антибалістики, ну, поки що в стадії розробки, так скажімо. Там є якісь просування, але на неї зараз розраховувати найближчі місяці я б не став. Принаймні, найближчі місяці. Стосовно наших дронів-перехоплювачів протиреактивів, Ну так, ми можемо послуговуватись тим, що каже президент, і тим, що є в відкритих джерелах. Ясна річ, що закрита інформація, вона вкрай дозована. Але з того, що є, ну, можна зробити висновок, що воно, як то кажуть, вже існує, так, і воно випробовується, воно демонструє результати. Але треба, очевидно, обрати щось, якийсь зразок, який буде найбільш ефективним, взяти його на озброєння і поставити на масштабування. Ну, це тижні. Будемо сподіватися, що не, скажімо так, цих тижнів вистачить перелікувати на пальцях. Будемо на це сподіватися. Пальцях однієї руки бачимо.
2: Ну, росіяни, своєю чергою, вони теж свідомі того, що це вікно можливостей, так зване, воно вже десь, знаєте, причиняється.
4: Воно причиняється, але давайте ми будемо раціональні. Зараз ці дрони летять зі швидкістю 500-600 км на годину. 500 хоча б, да, візьмемо. Вже йдеться про те, що вони будуть через півроку запускати, значить, повітряні цілі зі швидкістю 750 км на годину. І ті перехоплювачі, які ми зараз можемо їм, значить, проти них поставити, вони будуть дієвими лише до того, поки не з'являться масові оці от дрони-ракети, бандеролі, Данте, можливо, там швидкісні грані, які будуть перевищувати поріг 700 км на годину. Далі тільки зенітні ракети. Я про це наголошую і не буду втомлюватися про це говорити, що реактивні дрони, перехоплювачі, які ми зараз розробляємо, це тимчасовий захід, це тимчасова історія, яка буде актуальною, допоки ворог не збільшить швидкість своїх реактивних цих от бандеролі, грані і так далі. Далі треба буде шукати нові засоби. Знову можемо стати перед ситуацією, перед якою стоїмо зараз. Тому вже зараз, от сьогодні, а може навіть вчора, треба думати про те, як збивати, значить, ці дрони, які будуть летіти зі швидкістю понад 700 км на годину. Тому що людина, оператору, важко буде, неможливо керувати подібним дроном. Ми зараз йдемо по ситуації, яку вже пройшли колись. Людство вже таку ситуацію пройшло. Коли з'явилася пілотована авіація, коли з'явилися ракети, і з'ясувалося, що треба засоби придумувати. І цим засобом стали зенітні ракети. Зараз таке саме коло ми проходимо з дронами. І інакше воно не буде розвиватися.
2: Проводячи ставку напередодні, Володимир Зеленський говорив про те, що наразі визначено основні засоби, які можуть посилити українську оборону, ну, тобто протиповітряну оборону. І тут наразі йдеться про задачу, як найскорше поставити все це на виробництво, тобто прискорити виробництво. Основні засоби – це те, що ви вже сказали, так? Тобто дрони-перехоплювачі, ну і питання того, як радити собі зі збільшеною швидкістю. Тобто якщо нині це 500-600, далі навіть до 750.
4: 850 – це флеш, казав Сергій Безкресному. Я тут йому повністю довіряю, оскільки, знову ж таки, кажу, що ми зараз проходимо той шлях, який колись, 50-70, 70 років тому, проходила реактивно пілотована авіація і засоби збиття. Тоді прийшли до зенітних ракет, до ракетних засобів протидії. І зараз ми теж приходимо до ракетних засобів протидії. В найближчому майбутньому це станеться. Але питання буде полягати в тому, щоб зробити ці ракетні засоби найбільш дешевими і масовими. От такі ці грані, вони дешеві. І через це їх багато. Ну, вони відносно дешеві, вони дорожчі, ніж звичайні шахеди, мопеди. Але все одно відносно літаків пілотованих, вони значно дешевші. І значно дешевші відносно крилатих ракет, наближаючись до них за своїми параметрами. Тому і треба і засоби протидії робити теж дешевими. От чому буде полягати основне завдання. Тобто це, очевидно, зенітна артилерія, яка теж буде мати межу протидії із більшими швидкості і висотності цих дронів. І це однозначно зенітні ракети, які мають бути масовими і дешевими для того, аби протистояти в майбутньому, я кажу, це, значить, цим засобом, які будуть далі досконалюватися. Стосовно оцих от одномоментних речей, про які ми зараз вам кажемо, так, це поки що розробка реактивних дронів-перехоплювачів, турбореактивних, які б могли б протидіяти цим системам тут і зараз. І це першочергові заходи. Я кажу про те, що має бути в майбутньому, і про те, що треба вже задумати сьогодні.
2: Сполучені Штати Америки мають виділити $400 мільйонів на допомогу Україні. Йдеться про військову допомогу. Тут я посилаюся на агенцію Reuters, але вони в своєму матеріалі також наголошують на тому, що цей пакет не передбачає передачу ракет для Patriot або фінансування для того, щоб ті ракети купити. Ну то в такому разі про що може йтися, якої допомоги ми потребуємо поза ракетами до Patriot, поза ПАК-3, поза тим всім, чого американці мають в дефіциті?
4: Це ті 400 мільйонів доларів, які були виділені в бюджеті США на підтримку України, довкола яких точилися там різні, значить, питання, ставилися питання, чому вони не використовуються. 400 мільйонів доларів в масштабах війни – це ні про що, це копійки. Менш ніж копійки. Хоча це допомога, і все, що на ній буде закуплено, воно, безумовно, стане в нагоді. І це зовсім не буде зайвим. Але на ці гроші мало що можна буде закупити. Можливо, якусь партію боєприпасів, снарядів. Можливо, це може бути якась автомобільна техніка. Можливо, якісь засоби РЕП. Доведеться взагалі обирати або то, або то, або це. Тому що і ця цифра, вона не є достатньо великою. Тим паче, якщо її розподілить там, значить, протягом якихось місяців, а не витратять відразу.
2: Я повернувся до ракет для установок Петріот. Напередодні Володимир Зеленський озвучив новину, яка дійсно знайшла, скажімо так, своє відображення, відбилася такою луною теж за межами України. Це ліцензії до виробництва ракет для Петріот. Там нема багато деталей. Уперше сам президент озвучує цю інформацію, відповідаючи на запитання журналіста. Це теж так для контексту, та але разом з тим. Те, про що говорять там американські медіа, це так звана спрощена модель. Тобто, ймовірно, йдеться про ракети ПАК-3. Я добре розумію?
4: Є в них спрощена модель ПАК-3. Саме ПАК-3. У них є спрощена модель. Вас не чути? Алло?
2: Я вас добре чую. Прошу продовжити. Так.
4: Да, ви там кудись зникаєте. Можливо, у нас проблеми зі зв'язком. Чи у мене, чи у нас. Менше з тим. Можливо, це ПАК-3. В них є зменшена спрощена модель ПАК-3. Її параметри, вони маловідомі. Але очевидно, вона може бути призначена для збиття балістики. Те, що ми зараз вам потребуємо. Можливо, це ПАК-2. Теж можна припустити. ПАК-2 теж може збивати балістику, але з меншою ефективністю, ніж це робить ПАК-3. Я вже пояснював, чому, оскільки ПАК-3 використовує технологію прямого влучання, hit-to-kill, ракети в ракету. ПАК-2 такої технології не використовує. Воно збиває, працює за методом дистанційного підриву, тобто розкидує хмару уламків на певній відстані від повітряної цілі і в такий спосіб досягається ураження. Це менш ефективно через те, що балістична ракета має величезну швидкість. Але знову-таки виникає питання, і я про це казав тільки коли взагалі почалася розмова про ліцензії щодо ракет Петріот. Виникає питання стосовно нашої готовності. Тобто це ж різні підрядники ці ракети. Є головний підрядник в США, але є різні підрядники, які створюють окремий виріб даного випуску ракету. Що ми можемо робити самостійно? Що ми можемо, які в нас є домовленості з виробниками США? Як швидко ми можемо налагодити виробництво того, що ми не можемо зараз робити? Тобто все це потрібно з'ясувати і все це потрібно зібрати докупи. І це не станеться завтра. Це щонайменше півроку. І це дуже оптимістична історія. Швидше за все це буде більше термін. Треба орієнтуватися на місяці, але багато місяців, очевидно. Так, я зараз не можу назвати конкретні терміни. А нам ці ракети потрібні вчора, сьогодні і завтра будуть потрібні. Тому гарна новина, але треба буде набратися терпіння.
2: А наскільки, до речі, справедливими були ось ці перестороги Дональда Трампа про те, що нібито це складна технологія, і не дай Боже, вона потрапить кудись, куди потрапити не повинна, і тому він, мовляв, розважує і не має впевненості. Так, це було до цього, це інформація з липня, але саме тоді, в липні, ми якраз і пройшли, знаєте, ось цю першу історію, пов'язану з ліцензіями, тому що спочатку була інформація, що так, Штати передають Україні цю ліцензію, а потім Трамп, який говорить, ні-ні-ні, стривайте. Тут складна історія, і треба ще 10 разів зважити.
4: Там, наскільки я чув, що були проблеми із розробником ракетної головки самонаведення. Для цих ракет, а без ракетної головки самонаведення, ця ракета, вона втрачає, як і будь-яка ракета, і зенітна, і будь-яка інша, вона втрачає свій сенс. Очевидно, Трамп він оголосив саме цю пересторогу з боку виробників. Це, до речі, не виключено, що ці перестороги може знову не вимкнути. Це перше. Ми ж кажемо лише, ми орієнтуємося лише на заяву Володимира Зеленського, а це верхівка айсберга, що перебуває під водою, ми цього не знаємо. І далі, от окрім цих чисто технічних речей, які дуже важливі насправді, є ще передвиборчі політичні питання. Є взагалі бажання Трампа, значить, ще й догоджати Володимиру Путіну, оскільки він там розраховує на те, що Володимир Путін там пристане на його пропозиції щодо мирного врегулювання російсько-української війни. І він там не хотів, щоб Путін подумав раптом, що Трамп ескалює ситуацію. Ну, Трамп такий Трамп. Тобто тут дуже багато може бути причин.
2: Ну, бачите, так, передбачити або спрогнозувати поведінку і логіку мислення американського президента я вас не проситиму, тому що це справа невдячна, ми в цьому переконалися давно, так? Але, до речі, якщо говорити про, скажімо, місце виробництва, ясно, про там серйозно про такі речі говорять тоді, коли мають на руках ліцензію. Але я знову заапелюю до липня місяця, до тих попередніх розмов, тоді одна з версій виглядала так, що, можливо, це має бути українське виробництво, але не на українській території з міркувань безпеки. Наскільки це раціональне припущення?
4: Ну, зважаючи на те, з чого ми з вами почали розмову про Київ, це абсолютно раціональне припущення. Абсолютно. Знайдеться якийсь ждун, який там, значить, щось там побачить на території України, і буде достатньо розумним для того, щоб скласти 2 і 2 і вказати росіянам те, що це от частина виробництва зенітних ракет. Через годину туди прилетить балістика, і ми не зможемо відбити, оскільки в нас немає цих зенітних ракет. Так, на території України і для території України. То ясна річ, що це виробництво має бути розгорнуте на території Європи, європейських країн, які поки що, я так сподіваюся, це ще буде там певний осяжний час, перебувають у безпеці стосовно російських ударів.
2: Ну так, але тут з того, що я розумію, питання навіть не в наявності ждунів, бо ждуни можуть знайтися будь-де. І в європейських країнах, і абсолютно будь-де на планеті Земля. Та? Тут радше історія про те, що це все ж країни НАТО, і росіяни не відважаться на пряму кінетичну атаку. Про це йдеться?
4: Про це саме про це йдеться, хоча ми бачимо ситуацію, яка зараз є в країнах НАТО. Там теж можливі диверсії стосовно різних підприємств. Тому навіть в цьому сенсі не можна вважати подібне виробництво на 100% безпечним. Але все ж таки це набагато безпечніше, ніж розміщувати його на території України, де є пряма загроза ракетних атак, і дронових атак, і прямих влучань.
2: Я, до речі, в цьому контексті озвучу ще одну тему, яка там не напряму, але все ж стосується теж військової тематики. Так, Міністерство з відновлення інфраструктури і транспорту готує угоду, яка би дозволила створити умови для роботи українських прикордонників і митників на території Польщі. Причина зрозуміла. Так, якщо атакують ось ці або пункти пропуску, або околиці, коли дрони прилітають там 800 метрів, кілометр чи 2 кілометри від пункту пропуску, ну то в такому разі це було би доцільно, аби ці служби працювали юридично на території країни НАТО, і таким чином могли би продовжувати цю роботу, і ніхто би не атакував. Та? Але чи правильно я розумію, що це може працювати тільки у випадку з Польщею або іншими натівськими країнами? Про Молдову тут нема сенсу таке розглядати.
4: Та ні, ну це може працювати і з Молдовою, чому ні? З Молдовою можна окремо домовлятися. Це не є країна Євросоюзу, не є країна НАТО, і ця країна до нас дружня. Так само можна домовлятися із Румунією, із Польщею і так далі. Річ у тім, що хто був колись на автомобільному пункту пропуску, так, той бачив, що от є черга автівок, так, яка під'їжджає до цього пункту пропуску. Потім є українська частина, так, де відбувається паспортний контроль і досмотр з української частини. Потім машини, автобуси, фури з різним режимом, скажімо так, догляду, вони переїжджають до польської там чи іншої частини, там румунська, молдовська і так далі. І далі проводиться вже допуск на територію Євросоюзу, якщо ми кажемо про Польщу. Там вже відбувається прикордонний, митний і паспортний контроль, значить, з боку польських працівників. Ну от, прикордонна стража, це називається. Там буквально відстань метрів 100. Між цими двома пунктами, українським і польським. Технічно це можна врегулювати, але наскільки це буде безпечніше, от у мене питання, чесно кажучи, з практичної точки зору, оскільки якщо росіяни будуть безпосередньо обстрілювати пункти пропуску, так, безпосередньо ці об'єкти на кордоні, то там відстані відносно можливості шахедів, вони відносно невеликі. Тобто тут треба проробляти це питання достатньо серйозно.
2: Але тут є інша частина, вона точно не є військовою, але все ж таки вже давно про це говорять, знаєте, на різних рівнях. І я пригадую візит Володимира Зеленського до Варшави, ще тоді за президентства Анджея Дуди. Ця тема теж підіймалася, так, про те, що, можливо, є сенс нарешті запровадити один контроль для двох країн, так як це свого часу відбувалося між Німеччиною і Польщею. Я дуже добре пам'ятаю ті часи, коли ти приїжджаєш на один пункт, до тебе підходять два прикордонники, два митники, польський і німецький, проводять огляд, і ти спокійно їдеш. Для чого два?
4: Ні, тут абсолютно це раціональна історія, тобто відразу провести спільний огляд, виконати ці процедури, і далі машина їде, якщо все добре. Тому що скупчення транспорту, воно само по собі небезпечне. Навіть якщо вдасться в політичному і в правовому сенсі врегулювати перенесення пунктів пропуску української частини на польську територію, то я ще раз хочу повторити, що там буквально відстань невелика, там 100 метрів між там українською частиною і польською частиною. І скупчення автівок тут само по собі небезпечне. Насправді, тобто тут треба зробити так, щоб цього скупчення просто не було. А як це зробити? Тут складне дуже питання, і у мене особисто на нього немає відповіді. Особливо, якщо йде багато людей, йде багато туристичних автобусів, такі випадки трапляються навіть зараз, йде багато фур, вантажного транспорту і так далі. Тобто, так чи інакше, черги на кордоні вони можуть бути. Тут головне, щоб не було черг. Бо усувати людей вже безпосередньо, які знаходяться на пункті пропуску, так, вже безпосередньо проходять контроль, і в цей час лунає повітряна тривога. Ті, хто бував на пункті пропуску, ті розуміють, що це вкрай важко, оскільки людина на машині. Людину можна сховати в якихось сховищах, але машина залишається, куди її там подінеш. І не дай Боже, влучання, людина залишається без речей, без машини і далі куди її. Тобто тут ситуація достатньо складна, і вона потребує спільної роботи для того, щоб все це зробити так, щоб воно було безпечно і швидко.
2: Наразі це ініціатива радше, так, але ініціатива офіційна. Тут я посилався на Міністерство з питань відновлення і інфраструктури. Чи отримає ця історія свою перспективу, своє майбутнє, це теж побачимо. У нас не так багато часу залишається, але я попросив би, щоб ви скоментували інформацію від Генштабу. Так? Сили оборони уразили Ільїнський НПЗ, це Кубань, це Краснодарський край, відносно недалеко від території України, якщо ми порівнюємо з іншими об'єктами. Не вперше цей НПЗ перебуває під нашим ураженням.
4: Не вперше, я вже нарахував, але точно знаю, що не вперше, і не вдруге, і не втретє. Тобто він вже кілька разів наражався на наші удари. Зараз питання стоїть в тому, щоб підтримувати стан цих НПЗ таким, щоб вони не працювали. Щоб постійно були проблеми з бензином на території Росії. Вчора, якщо не помиляюсь, ми чули про те, що зупинився пермський НПЗ у Примі. Після удару, який був добою раніше. Тепер, очевидно, зупиниться гірське НПЗ. У нас зараз питання в тому, щоб ці НПЗ просто стояли. Щоб постійно їх ремонтували, щоб постійно була нестача пального, щоб постійно були проблеми з пальним в Росії. І в такий спосіб створювати тиск на російську економіку. У нас зараз триває війна на виснаження. І в класичному варіанті. Ми б'ємо по Росії, Росія б'є по нас. І зараз фронт повністю підмістився на тилові міста, зокрема на Київ.
2: Дякую за розмову. Дякую. Нагадаю, Денис Попович з нами на прямому зв'язку, військовий аналітик. За мить новини. І, до речі, ось цю тезу про війну на виснаження, економічний аспект цієї тези ми обговоримо після новин.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: В Україні запустили єдину державну платформу e-Grants, яка об'єднує усі грантові можливості для бізнесу, громадських організацій та місцевого самоврядування в одному місці. Вона працює за принципом єдиного вікна, де кожен користувач може швидко підібрати фінансову підтримку під свої потреби. На сайті зібрані актуальні гранти від держави, міжнародних донорів, благодійних фондів та приватних інвесторів. Система дозволяє відсіяти пропозиції за напрямом діяльності, обсягом фінансування, типом заявника, ФОП, ГО, комунальне підприємство та за регіоном. Крім того, платформа спрощує шлях від пошуку оголошення до подання заявки, мінімізуючи ризик того, що корисна ініціатива залишиться без уваги через складні пошукові алгоритми. Сервіс доступний для всіх, хто шукає додаткові ресурси для розвитку чи відновлення – від мікропідприємців та фермерів до великих громадських об'єднань, волонтерських хабів та органів місцевого самоврядування. Більше не потрібно моніторити десятки розрізнених сайтів та телеграм-каналів. Достатньо зайти на офіційний портал e-Grants, обрати свій профіль і за кілька хвилин знайти фінансування для власної справи чи соціального проєкту.
7: Для довідки.
6: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучення юристів.

0: Обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Україна входить у найскладніший період протистояння із Росією. Йдеться про війну на виснаження економік. Про це пише видання The New York Times. З точки зору економічної ситуації, для Києва розпочинається найважчий етап повномасштабного вторгнення. Атаки з боку росіян дедалі частіше спрямовуються на ключові інфраструктурні об'єкти, які покликані підривати українське виробництво, дестабілізовувати логістичні шляхи і завдавати суттєвих збитків бізнес-сектору. Цитую я The New York Times, ну і, власне, цією цитатою ми розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок виходить Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, це Національний інститут стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. Мої вітання, доброго дня.
3: Доброго дня, пане Олеже, вітаю вас і вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
2: Дякую, що зголосилися. Власне, те, що я зараз озвучив, посилаючись на американське видання, чи ви би з цим погодились, і дійсно, наскільки цей етап є визначальним / найскладнішим?
3: Пане Олежане, я думаю, що це абсолютно логічне заключення, тому що, розумієте, на п'ятому році повномасштабної війни вже слід визнати, що це війна на виснаження, тобто війна на виснаження економік. І тут при всій повазі до військових, до тих, хто на лінії фронту захищає нашу державу, значно зростає роль економіки будь-якої з сторін війни, те, наскільки країна готова вистояти за цих умов, те, наскільки можемо протриматись і відповідно, скажімо так, не допускати проблем з функціонуванням власної держави. І в мене тут є, знаєте, певна історична аналогія. Якщо ми зараз повернемось в Першу світову війну, часи Першої світової, то я нагадую, що тоді Берлін ніхто не захоплював. Навіть на території Німеччини бойових дій особливо не було. А Першу світову програла Німеччина. Саме через те, що економіка Німеччини не дозволила їй і далі перебувати у Першій світовій війні. Це при тому, що практично з 17-го року, після Жовтневої революції 17-го року, Росія якби була відсутня в цій війні. Але все рівно економіка Німеччини не дозволила їй тоді бути. І Німеччина пішла на капітуляцію, Версальський мир. Так само і зараз. Саме економіка визначає те, наскільки обидві сторони цієї війни готові триматися, і агресор Росія, і жертва Україна. І тому ми бачимо, як Росія посилено атакує економічні об'єкти України, просто тому, що вони зрозуміли реалії цього стану. І вони розуміють, що треба атакувати економіку, інакше їм не виграти цю війну. Тому це, знову ж таки, реалії, до яких, які треба розуміти, до яких слід бути готовими, і які треба прийняти, на жаль, як дійсність, яка склалась, і бути максимально, скажімо так, в безпечних місцях, коли працюєте на важливих економічних об'єктах, тому що саме ці об'єкти, саме вони і склади, як складова економіки, будуть пріоритетними цілями для Росії.
2: Чи можливо в цю гру грати вдвох? Я тут зроблю, звичайно, поправку на те, що, ну, по-перше, і обсяг економік, він є різний, така правда. Обсяг території є абсолютно різний, і росіянам, очевидно, з точки зору там території, яку вони намагаються атакувати, простіше, бо Україна є меншою. З іншого боку, є ось цей аспект, коли вони чіпляються фактично в столицю і не дають їй спокою, я маю на увазі місто Київ, та? Ну, то чи ми могли би таким самим чином зосередитись на Москві? Тому що так, була ось ця хвиля атак по Wildberries і Озон, по їхніх рітейлерах, але російська господарка стоїть не тільки на рітейлі.
3: Ну, безумовно, пане Олеже, тут рітейл, тут нафтопереробка, тут логістика експорту російської продукції і агроекспорту також. І чому, власне, агроекспорт згадав? Тому що зараз ось ми всі більше концентруємось на енергетичному перемир'ї, а на столі зараз лежать щонайменше два великих перемир'я. Перше – це енергетичне, а друге – це Чорноморське. про що

0: зала Туреччина устами Хакана Фідана, міністра закордонних справ Туреччини. Тобто, фактично, говорять, що давайте не буде атаки з боку Росії на порти України, і Україна не буде атакувати порти Росії. І ось тут, власне, і проявляється той момент, що в цю гру можна грати удвох, тому що коли Росія блокувала нам порти спочатку повномасштабної війни, це була гра в одні ворота. Тобто Росія могла заблокувати, Україна не могла. Зараз ситуація зворотня. Зараз Україна також блокує Росії використання її чорноморських портів. І до чого це призводить? До того, що аграрний експорт Росії зараз направляється до портів на Арктиці. І ось тепер давайте згадаємо географію. Арктичні порти Росії, з яких треба постачати продукцію, наприклад, до Єгипту. Тобто де Єгипет, де Арктика, що треба проплисти кораблям з цією продукцією, яка буде вартість логістики з арктичних портів до Єгипту в порівнянні з чорноморськими портами, де по великому рахунку вийшов з порту, дійшов до Босфора, далі Мармурове море, Дарданели і все, ти вийшов в Егейське море, далі Середземне і ти в Єгипті. Так що тут, в принципі, в цю гру дійсно граємо вже в удвох. І для України це, ну, можливість, як то кажуть, отримувати те, що ми пропонуємо щодо цих перемир. Тому що коли Росія говорить, що нам це не потрібно, російські бізнесмени, які займаються агроекспортом, вони ще як кричать, що нам це потрібно. Тому що фактично, коли ви витрачаєте шалені гроші на те, щоб вашу продукцію, яку раніше ви спокійно відправляли через Чорне море туди до Єгипта, вам треба направити до Арктики, там якимось чином наняти відповідні кораблі, які будуть вести цю продукцію до Єгипту, ви втрачаєте гроші. Тобто тут з'являються моменти, які будуть тиснути, давайте так, на окремі кола в Росії. Я розумію, що не слід думати, що Росія керується економічними мотивами. Російська влада, давайте конкретизую. Тому що коли ми говоримо, ну це ж вигідно Росії, це класична пастка раціональності. Коли нам здається, що з точки зору раціональності, з точки зору логіки, це потрібно робити. Але, як показує, скажімо так, практика цієї війни, Росію хвилює лише війна, і тому, до речі, виникають такі проблеми в комунікації у Сполучених Штатів Америки і Росії, коли Дональд Трамп говорить, ну вам же це вигідно, давайте ви на це підете, а Росія не думає про економічну вигоду, їй лише військова вигода цікава. В цьому є проблема, але повертаючись до того, що дійсно в цю гру можна грати вдвох, ми зараз на Чорному морі це продемонстрували, по енергетиці, в принципі, також б'ємо, і тут же одна з головних інтриг цієї зими, це те, наскільки Україна зможе відповідати Росії на її удари по нашій енергетиці. Тобто, якщо Росія говорить, що зараз ми лишимо там і Київ, і Україну без тепла і без електроенергії на цю зиму, як би так не трапилося, що і Москва, і Росія, принаймні великі міста Росії, будуть без електроенергії і без тепла в зиму. А тут, ось тут я процитую президента України Володимира Зеленського, що так може трапитись, що одвічний союзник Росії генерал Мороз цієї зими може бути не союзником, а противником Росії.
1: Щодо російської господарки, окрема тема, так, є аналітика щодо їхніх прогнозів, та Міністерство економічного розвитку Росії погіршує прогноз щодо російської промисловості, падіння вперше від 2020 року. Ну, зрештою, це не означає, що ця економіка або промисловість, її рівень не падав 6 років поспіль. Це означає, що до цього росіяни публічно до цього не визнавали. Так, натомість зараз Міністерство економічного розвитку цієї країни вони публікують ці показники.
0: А розумієте, пане Олеже, тут дуже важко це скривати. Ну, слухайте, якщо дуже багато проблем, які виникають в російській економіці, і при цьому говорити, що все чудово, це викликає ще більше роздратування. Знаєте, я скажу чесно, я дуже люблю слухати російські економічні форуми, санкт-петербурзькі, московські. Тому що, на відміну від того, що ми чуємо з екранів російського телебачення, того, що лунає з цих форумів, оце і є реальна картина. Тобто, коли приходить, ну його зараз вже почали в Росії, як то кажуть, закривати, не давати йому трибуну, є такий Баглаєв, російський підприємець, Ось він сказав, що слухайте, я як директор Черповецького літійно-механічного заводу, я співпрацюю з 9 галузями економіки Росії, з підприємствами з 9 галузей. Якщо навіть такі глибокі кризи, проблема була у 7 галузях, а у 2 було все нормально, то зараз він каже 9 з 9. Тобто в жодній з галузі, з якою в мене є комунікація, нема нічого доброго. Дуже великі проблеми, постійно змушені власники підприємств оптимізувати власний склад підприємств, тобто звільняти людей. І тому приходити підприємцям на подібні форуми після того, як вони звільняють людей, і казати, як все чудово, ну, питання, чого ти людей звільняєш, якщо то все чудово. І тому там приходять люди, ну, принаймні, попередні приходили, зараз ось Баглаєва я бачу, що його закривають, інших також, і вони розповідають, що все жахливо в економіці. Ба більше, є ще ж дуже цікава історія, це Андрій Клепач. Це вже колишній головний економіст Внешэкономбанка, другого банку Росії після Сбербанку, який ще в травні місяці сказав, що Росія програє війну на виснаження. Що ось ми на початку цього етеру прийшли до згоди, що це війна на виснаження. І Андрій Клепач говорить, що російська економіка її не витримує, тому що дуже помилково порівнювати російську і українську економіку. Треба порівнювати російську економіку плюс тих, хто допомагає Росії, і українську економіку плюс тих, хто допомагає Україні. Тому що Україні допомагає Європейський Союз, Україні допомагає там, може, і не так, як нам того хотілося б, але і Сполучені Штати Америки, і Японія, і Південна Корея, попри різні історії з винувачення на нашу адресу з боку Південної Кореї за те, що ми передали північнічних корейців до них. Але все рівно вони, скажімо так, команді України. А далі, а хто Росії допомагає? А це Іран, це Північна Корея, це Білорусь. Звісно, росіяни люблять казати, що у нас Китай поруч з нами, але, знаєте, тут я процитую російського бізнесмена Олега Дерипаску, який якось іронічно на фразу, що ми відвернулись від Заходу, повернулись до Сходу, сказав відповідь, а на Сході помітили, що ми до них повернулись, бо Китай не помітив цього. Китай використовує Росію суто як джерело ресурсів, і Китай не збирається допомагати Росії, бо більше. За минулий 2025 рік лише автомобільні виробники Китаю вивели з Росії понад 1 трильйон рублів. Тобто там зараз дефіцит десь понад 6 трильйонів за 8 місяців. І ось, якщо порівнювати з минулим роком, тобто 1 трильйон з них – це те, що лише автовиробників Китаю виводять з Росії. Тобто Китай не збирається Росії допомагати, Китаю цікава ця війна лише тому, що вона відволікає увагу Заходу. А так, щоб бути на стороні Росії, а тим паче допомогти Росії виграти цю війну, то Китай точно не буде це робити. Просто тому, що, знову ж таки, згадуючи статтю South China Morning Post, гонконгська газета, що на зустрічі Ван І, очільника дипломатії Китаю, і Кай Калас, очільниці дипломатії ЄС, Ван І казав, що нам ця війна потрібна, щоб відволікати увагу, і нам не потрібно, щоб хтось виграв цій війні. Це відповідь росіянам, які сподіваються, що там Китай їм допоможе. Ні. І ось тому, враховуючи, хто з Росії, хто з України, Андрій Клепач робить висновок, що Україна виграє війну на виснаження. Просто тому, що там будуть кому допомагати Україні, а у Росії цих проблем не буде. І, власне, часткове підтвердження слів Андрія Клепача ми отримали, ось давайте так, ще тиждень не завершився після виборів до Держдуми в Росії. А що там відбувається? А відбувається підвищення податків. Ось вам, будь ласка, вже Росія зараз констатує той факт, що треба збільшувати податки. І мій такий обережний прогноз, давайте так, 3 січня 1991 року Радянський Союз був змушений піти на експропріацію грошей громадян держави на рахунках в банках. І, як на мене, це був той момент, який визначив долю Радянського Союзу, те, що Радянський Союз пропонив своє існування в тому році. Я не виключаю, що наступний рік для Росії почнеться з того, що гроші громадян Росії на рахунках в банку заберуть. Ну, знову ж таки, ще понад 3 місяці лишається, але подивимось, бо поки що все до того йде.
1: До речі, щодо податків, щодо того, яким чином це відбувається, до 22% мають намір підняти податок на вклади в банках в Росії. Ну, я не знаю, наскільки зараз активно, в принципі, російські громадяни несуть гроші до банківських установ.
0: А, пане Олеже, зараз навпаки відбувається відтік по одній простій причині, тому що, дивіться, навіть декілька причин. По-перше, чому, власне, не довіряють банкам, тому що ця загроза, що гроші заберуть, це основне. Але ще є момент. В Росії знижують, принаймні до недавнього часу, стабільно знижували значення ключової ставки. До чого це призвело? До того, що банки почали зменшувати ставки по депозитах. А по кредитам не так спішать, а депозити – це коли ви даєте банку гроші, кредити – коли банк дає вам гроші. Тобто, коли ви несете в банк, то банк вам платить менше грошей зараз, і це вже не покриває інфляцію. Тому що, коли там ключова ставка була там 15 вище відсотків, то, відповідно, банки принаймні на такому ж рівні, може трошки менше, тримали власні відсотки по депозитам. Зараз, коли ключова ставка там до 14 спустилась, а інфляція, як вважається, перевищує це значення, а головне завдання ключової ставки – це регулювання інфляції. Тобто ключова ставка не повинна бути нижче значення інфляції. А в Росії ключову ставку визначає керівництво держави. Не економісти, які прораховують, яка інфляція, яке співвідношення потрібно, а політики, які говорять, ні, нам потрібна ключова ставка. Як наслідок? Ключова ставка тримається, скажімо так, відносно, але відносно низькому рівні. Хоча, якщо послухати Шогіна, очільника Російського Союзу промисловців та підприємців, то вона вдвічі перевищує те, що повинно бути. Але, ну, розумію, що підприємці хочуть низьку ключову ставку. Тим не менше, оце зниження, воно призвело до того, що громадяни почали забирати гроші з банків, адже і хвилюються, що їх заберуть, і ставка стає нижчою. Ще, до речі, третій є момент. Він також впливає на відносини громадян Росії і банків, це проблема з інтернетом. Тому що, коли у вас гроші лежать в банку, то ви ж думаєте, що ви в будь-який момент можете ними скористатись. Але щоб ними скористатись, треба, щоб гарно працював інтернет. Як тільки інтернет не працює, це значить, що ви не можете спокійно розрахуватись банківською карткою, бо без інтернету вона лише шматок пластику. І фактично ці проблеми з інтернетом, вони серед іншого також впливають на те, що громадяни, вони не хочуть тримати гроші на рахунках в банках, вони радше хочуть тримати, як то кажуть, їх в банках, але скляних, в яких там ми звикли купувати.
1: Українською мовою це називається слоїк, до речі, це таке слово, яке рідко вживане, ми теж часто кажемо банка, але, ну, я розумію, про що вам йдеться. Слухайте, я обіцяв аудиторії згадати ось ці погрози російської сторони, бо, знаєте, воно в гібридному все форматі, тому тут хтось скаже, ну, можливо, це ще не погрози, можливо, це просто там інсценуація, але разом з тим, Володимир Путін, який говорить про те, що права російськомовних в країнах Балтії, або, як вони кажуть, Прибалтіки, так, це така совєтська російська термінологія, нібито цим правам щось загрожує. Разом з тим, про якусь там офенсиву військову ніби не йдеться. Чи треба, в принципі, серйозно розглядати, от, з огляду на економічну кондицію Росії, з огляду на те все, що ми обговорювали з вами тут вище, ці заяви? Чи є сенс, в принципі, звертати на них увагу?
0: Пане Олеже, давайте порівняємо ці заяви з заявами, які лунали до 24 лютого 2022 року. Те саме. Там теж казали, да не будемо нападати на Україну, нам це не потрібно, нам це не вигідно. І врешті-решт вони напали. Те саме може бути з країнами Балтії. Тому що, по великому рахунку, дивіться, зараз Україна, ми на своєму досвіді розуміємо, що Росія обіцяла, Росія казала, що не нападе, але напала. В країнах Балтії зараз нібито, ну, також лунають ті самі заяви, що не буде нападу. Але з іншої сторони, дивіться, на кордоні Росії і Естонії запровадили комендантську годину одразу після виборів. Ось в мене питання, навіщо запроваджувати комендантську годину на кордоні з однією з країн, на яку, як вважається, ви гіпотетично можете напасти? І ось тут, до речі, те, що я згадував, цей термін пастка раціональності, багато хто говорить, да не нападе Росія на Європу, ну вона ще в Україні не виграла війну. Слухайте, це для Росії не аргумент. Росії потрібно з часів Пелєві, міністра внутрішніх справ Російської імперії, маленька переможна війна. Ось для фактично сучасної Росії, оскільки всі бачать, що п'ятий рік триває війна в Україні, тобто її успішною назвати, якби пропаганда старалась, не вдасться, потрібна якась паралельна історія, яка відведе стрілки. А оскільки Росія впевнена, що Європа слабка, то вони якраз і думають над варіантами, їх декілька. Сувалки і Нарва. І ще Фінляндія, але з Фінляндією тут історичні спогади не дуже приємні. А що стосується Естонії, як на мене, це якраз той варіант, який може вистрілити. І тому ці всі погрози, хай завуальовані зі словами, що там притісняють російськомовних, але це не значить, що ми будемо воювати, це якраз, як на мене, початок підготовки військової кампанії проти країн Балтії. Тому все, що їм можу порадити, це рити окопи і готуватись до того, що атака буде. А іншим країнам ЄС, скажімо так, прийняти для себе рішення в разі нападу Росії на ЄС, яка буде відповідь? Бо знаєте, буквально вчора спілкувався з людиною однією, мені розповідали, що скоро вийде цікавий серіал на BBC, там, де політики вже, як то кажуть, колишніх часів, вони грають в рольові ігри, де вони займають посади, які вони, власне, займали, коли були при владі, і вони моделюють різні ситуації. І в цьому серіалі є такий момент, верніше буде, його ще не показали, це просто вчора мені, як то кажуть, розповіли, про що там буде, коли високопосадовці після удару російського військового кораблю по підводній лодці в територіальних водах Великої Британії обговорюють, чи треба завдавати удару відповідь. Слухайте, як на мене, треба знищити той корабль, який ударив по ваших територіальних водах, по вашій підлодці, негайно. Але там починаються ці розмови, а може не варто відповідати. Тобто, на жаль, ось ми зараз з вами переживаємо 1938 рік, коли європейці, французи, британці казали, давайте Гітлеру віддамо те, що він просить, бо ми не хочемо воювати і війни не буде. Чим це завершилось? Другою світовою війною. Війна була. Так що треба європейцям згадати історію, і коли залітають гелікоптери російські на територію Польщі, не спостерігати, як вони там 20 чи 42 секунди перебувають в просторі, а зробити те, що зробили в 2016-му турки. Збили російські військові літаки, сказали, ми попереджали, ми збили. Так що не треба це робити. Ось чекаю від європейців того, що зробили турки в 2016 році.
1: Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, це Національний інститут стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, з нами наживо. Шановне панство, тут подякую за те, що були з нами. Лишайтеся на НВ надалі і бережіться. Почуємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані із обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, в якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймає чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Піскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось каже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сварити зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Радіо НВ для вас у студії. Найближчі дві години працює Тетяна Іванська. Дякую всім тим, хто приєднався. Чергова повітряна тривога лунає у Києві. Чергові падіння реактивних шахедів, чергові збиття. Бачимо, що наш ворог не припиняє спроб повністю знищити усіх українців та усе українське. Тому, будь ласка, бережіть себе, перебувайте в укриттях за можливості. Кажу за можливості, тому що розумію, що ми живемо в цій країні і ми маємо все одно ходити на роботу, водити дітей до шкіл, до садочків і робити усе, щоб наша країна існувала, жила і щоб її економіка також була. Я також роблю свою роботу і дякую за те, що ви нас підтримуєте. Найближчі дві години поговоримо, звичайно, про ось ці підсумки цієї зустрічі Трампа і Зеленського. Вчора також президент говорив ще з журналістами в аудіоформаті. Поговоримо про Сі Цзіньпіня та Трампа і загалом, що там в Штатах і чому Трампа раптом стали називати кульгавою качкою. Ну і, звичайно, звернемо увагу на те, що відбувається на фронті. Вітаємо нашого першого гостя. Традиційно рада вітати Володимир Фесенко. Пане політолог, пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас.
5: Пане Володимире, зазвичай, справді, після таких розмов, після зустрічей та між лідерами держав, усі подробиці починають з'являтися дещо пізніше. Починаємо розуміти, так, до чого домовилися, результати бачимо також пізніше. І ось після того, як президент України повернувся, Блумберг написав статтю із посиланням, звичайно, на джерела джерел, що, мовляв, під час зустрічі з Зеленським в Нью-Йорку Трамп взяв і запропонував йому поїхати до Москви для того, щоб поговорити із Путіним щодо завершення війни, а Зеленський відмовився. В офісі президента заперечили цю інформацію про те, що, мовляв, Трамп взагалі таке не пропонував. Ну і зрештою, вчора, спілкуючись з журналістами, Володимир Зеленський говорив про те, що говорили про американці саме пропонували Об'єднані Арабські Емірати, але аж ніяк не Москву. Ми вже неодноразово з вами говорили, як засоби масової інформації та з різних країн часом незрозуміло на кого посилаючись пишуть неправдиву інформацію. Але чому з'явилася ця інформація, на вашу думку?
6: Дивіться, спочатку важливе уточнення. Переговори, які зараз, схоже, готуються, незважаючи на знов шантаж і тиск з боку Москви, от вчорашні заяви Путіна, що вони ще подумають, брати участь в переговорах чи ні. Але категорично відмови не було з боку Путіна, тому що для них Трамп важливий. І відмовити Трампу, який зараз явно прагне енергетичного перемир'я, ну не можна в Кремлі. Тому вони перекидають відповідальність на Україну, тиснуть на американців, а звинувачують нас. Традиційна російська тактика. Але в Абу-Дабі поки що, ну за словами Зеленського, обговорюється такий варіант, така локація для переговорів. І російські джерела, до речі, ще минулого тижня це підтверджували. Тут я можу послатися на коментар Ушакова, путінського помічника з міжнародної політики. Але в Абу-Дабі, якщо там будуть переговори, вони будуть технічними. Зеленський про це теж сказав. Це не зустрічі лідерів. Коли Зеленський говорив про те, що дійсно є ідея і от він посилався на американців, зустрітися трьом лідерам, і що нібито сама американська сторона це пропонувала. Йшлося про саміт Великої Двадцятки в грудні. Якщо туди приїде Путін, ну тоді от виникне можливість зустрітися Зеленському з Путіном при посередництві Трампа. А може бути і більш широке коло учасників цих переговорів. Ну, на трьох цей формат давно обговорюється. Я не думаю, що цей варіант спрацює, тому що ну, ми бачимо, Путін не хоче вести нормальні переговори з Зеленським, і він знаходить завжди приводи, зокрема, от ідея провести ці переговори в Москві, як, скажімо так, фактично відмовитись від цих переговорів. Але от вся ця історія, яка з'явилася в Bloomberg, ну, вона виглядає дуже дивно, тим більше відразу це було спростовано українською стороною, причому ну, спростувала людина, яка в курсі справ, радник президента з питань комунікації, Дмитрий Літвин це спростував. І тому я думаю, що ситуація була трохи інакшою. Моя версія, верніше, я сформулюю три версії, що могло бути. Я б не звинувачував відразу Bloomberg, хоча в їх публікації там не вказано джерело. А от звідки вони взяли цю інформацію? Там сказано про джерела, sources англійською мовою. А які саме джерела, зазвичай повідомляють. Джерела, наприклад, в Білому домі, або з американської сторони, джерела з української сторони. А тут жодного повідомлення. Що це за джерела невідомі і таємничі, не сказано. Тому версії. Що могло бути? Версія номер один. Тема могла підніматися, але це була не пропозиція Трампа, а скоріше запитання. А от була інформація, що нібито Путін пропонує провести переговори в Москві, а як от президент України до цього ставиться? Готовий він їхати до Москви чи ні? То могло бути запитання. І реакція президента була дійсно критичною, те, що Bloomberg і описує. Версія друга. Це могло бути вкидання з російського боку. Я нагадаю, епізод, який, я думаю, багато хто бачив, коли Зеленський повертався після свого виступу на Генасамблеї ООН, його атакували російські пропагандисти. Журналістами їх важко назвати, але атакували з питанням, коли в Москву? А чого це? При чому тут Москва? Що це обговорювалось публічно, чи Зеленський казав, що він готовий поїхати в Москву. Чого це раптом виникла тема Москви? Ну, там Лавров, перед цим Песков сказав, ну так це ваші справи. Але якось воно підозріло виглядає. Тому я не виключаю, що могли бути, ну, не напряму, не від росіян, а там через якихось посередників, вкидання от про те, що нібито от обговорювалася тема поїздки Зеленського до Москви, що нібито Трамп висуває таку ідею. Тому версія номер два – російське вкидання. Версія номер три, до якої я схиляюся. Я чомусь думаю, ну не чомусь, а от моя логіка, що джерелом інформації мог бути або Стів Уіткав, або люди з його оточення. Саме Стів Уіткав схильний просувати московські, кремлівські ідеї в переговорах. Ми це вже бачили неодноразово, в різних формах, по різних темах. Оскільки тема поїздки до Москви, вона йде з Кремля, хто міг з боку американців просувати цю ідею? І людина, яка не належить до Білого Дому, він же не є офіційним представником адміністрації. Він є спецпредставником Трампа, але без офіційних регалій і посад в адміністрації Трампа. І от я не виключаю, що саме Стів Уіткав або хтось з його оточення могли, по-перше, ну, сам Уіткав міг підняти цю тему, сам Уіткав, не Трамп, а Уіткав, що от Москва пропонує, щоб Зеленський поїхав до Москви. Давайте скористаємося цією ідеєю. А Трамп, який, в принципі, завжди в деталі особливо не вникає, він міг після цього запитати Зеленського, ну, слухай, дійсно, от, якщо є така ідея, може, дійсно, варто поїхати до Москви. Ось як воно могло бути. А далі спеціально такий виток зробили, для того, щоб ця ідея обговорювалася, що нібито Трамп пропонував Зеленському поїхати до Москви. Так що от такі три версії. Тут є, безумовно, певний елемент конспірології, куди ж без неї, але тим не менш, ну, кожне з них може пояснити, що сталося, чому Блумберг про це написав. Але в будь-якому випадку є сухий залишок. Зеленський не збирається їхати до Москви. Ну, абсолютно очевидно, що для нас цей майданчик неприйнятний. Це майданчик на умовах країни-агресора, яка буде диктувати свої вимоги і умови завершення війни. І будь-який український переговорник, неважливо хто це, президент України чи хтось з його представників, будь-хто, хто буде вести переговори в Москві, він буде заручником. І тому цей варіант абсолютно неприйнятний для воюючих країн. Представники воюючих країн завжди домовляються на нейтральному майданчику.
5: Пане Володимире, знаєте, не вистачає ще однієї конспірологічної теорії про Трампа як агента Краснова. Але
6: ні, ну це традиційна теорія, тому я її не торкався, тим більше вона не має прямого відношення до публікації Bloomberg. Але, знаєте, дійсно, розглядати можна будь-які конспірологічні теорії.
5: Але стосовно вже не конспірології, та, а от дивіться, Bloomberg посилається на джерела, та я теж близька до того, що це був саме російський вкид. І чому я до цього близька? Тому що ми повідомляли, редакція НВ повідомляла, що зловмисники скопіювали дизайн сайту НВ, тобто вони зробили дзеркалку. Це дуже клопітка така і важка робота. І цим сайтом, на цьому сайті віддзеркаленому, вони поширили фейкову новину. Її одразу розшерив Кирил Дмитрієв, який якраз перебував у Штатах. Новина стосувалася, мовляв, того, що а куди ж пішли 140 мільйонів, вірніше, про те, що 140 мільйонів доларів знайшли в коробках з-під холодильників із позначкою для «Слуги народу». Ми, звичайно, це спростували, але знаєте, про що я подумала? Ми говоримо неодноразово про те, що Росія готується до війни з Європою, вона там робить різні диверсії, робить різні вкиди, так вона і в Штатах, виходить, почала робити різні вкиди, побачивши, який Трамп насправді зараз є слабкий.
6: Ну, безумовно, слухайте, когнітивна війна, вона ведеться Кремлем і російськими спецслужбами і проти України. І оце те, що ви розповіли, це якраз приклад того, як це робиться. Вони беруть конкретну проблему, я не кажу реальний факт, конкретну проблему, яка існує. У нас є проблема корупції, є розслідування антикорупційних інституцій, а далі можна вигадати. І в контексті того, що у нас обговорюється, це буде виглядати правдоподібно. І просувати для того, щоб розколювати українське суспільство, тому що після цим вкиданням може бути інше, з конкретними прізвищами і так далі. І далі це щоб це викликало обурення, конфлікти і тому подібне. Тому це те, що в нашому випадку. По Європі ціла низка таких ситуацій. Значить, були цілеспрямовані інформаційні кампанії з фейками, з вигаданими різними ситуаціями, псевдофактами проти канцлера Мерца. Проти нього цілеспрямовано росіяни працюють. Якраз це було в контексті, зокрема, і виборчої кампанії в землях Східної Німеччини, де лідирувала, ну, крім Берліну, лідирувала партія, скажімо так, схильна до співпраці з Росією, альтернативи для Німеччини. До речі, де ж показова історія? В Кремлі кажуть, що вони борються з нацизмом, а в самій Німеччині цю АДН, альтернативу для Німеччини, називають, по суті, нацистською партією. От такі, нібито парадокс, а насправді абсолютно закономірна ситуація. Далі, у Франції вже російські теж інформаційні атаки активно відбуваються. Вони теж працюють проти центристських кандидатів, намагаються їх дискредитувати і поляризувати французьке суспільство перед президентськими виборами. І по Штатам такі історії теж були. І тому я цілком припускаю, що вони можуть робити вкиди і там в соціальних мережах і стосовно інформації про переговори, а можуть працювати точково. точкове. Тобто скидати інформацію для журналістів, воно ж по-різному буває. Знаєте, я знаю приклади, ну і у нас теж таке було, коли там надсилали інформацію, або інформація приходила на електронну пошту і так далі. Тут варіантів може бути багато. Да. А може бути розмова знайомих, які сказали, от ми чули з надійних джерел, а джерела можуть бути російські, да, що от Трамп пропонував Зеленському поїхати до Москви. Ну, а як вже не скористатися, тут тим більше на поляді на асамблеї всі живляться чутками і якимись витоками, да, якось не скористатися. Тут же головне першими повідомити про це, щоб була сенсація. Так що отак воно може виглядати, але те, що Росія активно працює от таким чином, методами, ну, раніше називалися інформаційно-психологічна спецоперація, ІПСО, зараз новий термін – когнітивна війна. Але суть та сама. Це війна проти свідомості, це війна за допомогою фальсифікованої інформації, за допомогою фейків, за допомогою сучасних інструментів, зокрема, от і штучного інтелекту, різноманітних ботів, які зараз створюються для цього і так далі. На жаль, це реальність сучасної інформаційної ситуації.
5: Пане Володимире, говорячи про зустрічі та про те, хто б з ким волів зустрітись, ми пам'ятаємо, що Трамп запросив Путіна на саміт Великої Двадцятки, вірніше, Рубіо через Лаврова передав, але це, чесно кажучи, виглядало дуже ницо, тому що ще до того Пісков сказав, ми нікуди, Путін нікуди ні в яке Майамі не поїде. Рубіо зустрічається з Лавровим, вони поговорили, виходить Рубіо і каже, ми знову запросили, після чого Пісков знову каже, ми нікуди не поїдемо, ніяке Майамі. І тут вже сенатори навіть закликають Трампа скасувати це запрошення Путіна на саміт Великої Двадцятки, тому що вони нагадують, Путін і міністр фінансів Терористичної Федерації Силуанов та інші члени російської делегації досі перебувають під санкціями. Тож, крім того, якщо їх витягти з цієї міжнародної ізоляції, це взагалі дозволить Путіну ніколи не домовлятися про припинення вогню з України. Що це за запрошення Путіну таке? Що це за глибокий реверанс?
6: Ні, я б не вважав це глибоким реверансом, тим більше від Рубіо. Рубіо виконував те, що йому доручили в адміністрації. Нагадаю, Росія є членом Великої Двадцятки. Від Росії хтось буде на цьому саміті, скоріше за все Лавров. Теж нагадаю конкретний факт, з першого року російсько-української війни, повномасштабної війни, з 22-го року, жодного разу Путін, де б не були саміти Великої Двадцятки, Путін не приїжджав. Замість нього був Лавров. І думаю, що і зараз теж дуже висока вірогідність, що Путіна не буде. Навіть сам Трамп про це сказав. Коли було коротке спілкування Трампа з журналістами перед зустрічю з Зеленським, там в основному Трамп відповідав, ну десь там 8 хвилин приблизно було, і в основному Трамп відповідав на запитання журналістів, і було запитання про Путіна і Майамі. І він сказав, що скоріше за все Путіна там не буде. Тобто в Білому домі собі уявляють, що мало вірогідно, що Путін туди приїде. Але це частина гри Трампа з Путіним. Особистої гри. Треба було проявити повагу, треба особисто запросити. Так чи інакше, формальні запрошення будуть до всіх лідерів країн Великої Двадцятки. До речі, там і Сі Цзіньпін має бути, як і Трампа запрошують ще на один саміт, який буде в Китаї в листопаді, саміт АТЕС Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. До речі, от туди Путін нібито збирається їхати. І от там Путін хоче організувати свій саміт, свою велику трійцю. Він хоче зустрітися разом із Сі Цзіньпіном і з Трампом. Ну, щоб, знаєте, це було уявлення про нову Ялту. От як тоді, в 45-му році минулого століття, Сталін, Рузвельт і Черчилль ділили світ, от зараз в Росії хочуть зробити щось таке. Хоча все, що відбувалося в Вашингтоні от останні дні, там якраз проявилася інакша позиція. Тут скоріше між собою домовляються, ну не стільки про розподіл сфер впливу, тут якраз жодних домовленостей немає, скільки про те, як встановлювати стратегічну рівновагу. Домовлялися між собою Трамп і Сі Цзіньпін. І вони ні з ким не збираються ділитися, запрошувати когось до свого дуету. Тому я думаю, що Путін мріє до них приєднатися, але не вийде. Але все ж таки от з Великою Двадцяткою тут скоріше ігра в трампівському стилі. Вони хочуть, щоб Росія взяла активну участь в цьому саміті. Для Трампа дуже важливо, щоб цей саміт пройшов на вищому рівні, щоб він виступав в ролі такого господаря і в прямому, і в переносному сенсі. Тим більше, що це буде відбуватися якраз, що називається, в прямому і переносному сенсі на його поляні, в його ж гольф-клубі. І тому для Трампа це важливо. І от ви про Силуанова згадували, так вони ж спеціально американці запросили Силуанова і російського міністра енергетики в рамках підготовчих заходів до саміту Великої Двадцятки, міністра, як правило, збираються, ну і російських міністрів спеціально запросили. І безумовно, я вважаю, абсолютно правильно відреагували представники в Конгресі з Демократичної партії, що ну, треба ставитись до агресора відповідним чином. Але для Трампа демократичні цінності, цінності, пов'язані з темою агресії, війни, на жаль, вони не грають великої ролі. Він грає роль такого нейтрального посередника, хоча не дуже у нього виходить. Тому я скептично ставлюся до ідеї, що на саміті Великої Двадцятки щось станеться, будуть якісь реальні переговори з Путіним. Мало вірогідно, що Путін туди приїде. Але, на жаль, ми бачимо, що оця гра, гра Трампа з Путіним, вона продовжується. Хоча, слава Богу, результату поки немає. Але правда, ось... немає результату і по просуванню тематики завершення війни, навіть в трьохсторонніх переговорах.
5: Ось, і тут тоді у мене питання. Навіть ось ця історія з сенаторами, що, мовляв, вони обурилися і виправдали ще це обурення тим, що не можна його витягати з ізоляції, тоді він взагалі буде недоговороздатний по Україні. Тут більше все ж таки внутрішньополітична історія, що вони зараз перед виборами давлять, чи все ж чи їм можна повірити, болить доля за Україну?
6: Ну, тут треба дивитися по конкретних персоналіях. Дехто, там є реальні друзі України, хто нам активно допомагає, хто, до речі, просував і от закон Лінсі Грема, сенатор Блюменталь, наприклад, він до нас приїжджав. Але ну, тут варто нагадати, більшість демократів не проголосували за цей законопроект, коли він розглядався в Палаті представників. Більше того, коли було процедурне голосування, дуже важливо, там все вирішили два голоси від демократичної партії. Там з різних причин, можливо, і внутрішніх, але вирішили вони підтримати голосування цього законопроекту. І далі вдалося вже поставити його на голосування. І от тут вже знайшлось там більше півсотні конгресменів з демократичної партії, які підтримали цей законопроект. Тому там є частина наших друзів, а є ті, хто використовується в передвиборній боротьбі. Тут теж треба визнати, це зараз дуже впливає на будь-які політичні теми, на їх обговорення. Зокрема, демократи дуже різко розкритикували поведінку Трампа і взагалі результати саміту між Трампом і Сі Цзіньпіном. І тут теж передвиборний підхід.
5: Так, про це от більш ми детальніше поговоримо. Давайте в наступній частині нашого ефіру. Наразі мусимо зробити паузу.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Нам потрібен когнітивний Рамштайн. Автор Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Створення когнітивного Рамштайну не можна відкладати до уторгнення Росії у Європу. Говорити про вибори у Росії в будь-якій формі, окрім як висміювати їх, це ніби легітимізувати їх. Не треба. Що там аналізувати? відсотки у путінської партії чи у комуністів. Це все неважливо. Ніякої опозиції, ніяких протестів, фальсифікації, якими нікого не здивуєш, і мовчазна згода росіян, які все це ковтали, ковтають і ще не раз проковтнуть. Тому радше розглянути ці вибори як ще один вагомий елемент цементування путінізму, ідеології, де війна не інструмент, а мета. І готуватись до того, що навіть коли Путіна не стане, а його ж не стане рано чи пізно, путінізм залишиться ще на довгі роки. Залишиться у вигляді тих, хто щиро підтримує зараз вбивство українців. У вигляді їхніх дітей, яких зараз навчають збирати-розбирати АК-47, прокачують міфом про Великою Отечественною і привчають ненавидіти Захід і Україну. Бо ця війна ведеться не за квадратні кілометри, а за голови, за вплив на свідомість. Це про словосполучення, яке все частіше і частіше звучить в інфопросторі – когнітивна війна. На жаль, ні ми, українці, ні наші західні партнери не можемо похвалитися вагомими успіхами у цій царині. Ми б'ємо по НПЗ і складах, це чудово і це важливо, але путінізм у головах перемагається не зброєю, а словом, грошима і роками. Звести до спільного знаменника спеціалістів, які глибинно досліджували Росію, патерни поведінки у їхньому суспільстві, больові точки російських еліт, масштабувати тригери між Росією та їхніми союзниками. Якщо треба когось купити – купити. Якщо треба витиснути дітей російських можновладців із елітних університетів і шале у Альпах, знайти інструменти як? Знайти такі заборонені плоди для російської молоді, які будуть варті протистояння із системою. У Радянському Союзі забороняли західну музику, а фарцовщиків, які торгували джинсами та вінілами, розстрілювали. Що зараз є цим страхом для путіністів? Хто наші агенти впливу на території Росії? Скільки може коштувати і скільки часу зайняти кристалізація від центрових процесів в Україні-агресорці? У листопаді 22-го року мене із колегами запросили у штаб-квартиру НАТО. Я тоді запитав уповноважених, а як таке може бути, що у суспільствах країн-членів НАТО, яке Росія розглядає не інакше як ворога, є купа людей, які підтримують Росію у цій війні? І чи є у вас план протидії російському впливу на розуми європейців? Минуло майже 4 роки, і ми бачимо, що і праворадикальна AFD вже виступає за нормалізацію відносин з Москвою, і Фіцо вже не хоче, аби Словаччину тягнули у війну через якусь п'яту статтю Альянсу, і Трамп заявляє, що ріст цін на дизель – це не тому, що Росія розв'язала війну, а тому, що Україна б'є по її НПЗ. Бо росіяни грали вдовго, були агресивні у інфопросторі і не шкодували грошей, навіть якщо треба було комусь оплатити красиве весілля. Тож питання від листопада 2022 року залишається актуальним і досі, особливо коли врахувати, що це боротьба на два фронти. Перший – захист себе та партнерів, другий – робота із суспільством ворога та із його союзниками. Самостійно Україна не стягне тут тягатися із Росією, не вистачить ресурсу – людського і фінансового. Потрібна буде підтримка партнерів. Нам уже доводилося проходити через щось схоже зі зброєю. Згадайте, скільки часу ми просили снаряди, танки і літаки. Скільки казали, що Європа має і сама озброюватися і готуватися. Нам не дуже вірили, не чули, гаяли дорогоцінні місяці та роки на пошук політичної волі. Але де ми зараз? Велика війна триває 5-й рік і стукається російським кирзовим чоботом у європейські двері. Поки що у вигляді диверсій, хакерських атак, вербування агентури, регулярного залітання дронів у повітряний простір країн НАТО. І зараз наші європейські друзі проявляють неабияку активність, переозброюються, вивчають український досвід, проводять військові навчання, тестують системи сповіщення населення щодо повітряних тривог, перевіряють готовність шпиталів кратно збільшити прийом поранених. Господи, та вся Європа вже клепає дрони. Так і з боротьбою за вплив на голови нам потрібен когнітивний Рамштайн.
7: Тільки не називайте це черговою допомогою Україні. Це такий самий захист європейських суспільств, як і нашого. Збройний «Рамштайн» з'явився вже після того, як Росія почала повномасштабну війну. Створення когнітивного «Рамштайну» не можна відкладати до вторгнення в Європу. Так, у ЄС створили Центр демократичної стійкості для боротьби із іноземним інформаційним впливом. Але чи не стане він ще одним бюрократичним інститутом? Це має бути щось значно масштабніше. Це може бути спільний формат України та європейських союзників, не лише членів ЄС, де стратегію протидії російському впливу будують разом на роки вперед. Адже якщо ми не захистимо свої суспільства і не вплинемо на Росію, неважливо, як голосно ми будемо обурюватися з фальсифікованими російськими виборами, їхні діти і далі вчитимуться збирати-розбирати автомати і готуватися до війни з Заходом. Нам потрібен когнітивний «Рамштайн». Автор Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Для довідки.
9: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта

0: лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська, Володимир Фесенко з нами на зв'язку. Пане Володимире, давайте тепер підемо від загального та від загальних вражень, від загальних результатів до якихось певних конкретних заяв тих чи інших можновладців. Говорячи про зустріч Зеленського з Трампом, як би ви її оцінили? Тому що, ну, спочатку ми побачили, що Зеленський їде з багатьма представниками української держави, та я собі, відверто кажучи, подумала, що готувалися ми до другого овального кабінету і спеціально взяли всіх, хто зміг би відповісти на якесь конкретне запитання. Як ви в цілому оцінюєте цю зустріч? Наскільки вона продуктивною була для України?
3: Ну, дивіться, була не одна зустріч. Вірніше, була зустріч Трампа і Зеленського, які взяли участь також представники обох сторін. До речі, от ви згадали про овальний кабінет. З американського боку були приблизно ті самі люди, які були на зустрічі в Білому домі в липні. І з нашого боку приблизно ті самі люди, був також от і Сибіга, ну, він супроводжує президента і для участі в Генасамблеї, у нього свої, скажімо так, ще свій графік був на полях Генасамблеї, він теж зустрічався багато. Але от показово, що був наш квартет переговорний, весь переговорний квартет. Буданов, Умєров, Арахамія і Кислиця. Всі четверо – офіційні представники української переговорної групи із США і з Росією також. А з американського боку був переговорний дует, всім відомий – Уіткоф і Кушнер. І от вони були і на зустрічі Трампа і Зеленського, а потім окремо були переговори між ними. Про них мало що відомо, практично нічого не відомо. От відбулися ці переговори, про них не повідомляє особливо ні українська, ні американська сторона. А потім ті самі Уіткоф і Кушнер ще зустрічалися з Кирилом Дмитрієвим. Так що на полях Генасамблеї американці в стилі човникової дипломатії активно працювали. Ну, вони просувають ідею енергетичного перемир'я. Ну, крім того, Марко Рубіо ще зустрічався, теж вже не перший раз в цьому році, зустрічався з Сергієм Лавровим. Ну, вони як керівники зовнішньополітичних відомств між собою контактують. От якраз там він і передав оце запрошення Путіну. Так що переговори були, оце головне. Сам факт зустрічі, тому що ще минулого тижня, десь в четвер минулого тижня, не було відомо, чи відбудуться переговори взагалі. Не було в графіки Трампа зустрічі з Зеленським. Лише в п'ятницю, коли поговорили Трамп і Зеленський по телефону, ну, узгодили, що буде зустрічі в Нью-Йорку. І тут, я думаю, що головний інтерес був з боку американців. Саме американці зараз просувають оцю ідею енергетичного перемир'я. Ну, а українська сторона користається можливістю узгодити і подальше просування мирних переговорів. А одночасно у Зеленського була окрема програма. Це по патріотах і всього, що стосується цієї теми, від ліцензії на патріоти. І він сказав, хоча я дочекався і підтвердження з американського боку, що нібито Трамп нарешті погодив, що у нього final decision, фінальне рішення є по ліцензії на патріоти для України. Але ми ж вже бачили.
2: Ми тих Трампа final decision-ів бачили.
3: Сім п'ятниць на тиждень, так. Да. Все може змінитися, да. Тому я б дочекався ще і підтвердження з американського боку. До речі, Зеленський, він не сказав, з ким домовився, але він повідомив ще в Нью-Йорку, що є домовленості про пакет для патріотів, пакет ракет-перехоплювачів, але схоже не від американців. Якщо в цілому сказати, я оціню стримано позитивно. От ці переговори з американцями, які у нас відбулися в Нью-Йорку, не було якогось великого прориву, і підстав, передумов для цього прориву, на жаль, теж не було, тому тут не варто дивуватися. Сам факт переговорів безумовно позитивний. Трамп, просто, знаєте, навіть дивно було дивитися, він поводився доволі стримано. без особливих емоцій.

0: Не було і якихось великих позитивних емоцій щодо України. Ну, були такі, я б сказав, дежурні компліменти і на адресу Зеленського, і особливо на адресу українських воїнів. І дуже добре, що такі компліменти у Трампа з'являються. В той же час не було наїздів на Україну, не було тиску публічного. А Трамп дуже часто це робить. Ми з цим стикалися неодноразово. Там була ситуація, коли перед переговорами ще, коли було спілкування з журналістами, хтось з журналістів американських запитав Трампа от щодо українських ударів по російських НПЗ. Ну, мабуть, хотіли, щоб Трамп покритикував Україну. Ну, це моє припущення. Але Трамп відреагував доволі стримано. Він сказав, що ну, Україна дуже вдало це робить, але потім сказав, що але це призводить до зростання цін на дизель. Тобто, оце турбує Трампа. Тому риторика Трампа була стриманою, якихось явних наїздів на нас не було. Ну і Зеленський потім підтвердив, що в принципі тиску не було і під час їх закритої зустрічі. Так що тут можна оцінити ситуацію доволі стримано. Переговори конструктивні, судячи по заяві Зеленського, але нема прориву. Нема конкретних результатів, тому і дуже стримана оцінка. Головне, знаєте, коли йдеться про Трампа, завжди є програма мінімум, щоб не відбулося чогось поганого, щоб настрій Трампа знов не хитнувся в бік Росії і проти України. Якщо цього немає, вже є позитивний результат.
1: Ну, це так, але знаєте, погодьтеся, що говорити заради того, щоб просто говорити, це
0: Ні,
1: не є
0: ні, ні.
1: супер. Ні, ну.
0: Тетяна, я перепрошую, що перебиваю. Ну, це не була розмова заради розмови. От тут два нюанси відзначу. По-перше, спілкуватися з Трампом треба, коли є нагода. Тим більше тут у них є інтерес відмовляти не можна. Ну, нам точно треба було розмовляти з Трампом. Тож, чому не домовились? Тому що нема згоди російської сторони. Поки проблема в Росії. Але з Трампом треба розмовляти. Якщо нема роботи персонально з Трампом, завжди буде великий ризик, що з Трампом буде працювати та частина його адміністрації, яка буде схиляти його або оточення, яка буде схиляти його до активної роботи з росіянами або до російської позиції.
1: А
0: Так що
1: чи
0: нам треба впливати.
1: це правда, та тримати руку на пульсі, тому що знову ж таки пацієнт непередбачуваний, краще тримати його у полі
0: Ну
1: зору.
0: да,
1: Пане
0: з
1: Володимир.
0: пацієнтом треба працювати, знаєте, за будь-яких умов і коли є така можливість. І головне, знаєте, от якщо там Зеленський дуже вдало, коли виступав на Генасамблеї, назвав Путіна нульовим пацієнтом. Ну, йдеться про аналогію з епідемією COVID-19, коли було перше джерело пандемії. Хтось, з кого все почалося. От пандемія агресії, різних війн в сучасному світі, от перше джерело – це Путін. От це дуже вдала була характеристика. А щодо Трампа, ну, ми пацієнтам його трошки жартома називаємо, хоча хто знає там, як у нього реальний стан здоров'я. Але тим не менше, він дійсно, так я б сказав, геополітичний клієнт, від якого дуже багато залежить для нас, дуже багато, іноді вирішальним чином. І з ним обов'язково треба працювати. І треба ще шукати, як працювати, які боліві точки, де навпаки, що називається, по шорстці треба погладити його, а де навпаки чітко сказати, що ні, ми цього робити не будемо. Так що цей клієнт, пацієнт дуже складний, але мені здається, що українська сторона все ж таки навчилася з ним
1: Так,
0: працювати.
1: ми десь справляємося, пане Володимире. Але говорячи про знову ж таки про результати, ми ж маємо закон Лінсі Грема, і ось Зеленський після цієї зустрічі заявив, що у Трампа є в розпорядженні сильні санкційні та тарифні інструменти, і вже заклик є від нас, що, мовляв, будь ласка, застосуйте санкції від президента України. І тут питання все ж таки: застосують чи ні?
0: Саме зараз і найближчим часом, скоріше ні. У всякому разі не буде застосування цього закону проти Китаю. От якраз зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном, вона показала, що да, при відсутності теж прориву теж не було. Там було багато церемоніалу. Хтось дуже вдало назвав це таким дипломатичним ентертейнментом, диплотейнмент, навіть такий термін вигадали. Тобто це дипломатія розваг. Дипломатія, де от церемоніалу, пишності багато. Там про панд згадали, панд привіз в американський зоопарк Сі Цзіньпін. Це китайська дипломатія, панд, окрема історія. Але результату, прориву немає майже по всіх темах. Але є рівновага. Рівновага відносинах між США і Китаєм. Вона і нас стосується також. Але я чому про це згадав? Тому що якщо є така рівновага і є домовленість неформальна про те, що ну, як мінімум до січня продовжується оце перемир'я в торгівельній війні, значить проти Китаю цей закон застосовувати не буде. А чому я про Китай згадав? Тому що Китай – головний покупець російської нафти. Проти Індії. От Індія зараз хвилюється. От тут, я думаю, що можуть бути такі локальні способи тиску на них. Ну, Індія вже заявляє, що вони будуть скорочувати закупівлю російської нафти, будуть там більше американської нафти закуповувати і так далі. Точкове застосування може бути проти окремих країн. Я цього не виключаю. Буде, я думаю, що і то не відразу, в залежності від того, як росіяни будуть реагувати на переговорний процес, може бути застосування і певних санкцій проти Росії. Але не відразу. Зараз поки що для Трампа важливо, щоб от домовитись з росіянами хоча б по енергетичному перемир'ю. Головна причина, чому я так скептично оцінюю, що зараз не буде застосування цього закону, зростання цін на нафту. На превеликий жаль, ціна на нафту знов вище $100 за барель. Росія від цього виграє. Але це проблема для всіх, і для нас теж, але для США, в тому числі, для Китаю, до речі, теж проблема. І поки ціна на нафту висока, американці навряд будуть застосовувати цей закон, тому що вони вважають, що це може ще створити передумови для ще більшого зростання ціни на нафту і нафтопродукти. Так що в цьому сенсі, скоріше за все, вони не будуть робити таких кроків, але тим не менш, головне, що цей інструмент є. І добре, що про цей закон і ми нагадуємо, і ті самі демократи, хоча їх слухати Трамп точно не буде, але нагадують і деякі республіканці. І тому, я думаю, все залежить від конкретних обставин. І якщо, наприклад, росіяни будуть відмовлятися від енергетичного перемир'я і взагалі зривати переговорний процес, ну тоді я не здивуюсь, що Трамп може застосувати деякі інструменти цього закону.
1: Ну тут, знаєте, я думаю, що все ж таки багато чого буде залежати від цієї зустрічі на полях АТЕС, куди точно збирається Сі Цзіньпінь.
0: Але це, я перепрошую, що перебив, це вже в листопаді. Це буде вже в листопаді, середина листопада, після виборів до Конгресу США. А зараз, от, з точки зору переговорів про енергетичне перемир'я, всі ці переговори для американців мають сенс лише зараз. До виборів в Конгрес США, до 3 листопада. І головне, щоб це відбулося там не наприкінці жовтня, а відбулося десь на початку в жовтня, не пізніше середині жовтня, щоб був ефект зниження цін на дизель в США. Тому вони дуже поспішають. Я думаю, що от саме інтерес американців до цієї теми є головною рушійною силою. А для нас проблема буде в тому, що після 3 листопада і у Трампа, і у росіян зникне інтерес до цієї теми. Тому зараз можуть домовитися, а потім в листопаді все це відійде в минуле і забудуть про це енергетичне перемир'я і знов можуть відновитися російські атаки і не лише на об'єкти енергетики. Але поки вони не припиняються. Правда, ми теж б'ємо. І б'ємо по російських НПЗ. Так що це наш примус. Американці там по-своєму будуть тиснути на Путіна. В закритому режимі. Там буде, я думаю, що і пряник, і батіг по-різному буде. А от з нашого боку, головне, наші далекобійні санкції. Кожен день майже ми б'ємо по російських НПЗ, і це наш примус росіян до мирних переговорів.
1: Це так, і дуже весело, і гарно, і тепло дивитися на ось ці вогні, які горять. Більше того, коли на Росії все ж таки, знаєте, якби там хто не казав, що санкції не працюють, але, наприклад, є новина, що у Якутії взагалі призупинили усі внутрішні перельоти, тому що в них просто немає літаків, немає як їх ремонтувати, а ці російські літаки, турбогвинтові Іл-116-300, вони не витримують морозу в мінус 55. Все одно десь приємно, але пам'ятаємо, що нам треба триматися і надалі протриматися на день довше. Пане Володимире, я дякую вам за ефір. Володимир Фесенко, політолог, був разом з нами на зв'язку. Я нагадую, що на сайті radio.nv.ua є розділ, де ви можете стати нашим спонсором, підписатися, задонатити. Підтримуйте українські медіа, тому що ви бачите, як в тому числі з українськими медіа бореться терористична федерація. Сьогодні внаслідок удару російського дрона чимало, я б сказала, каналів зникли з етеру. Тепер у них поки що є лише Ютуб і будуть це все налагоджувати. Тому ми будемо раді будь-якій вашій підтримці. Зараз зробимо із вами паузу і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати ПІЗА-2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будуватиме будуватиме мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже не входять в доросле життя, не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано: людський капітал – запорука майбутнього України, а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між PISA-2022 і за 2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році відповідно 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників ПІЗа повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд ще можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це якість самого суспільства. ПІЗа перевіряє серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків близько 1%. Для порівняння середній показник 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції, відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому PISA – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що PISA-2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу, фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя. Відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року. Відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
6: Для довідки.
7: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміру, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд. Для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені із полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Дякую всім тим, хто приєднався до нас у трансляції в Ютубі. Дякую всім тим, хто слухає нас на хвилях FM, те, що називається в старому ламповому режимі. Поговоримо зараз про те, чого нам чекати на фронті, що відбувається на фронті, ну і, власне, про майбутні плани Російської Федерації також можемо проговорити, і чи готова до цих планів Європа. З нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, вас вітає, слава Україні!
8: Героям слава, слава Силам оборони, пані Тетяно, вітаю!
1: Пане Сергію, попереднім частині ефіру ми ось говорили про зустріч Зеленського і Трампа, говорили про те, з чим ми повернулися, і згадували, що проговорювалося також певне перемир'я на морі. Про це говорив і просив на це звернути увагу також і президент Туреччини Ердоган казав, що це необхідно. І ось президент Франції Еммануель Макрон також заявив, що буде докладати усіх дипломатичних зусиль, щоб запобігти дефіциту палива, тому що хоче запропонувати подвійний мораторій на удари по російських НПЗ і бойові дії в Чорному морі. І ось тут, знаєте, ми ж також пропонуємо, що не бийте по нас, і ми по вас не будемо бити. Але наскільки це зараз небезпечно, ось ці розмови про певне перемир'я в Чорному морі. Так, якщо там буде спокійно чи не скористається цим, наприклад, Росія, якщо не перевозити свою нафту, то, наприклад, чи не підійде вона ближче до берегів не лише України, а інших країн, щоб обстрілювати їх?
8: Щодо останньої, я думаю, цього не станеться. Тут мова має йти про інше, що Росія використовуватиме у разі, скажімо, таких домовленостей свої порти, чорноморські порти. Зокрема, перш за все, ми, звичайно, говоримо про порт Новоросійськ. Там три зернові термінали, найбільший у Чорному морі. Відповідно, Росія через саме Чорноморську акваторію, вона постачає дуже багато зерна, відповідно, на світові ринки. Я хочу нагадати, що Росія ледве не є першою в цьому плані. Відповідно, і дуже багато зерна саме з Російської Федерації. Додайте сюди ще крадене українське зерно, воно йде до країн Азії, йде до країн Африки, і Росія завжди на цьому дуже добряче заробляла. То очевидно, що мова йде перш за все про економічні статки, про те, що Росія буде собі накопичувати відповідні мільярди, та мова йде про мільярди доларів, для того, щоб продовжувати війну проти України. Це перший момент. І він є ключовим. А ще один ключовий момент, на мій погляд, що мова поки що не йде, принаймні, про гарантії. Тобто про гарантії говорять взагалі. Гарантії цього перемир'я. Україна буде чітко дотримуватися відповідно таких домовленостей. А що буде робити Росія? Росія буде брехати. Росія дійсно, тут я з вами погоджуюся, буде накопичувати відповідні свої ресурси, резерви у Чорному морі, відновлювати свої сили у Чорному морі. Зробити це, звичайно, складно, але тим не менш спробувати вони можуть. Тому і тут питання цих гарантій, воно на сьогодні, на мій погляд, просто відсутнє. Путіні. Можна говорити вустами президента Франції, можна говорити з Вашингтона, можна говорити з Туреччини. До речі, Туреччина надзвичайно багато заяв робить з цього приводу. Ми розуміємо, чому. Тому що Туреччина, вона дуже зацікавлена в тому, щоб тут, у Чорному морі, функціонували оці, ну, назвемо їх умовно, зернові коридори, і не лише зернові. Відповідно, так, ми дуже багато, на жаль, втратили наші порти, фактично вже заблоковані порти Великої Одеси. Сьогодні так само наше українське аграрне збіжжя ми мусимо перевозити автомобільним транспортом, там потяги працюють, нам допомагають наші сусіди європейські, дуже активно допомагають, але все рівно десь приблизно там 50%, наскільки я володію інформацією, всього того, що ми могли би зараз віддати на всесвітні ринки і на цьому заробляти в тому числі. Ми багато втрачаємо. Росія втрачає не просто не менше, Росія втрачає набагато більше. Тому сьогодні, по-перше, наші удари, які заблокували Чорноморські порти Російської Федерації, вони були цілком виправдані, а по-друге, це була відповідь на російську агресію. Отож, резюмуючи, немає сьогодні жодних гарантій з боку Російської Федерації. От я, власне, такого інструменту сьогодні не бачу. Та й взагалі, про що росіяни не скажуть, ми розуміємо, що вони будуть брехати, аби для того, щоб цю ситуацію використати лише для себе. Знову таки, хто буде моніторити? Хто буде Росію карати за те, що вона, наприклад, порушить там ці зернові домовленості? Я на сьогодні таких країн не бачу. Ну, хіба що Пекінський обком.
1: Ну, або, наприклад, ООН в чергове висловить глибоке занепокоєння і дуже-дуже глибоке і голосне обурення. Але на тому все і справді може завершитися. Давайте поговоримо про те, як зараз діє Росія. Ми бачимо, що вона обстрілює дата-центри, і ТРЦ, і бізнес-центри. І зараз ось ці реактивні дрони і шахеди, вони летять фактично постійно. Київ вже став, знаєте, як прифронтовим місцем. По рівню обстрілів, як Запоріжжя, або як Харков, або як Суми, та де вже каби також долітають. Учора на ставці президент України поділився результатами випробувань. Ну, як поділився, сказав, що є у нього доповіді щодо того, скільки збивається, скільки перехоплюється, і сказав, що є нові рішення щодо розгортання виробництва в Україні реактивних двигунів різних типів. І ось як ми маємо це розуміти? Чи означає це, що в дуже швидкому часі перехоплень і збиття реактивних шахедів буде більше? І якщо так, то от швидкий або, ну, принаймні, хороший, оптимістичний для нас час. Це скільки? Місяць-два? Ну, тому що ми бачимо, що Росія постійно нарощує виробництво дронів, реактивних дронів. Вона розбудовує ці свої дронопарки та і будує їх під землею. І навіть скільки їх не знищує, вони все одно їх розбудовують.
8: Ви знаєте, в Одесі говорять так, а покажіть, де їхнє гніздо, да? Тому що до того списку наших міст українських, де постійно відбувається бомбардування, де постійно лунають сигнали повітряної тривоги, звичайно, треба додати Одесу, яка зараз у ці хвилини, у ці секунди знову потерпає від чергової ворожої атаки. Я вже бачу, як хлопці з мого підрозділу надсилають відповідні матеріали. Єдине, що я зараз подивитися не можу, не акумулюється, вже після теру буду знати повністю інформацію. І це відбувається кожного дня, відповідно. Так от, я сьогодні хотів би процитувати радника президента Сергія Навсевдофлеш, всім відомого нашого радника, називаємо так, відповідно. Він ще в березні, і це дійсно правда, в березні писав про те і закликав виробників працювати над реактивними дронами-перехоплювачами. Гарне нагадування, звісно, з іншого боку, ну давайте вже не будемо посипати голову попілом, тому що ситуація наразі є, яка вона є. Так, дійсно, сьогодні маємо дуже багато іспитів на різних рівнях, відповідно. Сьогодні маємо бойове застосування від різних підрозділів, ну, зокрема, Служба безпеки України показала, як вона знищує таким дроном, перехоплюючим реактивним, саме реактивного російського дрона. Є таких випадків ще кілька. Тут питання масштабування даних процесів. Це перше. Так, наскільки швидко ми це можемо зробити. Я зараз точно вам не скажу, це буде за тиждень, за два, за три, за місяць, можливо, за кілька місяців, тому що, ну, це треба, щоб говорили ті люди, які безпосередньо займаються виробництвом. На сьогодні так, бойове застосування є, бойовий досвід вже з'явився, відповідна тактика також вона буде відпрацьована. Масштабування процесів – це перше. І найголовніше все-таки, ну тут трошечки, можливо, все-таки я дійсно зараз буду посипати голову попелом, тому що мусимо не допускати таких помилок у майбутньому. Мусимо, я розумію, що не мені когось повчати, я цього і не роблю. Але тим не менше, в таких випадках нам треба все-таки складати плани якоїсь такої середньої перспективи або далекої перспективи і передбачати, а що ворог насправді буде готувати. От по реактивних дронах інформація про те, що ворог готує такі дрони, що він їх відпрацьовує, знали, але не встигли. Або не захотів хтось. Ну, з тим теж треба розібратися, я вже сказав, для того, щоб не допускати таких помилок. З бандеролями. Вони, до речі, на півдні випробовували ці бандеролі, якраз по Одеській області вони тоді запускали ті бандеролі. У нас були випадки, коли там з перших 70 випадків запуску бандеролі більша половина навіть просто не долітали. Не набирали відповідної швидкості, не могли подолати відповідну відстань. Зараз бандеролі дуже вбивча зброя. Це бережуючий боєприпас. Це перший момент. І ну ще один, звичайно, наша протидія. Сьогодні ми можемо констатувати, наприклад, по тих подіях, що відбулися на Російській Федерації, ну є в мене така суб'єктивна думка, що наші «Нептуни» стали частіше виконувати бойові завдання. Можливо, це мова йде про масштабування певних процесів виготовлення наших ракет, відповідно. І так само реактивних наших дронів-ракет, які брали участь в цих атаках, зокрема «Паляниця», там «Барс». Тому це такі питання, які надзвичайно є важливими, і ми на перспективу мусимо передбачати, що ворог готує щось нове. Те, що ворог сьогодні готує щось нове, ну, я думаю, всі вже знають і чули це слово «дань». «Дань» – це також ці ракети, які дрони-ракети, реактивні, які піднімаються на дуже високу висоту, висота там у кілометрах вимірюється, вони дуже складні, і бачите, вони досить таки влучні. Ворог їх вже випробовує досить активно. Мусимо зробити протидії.
1: Стосовно ось власне наших влучань, та справді в цього тижня є чим похизуватися, те, що називається, є чому порадіти. Генштаб прозвітував, що Сили оборони уразили 3 підприємства, які залучені до виробництва ракет. Це і в Тульській області, і в районі Воронежа підприємства, які були залучені до виробництва твердого ракетного палива для ось іскандерів. Так, ну і також був уражений завод «Іскра» в російському Ульяновську. І от коли ми говоримо про те, чим уражаємо, ми ж можемо ще згадати заяву про те, що восени ми мали би чекати українську балістику, та, яка буде летіти на російські міста. Поки що це не летить українська балістика, але, можливо, у вас є чим нас здивувати або те, що називається, заанонсувати. Що чути про нашу українську балістику? Тому що дрони є, «Нептуни» є, а ось та балістика, яку нам неодноразово обіцяли.
8: Я скажу так, що у військах дуже чекають, що балістика наша почне дійсно летіти. Що стосується анонсування, то, ну, звісно, не маю на це права, зрозумілих причин. Але, знову таки, я прихильник того, що про це першими мають заявити росіяни, що їм має це прилетіти, вони мають на собі це відчути. Знову таки, має бути відповідне масштабування процесів, тому що ми ж прекрасно розуміємо, там 10, 15, 20, 30, 40, 50, якщо хочете, 100 балістичних ракет, ну, вони кардинально не вплинуть на поле бою. Ну, загалом сказати, що це повністю зміна хід війни, ні, але це те, що підсилить наші позиції, тут однозначно. І, звичайно, ми всі з нетерпінням чекаємо. Знаєте, так умовно скажемо, навіть рахуємо дні, коли воно все з'явиться. Так само, як ті наші ракети «Фламінго», які дійсно існують, які дійсно летять, не дивлячись на те, що ще треба, можливо, там їх удосконалювати. Ну, немає меж удосконалення, це зрозуміло, власне, як з «Нептуном» вийшло, так? Але в будь-якому разі дуже чекаємо, насправді, дуже чекаємо, тому що ці удари по Російській Федерації, вони для росіян є болючими. Що б вони не говорили, і як би вони не говорили, ну, погодьтеся, коли виходить громадянин Путін, який називає себе так званим президентом, так званої Російської Федерації, говорить про те, що, ну, так, у нас там прилітає в нафтопереробні заводи, це 10% всього-навсього нам не болить. Або він розповідає про те, що захопив там в черговий раз Куп'янськ, ми річниці вже будемо відзначати, як росіяни начебто Куп'янськ захопили. А це про що мова? Про те, що, по-перше, він мусить все рівно таким чином, але виправдовуватися і перед росіянами, в тому числі, все добре, все нормально. І це говорить про те, що проблема для них дійсно вийшла на такий національний, ну, як вони говорять, федеральний рівень. Те, що брешуть, теж зрозуміло, але значить болить, значить не так все це приємно відбувається. Тому і, ви знаєте, от відчуття того, що зараз знову з'явилися погрози від Російської Федерації, як Україні там, ну, прив'язали зовсім якийсь стреш, там вибори, після виборів, яких і не було насправді, так? Він начебто мав з України говорити там про мир, про перемовини, ну, суцільна брехня. Але це нагадує такі певні моменти, ну, якщо не агонії, а те, що їм підпалює п'яту точку і досить таки серйозно. Тобто, коли ми говоримо про ресурс Російської Федерації, що вона готова і надалі воювати, чесно кажучи, ну таке враження на сьогодні складається, що воювати це не про 2-3-4, тим більше там 5 років. Все-таки їм теж дістається сьогодні, як на фронті, власне, і по території Російської Федерації дуже активно прилітає.
1: Знаєте, коли говорять росіяни щось про вибори, про нелегітимність, варто згадати, що у них влада нелегітимна, починаючи з 2013 року, з моменту, коли вони окупували Крим і там провели свої перші так звані вибори, та відповідно ми не можемо признавати їхніх результатів, тому що вибори були проведені на тимчасово окупованій території. То що те, що називається, хто б говорив про легітимність своєї влади. Президент України спілкувався з журналістами та у форматі аудіоповідомлень і сказав, що є певні позитивні новини на фронті. Сказав про те, що наступальна сила оборони в районі міста Лиман на Донеччині триває. Знаємо, що третій армійський корпус розпочав наступальну операцію в Вівальді на півночі Донецької області. Вже повернули 125 квадратних кілометрів території в районі міста Лиман. Загалом, якщо ми беремо зараз ситуацію на фронті, то де ви бачите наші успіхи і де почали більше просуватися росіяни? Де для нас важча ситуація?
8: Ну, на фронті немає легких ситуацій, це правда, але те, що не лише Лиманом єдиним, і тут режим інформаційної тиші, ми все-таки будемо його дотримуватися, тому що, ви бачите, досвід показав, і досвід воєнного часу, досвід війни, що у тиші якраз наші здобутки найбільші і з'являються, в тому числі. Ну, так було з Вівальді, і, власне, там все продовжується, цей режим тиші, і, скажімо, введення в оману ворога, далі точно говорити не буду, але ці прийоми дуже активно теж використовуються на різних рівнях, і це дає і дало вже свої результати. Якщо говоримо про північно-слобожанське, там Сумщину, наш вектор фронту, там одна ситуація, там ворог, звичайно, от, до речі, про доповіді росіян, вони по Сумщині доповідають, що там просуваються, ми там окупували 10 населених пунктів, зараз ще 4 населених пункти. Це вони своєму так званому міністру оборони доповідають, то хтось отримує героя так званої Росії, що насправді не відповідає дійсності. Немає там кардинальних просувань у ворога, немає на сьогодні і ресурсу особливого для того, щоб ну, такі дії вчиняти. Так само і Південно-Слобожанське, це Харківщина, кардинально нічого там не змінилось, але знову таки є наші контратакуючі дії на усіх без винятку напрямках. Це не про повернення до кордонів 91-го року. Я думаю, що наші слухачі, а потім і глядачі, вони все це розуміють і оцінюють відповідно. Так, Лиман, так, звичайно, сьогодні тут оперативно, тактично, навіть стратегічно рівня завдання вирішується третім армійським корпусом, за що величезна подяка. Так, не буду зараз знову занурюватися і повторювати те, що всім давно відомо, але це дійсно про те, що плани ворога на Донецькому фронті дуже відкоригували хлопці і дівчата з 3-го армійського корпусу. Так, це про північну Клещу. Сьогодні так вирівнювання лінії боєзіткнення, визволення наших територій, відсунення ворога безпосередньо від Слов'янсько-Краматорської агломерації, що є на сьогодні найголовнішим. І, звичайно, якщо говоримо про найбільш складні такі ділянки, то, звичайно, сьогодні проглядається, що найбільш спекотно буде на Добропіллі. Добропільський вектор – це вже про Азов, угруповання військ Азов, де командує відповідно комкор друг Редіс, генерал Прокопенко, і власне те, що він навіть озвучував там в етерах у спілкуваннях з медіа, всі ці слова підтверджуються. Ви бачите, теж свої здобутки є. Провели там відповідну операцію протягом 2 місяців. Тут мова про логістику, обрізали ворогу логістику, тому що очевидно ворог діє класично за своєю схемою, намагаючись з різних боків оточити ту чи іншу локацію. Тут мова йшла про Дружківку, відповідно, мова йшла про саме Добропілля. Дуже тут складно, насправді, ворог намагається там сунути. Десь у нього є навіть тактичні просування сьогодні, на жаль, це правда, це реалії. Дуже сподіваємось на Азов. Ну, Азов і тут, як кажуть, карти в руки, і далі ще додавати до цього слова не варто. Впевнений, все вийде у нас. Звичайно, говоримо про Запорізький фронт. Він такий самий активний. Тут Оріхів під прицілом з вектора Гуляйполе. Ворог намагається просуватися. Величезні втрати у ворога, величезні. Протягом там 2 місяців несуть втрати величезні. Просунулися там від 5, 7 до 10, 11, 12 кілометрів. Відповідно, далі просувань немає. Вони дуже криваві, ці просування. Менш активний придніпровський напрямок, це про Херсон, але там Олешки, там сам Херсон, там зовсім інша складова, там терористична, суто терористична складова. Ну, власне, як по всьому фронту ворог прифронтову зону кошмарить просто відповідно. І, звичайно, ну давайте, якщо ми говоримо про фронт, я не мовчав би, говорив би як про складову фронту, про наш тил. І, власне, ви про це вже сказали, про Київ, про інші наші міста. Сьогодні, очевидно, ворог не може зламати фронт, хоча б намагається це робити. Ворог намагається зламати тил. Я, знову-таки, не лише про знищені наші склади, про там атаки на зв'язок, на інтернет, ну, на все те, що забезпечує сьогодні життєдіяльність нашої країни. Сьогодні, перш за все, ворог хоче зламати наш опір. Кожного з нас. І ваш, і мій, і тих, хто нам допомагає сьогодні в етері, і тих, хто нас оточує, хто воює поруч, або хто займається в тилу відповідними завданнями. От поставити нас, якщо не на коліна, то змусити припинити опір – оце найголовніше сьогодні мета ворога. І все те, що вже відбувається навколо, на фронті, удари ракетні, дронові, все це для того, аби саме це зробити. І якщо так вдасться, а це не вдасться, звичайно, я в цьому не сумніваюся і хочу всіх закликати не просто триматися, а діяти, то у ворога, ну знаєте, я не хочу давати прогнози під час війни, жодного разу їх не давав, якісь натяки, так, воно збувалося. То я натякаю на те, що, очевидно, у ворога, я дуже сподіваюся, ну, якісь ознаки такого, знаєте, передостаннього ривка, скажу так, хотілося б останнього, передостаннього, а там останній і все. Ну, не витримає Російська Федерація все рівно нашого опору. Маємо триматися.
1: Маємо триматися, маємо протриматися на день довше. Передостанній кидок, а останнім може бути ось цією спробою зайти війною на країни НАТО? Хоча б Тімоті Снайдер написав прекрасну статтю про те, що буде, якщо Україна програє, і він спрогнозував та й розклав дуже гарно в цій статті, що якщо Україна програє, то а Росія виграє, то Європа буде окупована за рік. І тут не йдеться про Київ за 3 дні, тут йдеться, власне, про неготовність Європи воювати. Бачили, як російське пропагандистське агентство РІА Новості опублікувало, потім видалило колонку про ще одну так звану СВО в Литві, та вони сказали, що ось вона буде, і це буде дуже, дуже швидко. Як ви вважаєте, це просто залякування, чи все ж таки вони до чого готуються. Знову ж таки, згадаємо, що Путін каже, що ніколи не піде війною на Європу. Так само він казав перед повномасштабним вторгненням на Україну і перед тим, як забрати Крим.
8: Ну, так само, як він сказав про захист так званих російськомовних громадян на території країн Балтії, вони знають, що з цим робити. Відповідно, тут країнам НАТО давно вже треба не просто напружуватися, а продовжувати активно допомагати Україні. Ну, подивіться, що в Німеччині відбувається, школярі виходять і проти чого вони там організовують свої мітинги, свої пікети. Проти того, щоб їх там, принаймні, вони пройшли медичну комісію і їх долучали до німецького війська. Оце все про німецьку армію. армію на сьогодні, що можна сказати. На жаль, це при тому, що я дуже вдячний Німеччині, дуже вдячний військово-політичному керівництву Німеччини, німецькому народу, адекватному, неадекватні скрізь вони за те, що вони нам допомагають і надзвичайно активними є помічниками нашими. Але дійсно ворог і на це росіяни на це розраховують, що Європа вона не хоче воювати. Я маю на увазі от те, про що зараз сказав. Те саме відбувається і в деяких інших країнах. І знаєте, коли наші сусіди, я зараз теж не буду називати, ну давайте скажу, поляки заявили, будуть створювати найбільшу армію Європи. Як кажуть, прапор у руки, ми не проти, ми лише за. Треба не найбільшу створювати, найбоєздатнішу. Треба вчитися в українців. Це те, що нас має сьогодні і об'єднувати проти спільного ворога. Те, що стосується тієї публікації, ми ж прекрасно розуміємо, як медійники, що вона не випадкова. Потім можна розповідати, що хтось там розмістив. Вона ж вийшла не на секунду, на кілька годин. Ну, тобто це, зрозуміло, проведення і ПСО, і подивитися і на реакцію, і залякувати в тому числі. Сьогодні найголовніше на Європейському фронті, що хоче Російська Федерація – залякати країни Європи. Це ну, от вам буде погано. Не продовжуйте допомагати Україні, все буде зергут. Не буде зергут, буде погано. Будуть росіяни бігати по, там, не знаю, по Парижу, по Берліну. Воно вам треба.
1: І грабувати магазини.
8: Насправді не будуть, тому що є Україна.
1: Пане Сергію, дякую вам дуже. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Є Україна, тому що у нас є сили оборони України, які тримають нам нашу державу. Ми маємо їм допомагати. Зараз зробимо паузу, після чого повернемося.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас в студії працює Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про те, так, а що ж там взагалом в цих Сполучених Штатах, особливо чого чекати. Ми бачили заяву голови Офісу Президента пана Буданова. Він, власне, сказав, пояснив, вірніше, та те, чому США, лише США здатні ефективно впливати на Москву, сказав, що неможливо замінити США як посередника в цьому процесі ніким у світі. За його словами, Сполучені Штати залишаються світовим лідером за ключовими складовими державної могутності, а тому мають унікальні можливості впливати на Москву та перебіг переговорного процесу. Єдине, що Росія поважає в цьому світі, це сила. Ось чому роль США незамінна, заявив керівник Офісу Президента. Але говорячи про зустріч Трампа із Сі Цзіньпінем, ну, не знаю, про яку силу ми говоримо. Особливо ми пам'ятаємо, що 3 листопада вибори у Сполучених Штатах проміжні, та і штат президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вже почали називати кульгавою качкою. Тому що попри те, що людина виграла 8 чи 9 війн, 9 чи 10, не чує баба, та він дуже стрімко втрачає рейтинг, він в'язався у війну на Близькому Сході, ціни на дизель виросли, і навіть попри його заклики України до України не бити по НПЗ, мовляв, це через неї, один разочок був такий заклик, та це через неї ціни підвищилися, насправді це так не є. І якби ми справді десь перестали бити по російських НПЗ, ціни б в Штатах точно не спустилися до попередніх цін. А отже, Трамп би і тут програв. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, був з нами зараз разом із нами на зв'язку. Владислава, вітаю, слава Україні.
10: Також вітаю тебе і вітаю всіх, хто дивиться і слухає Радіо НВ. Героям слава, радий бути з вами.
1: Владе, давай поговоримо, власне, про силу чи то слабкість Сполучених Штатів. Ми розуміємо, що рік президентства Дональда Трампа, ну, дещо, мені видається, знизив рейтинг сили Сполучених Штатів в очах усього світу і, в першу чергу, в очах самих диктаторів, та, які є в цьому світі. Ось він буквально на днях зустрічався із Сі Цзіньпінем, зустрічався його біля трапа літака, що я не пам'ятаю, коли останній раз таке траплялося, та, коли сучасний президент Сполучених Штатів так зустрічав лідера Китайської Народної Республіки, намагався його чи то пак залякати, чи то вразити військовим літаком, і сам же ж його злякався, принижував Джо Байдена, коли проводив екскурсію Білим домом, тому що замість фото Джо Байдена там висить ручка, якою нібито підписували закони за Джо Байдена. Ну і Сі Цзіньпінь подарував йому двох пандочок. Але чи можна це вважати визнанням сили Сполучених Штатів? Давай ми розпочнімо з цієї зустрічі Сі Цзіньпіня та Трампа. Що вона говорить нам?
10: Ну, почну з того, що в принципі, я, як голова Інституту американістики, не можу не прокоментувати тезу про рейтинг сили. І, насправді, правильною відповіддю, на мою думку, буде, дивлячись, як і хто міряє. Тому, слухайте, я думаю, що Трамп насправді так приблизно і бачив цю зустріч. Да, якби все ж таки він давно не приймав Сі в Сполучених Штатах. Я думаю, що ідея Трампа була якраз в тому, щоб, знаєте, провести таку обзорну екскурсію, як то кажуть. Звісно, Сі теж був у Вашингтоні, мені здається, якраз в перший рік першого президентства Трампа, певною мірою символічно. Але, слухайте, по-перше, їм завжди буде про що поговорити. По-друге, Трамп – людина, яка дуже любить, знаєте, говорити зі своїми, от, як то кажуть, візаві, от, по віку і по статусу. Тому от він дуже любить говорити із Путіним, іноді зустрічатися з ним, і з Сі, в принципі, так само. Ну, і з Путіним він зараз не може собі дозволити зустрітися, як державний, ну, як державний візит, да, організувати. Тому, власне, я думаю, що він комфортно себе почуває в таких зустрічах із Сі. І, в принципі, і мета Трампа була в тому, щоб не стало гірше. Тобто, насправді, от, ти говориш про проміжні вибори, абсолютно справедливо, але водночас у Трампа, ну, я не можу сказати, що прямо Трамп уже є кульгавою качкою, я би, в принципі, напевно, не спішив би ще з такими заявами. Я бачив, що, в принципі, Юля Забєліна з таким меседжем в ефірі, здається, вчора вийшла на радіо НВ. Mm-hmm. Ну, знову ж таки, тут дивлячись, знаєте, від чого рахувати і з чим порівнювати. Тобто, якщо говорити, звісно, про те, що Палата представників вже пішла на канікули і вже чекають проміжних виборів, то, звісно, плюс у республіканців невелика більшість у палаті, скоріш за все, вони її втратять. Але я просто хочу пояснити, що це насправді нормальна історія. Ну, тобто, коли партія влади на проміжних виборах, вона втрачає більшість. Так було у 18.

0: до змін і потенційних змін у 28-му році або на початку 28-го року. Да? Тобто, хто буде балотуватися від однієї і другої партії, хто не буде балотуватися, якби, хто буде кого підтримувати і так далі. Тобто, це більше такі, ну, знаєте, попередні сигнали будуть на приміжних виборах. Щодо цієї зустрічі Сі і Трампа, теж не можу не сказати, що нам насправді вона до чого, як то кажуть. Да? Якби часто кажуть, що... А до чого вона нам? Mm-hmm. Насправді нам вона абсолютно до чого, тому що, дивіться, є повідомлення від Reuters, я, в принципі, думаю, що це, ну, можна цьому довіряти, що насправді Трамп отримав сигнал від Сі, да, або від їхньої делегації, що Сі хотів би змінити позицію Трампа щодо Тайваню.
1: Mm-hmm.
0: Я нагадаю, що в Сполучених Штатах є закон про відносини із Тайванем 79-го року, де сказано, що в разі потреби Сполучені Штати мають надати Тайваню збройну підтримку. Да, там, ну, таке доволі абстрактне формулювання, але воно вигідне для Тайваню, і, в принципі, це одне з ідеальних таких, насправді, формулювань, так званих гарантій безпеки, про які ми дещо навіть перестали чути. Так от, ну, і відповідно, якщо зміниться позиція Сполучених Штатів по Тайваню, а це насправді серйозний консенсус між американськими обома партіями і, ну, і взагалі між Конгресом і Білим домом за там останні 50 років майже, то відповідно, коли ми говоримо про позицію щодо України, то, звісно, вона може похитнутися, якщо похитнеться позиція, зокрема, щодо Тайваню. Я нагадаю, що 27-й рік не за горами, і на 27-й рік прогнозували вторгнення Китаю на Тайвань і так далі. Тому навіть якщо, грубо кажучи, це безпосередньо не стосується нас, хоча там, звісно, треба зважати на слова українського президента, який звертався до Трампа з точки зору того, щоб той повпливав на Сі, а той на Путіна. Ну, я поки, якщо чесно, слабо в це вірю, я просто не настільки слідкую за нашим треком відносин з Китаю, щоб тут говорити авторитетно. Я поки не бачу, знаєте, як то кажуть, відлуння в американській пресі, не бачу відлуння серед там американських політиків, дипломатів, зокрема, щодо цього. Тому мені тут складно сказати. Мені здається, що для того, щоб просити Китай щось робити активніше, треба самим активніше працювати з Китаєм. Я просто за нашими відносинами з Китаєм не сильно слідкую, тому тут, напевно, не буду говорити.
1: Ну, тому що особливо, та, на жаль, особливо немає за чим слідкувати. Ми пам'ятаємо візит Ван Гі, та, ну і заяви там такі дуже обережні Китаю, та і на тому все. Так? У нас якось поки не вибудований цей діалог з Китаєм, але ми зараз все ж таки не про це. Трамп і лідер якраз Китаю Сі Цзіньпінь під час зустрічі в Білому домі, окрім ось Тайваню, обговорювали ще й війну Росії проти України, ситуація на Близькому Сході, принаймні про це писав Вашингтон-Пост, і президент України казав, просив Трампа вплинути на Сі Цзіньпіня, і нібито Трамп підтвердив, що передасть це прохання. Чи могли Штати, особисто президент Дональд Трамп, підняти питання війни в Україні і обговорити його з Сі Цзіньпінем? Чи це все ж таки от те, що це написано в одному та реченні війна Росії проти України, ситуація на Близькому Сході та Корейському півострові, це все і говорить про те, що це так загально, побіжно пройшлися по цьому?
0: Я думаю, що десь правда посередині. Перепрошую за те, що об'єдную дві відповіді. Скажімо так, мені здається, що насправді ми часто забуваємо про те, що Сполучені Штати мають свої інтереси по відношенню до Китаю і Росії як своїх суперників, да, за економічну, за військову, за військово-політичну потугу, силу і так далі. Тому, звісно, і це не зміниться, слухайте, за 10 років, за там останні 10 не зміниться, я думаю, і за наступні 10 навряд чи зміниться, що в інтересах Сполучених Штатів, щоб Росія і Китай не сформували там, скажімо так, в класичному розумінні, от як то кажуть, за книжками, там військовий альянс. Тобто, щоб, умовно кажучи, росіяни не воювали за Китай, а китайці не воювали за Росію. Оце було би, от, в моєму розумінні, це класичний такий військовий альянс. Оце вже було б для Сполучених Штатів дійсно загрозливо. Те, що зараз є військова

0: праця між Китаєм та Іраном, між Китаєм і Росією. Звісно, це ставить насправді, скажімо так, я би сказав, позицію Сполучених Штатів і їхніх союзників, і України, зокрема, в ну певну залежність від, зокрема, економічних можливостей Китаю, і відповідно всі, як то кажуть, сподіваються на тиск Сполучених Штатів на Китай і так далі. Але ну слухайте, я пригадую, як в принципі в 22-му році активно обговорювалася там можливість використання ядерної зброї Росією. Да, і ну я в принципі схильний вірити, що зокрема і позиція Китаю, скажімо так, була вирішальною, щоб ці розмови насправді припинити, да, і якось їх серйозність принаймні зменшити. Але це ядерна зброя, це інша історія, якби це, як то кажуть, геть інша розмова. Тому щодо реального впливу Китаю, скажімо так, на політичні рішення Росії, я думаю, що ну, цього насправді немає. Я думаю, що Путін майстерно використав прикриття з боку Китаю, коли розпочинав військову агресію проти України. Я думаю, що він хоче продовжити статус-кво. Тобто, я думаю, що Росія насправді дуже задовольняє, знаєте, така історія, коли там увесь світ звертається до Китаю, щоб той вплинув на Путіна і так далі. Ну, тобто, Росію це влаштовує насправді дуже сильно. І вони отримують ресурси економічні, плюс товари подвійного призначення, які можуть використовувати як в цивільних, так і військових цілях. Тобто, Росія влаштовує тут абсолютно. Китай, я не думаю, що це дуже влаштовує, тому тут є невеличкий відсоток, десь 15% сподівання на те, що Китай це настільки перестане влаштовувати, що вони дійсно будуть готові там змінювати свою політику і змінювати своє ставлення до Росії. Але поки що, ну принаймні, ну знаєте, таких хоча б сигналів або напівнатяків на це я насправді не бачу.
1: Стосовно ось цих санкцій, закону Лінсі Грема, який нарешті підписав Трамп, президент України Зеленський попросив його все ж таки запровадити ось ці 100% мита для інших країн, які купують російські енергоносії, російські товари. Трамп поки що не поспішає задіювати цей закон. Якщо можна, я не люблю пояснювати складні речі простими словами, але тим не менше, просто стосовно цього закону дуже багато в медіа різних варіацій, як його можна застосовувати, чи можна його застосовувати, чи буде Трамп гратися цим, як важелем впливу, застосує, не застосує. Один із експертів мені взагалі сказав, що якщо Трамп цей закон підписав, він автоматично має почати діяти там через 30 днів після того, як був поставлений підпис. Що із цим законом і як його Трамп буде зараз застосовувати?
0: Ну, я, до речі, не пам'ятаю якраз щодо часу або, скажімо так, щодо початку імплементації цього закону, треба якраз переглянути це. Але, слухайте, закон дизайнувався якраз в умовах, що, скажімо так, для того, щоб бути прийнятим і щоб він потрапив на підпис в овальний кабінет, якраз, зокрема, я думаю, завдяки теж і особистим зв'язкам Грема і Трампа, в принципі, там якраз є формулювання, що президент може використати ці тарифи, може застосувати. Тому ну, автоматично насправді це не діє. Тобто, якщо це, скажімо так, ну, я би сприймав цей закон більше як таку законодавчу рамку, скажімо так, тут навіть не законодавчу, напевно, правильніше сказати, а як в Україні кажуть, насправді право застосовчу. Тобто, що президент може це зробити, а може цього і не зробити. І, звісно, що Конгрес може там потім уже іншими законами, скажімо так, вимагати відповідно імплементації цього закону, але скажімо так, моя інтерпретація полягає в тому, що дійсно в законі передбачена можливість власне імплементації санкцій з боку Білого Дому, тобто з боку президента Сполучених Штатів. Автоматично це не працює. Тобто, ну, давайте подивимося, наприклад, того ж ленд-лізу, да, от який у нас був. Я просто інший приклад приведу. Тобто там був обмежений, по-перше, час, і, по-друге, була обмежена можливість, да, тобто чітко було визначено, що це можливість для президента власне надсилати, да, тобто мати повноваження щодо допомоги певним країнам, Україні і країнам Східної Європи. Я нагадаю, що там були інші країни також. Да. Але фактично закон не запрацював на практиці, тому що не потрібно було його імплементація, тому що були пакети допомоги з Конгресу. Так само і тут. Але коли виявилось, що в 23-му році ця історія сталася, значить, з атакою на Ізраїль 7 жовтня, то а закон перестав діяти, тому що фіскальний рік завершується 30 вересня, відповідно, тоді 23-го року, закон втратив свою чинність на той момент і, відповідно, не був реально використаний. Хоча законодавча можливість була. Ну, тобто, от, в принципі, за схожим механізмом так багато на сьогодні, скажімо так, таких законодавчих актів приймається в Сполучених Штатах через, насправді, високу поляризацію теж, тому що обидві партії якби хочуть, щоб, скажімо так, їхні ініціативи були підтримані не лише своїми однопартійцями, а й опозицією, як то кажуть, у разі чого, щоб не мати проблем із голосуванням. Тому, власне, такі, я би сказав, компромісні формулювання і передбачаються.
1: Напевно, ще рано говорити, та, тому що до 3 листопада ще у нас є трішечки більше місяця, але тим не менше, як може змінитися ставлення до України відносно того, хто набере більше місць, демократи чи республіканці? Чи є у нас певні ризики? Чи ми вже зробили висновки з усіх попередніх виборів і дружимо як з республіканцями, так і з демократами? Та все ж, ось як буде змінюватися ставлення до України, відносини з Україною і саме з боку Трампа відносно ось цих виборів і нас?
0: Я думаю, що саме ставлення насправді навряд чи сильно зміниться. Я би сказав, можуть змінитися акценти, звісно, якщо говорити про, наприклад, більшість, то, відповідно, як то кажуть, більшість вона визначає і права для меншості. Да? Тому, відповідно, якщо більшість отримують демократи, то, відповідно, вони зможуть там реєструвати законодавчі ініціативи, скажімо так, будуть контролювати бюджетний процес. Тому що от ті, там, я просто хочу теж одну ремарку сказати, якщо можна трошки про інше. Оці 400 мільйонів, які знову почали фігурувати в українських медіа, це якраз 400 мільйонів з оборонного бюджету. І, відповідно, хто контролює більшість, той контролює комітети, той контролює власне внесення правок до закону про оборонний бюджет і так далі. Тому, власне, я би сказав, що в цьому може змінитися акценти, може змінитися з боку Палати представників. Але, скажімо так, більшість тих, хто активно виступає за допомогу Україні, там ті ж, наприклад, сенатори, з ким Зеленський зустрічався у Нью-Йорку на Генасамблеї, наприклад, да, або ті, хто там приїжджали в Київ на День Незалежності, на Молотовний сніданок і так далі, вони, як правило, перебувають в доволі сильній позиції у себе, якщо це конгресмени і конгресмумен в окрузі або у штаті, якщо це сенатори. Тому в їхній підтримці, як я не сумніваюся, і в принципі вони теж мають високі шанси на переобрання, ті, хто будуть балотуватися, тому що лише третина сенаторів, наприклад, оновлюється, а повністю перебирається Палата представників. Тому я би сказав, що в цьому плані суттєво не зміниться історія. І знову ж таки, проміжні вибори, як я вже казав, вони є певним таким індикатором до майбутніх змін. Радикально за останні 10 років не відбуваються зміни після проміжних виборів одразу. Тобто це більше про тенденції, які кульмінують, скажімо так, через 2 роки на президентських виборах. Тому суттєво ставлення до України не зміниться, але ну це просто факт, який треба враховувати, що Палата представників пішла на канікули, і, грубо кажучи, якщо прийняли законопроект Грема, то це певною мірою межа парламентської підтримки в цьому році, але це не означає, що треба припинити працювати з конгресменами і сенаторами щодо, наприклад, підтримки на 27-й рік, тому що вже на початку січня нове скликання конгресу розпочне роботу, і якщо вже зараз з ними працювати, то, наприклад, там в другій половині січня вони би вже могли пропонувати законопроекти, наприклад, до розгляду.
1: Влада, дякую тобі дуже за те, що ти долучився. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, разом із нами був на зв'язку. Я дякую всім тим, хто провів ці 2 години в ефірі Радіо НВ разом зі мною. До завтра, кажу вам, традиційно зустрічаюся з вами о 14:00. А ви, попри все, пам'ятайте, Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будуватиме мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже на вході в доросле життя не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано: людський капітал – запорука майбутнього України, а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між PISA-2022 і PISA-2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році відповідно 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників ПІЗа повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні 1 день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд ще можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗа перевіряє серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків близько

0: 1%. Для порівняння – середній показник 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, TikTok чи Фейсбук. Фейк. Маніпулятивний заголовок. Конспірологічна теорія. Російська інформаційна операція. Популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми. Політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, щі, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції. Відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому PISA – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що PISA-2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу, фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя, відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року. Відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоч і просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди. Деморалізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій. Вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. Втому, страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовують цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу – від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується власне дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни. Наступний крок перетворення емоції, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація, вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз. Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах ІНПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий. Ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій. Втома Заходу від України. Цей наратив не новий, це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти, зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам, усередині ЄС загострюються власні проблеми, а отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії, коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску – не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад – зимова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і не впевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилюватися і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Каша.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати ПІЗА-2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будуватиме мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже не входить в доросле життя, не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано «Людський капітал – запорука майбутнього України», а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між ПІЗА-2022 і ПІЗА-2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значу, що падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році відповідно 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників ПІЗА повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу Президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє, серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків – близько 1%. Для порівняння – середній показник – 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, щі, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції, відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗА – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗА-2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя. Відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року. Відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Не мир і не заморозка. Про нову формулу Москви. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Що насправді означає переговорний трек? Після чергових контактів американських представників із Москвою та Києвом знову виникає спокуса говорити про мирний план, заморозку чи хоча б початок деескалації. Але це хибна рамка. Те, що ми сьогодні спостерігаємо, не процес завершення російсько-української війни і навіть не підготовка до її заморожування. Це окремий паралельний політичний процес, у якому кожна зі сторін переслідує власні цілі. Тристороння зустріч теоретично може відбутись, не виключене і секторальне перемир'я, наприклад, на морі. Але навіть якщо про щось подібне вдасться домовитись, це буде лише фіксація певного паритету на одному з етапів війни, не більше. Це не означатиме, що війна йде до завершення, як не означатиме і автоматичного загострення. Просто паралельна історія, яку не варто наділяти змістом, якого вона поки що не має. Для Росії головна цінність цього треку не мир, а управління самим переговорним процесом. Москві важливо, щоб переговорна рамка просто існувала. Вона дозволяє демонструвати Вашингтону – ми розмовляємо, підтримувати прямий канал із Дональдом Трампом, затягувати час, намагатись відкласти новий санкційний тиск і водночас перекладати відповідальність за відсутність результату на Україну та Європу. Є й глибша мета. Росія намагається змінити саму рамку сприйняття війни, перевести її з категорії «злочин, злочинець, жертва» у категорію «конфлікт сторін, яким просто треба домовитись». Щойно Путін перетворюється з міжнародного злочинця на сторону переговорного процесу, автоматично виникає питання – а навіщо посилювати санкції, якщо треба дати дипломатії шанс? Що ще запропонувати Росії? Де Україні поступитись, щоб не зірвати переговори? Саме так поступово стирається причинно-наслідковий зв'язок між агресором і жертвою. При цьому припиняти військовий тиск Росія не збирається. Навпаки, ракети, дрони, удари по енергетиці, цивільній та економічній інфраструктурі є частиною цієї ж переговорної стратегії. Логіка проста – погіршити становище України, збільшити ціну продовження спротиву і вже потім спробувати конвертувати військовий тиск у політичні поступки. Це дипломатія примусу, а не дипломатія компромісу. Формула Москви звучить не як «давайте знайдемо взаємоприйнятне рішення», а як «прийміть наші вимоги, інакше війна продовжиться». Саме тому розмови про заморозку сьогодні значною мірою штучні. Україна не має на столі реального варіанту замороженого конфлікту, який могла б прийняти або відхилити. Росія такого варіанту нам не пропонує. Вона пропонує поступки в обмін не на мир і навіть не на припинення війни, а на початок розмови про те, чи можна коли завершити війну. Це принципово інша річ. Історія знає небезпечні приклади такої логіки. Перед Третьою Пунічною війною Рим вимагав від Карфагена здати зброю, фактично обіцяючи мир. Карфаген погодився, після чого отримав нову вимогу – залишити місто, яке мали зруйнувати. Коли стало зрозуміло, що поступки не ведуть до миру, було вже пізно. Це не пряма історична аналогія, але дуже точне нагадування. Поступка без гарантій не завершує ультиматум. Вона може лише відкрити шлях до наступного. Так само і у випадку України, якщо агресор не вимушений вести переговори як альтернативу катастрофічно гіршому для себе сценарію, сам факт переговорів майже неминуче створює асиметрію на користь агресора. Від жертви вимагають компромісів, обмежуючи її право на самооборону, тоді як агресор нічим не ризикує. Сьогодні Росія все ще вважає, що може підвищувати ставки. Вона готова йти далі настільки далеко, наскільки дозволятимуть її ресурси, і зупинятись добровільно не збирається. Тому справжня точка заморозки може з'явитись лише тоді, коли Росія сама буде змушена її шукати. Через виснаження, втрату можливостей і страх перед значно гіршим продовженням. Поки що ми в цій точці не перебуваємо. Ба більше, навіть попередні моменти, коли теоретично могло виникнути вікно для паузи, для Москви були б лише перепочинком перед новою фазою війни. Саме тому розраховувати, що достатньо знайти правильну дипломатичну формулу і сторони просто розійдуться – небезпечна ілюзія. Росія зупинятиметься не тоді, коли їй красиво запропонують компроміс, а коли почне сипатись і ціна продовження війни стане для неї вищою за ціну відступу. Що ж тоді потрібно Сполученим Штатам? Посередник також має власний інтерес. Для Трампа важливо показати, бодай, якийсь результат, який можна політично продати. Не обов'язково завершення війни. Це може бути зустріч, секторальна домовленість, часткове припинення ударів або просто демонстрація того, що саме Вашингтон залишається головним переговорним майданчиком. Тому американська активність може то посилюватись, то спадати, залежно від внутрішньополітичної кон'юнктури та інших зовнішньополітичних сюжетів. Для України ці переговори вимушені не тому, що вони несуть нам готову модель справедливого миру, гарантії безпеки чи покарання воєнних злочинців. Навпаки, за нинішньої конфігурації вони з самого початку для нас невигідні, адже підштовхують до розмови про компроміси з агресором ще до того, як агресор змушений щось реально віддати. Але це не означає, що Україна має просто вийти з процесу. У нас зберігається критична залежність від американської підтримки, і різкий розрив з Вашингтоном може вимірюватись не політичними рейтингами, а людськими життями. Тому Україна змушена грати в цю гру, паралельно використовуючи сам переговорний трек у власних інтересах. І це вже відбувається. Зустрічі з американською стороною – це можливість говорити не лише про абстрактний мир, а про ракети для Петріот, посилення ППО, військову допомогу, санкції проти Росії, енергетику, постачання і довгострокову співпрацю. Порядок денний останніх контактів якраз виходив далеко за межі, власне, переговорів з Росією. Іншими словами, якщо переговорний процес нам нав'язаний, ми можемо спробувати перетворити його з інструменту тиску на Україну на канал посилення України. Саме так і варто дивитись на те, що відбувається далі, не чекати від кожного візиту історичного прориву і не оголошувати кожну зустріч передвісником заморозки. Цей трек поки що існує окремо від питання справедливого миру. Для Росії він потрібен, щоб вигравати час, знімати з себе тавро агресора і торгуватись під прикриттям війни. Для США, щоб зберігати роль посередника і демонструвати результат. Для України, щоб не втратити підтримку і водночас витиснути з процесу максимум практичних речей для власної обороноздатності. Мир почнеться не тоді, коли сторони частіше сідатимуть за стіл. Він почнеться тоді, коли для Росії продовження війни стане гіршим сценарієм, ніж її припинення. До цього моменту переговори залишатимуться не дорогою до миру, а ще одним фронтом цієї війни.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.